皆さんこんばんは。本日も始まりました4月の高野荘オペラジオ。パーソナリティはオペラ歌手の神田あずさ、ポップス歌手の佐川くるみ、

0: 会社のコーナー、今月の掲示板ということで、それぞれの近況や旬な情報をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、では先ほどもう順番を決めたので、はいはい、私からお話しさせていただきます。
1: お願いします。はい、
0: と言っても何でもない、しかも珍しくお仕事の日の一日の話なんですが、うんうん、まあ、仕事内容の方ではなくて、うん、それ以外のことをお話しします。
1: うんうんうん、
0: はい、それはとある金曜日だったんですけど、うん、私結構自由に自由な形態で働かせてもらっているので、うん、まあ、一応ちゃんと休みの日は固定で決まっていて、で出勤の日も決まっていて、お店自体のお店の休みっていうのもあってっていう感じで、シフトはすごい安定してるんですけど、うん、たまたま今ちょっと人の入れ替えとかで、うん、この日部屋いっぱいみたいな日があって、うん、だから休みでもいいかもっていう感じの日があったんですよ。で前日の時点でそれが分かっていたので、うん、あ、休みでもいいし、私自身も休みでも休みになっても別にいいし、休みになったらなったで図書館行きたいなみたいな思ってて、うん、大きい図書館行きたいな、でも別に仕事だったら仕事でその働いた分だけお金もやるし、どっちでもいいなって思っていたら、
1: うん、
0: まあ、前そういった同じ状況で、あ、ちょっとじゃあ休みにしてもらってもいいって言われて、うん、精一杯休みを満喫した日もあったんですけど、うん、今回のその金曜日に関しては、あ、でもいてくれたらやっぱり嬉しいかもって言われたから、うん、あ、そう言ってもらえるなら行こうって思って、
1: うん、
0: で行くことにして前日に決まったんですけど、いやでももしかして休みだった場合のことを考えると、うん、丸1日分お給料もらえることになるぞって思い立って、
1: うん、
0: 休みだったらもらえなかったはずのお給料がもらえることになるぞってなったので、あ、じゃあせっかくならそのお給料分1日で使おうって思って、
1: うん、
0: あの働いて出勤もするけど、うん、その日にその日もらう予定のお金を全部使うっていう、
2: 面白い面白い、うん、
0: でしてきたんですけど、うん、結構ね、まあ、大きいものを買えば1回で終わるっちゃ終わるんですけど、うん、まあ、せっかくだから好きな過ごし方にしようって思って、うんうん、朝出勤前にカフェ行って、うん、コーヒーだけじゃなくて食べ物も食べて、うんうん、休憩時間もカフェ行ってまた飲み物を飲んで、うん、食べ物を食べてってして、あ、大満足だな、1日に1回も食べて飲んでるって思って、で帰りに最後、うん、あ、欲しかったもの買いに行こうって思って、うん、いや、まず髪の毛切ろうって思って髪の毛を切って、その後に、あ、欲しかった服も買おうって、で、
1: う
0: ん、このね、今着てる服を買ってきたんですけど、
1: かわ
0: いい、すごい、やった、ありがとうございます、すごい嬉しくて、あの、え、こんな充実するほどのお給料をいただけるってありがたいな、うん、仕事があるって、って思いました。
2: なるほど、
0: う
2: ん、実感できるね、一日。
1: そうですね、一日の頑張りが。
0: そう、一日の頑張りをちょうど使って、うん、あ、それ毎日やってたら、あの、ゼロになっ
2: ちゃう。たまにいいですね、そういうの。
0: でも、ちょっとやってみんの面白いなって、結構ちゃんと計算して、あ、またあといくらあるみたいな感じでやって、うん、あ、面白いチャレンジだった、時々やろうってありがたみがわかるな、
2: 確かに。
0: っていう日でした。
2: 面白い、なんか、モチベーションにつながるしね、きっとね。
0: そうそうそう。で、しかもその日の仕事は、あの、普通にすごい楽しくて、なんか、プラスしかないじゃんって、プラマイゼロにするつもりだったのに。
1: すごい素敵な一日。
0: プラスしかなかった。っていう結構楽しい一日でした。
2: 確かにこう仕事で、ね、辛いなって思ってる皆さん、こういうことがあると前向きにできるかも、
1: うん、月1ぐらいで、
0: うん、あ、そうね、やってもいいですよね。月1だったらちょうどいいかもしれないですね、うん、そうそう、ね、ただ休みの日にその分使うんじゃなくて、うん、出勤の日に使うと、あの、時間も限られてるから、
1: うん、
0: どうしようどうしようってちょっと考えたけど、
2: 確かに、うん、なるほど、面白い、なんか考え方がね、なかなかこう、あ、そうかっていうね、
0: ね、うん、私も思いついた時、あ、いいこと思いついたか
1: も、うん、
0: でやってみました。
2: なるほど、
0: っていう報告でした。はい、たまにはおすすめです。
2: なんか初めてそのなんていうんですか、その計画というか、うん、それを聞いたの初めての、なかなか新しい視点ですね。
1: うん、
0: ね、っていうお話でした。うん、
1: はい、
0: はい、
2: はい、
0: じゃあ次の
2: お次の
0: お話を今考えていることのお話なんですね。いや、
1: そうなんですよ、
0: すごい気になるな。
1: なんか結論のない話というか、
0: なんか
1: 最近なんか遊んだりとか、こう新しい体験したりというのないなと思って、うん、でも最近ちょっとふと気づいたことがあって、
0: うん、
1: それのちょっと共有をしようかなと思うんですけど、うん、なんか自分とルッキズムについて考えていて、
0: うん、
1: なんか、まあ、ルッキズム今外見至上主義、うん、すごい結構言われてると思うんですけど、まあ、私もこうそういうところへの関心は長年強くあって、それこそパーソナルカラー診断とか骨格診断とかすごい大好きなんですけど、うん、

0: 診断も結構12タイプで分けたりとか、すごい細かく分類したりとかもするんですけど、まあ、ちょっとこの話になると延々喋れちゃうので、ちょっと一旦そうなんですよ。一旦ざっくりお話しすると、私ふわふわした服が着たかったんですよ本当は。好き でふわっとしたシルエットっていうのが似合うのが下半身重心で肩幅が狭くって首が長くて上半身が華奢な人で、私はそのタイプになりたかったんですけど、でも自己診断した結果どちらかというと肩幅が割とあって首も短めで、だけどまあ腰の位置は高いみたいな、まあ、どちらかというとそっちの上半身が強い骨格のようなんですよ。でそれすごいなりたい系統と真逆 でしかもパーソナルカラーとかも好きな色と逆だったりとか、あと最近はパーソナルデザインとかもあるんですよ。なんかその人の顔の雰囲気に合ったデザイン、そういうのがあるよとか、あと顔タイプ診断とか、顔タイプフレッシュかキューとかエレガントかみたいな、まあね、そういうのも出てきて、それも全部ことごとく好きな方向性と真逆の結果が出ちゃったんですよね。まあ、それ学生の頃とか本当にちょっと前まではすごい残念に思ってて、まあ抗ってこうちょっとこう分厚めなので肋骨を締めてみたりとか、いろんなことをしてみた時期もあったんですよ。でなんか化粧とかもいろんなやり方をちょっと組み合わせてみたりだとか、ブラウンリップに憧れてたのでつけてみて顔色が死んじゃったりとか、いろいろ試行錯誤をしてきたんですよ。でもなんかそういう時期を超えて、なんか最近ふと気づいた時に、なんかその最近好きなものと、なんだろう、似合うものが同じ方向を向くようになってきたというか、なんか人と比べなくなってきたなっていう感じがちょっとしてて、なんかそれがこう今までいろいろ試してきた結果、似合うものと好きなジャンルっていうのがこう程よく両立できるようになったっていうことなのか、ある程度諦めがついたのかっていうのはよくわかんないんですけど、なんか別人になりたい気持ち、ずっと佐々木希の顔になりたかったんですけど、そういう気持ちとかがなくなって、なんかまだすごいゴテゴテ化粧したりとかはするんだけど、それもなんか自分の出せる中で一番漏れてる顔になりたいっていうだけで、別人になりたい願望なくなったなって思って、なんかそれが自信がついたとはちょっと違う気がするんですけど、なんか自分のこの容姿をいいとは思ってないけど嫌いじゃない、受け入れたみたいな、なんか自分の持ってるもので生きていこうって思えるようになってる気がするなっていうのが良かったかもと思って、
1: すごい、
0: その気づきがありました最近。なんか、まあ、これが、まあ、容姿だけの話じゃなくって、なんかこう自分の全てにおいてこう思えるようになりたいなみたいな、そういう自己啓発的なことを最近考えるようになりました。成長はしたいんだけど、こう人の持ち物と比べてじゃない基準で頑張れるようになりたいなみたいな、なんか劣ってると思うとかじゃなくてっていう、なんか自分の中では結構前向きになってるじゃんっていう気づきがありましたっていう話です。
1: へ、はい、
0: っていうのがありましたね最近、受け入れました。
1: すごい。じゃあそのなんていうの、診断するのとか分けるのとかも世間的にね、そういう風に全部なんとなく私はこのタイプみたいになって、最初の時の話みたいに、ああそれじゃない方が良かったんだなって思う人にとってすごい希望の持てる話ですね。
0: そうなんです
1: よ。そうじゃなくてこうやったら活かせるよっていうのが分かった。
0: 意外と、なんだろう、共存できたりとか、あとはなんか似合うものが好きになれたりとかするから、最近楽になった気がする。
1: なんで似合うものが好きになれたんですか？
0: でも多分、似合ってるものを身につけてる自分の方が好きってこう思えたんですかね。
1: あ、じゃあ似合ってるなって、やっぱ
0: 違ったんだと思います、多分。
1: へー、
0: なんか最近の気づきです。はい、でした。
2: すごい。でもなんか何事にもね通じるかもしれないね、そういう考え方。
1: 確かにね、歌もね、元の持っている声が活かせるかとか、ね、
2: それはね、やっぱりこう 歌も もちろんそうですよね。声一人一人違うから、うんうん、いくら大好きな歌手になりたくても、うん、その声にはなれないから、うんね、だからその素晴らしい歌手の持ってる技術に近づきたいとはもちろん私なんか思いますけど、うん、全くそんな同じ声が出せるわけじゃないから、うんうん、やっぱりそういう風に自分の中で最大限こういいところへ持っていくっていう意味ではすごく共感できるっていうか、うんうん、本当にそうだなっていう風に思いますしね、うん
0: はい、
2: やっぱりこう無理になんかこうないものねだりじゃないけど、うんね、するよりもやっぱり自分を一番輝かせられるものを求めて自分のマインドもこうプラスになっていくっていうのはすごくいい話ですよね、
0: はいうん、そこに最近、う
1: んすごい今気づいたら今後の人生ずっと楽しいから最
0: 高ですね。そうですよね本当、うん、化粧とか服選んだりするのとかも楽しくなるんで、まあ、全てにおいてこのマインドで行きたいと思っております。
1: じゃあそういういろいろ調べたのもすごい良かったですね、
0: は
1: い、
0: あそう良かった本当に近道というかそこに行くのに良かったです。まず自分を知るという。
2: なるほど、
0: はい、
2: すごいなんかこうそれとんなにいっぱいいろいろ勉強して研究してたのすごいなっていう単純に
0: そう、うん、やってましたね、うん、頑張ってました。
2: すごいな、はい、自分なんかすごいこうそんなのいい加減に生きてきちゃったから、うんうん、あそうやって
1: 全然調べてない、
2: ねね、すごいなと思って、
0: ね、直感で自分の似合うものが分かってる人とかもいますもんねきっと。
2: そうだよね、うん、すごいね、自分のことを自分で一番分かるってことはすごいことですよね、
0: うんうん、一番難しい。
2: そうね、うん、難しいけどでもじゃあなんかこう自分の似合わせとかね、まあ、そういうのも含めて例えば悩んだ時は皆さんくるみちゃんに相談したら、はいねはい、きっと
1: 引き立ててくる
0: ね。無駄に勉強しました
1: すごい
0: ぜひぜひ、
1: 今後もじゃあ頼りにしましょう、
0: はい、お待ちしてます
1: ありがとうございました。はい、じゃあ最後にあずさちゃんの近況
2: を、ね、はい、近況、まあ、私というよりもちょっとあのペラリリカの話になっちゃうんですけれども、まあ、5月に本番のね、あの公演がありますのでもう今ねかなり、本格的に最終盤のもう稽古に入りつつあるんですけれども、実はね先月ちょっとこのオペラリリカっていう団体の、お話をちょっとあのプレゼンテーションするような機会があったんですね、うん、なのでまあ全然知らないオペラを知らないとかオペラリリカを知らないとかそういう方に向かっての、そういうとあの場所だったので、改めてあこういつも普段自分がこう当たり前にやってきちゃってることに対しての気づきがあって、あなんか普通にやってる私たちのことが初めて聞く人にとってはなんかすごく目新しい、そうなんだなんていうねあの表情で聞かれた部分とかを見ると、あなるほどなっていうようなところが新しく自分の気づきにあったので、ちょっと改めてこのラジオをね聞いてくださってる方も、まあ、今回から聞いてくださる方もいるかもしれないので、オペラとかその今うちの団体のオペラリリカとかってのどういうあれなのかなっていうのを改めてちょっとねあのお話しするあの機会をちょっと今日いただこうかなと思ってたんですけども、まあ、そもそもオペラって日本語で、まあ、和訳で書くと歌劇っていうふうに書きまして、歌の劇というふうに書きまして、まあ、本当にその通りだなというふうに思うんですけれども、普通の演劇のお芝居というのはもちろんセリフでお芝居が行われていくわけなんですけれども、オペラに関しては先ほどの通り歌の劇なので、歌でセリフではなくて歌で演劇をするというような、まあ、イメージになりますね。であとよくあの巷で聞くのはあのコンサートに行ったお客様がねオペラ聞いてきたわとかってよくあの言う方いらっしゃるのを耳にするんですけれども、結構世の中でコンサートというものとオペラというものがこう割とぐちゃぐちゃになってるんじゃないかなというような印象がありまして、もちろんねオペラのその丸々こう一本、お話ストーリーを全部あの初めから最後までお届けするっていうのが、まあ、フルのオペラですけれども、その中の一場面とかその中の有名な一曲とかをコンサートとかで披露することはいっぱいあるので、まあ、それをね指してるっていう意味だとはもちろん思うんですけれども、よくそれをあのオペラを見てきたっていうのとコンサートを聞いてきたっていうのは結構こうなんてオペラとコンサートって全然別物なので、なんかそこが、まず一つあそっかコンサートはコンサートペラペラだもんなっていうのはまずこう区分けみたいなのが、ちょっとこうなんて言うんだろう、知らない人もいるのかなとかっていうのも、ちょっとある意味ここで気づいたんですけれども、 まあ、あのやっぱりオペラとなると1本こうフルサイズやると演劇をね、まあ、一通り起承転結全部やらなければいけませんので、当然ノンストップでいくわけなんですけれども、まあ、組み立てとしてもね、その歌の要素ももちろん必要だし、演劇としてもやはり

ちゃんと組み立てをしなくてはいけないということなので、まあ、やる側からしてみるとですね、まあ歌手と俳優と、まあ、両方をやるような感覚になるんですよね。なので、まあ、この裏側レポートみたいな感じになるんですけど、練習するときっていうのはまず我々は音楽を作るっていう作業を先にしますので、まあちなみに音楽芸行とかって言って指揮者と、まあ、歌手が、音楽を練って仕上げていくわけなんですね。でそれが、まあ、1本大体、まあ、2時間から3時間通常オペラってありますので、楽譜って大体何百ページみたいな話になるんですけれども、まあ、それを何でしょうかね、さーっと通すだけでも 2,3 時間もちろんかかっちゃうわけなん でそれをこう個別にここ今日はここやってこうやってってこう分解していろいろやっていくので、単純に考えてもすごく数十時間、音楽の、まあ、稽古をするにあたっても結構かかるんですよ。で、まあ、それが例えばじゃあ終わりました、仕上がりましたってなったら、次に何やるかっていうと、今度は演技の稽古というか、まあ、演技をつけて、歌う稽古に入っていくんですね。我々立ち稽古っていうふうに最初言うんですけれども、この音楽の組み立てが終わって、まあ、体に音楽が入った状態で今度は演技をつけて実際に動きながら歌って稽古をするというような、まあ、その稽古の流れになっていくわけで、これもさっきの音楽稽古と同様、まあ、その場その場で区切って今日はこの場面今日はこの場面みたいなね感じでやっていくので、まあ、やはり同じく数十時間かかるみたいな感じなんですね。まあそういうざっくりですけれども、音楽を仕上げて、まあその演技を入れて、まあ最後はちょっとオーケストラとこう合わせて仕上げてとか、手直しの部分に入るんですけれども、まあ、そんなような流れで実はオペラのその練習から本番まで向かっていくのってこんな風にできてるんですよっていうようなざっくりなお話なんですけれども、それをこの間ね、プレゼンテーションとかで言ってた時も、やはり一回のその練習をするときに我々大体 5,6 時間とかするんですけども、それを言ったときになんか目玉飛び出そうなぐらいえーみたいなね、反応してくださった方とかがいて、ああそっかそうだよな、例えばね合唱練習とかになったときもサークルさんでやるとしたら大体まあ1時間集中力もあるからね、2時間ぐらいが大体平均なのかなと思いますけれども、そういう意味でも我々例えばアマチュアの方で合唱団とか募集してますけど、合唱団の方もやっぱりオペラリリカのその公演前の練習になるとやはり 5,6 時間一緒にね、その中で練習に参加したりするので、結構はたから見たらハードな話だよなと思って、集中力もねいりますし、いろいろその歌のこともやらなきゃいけないし、ちょっとその演劇的なことももちろんね、初めてやる方にとっても歌いながら動くって結構ハードなねことなので、よく考えてみたら、ね、自分たちはこういつも慣れちゃってますけど、あそうだよな、改めてすごい結構大変なんだよなと思いながら、自分も改めてそうだそうだと思ったんですけれども、まあそういうね、ふとこの知らない方にお話をした時の発見みたいなものがあったので、ちょっと今回ねここでお話ししてみたんですけれども、まあ、市民オペラで我々オペラリリカは市民オペラ団体なんですけれども、やっぱりその当然市民の皆さんだけで作ってるわけではなくって、やはりプロの手が入らないとなかなかオペラってこう作り上げるの難しいので、そういう意味でこう一緒になってやってるっていう、まあ、システムなんですけれども、とにかくこのたった1回の、まあ、今回5月24日の公演なんですけれども、1回の舞台に対してすごく合唱団なんかも1年ぐらい前から準備してね練習したりしているので、やっぱり音を取ってとか練習して音楽自分が入れ込むまでもすごく時間がかかるんで、それをやって、で本当に最終段階、例えば演劇 その指導の先生が来てくれて、最後こう慣れないとは言いながらも一生懸命こうね、なんだろう、自分の演技とそのできる範囲の演技のことっていうのを合唱団として頑張って動いてとかっていうのを今日々ね一生懸命皆さんトレーニングして頑張っているので、本当にたった 2,3 時間の1回オペラなんですけれども、その中にはね皆さんのこの数十時間が詰まって、
集されてできているので、ぜひこのラジオを聞いてくださっている方は、

0: そこ今までこう1年こうやってきて、それでいろいろ細かいことやってこうやってるんだななんていうのもちょっと感じながら見ていただけると、我々もすごく嬉しいなと思っているので、ちょっとねオペラはどうやってできてるのかなとか、市民オペラってあこういう風にやってるんだみたいなことが今日お伝えできたらいいなと思って、まあ、ちょっと近況といえば近況なんですが、稽古場のレポートと合わせて改めてちょっとね今日話してみようと思って、ちょっと時間をねいただいたんですけれども、そう普段ね逆に言うとオペラが作られてる場所に入ることは普通ないじゃないですか、
1: はいはい、
0: ね、出来上がったものを見るっていうのは普通だと思うので、だってそのできるまでみたいな、他のものもねそうだと思うんですけど、何かの商品だったりしてもそうですけど、なんかこう裏舞台を そこまで出来上がるまでみたいなのを見るのも、まあ、一つ面白いことかなと思っているので、ちょっとお話だけにはなっちゃいますけど、ちょっとその過程も楽しんでいただければなと思っております。
2: 見えないですもんね。
1: いやね、そ
2: のやってる、ね、経験がある方だったら予測ができるけど、ね、
0: そうなんですよね、
2: やったことないとやっぱりね、どういう風に作られてるのかっていうのは聞かない限りは見えないって感じ。
0: そうですよね、そう 今の そういう印象っていうのが私もあそうだよなって今当たり前になっちゃってたので、
2: 確かに、
0: あそうやってできてるんだ知らなかったって言われることが新鮮で、
2: 確かに周りの人もみんなそれが当たり前の、ね、
1: そうですよね、
0: 当たり前のように、はい、じゃあ次これですよっていう風なこうね、ことで進んじゃってるので、あれですけど、そうやって、一回そんなに結構するんだとか、そんなに人数がいるんだとか、そういうこう我々当たり前になってたことがそうなんだってこうね目を丸くして聞いていただけると、逆にそうかって思うね、こちらも新鮮なその意見をもらうと、そうか、じゃあそういうところも逆にこうお見せすることが喜んでもらえるのかなとかね、っていうのもあったりするので、なんかそれもあじゃあそういうの初めてっていう人にもうちょっとこう何か情報を提供するようなことをした方がいいのかなとかいろいろ考えることもあったので、やっぱりそのさっきの新たなそのすみちゃんの計画、ね、面白いねっていうその計画じゃないですけど、何かこう視点を変えてみるみたいなことっていうのが必要だなっていうふうに思いました ね、
2: そうですね、今の生活の人たち多分 5,6 時間同じことするってないと思う、仕事以外で多分何かに 5,6 時間集中することはないでしょうね、すごいゲーム好きな人とかだったらもしかして休みの日するかもだけど、スポーツとかでも休憩するだろうし、
1: あんまないですよ ね、しかその1公演にそれだけの人数と時間があって考えると余計なんかお客さんとして座る私たちもなんか見なきゃみたいな
2: 本当に
1: 結構高まる気持ちが、
2: 確かにちょっと思い出したけど、
1: なんか知りたい、
2: 裏はね、この前宝塚の公演を本当に久しぶりに見たら、もうなんかもうチケット 3,4 倍でいいよと思いながら、もうなんかすごすぎて、
1: こんなに
2: 時間かけて練習してこんなにね設備を整えたりとかも、これもったいないよと、もっと
1: 上が
2: った方がいいよって、そう
1: 確かに
2: すごいそう思いながら
1: 安いですね、確かにそう、
0: ね、そうやって言っていただけることがすごくこのステップ広がってもらえるとすごくいいな、やっぱり、ね、それを知らないとやっぱりその時だけ見ると、多分視点が違うと思うので、今みたいにあそうやって人もその時間もかかってるんだったら、いやもうあと4倍5倍で当然でしょうみたいなね、そういう風に言っていただけると我々も報われるので、そうね、そういうやっぱりそういう気持ちになっていただくというか理解いただくっていうにはやっぱその裏を知ってもらうことが重要なのかもしれないですね、
2: 確かにそうですね、
1: 知りたいタイプです、
2: 私も、ね、裏とか結構ね見れるんなら見ちゃう、撮影の裏側とか、
0: ね、なるほどね、確かに ね、
2: ね映画の裏とかもあるじゃない、使わなかったシーンとかも気になっちゃう、
0: 確かに楽しいよね、ああいうのね、
2: じゃあまたこう今後ねここで発信してもらえたら、ね、
1: レポートをぜひ、
2: ね、レポートがこんな感じです、
0: 確かにできたものばっかりじゃなくてね、
2: そうね、
0: 経過なんかもね、
2: いいと思う、またぜひお願いします、
1: 待ってます、
2: 楽しみ、
0: ありがとうございました、はい。

0: そのオペラのお話をね、
1: はい、
0: 続きをお願いします。引き続
1: き、はい、ありました。じゃあ5月の、公演のお話に入っていこうと思うんですけれども、はい、先月ですね、2つ演目を今回抜粋版でやりまして、1つは椿姫、2つ目はフィガロの結婚とあるんですけれども、フィガロの結婚のお話を先月からちょっと始めていましたので、全4幕あるオペラのうち前回2幕途中まで、行きましたので、今月は3幕のお話に行きたいと思います。一旦振り返りも兼ねて登場人物をざっくりと説明していきますけれども、タイトルにあるフィガロさん、男性です。伯爵に仕えるものでして、スザンナちゃんの恋人です。そして恋人のスザンナちゃんがいます。このスザンナちゃんは伯爵夫人の方に仕えるもので、フィガロの恋人ですね。で、伯爵がおりまして、伯爵もちろんこの領地の権力者ではあるんですが、なかなかの女性好きで、中でも特に先ほど紹介したスザンナちゃんのことがお気に入りです。そしてその奥様、伯爵夫人、夫人はかつて伯爵から熱愛を受けて結婚したものの、今は冷たい夫に嘆いているというようなキャラクターです。そしてもう一人、ケルビーノ君、こちらは伯爵に仕える、思春期の少年であります。年頃なんですけれども、ちょっとね、すぐ女の子に恋してしまうようなちょっと癖がありまして、中でも、伯爵夫人には特別な思いを抱いている少年、ケルビーノ君です。ざっくりとこの5名が主要人物になってきます。フィガロの結婚というのは、フィガロとスザンナの結婚式当日に起こる大騒動を描くオペラとなっておりまして、伯爵はフィガロの婚約者であるスザンナのことがお気に入り、廃止したはずの主役権復活を企むことから物語が始まります。これを阻止するため、フィガロ、スザンナ、そして伯爵夫人が協力して、ケルビーノの女装や衣装のすり替えなど、いろんな策略を巡らせ、ドタバタ劇が繰り広げられて、最終的には伯爵は自ら悩まじに気づいて、みんなが許し合い大団円というような、物語の、筋となっております。さて、早速3幕に参りますけれども、先月のまでの場面ですと、伯爵が自分のことはちょっと一旦棚に上げて、奥様の浮気を疑い始めましたというところで、ちょっと物語が動いていました。しかし、その疑いもですね、スザンナ&ケルビーノ君の危機一髪のチームワークで、なんとか乗り切って、その奥様の浮気の疑惑は晴れたわけなんですね。ただ伯爵はちょっと肩透かしを食らったような気分で、なんだか腑に落ちないというようなところだったんですが、一旦諦めかけた頃、庭師がね、ちょっと奇妙な証言をしまして、また伯爵の疑念が再発します。次から次へと起こる予期せぬ出来事に釈然としない伯爵なんですけれども、ここに大好きなスザンナちゃんが現れ、彼女は伯爵を勘違いさせる素振りを見せます。伯爵は今夜庭で待ち合わせようと合い引きの提案をスザンナちゃんにするんですけれども、いろんな計画遂行のためにスザンナははいということで、そのところでは、イエスと答えるんですね。ただ、内心はちょっと適当に返事しているようなところもあるので、はい、来てくれるね、はいとか言って、ちゃんと本当に来てくれるね、はいみたいな感じのやり取りがあるんですけれども、たまについうっかりいいえと心の声が出てしまったりして、で、今いいえって言ったって、いえいえ、はい、そうですみたいな、そういうちょっとうっかりの可愛らしいやり取りと、伯爵のちょっとなんて言うんですかね、もうさっきまで奥様の浮気を疑ってたんですが、もうスザンナちゃんに夢中というようなところの、このキャラクターの面白さみたいなものが出る、この夢の二重章があるんですけれども、ちょっとね、バカ殿みたいになって見えるかもしれないですけれども伯爵と、ちょっと可愛らしい女ギツネと言っちゃなんですが、ちょっとね、騙してるスザンナちゃんのこの面白い二重章を今日1曲目に聞いていただきたいと思いますので、ではまず1曲目、こちらの曲をお聴きください。

はい、今の場面ね、なんとなく想像していただけたでしょうかね。まあ、お誘いしている伯爵、そしてそれに一応形上乗っているスサンナ、でそれが分かると伯爵はやったラッキーみたいな感じでね今歌って、うん、その裏ではスサンナちゃんがごめんなさいね伯爵騙しちゃってみたいなことを今歌っているんですけれども、うん、そういう相反したラッキーってウキウキしている伯爵と、あ、ちょっと騙してるけどごめんちゃいって思ってるスザンナちゃんのその相反している、まあ、ような気持ち、心の気持ちっていうのが、まあ、綺麗にハモっちゃうっていうのがオペラのまた面白いところで、それをね聞いてるお客さんはクスクスと笑っていただくとね一番楽しいところなんですけれども、まあ、こんな風にですね伯爵がちょっとルンルン気分になっちゃったところで、まあそれは続かずまた事件が起きるわけなんですね。そしてここで伯爵スザンナは一度別れて、まあ、バラバラになるんですけれども、そのスザンナちゃんが実は恋人フィガロと私たちの勝ちよというふうに会話をしているのを伯爵はその後聞いてしまいます。おおまたね なんとということで、また伯爵は騙されたかとね、怒ってあいつらの思うようにはさせないぞということで、また次の手をね考えることになります。さて一方でこのお色気作戦で伯爵との相引きを取り付けたスザンナちゃんなわけなんですが、実はこの作戦の裏には伯爵夫人がいます。伯爵夫人の目論みにあってちょっとこういう作戦を企てたわけなんですが、まあ一段階目とりあえず伯爵をお誘いするには成功したので、次のステップ、場所をじゃあ伝えましょうということで、場所をね相引きする場所を伝える手紙をじゃあ次書きましょうということで、伯爵夫人は私の言うように書いてちょうだいということでスザンナに、手紙をね書かせます。そして奥様がこう言ったらスザンナがそれを復唱しながら手紙を書いていくというのが、次にお聞きいただく、すごく有名な手紙の

二重唱という曲なんですね。本当にこれはもしかしたら学校の教科書とかにもね載ってるぐらいの、有名な、二重唱になりまして、まあ、奥様とスザンナが、今お伝えしたようなこの伯爵に向けての場所を伝える手紙を書くという場面の曲になります。ではこの有名な曲を今日の2曲目としてお聴きください。

0: 綺麗にハモっておりましたね。
1: すごい綺麗だった、
0: ね、そうすごくこう曲を単体で例えばそういうことコンサートとかねでこうやることってすごく多いんですよ。ですごく女性同士の綺麗なあの二重唱なんですけれども、まあ、実はさっき言ったように蓋を開けるとその生倉そうとしている伯爵に向けての、手紙を書いている企ての一つというところでやってることは全然綺麗じゃないっていうね、
2: でもコンサートとかで本当に曲だけ聴いたらそうと思わずに終わっちゃうで
1: しょ、思わない内容が、
2: ね、解説ないと多分素敵な曲だったな、そのねなんだろうね
0: 綺麗な曲ねとか言って ねお花畑のような
2: 本当
0: ですねって言ってでも内心最後の方でねこれで完璧だよねうっしっしみたいなその二人がね、ところの最後の

0: りがね、美しいんですけれどもニヤニヤしながら二人が、まあ、奥様とそれに使える女中のスザンナちゃんがねダックを組んで次の作戦遂行のためのね一プロジェクトを成し遂げたと、うん、いうところの曲なんで
1: 面白い
0: よね。全然そんな風に曲だけ聞くとね、うん、思わないと思うんですけれども、うん、そうなんですよ、まあ、これをね手紙がまた結局伯爵に行き届くことになって、
1: うん、
0: でまたそこはまたちょっと事件がこれから起きてまたねそれがすぐにはこうすんなりといかないっていうことなんですけれども、この、まあ、奥様とスザンナの今こう計画で手紙をね書いてやってるんですけれども、そもそもちょっと話を戻すと、まあ、一幕ぐらいの時に、まあ、自分の恋人であるスザンナちゃんが伯爵にこう狙われてるわけなので、まあフィガロ君は全然ねこう気持ち穏やかではないわけですよね。でまあいろいろ奥様が日頃悩んでいるっていうこともありまして、一発これをね伯爵にギャフンと言わせてやりたいというのが、まあ、この3名の試み、フィガロ、スザンナ、伯爵夫人の、まあ、結託するね理由になるわけなんですけれども、そこに戻るといろいろフィガロが最初作戦係でいろいろ作戦を立ててたんですが、まあ、若干さっきの手紙みたいにちょっとこうことが進んでくるとね、その場でいろいろ展開して作戦がこう動いていくこともあるので、実はこの手紙のことに関してはフィガロ君は知らなかったということで、実はそのこの後ですね、そのさっき書いた手紙が伯爵の元に届いて、伯爵がそれを読んでニヤニヤってなるわけなんですけれども、それを旗からフィガロは見て、まあスザンナが書いたと思っていないわけなので、誰か女性から手紙もらってニヤニヤしてるわぐらいのねつもりで伯爵は持ってるわけですよ。だけどそれが実は差出人がスザンナであるっていうことが分かってしまって、そこを知ったらフィガロ君は当然怒りますよね。なので、まあ、後でそれは結局まとまってはいくんですけれども、その手紙が伯爵に渡りすんなりこういかない、フィガロが勘違いすることによってまた次の事件に続いていくというところで、3幕はまたこの辺で終わると続く点々点みたいな感じですので、まあ、4幕はねちょっと来月に撮っておこうかな。
1: すごい楽しみ
2: ね
0: ということで、フィガロの結婚に関してはオペラの中でも特にこう演劇要素が非常に強くて、結構以前もお話ししたと思うんですけど、これね一日の話なんですよ、
1: うん
0: こんな盛りだくさんなんですけど一日の話で、しかも前回のとこの曲を説明するときもちょっと難しかったんですが、この館の中で今この部屋ですよ、そしてちょっと隣につながってる部屋がありますよとかね、この人が出てきたと思ったらこの人が隠れてとかね、いろんなそういう視覚的にこういろいろからくりがねあったりして、結構この有名なフィガロの結婚なんですけれども、一日のお話であることももちろんですが、なかなかいろんなそういう事件がたくさん出てくるじゃないですか、そうするとね今この人どうなってるんだっけみたいなことにすごくね頭がこう混乱してくるというか、なんかそういうちょっと何ですか、普段のドラマでもね、あれこの人次にどうなるんだみたいなことがいろいろこうミステリーとかだと分かんなくなっていくところあると思うんですけど、ちょっとそれに結構ね近い部分があって、かの有名な作品ではあるんですが、意外にしっかり見ると一歩フルサイズで見るとね逆に頭がごちゃごちゃしてきてちょっとあれちょっと今頭の中があの人とこの人が混乱してるみたいなことに結構なったりするので、意外にねストーリーをちょっと事前にある程度8割型なんとなく入れてから見ていただいた方がより分かりやすいかなと。
2: 確かにこの人はこのこと知ってるけど、この人は小屋を勘違いしててみたいな、で誰が何を知ってるんだっけみたいな、自分が全部知った状態の方が分かるかもね、
0: そうなんですよ、そこがねなかなかこうむこうちょっと難解というか難しくなってね、まあ、人数がまず多いっていうのもあるんですけれども、そこがねごちゃごちゃしてくるのもあって、今回このオペラリリカの舞台では抜粋版なので人数も少なく主要人物に絞りますので、その点がちょっとごちゃつきはもしかしたら一本見るよりは少ないのかなと思いますけれども、ちょっとね見れば見るほど若干複雑になるみたいな

0: ところもあるオペラなので、ただすごく、まあ、今お聞きいただいて分かるように面白いオペラです、
1: うんうん、
0: はい、なんかだんだん伯爵さんがバカ殿に見えてくるのは私だけでしょうか感じなんですけれどもっていうね、すごく面白いオペラで、もう一つやる椿姫とは全然違いますので椿姫の方は本当にそういう笑えるっていうところはほぼないっていう感じなので、あのフィガロの結婚の方で大いに大いに笑ってほしいです皆さんね。あのオペラだからとか言ってかしこまって見なくて結構ですので、ゲラゲラ笑っていただけるとその方がよっぽど嬉しいですので、たくさん笑っていただいて、で椿姫の方ではこううーっと泣いていただけるようなことを目指して、うん、我々もね代表 ある作品なので、その2つの面白さをね届けられるように頑張っておりますので、ぜひ5月24日にお待ちしております。
1: はい、はい、ありがとうございます
0: ということで、はい、
1: 楽しみになりますね、ますますね、うん、全部完結して本番を迎えられるのが楽しみ、
0: はい、
1: こちらが楽しみ
0: そうそうそう
1: お話を全部 ね聞いてからね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、では最後に最後にでいいかしら、コーノスの情報を、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: シェアしたいなと思います。
0: はい、
1: で今放送しているのが今はまだ3月ですが4月分の放送をしているので、なんか桜の時期かななんてね、うん、私たち今は思っちゃってるんですが、うん、聞いていただいている頃にはもう桜は終わってると思うので、うん、ちょっと早いですが5月のイベント情報ということですね。鴻巣花祭りが5月9日から一応この見頃、ポッピー麦なでしこバラの見頃ということで5月9日から24日までが見頃ということで発表されてます。はい、今年は残念ながらあずさちゃんは出演されないんですね、はい、
0: そうなんです。ちょっとね、あの我々の、うんうん、公演が5月24日に控えておりまして、
1: そうですよね、
0: はい、それの、まあ、リハーサルとかいろんなお稽古が、ね、重なっちゃってまして、残念ながら今年はちょっと花祭りのステージはちょっと参加できないんですけれども、うん、まあね、だんだんこう有名になってきてるのかな、この花祭りも、
1: うんうん、本当に16周年って書いてありますよ、うん、
0: あ結構長いです ね、
1: うんうん、私がだって合唱団で1回出たことが、はい、ある気がします、
0: ね、
1: なんか普通にもう大きかったで、これの子供ではなかったと思うけど、こういうのに今回出演させてもらうんですよって言って、一緒にどうですかって言って一回だけ、でも風が強かった記憶が、
0: そうなのよ、ね、
1: ちゃんのお話去年ね散々ね風のお話聞きましたけど、やっぱりさ風がね、
0: まあ場所柄ね、どうしてもあのこう大きなこう橋があって、その下にこう普段だったら畑バーッと広がっているところに一面こうポピーが咲いているような状況で、まあ、周り要するに遮るものが何もないというところなので、その分綺麗なんで、よく見えて綺麗なんですけれども、まあ、そういうステージをやる方にとっては風がもろに直撃というような状況にはなっておりますね。
1: いいお天気になるといいですね。
0: ね、本当にね、うんうん。
1: イベントの開催は9日と10日、5月の9日と10日。
0: そうですね。そのステージとかがあるのは、その土日に行われるそうなので、まあ、それがね、いろいろ見たい人はそこに合わせていただけるといいのかなと。
1: 去年どんな感じですか？
0: 去年は、うん、いろいろなのお店さん、あのキッチンカーとか、うん、そういうのがね、いろいろ出たりするんですよ。うんうん、
1: キッチンカー。
0: そう。
1: いいですね。
0: そう、いろんなお店さんが出て、うん、まあそういう、まあ、物販とか飲食とかそういうのの、まあ、販売があったりして、で、まあ時間によってですけど、そういうステージイベントがあったりして、あとはもう本当に自由にお花をこう見て楽しめるっていうような、まあ、内容だったと思うんですけれども、今年も、その、なんだろう、決まったイベントの日には、そうやって、こういろんなお店さんが出て、今年はなんかあのちょっと新しい取り組みで、あのクレアの隣にあるあの公園があるんですね、せせらぎ公園っていう公園なんですけど、はいはい、あちらでも何かそういったい、販売みたいなことがあるっていうふうに聞いてますので、そちらと、あと一番大きいのはこのマンブロのね、あの橋の下の、会場なんですけれども、そこがメイン会場で、あとはそこのクレアの隣せせらぎ公園だったり、吹上のコスモスアリーナの会場だったり、あとは、まあ、連携したイベントとして、この間、

0: 球の里、
1: うん
0: うん、あそこもねバラが綺麗ですので、
1: あそうだ、
0: その、うん、連携してそちらでもあのお花見れますので、
1: 何
0: 箇所かこう会場が避難の里、あ避難の里もありますね、そういったいくつかあのイベント会場はある中で、まあ、一応メイン会場がこのマグロの橋の下のところが、ハッピースクエアの一番メイン会場というふうになっているということなので、
1: はい、本当だ楽しみですね。それはお花の街だからね、
0: 花の街だからね、
1: うん、そうでも結構ねあの何コーノスといえばが増えてきてる気がして、小さい時より花火は別になかったし、
0: ね、
1: なかったというかね、うん、始まったぐらい、
0: そうですね、う
1: ん、そうそうそう、ひな人形はもともとね別にひな人形の街だったけど、このびっくりひな祭りをやってなかったから、そうそうそう、結構知名度が上がってる気がする。
0: あそ
1: っ
0: か、頑張ってた、う
1: んね、だって県外の人でもコーノスって言われて最初分かんなくても、ひな人形が有名でって言ったら、はぁーって
0: あれかー
1: って、ね、結構言われる、なんかニュースとかでね出てたりするらしいです ね、 ね、
0: そうなんですよ、まあね、花火も有名になってきて、それこそ花火もこう地域の人たちが初めて、だんだん今までここまで大きくなったっていう、ね、本当にお手製で始めたところから協力者が増えてここまで大きくなるところまで行ったのでね、まあ、我々リリカもね、まあ、ちょっと夢は大きすぎますけれども、まあ、地域の人たちの手で作ってっていう意味ではすごくこう同じ、ね、気持ちでやってますので、ちょっとね頑張って、ね、このステーファプロリーカ頑張ってるじゃんってねいう風に言ってもらえるようになりたいものですね。
1: 本当ですね。あオペラの街かって
0: すごいそこまでは厳しいな
1: 厳しいか厳しいな
0: でもねそのぐらいね、ちょっとあそこで結構、
1: うん、
0: 毎年面白いの聞けるんだよぐらいのね、ぐらいになってくれたら嬉しいですね。
1: そうね、コーノスの人の宣伝でね、あの、あここも街ねってオペラ結構盛んでねって言ってほしいですね。
0: 外からこう大きな模様なんていうの団体をね、それこそお金かけてコーノスでやりますよっていうイベントとは違うので、やっぱり地域の人たちが出るんだよとかっていうのがやっぱりこの面白さの一つなので、そこをね、地域の人でこんないろいろできるんだってね、あのもしなんかこう知り合いから出てると面白いっていうのも皆さんあると思うので、
1: あ
0: 見てる人たちはね、
1: 確かに
0: ね、何々さんが歌ってるじゃないけど
1: 確かにね、なんかそれこそ小さい時から歌やってるとあんまり思わないけど、うん、でもね、見に来てくれた友達とかは結構新鮮な、ね、気持ちで多分ね、そうそうそう、見てくれるだろうから、歌ってる姿見ないこと多いですもん ね、
0: そ, うです
1: ね、それ大人になってたらますますよね。
0: そうそうそう、まあ、呼んできたこの団体をやるだけではもちろん知り合いの人が出るわけじゃないのであれですけど、まあ、あそういうオペラの舞台に、あ普段のこう親しみのある何々さんが一緒になって出てるよとかさ、
1: ね、
0: そういうのって結構 見る、ね、お客さんからしたら結構楽しいじゃないかなと思っているので、
1: 確かにね、
0: そうなんですよ、まあ、いろんな 部署でね、見る側もそれからそういう、まあ、支えてくださる側もいろんなこの地域の人の手で作ってるっていうのがね、もうちょっとその花祭りや花火に、まあ、続くくらいになればすごいですけど、まあちょっとね希望を持ちつつやっておりますけれども、
1: はい、綺麗なものが多いからね、花火もね、花もオペラもね、
2: 確かに美しい
1: 美しい、全部美しい、
0: ぜひね、それも同じ花祭りと同じ、うちも5月なんで、
1: うん、
0: ぜひあのこの花祭りを見た後はちょっと厳しいね、24日までなのでね、
1: そうね
0: そう最後の日はギリギリ花祭りのお花を見てからオペラもできるかな、ギリギリギリギリできるかな
1: 盛りだくさんな、
0: 盛りだくさんな
1: かもしれない、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、じゃあちょっとね、お時間をちょっといただいて最後ちょっと宣伝してもいいでしょうかね。
1: お願いいたします。
0: はい、まあ、今年、5月の24日に、このオペラリリカとしての、7回目になりますね、公演としては、やらせていただくんですけれども、今年は先ほどお伝えしたように、2演目抜粋になりますけれども、フィガロの結婚、そして、椿姫という、まあ、どちらも超超有名な、作品になっております。

0: ております。この2作品を、抜粋版でお届けして、まあちょっとコンパクトにする分ですね、ギュッと見れるわけなんですけれども、そこにですね、あの地域の皆さんで作りましたオペラリリカ歌唱団、そして、今年から、まあ、新設というような形ではあるんですが、楽器の皆さんも参加いたします。そして、まあ、歌い手の方々、それから、指揮演出、まあ、ピアニスト等々ですね、プロフェッショナルの方をお招きしまして、まあ、皆さんで、まあ、総勢何十人になるでしょうかね、結構な大人数になりますけれども、2つのこの演目をお届けしたいと思っております。ちょっとねキャストの方は今までご紹介してなかったので、ちょっとご紹介をこのタイミングでしたいと思うんですけれども、フィガロの結婚の方に出演されるのが、先ほどお伝えしたスザンナ役、森由美子さん、フィガロ役笹倉直也さん、伯爵役若尾龍太さん、伯爵夫人役工藤静さん、そしてマルチェンリーナという役がございますけれども、マルチェンリーナ役八木優子さんでお届けしまして、もう一方、椿姫の方ですね、ヴィオレッタ役は私がやらせていて、神田さんがやらせていただきます。恋人のアルフレード役市川浩平さん、そしてそのお父さん役であるジェルモン役大石洋次さんですね。それから、ドットーレ、まあ、お医者さんの役なんですけれども、2役演じていただきます。さっきフィガロとね、同時で演じていただきます笹倉直也さんにこちらのドットーレ役をやっていただき、先ほどフィガロの伯爵夫人の方でも出ていただきました工藤静さんにアンニーナというヴィオレッタの女中の役をですね、演じていただきます。こういった、キャストになっておりまして、指揮は、竹内悟さん、演出は、今井信明さんですね。で、監修に柿沼信美先生ということで、まあ、本当に指導陣に関しましては日本のオペラ界を、率いてこられた先生方に関わっていただいておりますので、まあ、オペラリリカの一つの、ポイントなんですけれども、本当に普段そうですね、大きなオペラ団体で、指導や、まあ、そういうところに関わっている先生方がこちらにこの巣に来てやるということは本当に絶対にないようなことなんですけれども、非常に豪華な内容で作っておりますので、まあ、その辺も含めてこの巣でこれが見れるんだということをね、楽しみにしていただけたらと思っております。ぜひ5月24日よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。では今月もお聞きいただいてありがとうございました。次回もお楽しみにしてくださいね。それでは
2: チャオ。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

準備も含めてですね、お買い物に行かなきゃいけないっていうのはあると思うんですよ。そんな時ぜひね、ワールドさんご利用いただければなというふうに思います。それでは早速ね、情報の方をお伝えいたしましょう。まずかすみさんです。かすみ全店で和音ポイントカードがご利用できるようになりました。かすみでポイントがたまる使えるかすみ和音ポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布しておりますので、お気軽にお声掛けくださいということです。毎日のお買い物でさらにポイントがたまります。ポイ活ができるということですね。そしてキャンペーンも現在実施中です。レジ作家台にはご利用ガイドやご案内パウレットをご用意しておりますので、お手に取っていただければと思います。これから暑くなるのでね、お弁当とかを持たせなければいけないという、ご家庭ではね、なかなかやっぱりその悪くならないようにお弁当をどうするかっていうのあるじゃないですか。なんか冷凍食品ですよね、をお弁当の中に入れとくと食べるときにちょうどよくなって、なおかつこうはね、ご飯悪くしないっていうのもあるみたいなので、そういうのにもね、かすみさんご利用いただければいいかなというふうに思いますよね。でもちろんね、スキャンドゴーアプリもあります。このアプリダウンロードしていて、使っていただくとレジ待ちがありません。ポイントがたまります、ね、こちらの方もご利用の方ご検討ください。実際にね、使ってらっしゃる方をお見かけするようになる場面が多くなってきてますよね。便利なんだなと思っております。皆様のご来店お待ちしております。続いて牛角食べ放題専門店さんです。名探偵コナンコラボ、ね、真実はいつも牛角キャンペーンを6月30日火曜日まで実施中です。対象商品を注文していただくとオリジナルグッズがもらえちゃうということです、ね、この間声優さんがね、1人お亡くなりになってちょっと悲しみにね、沈んでるわけなんですけれども、ぜひね、コナンコラボで、まあ、思い出話にね、花を咲かせていただくというのもいいんではないかなというふうに思います。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しております。キッズメニュー、お子様カレーなどもございます、ね、焼肉食べ放題以外の、ね、メニューも取り揃えております。ランチタイムはですね、平日11時から15時まで、ラストオーダーは10時40分までとなっております。ぜひね、ご来店いただければと思います。続いてゆで太郎もつじろうさんです。ゆで太郎ではオープンから AM11 時まで朝そば朝食朝セットやっております。 AM11 時から17時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチを販売しております。季節メニューは大和芋とろろが登場。今ね、気温差が激しいじゃないですか、一日の中で。そうすると自律神経とかやっぱり免疫力低下するんですって。いいですよ、大和芋とろろ、ぜひおすすめでございます。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでぜひね、ご賞味くださいということです。ご来店お待ちしておりますということなんですね。続いてポップアップストア情報、土日情報いきましょう。土曜日と日曜日ね、ループ電機 PR イベントがイベント広場であります。多分ね、エコ系のね、いろいろなアイデア電気グッズ多いと思いますので、見に行っていただければと思います。でね、気に入ったらお買い求めください。で、5月24日日曜日ですけれども、旅する手芸屋アミーヌさんのね、手芸用品移動販売があります。レインボーエリアです。で、6月20日土曜日にも出店予定ということでね、アミーヌさんにとってはすごくヘイワールドさん良くて、ヘイワールドさんね、にとってもアミーヌさんが出ていらっしゃるというのはね、いいなというふうに思いますよね。ウィンウィンで。で、5月25日週明けですけれども、明治乳業宅配商品の PR があります。メイン通路ということです。昔はね、みんな牛乳宅配されてね、お家のところにね、箱があってという感じだったんですけれども、スーパーなどがね、

出店する身近になるっていうことでだんだんなくなりましたけど、今まあ高齢の方も増えてね、そういう意味で言うとなかなかお買い物、しかもね牛乳パック重たいですからね、そういう方々は含めてねいいんではないかなというふうに思います。多分ね乳製品もあると思うのでね、健康になる飲み物ね、ご案内をしていただけるのではないかなと思います。キッチンカーですけれども5月24日日曜日金魚焼き販売がありますレインボーエリアです。ですからね24日日曜日はアミーヌさんね手芸品とそれから金魚焼きがね揃い踏みということで楽しいですね。はい、イベント情報ですけれども5月31日日曜日です。飛んで埼玉メダカ町10時から15時に行われます。正面駐車場です。メダカ祭りさんもね毎月来てくださるんですよ。6月21日日曜日予定されております。今年も大人気のメダカ祭り開催いたします。店頭ではなかなか手に入らない珍しいメダカが大集合します。メダカの飼育方法などわからないことがありましたら出店している生産者の方にお気軽にご相談くださいということです。皆様のご来場を心よりお待ちしておりますということでね、フラワーラジオではねこの主催の方と、インタビューをすることになっておりますので、またそのあたりもね、後ほどお届けできるかなというふうに思っております。そして、赤ちゃんパークがオープンをしております。まだねプレオープンという形のようなんですけれども、ですからあんまりねすごい宣伝はしてないみたいなんですけれども、フラワーラジオでは、宣伝してくださいということでいただいておりますので、2階のねスポーツデポの前広場があったんですね、休憩場所で水槽とかあったりとかしたんですけれども、そこをね赤ちゃんパークにいたしました。あれじゃあそんなに広くないのかなと思いきや、結構奥までずずっとね改装しておりますので結構広いですよ。ハイハイがする場所があったりとか、それからおもちゃで遊ぶスペースがあったりとか、写真などね撮れるスペースがあったりとかいろいろあります。で、この赤ちゃんパークですけれども0歳から3歳までのお子様を対象としております。それ以上になるとね一緒にお買い物を行けるわけですけれども、0歳から3歳だとねなかなか一緒に行くゆっくりできるっていうことでもないので、例えばねご夫婦で来たりとかした時に片方ずつお買い物行くみたいなのもねできるんでいいんではないかなというふうに思います。で嬉しいことに4ヶ月ごとにねおもちゃが変わるんですよ。やっぱ飽きちゃうじゃないですかね。なので、そういうところも楽しみにしていただければなというふうに思うんですけれども、どういうものがあるかっていうとですね、男の子用にはね、女の子使ってもいいんですけれども木のプラレールがあります。であとおままごとセットで、これも木でねいろいろと木の包丁とかねあって、こう遊べるようになってて、ちゃんとねあれですよキッチンもあるんですよ、なかなか凝っております。今ね実は男の子も結構おままごと好きだったりとかするんで、女の子もね自動車好きだったりとかしますからね、一応男の子用女の子用という形でね、しつらえてはありますけども、みんなで仲良くね遊んでいただければなというふうに思います。でやっぱりね清潔ないといけないので、毎朝ね受付の方がですね全部拭いてくださるんです。だから安心してね、もちろん土足じゃないですからね、はい、遊んでいただければなというふうに思います。赤ちゃんパーク、ね、ぜひぜひ、利用時間はね11時から16時となっております。でちょっとしたお約束事もありますのでね、そのスペースに入る前にちょっと読んでいただいてルールをお守りいただいて楽しんでいただければと思います。ワールドビュー月曜日から金曜日は10時50分から、土曜日日曜日は10時からお届けしております。この情報コーナーでヘイワールドさんのことねますます好きになっていただければなというふうに思います。

ジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたします。予防接種のご案内です。接種は委託医療機関での個別接種となります。医療機関、保健センターに備えの説明書や市役所からの通知をよく読み、医療機関へ事前に予約して接種を受けてください。市外の医療機関は助成の対象とならない場合がありますので、事前にお問い合わせをくださいということです。大人の予防接種ということでご案内いたします。市独自で助成を行う任意予防接種として、高齢者の肺炎球菌ですね、20価になります。対象が65歳以上で、これから申し上げるいずれかに該当しない

方となります。高齢者、肺炎球菌定期予防接種の対象者、それから過去に23価肺炎球菌ワクチンを2回以上受けた方、過去5年以内に23価肺炎球菌ワクチンを受けた方、過去に20価または21価肺炎球菌ワクチンを受けた方、いずれかにも該当しない方が任意予防接種を受けることができるということですね。費用は接種1回あたり助成額が4000円を差し引いた額となります。助成回数は1回です。持ち物は本人確認書類、住所生年月日が確認できるものとなります。続いて、帯状疱疹です。対象が50歳以上の方、過去に市の助成を受けた方および定期予防接種対象者は対象外となります。費用が接種1回あたり助成額4000円を差し引いた額です。助成回数は組み換えワクチンが2回、生ワクチンが1回です。お持ち物は本人確認書類となります。住所生年月日が確認できるものですね。続いて定期予防接種についてです。高齢者の肺炎球菌の20価です。対象が65歳の方、65歳の誕生日から66歳の誕生日を迎える前日までとなります。それから60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器、人免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害がある方、身体障害者手帳を1級相当の方になるわけですけどもね、その方は対象です。で、いずれもね、過去に接種を受けたことがある方は対象外となります。まあ、ただね、費用の方がですね5500円です。生活保護世帯は受給者証持参で無料となります。お持ち物はお知らせのはがき、それから本人確認書類、住所生年月日が確認できるもので、60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器、人免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害がある方、こちらの方は身体障害者手帳をお持ちください。で、定期予防接種で帯状疱疹の部分ですね、まず年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方対象です。60歳以上65歳未満で人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方となります。こちらの方々が対象です。費用は組み換えワクチンです。16,700円、生ワクチンの場合は4,700円。接種期間は令和9年3月31日までとなります。お持ち物はお知らせはがきお持ちください。それから本人確認書類、対象の60歳以上65歳未満で人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方は証明できるものをお持ちください。続いて子どもの予防接種です。市独自で助成を行う任意予防接種はおたふく課でです。対象は1歳から、小学校就学前年度の方です。費用が3,500円で、不活化ポリオですね。対象が令和2年4月2日から令和3年4月1日までの方で、費用が5000円です。で、定期予防接種ですけれども、予防接種により実施しております。対象の年齢期間であれば無料で接種ができます。市のホームページね、見ていただくと詳しく書いておりますので、ぜひご覧ください。それでは、河野市内予防接種委託医療機関ですね、
お伝えいたします。愛の町ポピークリニック、青葉クリニック、赤見台整形外科内科クリニック、大崎クリニック、大塚院、北高のスクリニック。

鴻巣矯正病院、鴻巣外科医長科、鴻巣第一クリニック、鴻野小児科医院、江北クリニック、小室クリニック、埼玉県済生会鴻巣病院、埼玉脳神経外科病院、斉藤内科医長科医院、佐野院、サンビレッジクリニック鴻巣、清水子ども医院、昭和クリニック、第一桜井医院、高橋医長科医院、竹内クリニック、田島医院、坪山整形外科、中村医院、西野整形外科、林田産婦人科医院、ひまわり子どもクリニック、平野産婦人科医院、吹き上げ共立診療所、吹き上げ整形外科医院、二村内科クリニック、プライムクリニック、ヘリオス会病院、ヘリオスクリニック、星野院、宮坂院、村越外科、胃腸科、肛門科、山口内科クリニック、山田ハートクリニック、湯本フラワー通りクリニック、和多摩クリニックとなっております。で、鴻野小児科医院、それから小室クリニック、吹き上げ整形外科医院、プライムクリニック、こちらは全ての予防接種実施しております。ぜひね、事前に病院にこうお問い合わせしていただいてね、こうやってるやってない含めてね、ご確認いただければと思います。ラジオ広報、この時間は鴻巣の提供でお送りいたしました。

76.7 Rawa Radio。ここからはシンガーソングライターのお時間です。お相手は浜田伊織がお届けいたします。この番組は毎回素敵なシンガーソングライターの楽曲を紹介していく番組。今回は J-Walk を紹介します。 J-Walk っていうバンドですね、ご存知の方も多いかと思いますが、1990年代に特にね、ヒット曲があったバンドですが、このねシンガーソングライターという番組は、シンガーソングライターを紹介する、という形ですけども、今回バンドということでね、バンドのメンバーが皆さん作詞家であり作曲家でありという、そういう部分で、J-Walk というシンガーソングライターという、くくりで今日は紹介したいと思いますが、1991年に発売になりました11枚目のアルバム、心の鐘を叩いてくれというねアルバムから今日は楽曲を紹介したいと思いますが、J-Walk といえばもうこの曲っていうね一曲、これはおそらく皆さん一度は聴いていると思いますが、それをね、今改めて聴いてみようかなと。1991年の曲ですから

もう34年前になるわけですね。はい、そう考えると私がまだ中学生だったということですけどもね、とても懐かしい、気持ちになれるかもしれません。それではまず1曲聴いてみましょう。何も言えなくて夏。

懐かしいなと思って、聞いてる方もいらっしゃると思いますけどもね。まあこのイントロのまずこのギターのリフ、もうこれだけであこの曲だってなるっていうのは、私だけじゃないのかなっていう気もしますけども、とてもね印象的な、ギターフレーズなんですね。そしてやはりボーカル中村浩一さんの声っていうのが、とても印象に残ってますね。はい、J-WOCK 現在はですね、ボーカルの中村さんは脱退されて4人で活動されております。それが J-WOCK としてのバンドで、ボーカルの中村さんはソロで別に活動されているということですけどもね。なのでまあこの当時の、音源っていうのはまあある意味貴重な音源ですよね。はい、ということで今日は J-WOCK を紹介しております。続いてお届けする歌、夢は風のように、聞いてみましょう。

まさにロックバンドっていうサウンドですね。はい、さあやはりこの J-WOCっていうバンドの一つの魅力として、やはりボーカルの中村浩一さんの声っていう部分がね、かなり大きいんじゃないかと思いますけど、続けてお届けする歌はその歌声、じっくり聴けるんじゃないかなと思います。2曲続けてお届けします。俺、そして遠すぎる日々、聴いてください。

いやすごいやっぱり渋い歌声、なんかこうグッと引き込まれる歌のうまさですね。いかがでしょうか。今日のシンガーソングライターは日本のロックバンド J-WALK を紹介させていただきました。いかがだったでしょうかね。懐かしい名曲、何も言えなくて夏、久しぶりに聞きましたが、いかがだったでしょうか。さあ最後は名前もないこの丘で、この曲でお別れしたいと思います。今日のシンガーソングライターは J-WALK を紹介させていただきました。ここまでのお相手は浜田伊織がお届けしました。またお会いしましょう。

玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

河野シティ FC の高橋優です。河野シティ FC はですね、サッカーチームを軸とした新たな地域経済圏を創出してそれを活性化するということを目的に活動しております。そのために河野市北本エリアから J リーグチームを誕生させるという思いのもと日々サッカーに勤しんでおります。

0: リーグ、一部リーグになるんですけども今トップを走っております。これからねこの試合の模様等をお届けするんですけれども、この試合、今後半からね収録をさせていただいているんですけれども前半にですね、3点取っております。田中海選手、内山源太選手、田村圭人選手、それから後半が藤本歩夢選手、萩原浩太選手、そしてまた田村圭人選手が取りました。ですから田村選手ね2得点取ってるということなんですけれどもね、まずはねその白熱した試合、まあ 6-0 なんですけれども決してこう格が違うみたいな試合ではなくてですねいい試合でした。ただ、埼玉ノースユナイテッドの方が非常に、粘度が上がっているのかなというところで、とてもねこう見ていてもすごくいい試合だなというふうに勝ったから言うわけじゃないですよ。まあでも勝ったから言ってるんですけどね、はい、その辺勝負どころですからね、なかなかやっぱりねこう推してる、サポーターとしてはね気持ちよく見させていただいたというところになります。それではお聞きください。
1: 残り45度やり続けろよ。自分らの自分らに全部向けろよ。
2: オッケー、オッケー。
3: さあ、
4: オッケー、オッケー、オッケー。
2: サブも含めて入れ、
5: サブも含めて準備するのをしっかり。
2: はい、全員で、全員で。
5: オッケ
6: ー。さあ、もう残り45分だから。圧倒的に差を見せて、死んだことをやらないと市場って上がっていかないから300円以上出して仲間に言われればロシアで勝って仕事したって終わりまし
7: ょう。ゴ
8: ールサンキュー、サンキュ
9: ー。
10: やりきっていいよ、大丈夫大丈夫。
11: あ、周り準備しようぜ、
12: 周り準備しよう、
11: 周り準備しよう。

0: 次は自分だって、次は自分だって。
1: ゴ
2: ー！よくばーい！
1: ゴー！
3: いける、いける、いける、いける
4: 、いける。ここから5分上げて、5分。
5: オッケー、オッケー。
6: やけー！
7: もう2枚、2枚、2枚、2枚、2枚。
1: もう1個、もう1個。
8: すげえ。
1: あれ、ブーで。
8: やけー！あれ、あれ。おー！お
9: ー！ナイス、すげえ！ナイス、すげえ！ナイスワン！
10: あよ、アキラー！切り替えろ！
11: ゴキゴ。
10: 新生、やりきれ、新生、やりきれ、やりきれ。続けろ続けろ先生。
12: まだやる。
13: アキラ押し付けろアキラ。
14: はい。
15: ベンチャー押し付け
10: ろ。ライトライトクールに手がなくよ。手がなく。
12: まだ5
16: つ目2つ目。あれ返しよ。
17: はい。
16: ハンド早く。
17: はい。ハンド返して。
18: チレチレ。
19: チレチレ。
6: 俺ら。
19: 広め広め。ゴーゴー。
3: いつでもど
9: こで大丈夫優勝し。
1: ほら。
10: ほら。アキラ。
14: アキラ。
1: チレチ
10: レ。
1: あ
10: や
1: めこっち来い。
10: はい。
1: 当
10: た
1: った。当
10: たった
1: 。アキラアキラアキラ。
10: ハーフタイムも
2: やった
10: んですけど、あと2回で、
1: 右右
10: あと3人、
1: 戻せ
10: 、
1: ゴール
10: 見
1: ろ、
10: ゴール見ろ、5人、だからあと2回で3人、
2: 打ち、
10: ない、あと2回で3人、
2: はい、
10: 2回で3人、
1: ライアップ、ライアップ、ライアップ、やい、
10: のタッチでおい、
2: しげくん、
10: 出てこい、出てこい。わあ、ナイスチ！ゴゴ！
4: ゴゴ！ゴ
10: ゴ！おお！
1: スマライター！
10: オッケー、オッケ
2: ー、
10: アキレ、アキレ！
2: はい、カイナイス！
10: 次はライフポジション、ライフポン！
1: ちょっと
10: 近いね。
2: すごい、全然一回、左がいないから。
10: オ
2: ッケー。グッド上さん。
1: いや、無理。
10: すげえ
5: もう来るまで行く微妙なとこ、宇都宮線で行けないかな。
10: ハワハワ
5: いや行ったかな。
10: いや
5: 距離的にはあんまり、
8: いいでしょ。
5: さあ、ゴ
10: ー、はい、はい、ちょっと、ちょっと、みんなの髪、
5: はい、いいよ、
10: はい、ナイス、ひどーい、
8: はい、ナイスだ、
5: グッソロ、
10: 狙っとけ、狙っとけ、逆狙っとけ、はい、はい、次準備、次準備、
1: あ、こっち、ローヘランクが用意、
8: ゴ
10: まだ投げろ、ここまでいけるよ。

0: ドリフタイムアフターです
1: 出た
2: 気
1: がたない。リーダー。リーダ
0: ー。まだあるぞ、まだあるぞ。さあ、打ち行こう、打ち行こう、打ち行こう。
3: いいよ、いいよ、いいよ、ナイスよ、ナイスよ。いいよ、今感覚が強い。
1: 君、ナイスよ、続けよう、続けよう。
4: 全部行っちゃって、真ん中
5: に行
4: きますから、
5: ね、
4: ちょっと真ん中ついてたけど、前を動かして、前を。
5: 私の方が強いよ。
1: やろうやろうやろう。
5: ねえねえ、ちょっともう、ハード。入
1: るよ、入るよ、
3: 入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、
1: 入るよ、
3: 入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、入るよ、
0: 一緒に行かなかったら2枚
3: 3回
1: いいランいいラン
6: うわ
7: いけ
3: チーズチーズ
7: いけ
3: 左足
7: いけ
3: チーズチーズチーズチーズチーズチーズ
0: チーズチーズチーズチーズチーズチーズチーズチーズチーズチー
3: ズチーズチーズチーズチ
8: ーズチーズチーズ
9: チーズチ
0: ーズチーズチーズ
3: 家帰ってダメだよ。
0: もう一回次げ。
3: 次げ。
0: 続けよ、続けよ、続けよ。
9: 次行ってるからだぞ。
8: はい、ど
0: うぞ。次げ、
10: 次げ。今日は中古、次げ。
1: 次げ。
10: これ、次げ。
8: 今。
0: レッツゴーボーイ、レッツゴーボーイス。
8: 待って、ライト、
0: 待って、待って、待って、待って、
8: 待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、
0: 待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待って、待

0: ちょっとちょっとちょっと。
1: 真ん中のボール出しましょう。
2: 出てるやろ。
1: はい、ポイント
2: 取
1: って、ポイント
2: 取
1: って。
2: さっき

0: いけるか、あと1回で2人、あと1回で2人。
1: 身体能力すごいね。ありすぎちゃう。怖いよ、ね。飛ばされてる。
2: さあゲットだよ、ゲット。
3: さあもうオッケーよ、オッケーよ。
2: さあもうダイ。ダイダイ。
4: 急に腰が。
0: 緊張か、緊張か。
5: 言われてるよ。
0: ちょっと言われたら緊張しちゃうのがいいかな。緊張してる。
6: ありがとう。
0: またも
6: ど
0: うぞ。白鳥いつでも、白鳥いつでも。
3: 回転式19、15とね。
0: 一球中の一本中の一本か。
3: あの山田。
0: 一本中の一本。
1: 紛らわしいんだけど。
5: え？
1: 光る。
2: はい、到着、滑るよ、滑るよ。
3: はい、どうぞ。
0: ダッシュで行
2: け。はい、やるよ、やるよ。
0: 着地しただけに出ちゃった。早く息を見せた。やって
7: たぞ。免疫ケアする？だから免疫ケア。
0: 入って、入って、入って。促進する。
3: 待って。
0: 勝負！勝負！来た！
6: いけいけ！

いかがだったでしょうか、ね、試合の臨場感が少し伝われれば嬉しいなというふうに思います。ね、強くなったなという感じが、まあ、最初から見てるのでするんですけれども、でまだまだ上には上がいますのでね、戦いは続きます。この後なんですけれども、終了のホイッスルが鳴りました。でその後、まあ、選手がね、あとスタメン以外のベンチの選手たちも合わせてですね、こう挨拶をして、でみんなからね、サポーターの皆さんから拍手をもらったりとかするわけなんですけれども、でその後、円陣を組んで、監督からのね、今日の試合の振り返りみたいなものがあって、それもねちょっと通らさせていただきました。でその後、ヒーローインタビューということで、

0: ームね、まあ、もちろんあのゴールをしたという、方々がねあのこう、ヒーローインタビューというところはあることが多いんですけれども、でもチーム全体で戦っていますので、今回ねあの鬼丸選手が、ヒーローインタビュー選んでって頼んだらですね、まあキャプテンの熊谷博文選手、それからね本当、最初からチームにいて学生の時からね、いてくださっております、はい、白鳥浩樹選手、まあ、ハクというふうに私は言ってるんですけども、まあ、あれですよあのサポーターの皆さんねみんなねいいんですよ、そういうふうに言ってあの声出していてハクとかね光るとか歩むとか、キャプテンはキャプテンですけどね、でもヒロムって言ってもいいと思うんですけどね、あのまあ皆さんあの若くていらっしゃるので、はい、そういうふうに言われるのはアイドルに言われるのは結構好きなんじゃないかなというふうに思っております。で、それから歩夢選手にもね、点入れました、はい、藤本歩夢選手にもお話を聞いております、ね、戦いはまだまだ続きますので、ぜひ皆さんね応援をしていただいて、こうサポーターになっていただいて、やっぱりこう勝ってくれているのが逆に私たちとしては嬉しい、で選手は私たちが嬉しいのがまた励みになるって言ってますので、ぜひねたくさんの方々に、はい、応援していただきたいなと思っております。それではどうぞ。
1: ちょっと頑張れ。
2: ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ちょっと足を、ち

ありがとうございました。スレッツ、はい。

0: お疲れ様でした。ナイス勝利、6点取った部分と0で終わったっていうのはすごくいいゲームだった。ただまあみんな感じると思うけど、内容としてじゃあ満足いくのか、ビルドアップ、ボール保持の部分で安定した2点運びができたのかって言われたら、まあやっぱりまだまだ足りないというのはあった。ただその中でもこの暑さ厳しい中で勝っている中でしっかり前から全員が90分やり続けるというところは見せてくれたというのはすごい良かったです。ただまあビデオ見てまだみんな残っているところは良かったです。まあ本当に、まあ、こういうゲームしたけどいくらでも反省点があると思う。全員自分で気づけるような課題、自分で課題を見つける能力っていうのはすごく大事です。その課題をまず見つけてそれを超えるっていうのが一番大事だったので、こういうゲームだからこそクリーンつなげるもっと成長するためもっと含めてずっとずっと手を持ってるけど、相手じゃない俺らが戦ってる多分そっちの言ってるここじゃないもっと強いもっと強い、これは全く試合結果と今日のパフォーマンス結果に関しては素晴らしいものなんだけど、まだまだでも伸びはあるから、そこは、また来週トレーニングしてどんどんやっていきましょう。で、あとちょっと、まあ、決めたことなんだけど、ここでの勝利プラスで次のサイトメッシー戦に関しては、どのメンバーでいくかか、ちょっと全員が意識した上でトレーニングしてで誰にでも手を挙げたらっていうのが、ここで言えることなんで、また今日この辺はぜひ飲みます。
1: トレーニング行くぞ。
2: お疲れ様でした。
3: お疲れ様です。
2: はい、まずはキャプテン自己紹介からお願いします。
3: 背番号66番のキャプテンです、熊谷ひろむです。
2: はい、ひろむさん。
3: はい、
2: ひろむ選手。
3: はい、
2: で白選
4: 手。はい、背番号24番白鳥浩樹です。
2: はい、どうも
4: お願いします。
2: 本当ね、6対0
3: かな。はい、
2: ね、
3: はい、
2: でもやってる最中はあんまり点数は気にしない。
3: 気にしないです。僕は気にしないです。
2: はい、
4: いやでも自分ベンチだったんで、いやもうチャンス来るなって。
2: あ、そうですね、はい、
4: 早く変わんねえかなって思
2: ってました。残り
4: 10分ぐらいです
2: ね。ですね、はい、でも選手交代でハックちゃんとかハク選手とか入るとやっぱりなんかちょっとまた違うんですか、選手交代っていうのは。
3: そうですね、まあ、スタートから出てる身としてはやっぱフレッシュな選手が出てくれるのはありがたいですし、まあ、セカンドも回収してくれて、ハクは最後パスラストパスも出してくれてたんで、まあ、僕的にはすごい助かってました。はい、
2: だって
4: 嬉しいです。
2: 途中から入る時の気持ちのなんかこう整え方ってありますか。
4: 整え方で言うと、いやでもあんまり意識はしてないんですけど、なんだろう、その、まあ、スタートから出てるメンバーってもう最初から出てる分息上がってて、もうピリピリした状態でやって

0: ってる中に、まあ、交代外から入ってるんで、こっちもそのテンション感っていうか、そういうのを合わせていかないといけないなって思ってるんで、まあ、アップから結構パキッと、はい、
1: 見てました近くでアップの仕方を、はい、それで、この新しいチームになってカップになって、
0: はい
1: はい、どうですかこのチーム、
0: ま、今の段階ですか、はい、まあ僕が合流して仮間を見たらだいぶかなりみんな の, その基準とか、あの年内この関東小学校を目指してやってるっていうのをよりみんながこうちゃんと明確にイメージしてやり出せてきてるっていうのはやりながらすごく感じてます、まあ、みんなが非常に意識高くやり、あの僕が合流したてに比べてすごいそういったところが基準が上がってきたなっていうふうに思ってます。
1: はい、はあの社会人になってちょっと意識変わったりとかしました、サッカーに向けて。
0: でもそうですね、ちょっと学生の頃とちょっと責任感っていうか、まあ、そのサッカー働きながらサッカー自分たち学生でやってて、サッカーいや、まあ、自分としてあんまり感じなかったんですけど、やっぱ上の方とかみんな仕事しながらやってるのを見て、いやもうすごいなって。
1: なるほどね、そこがやっぱり一番意識としては変わりますよね。
0: そうですね、いや自分もやってみてこれめっちゃきついなって思うんで、本当尊敬する先輩たちで、いや自分も頑張ろうかなって思いました。
1: ちょっと大人になりました、最初に会った時。
0: いや
2: 大人ですね、
0: もともとはなんかちょっとこのトーンですちょっと格好つけてるのか、イケメンなんで、
1: はい、いやいやいや
0: 成り立ってます。
1: いやいや、キャプテンもイケメンだって、すごい あ, すあれですよ、結構イケメン多いよね、
2: キャラかぶってキャラかぶって
1: はい、まだまだ続きます戦いは、
0: はい、
1: はい、これからに向けて一言キャプテンお願いします。
0: はい、まあ、これから全然続きますし、気の抜ける試合というのはないんで、まあ、その中でチームの中で競争っていうのもまた激しくなっていくと思うんで、もっともっとチーム全体がレベルアップしていけるように、まあ、自分がまずはみんなの代表として背中で引っ張っていけるように頑張りたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はいはい、自分もチームとして、まあ、昇格目指してやってるので、まあ、自分なりにこうチームに貢献できるように頑張っていくのと、まあ、個人としてはやっぱり試合にもっと絡んでいきたいので、日頃の練習でアピールして頑張っていこうと思います。
1: わかりました、じゃあ応援してますので頑張ってください。
0: ありがとうございます、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 来ましたよ、
2: 決めたの、
3: 頭で
2: 頭
3: フィリングね、
1: 頭で、
3: はい
1: はい、はい、自己紹介お願いします。
3: 49番藤本歩夢です。
1: はい、もうあやなーという声がかかりまくってましたけれども、
3: はい、そうですね、
1: はい、初っ端に1点取って、
3: はいはい、ちょっとその前に、まあ、自分のミスからちょっと失点につながりそうなミスがあったんで、まあ、なんとか挽回しようかなと思って、はい、
1: そうですね、はい、でもあの本当にかっこいいなと、フィールド内今もかっこいいですけど、
3: ありがとうございます
1: はい、イケボなんですよね。
3: はい、イケボですね。
1: まあ、新加入ということで、
3: はい
1: はい、どうですかこのチーム。
3: そうですね、まあ、若手というか自分もまだ24歳なんですけど、自分よりも年下の世代の子たちが、まあ、元気なんで、まあ、それに負けじと頑張ろうっていう感じでみんなやってます。
1: まあ、このところ、ね、勝ち続けているっていう感じなんですけども、
3: はい、
1: この勝ち続けてる、なんていうんですかね、こうパワーって何があるんですか。
3: そうですね、まあ、目先の勝利だけじゃなくって、まず自分たちは関東昇格っていう目標を掲げてるんで、まあ、そこの、まあ、視座を高くっていう部分でみんなで高め合ってやっていけてる状況が、まあ、今なのかなと思います。はい、
1: このチームどんなチームだと感じられますか。
3: そうですね、なんか良くも悪くもなんか勢いがなんかすごい試合の中でも出るタイミングがあるんで、まあ、そこで、まあ、立ち上がりだったりとか今日とかも1点2点って入りましたけど、はい、まあ、逆にちょっと飲まれちゃう部分もあったりするんで、まあ、そこはビッグポイントかなと思います。
1: それはまあ若い選手が多いということもありますし、
3: はい、
1: そういう部分でいうと歩夢選手のクラスがしっかりと締めていただければという感じですよね。はい、
3: そうですね、ポジションも最終ラインなんで、まあ、後ろから声で、はい、支えられる部分はあると思うんで、そこは意識してやっていきたいと思います。
1: これからの抱負、まあ、勝ち続けるってことはありますけれども、
3: はい
1: はい、どういう試合を展開していくという感じで考えていらっしゃいますか。
3: そうですね、まあ、ちょっと自分たちの今の、まあ、課題として試合の入りが悪いっていうところがあるんで、

0: まあ、そこがトーナメント戦になった時に、まあ、失点してからだと厳しいタイミングあると思うんで、まあ、そこを修正できるようにまず入りからっていうところを修正して、まあ、勝ち続けていけられるように頑張りたいと思います。
1: はい、わかりました。応援してます。
0: ありがとうございます。
1: 今日はどうもおめでとうございました。
0: ありがとうございました。

ラジオ広報コーノス、この時間はコーノス市の提供でお送りいたします。コーノス市独自の政策となります、物価高高騰等への支援策を実施しております。国の交付金に一部財源を上乗せし、長期化する物価高騰の影響を受けている市民の皆さんや、事業者の方々を支援するため、河野市では幅広くかつ重点的な支援策を展開をしております。まず住宅等防犯対策補助金第5弾となります。これを支給しますということです。対象はですね、市内住宅、店舗、事業所等において、防犯対策を実施する方になります。65歳以上の方、または障害者手帳をお持ちの方は2回目の申請も可能となります。内容は防犯カメラの設置、人感センサーライトの設置、モニター付きインターホンの取り付け等の実支出額の2分の1の額、上限は1万円になります。1000円未満の端数は切り捨てになります。こちらを補助いたします。申請期間は4月1日から令和9年

3月12日来年ですね、2月1日から令和9年2月28日に市内販売店で購入分が対象となります。それから自転車乗車用ヘルメット購入補助、第5次になります。2000円引きで購入ができますということで、対象が市内在住で市内の販売店協力店で安全基準 SG マーク等になりますけれども、こちらを満たした税込み3000円以上の新品ヘルメットを購入する方になります。過去に補助金の助成を受けてない方ということも対象となります。まあ、一度受けた、ね、ヘルメットをそんなに買い替えませんから、そういう分でいうとね、新規に買う方という形になりますね。助成額は購入時に2000円引きとなります。ということは3000円のものであればね、1000円で買えるということになりますよね。購入方法は令和9年3月31日までの期間に、市内販売協力店に備えの申し込み書に必要事項を記入していただき、購入者と助成を受ける方の本人確認書類、運転免許証とかマイナンバーカード等を提示して購入してくださいということです。まあ、これがお店でね、手続き可能でになれば、それで多分済んで1000円というかね、2000円引きの金額で、買うことができるということになると思います。お問い合わせはね、ともに時事振興課になります。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が時事振興課3115、内線番号は3115となります。それから家具転倒防止器具と購入費、この補助金も支給がされます。補助額ですね、対象は市内在住で市内の販売店で家具転倒防止器具等の購入または取り付けを行った方、65歳以上の方または障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合は2回目の申請も可能ということです。内容としましては、家具やテレビ等の転倒防止器具、ガラスの飛散防止フィルム、感震ブレーカー、要は地震をね感じた時にブレーカーが自動的に落ちると思うんですけどもね、その感震ブレーカー、それから住宅用火災警報器などの購入費、取り付け費の2分の1の額、上限が5000円で1000円未満の端数切り捨てを補助しますということです。申請期間は4月1日から令和9年3月31日で、こちらは危機管理課になります。内線番号が21、内線番号が2213、内線番号が2213です。それからもう一つ、省エネ家電等への買い替えに補助金を支給いたします。こちら環境課になります。電気冷蔵庫エアコンの買い替えになります。対象は市内在住で市政の滞納がない方、それから自ら居住する市内の住宅に補助対象機器、新品ですね、これを設置する方になります。補助額は購入費用の5分の1、65歳以上の方または障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合は1万円を加算いたします。それから市内に本店を有する市内店舗で購入の場合は上限が4万円、市外に本店を有する市内店舗で購入の場合は上限2万円補助しますということで、大きいですね。申請期間は5月1日から令和9年3月31日、4月1日から令和9年3月31日購入分が対象となります。それから従来の蛍光灯か LED 照明器具への買い替え、こちらも補助がございます。対象は今申し上げたものと同様となります。補助額は購入価格の2分の1、上限が1万円です。購入総額5000円以上が対象で、65歳以上の方または障害者

手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合は1000円加算となります。で申請期間は同じく5月1日から令和9年3月31日4月1日から令和9年3月31日購入分が対象となります。お問い合わせですけれども、先ほど申し上げたように市役所代表番号048-541-1321、各転倒防止器具等の購入費の場合は危機管理課で内線が2213、内線が2213、省エネ家電等への買い替えの補助金は環境課になります。内線が3125、内線が3125です。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。メリディ

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会シンガーソングライター谷助と週替わり準レギュラーの
1: はいコーノス市在住杉丸です。
0: 今日は第4週目の日曜日でございますのメリディアンサンデー、第4週目は準レギュラー週になっております。今日の出演は準レギュラー杉丸さんでございますので、はい、よろしくお願いいたします。

0: お願いします。
1: さあ今流れてる曲はザ・ディスタントコール、埼玉ノースユナイテッド、コーノスのサッカーチーム、社会人埼玉社会人一部リーグ、今戦ってるサッカーチームの応援歌でございますよ。私の曲です。で今日ね試合やってるんですよ。
0: はい
1: ね、どうなんですか、どんな感じなんですか今。

0: 声谷声の谷に紹介の会谷助の新譜がデジタル新譜がリリースされました。そしてそのアルバム名はスプラウトっていうねアルバム名でございますよ、うん、そこにこのザ・ディスタントコール入っております。5曲入りねでございますからね。あのね今日はその曲たちをたくさんかけていけたらなと思います。私の番組なんで勘弁してくださいということでねよろしくお願いいたします。さ あお天気見ていきますね。今日は曇りでございます。で気温がね20度ぐらいで推移していきます。雨はねあんまり降るのかな降らないのかなみたいな感じの、たまに降るのかなみたいな感じですけど、まああの今暑くなる時期です。
1: そうですね、
0: この20度前後の気温を楽しみましょう、ねって思います。明日の天気も見ていきますか。明日はねもう晴れますよ。明日27度最高気温、最低気温16度とかなのでとても過ごしやすい日になると思います。続きまして JR 線の運行状況を見ていきます。関東首都圏の JR 線のはい我々の、近い路線も遅れが出ておりますよ。宇都宮線遅れが出ております。湘南新宿ライン宇都宮線経由の湘南新宿ライン遅れが出ております。あとはですね両毛線に遅れが出ております。そちらご利用の方は気をつけてくださいね。よろしくお願いいたします。さあそれではですねオープニングは気になるニュースなんですけども、1週間の気になるニュースをとりあえずご紹介して話していこうかなっていうコーナーなんですけども、
1: はい、
0: あのね昨日ね私あの単独ライブっていうのがあって、
1: はい、
0: 2時間半歌ったんですよ
1: お疲れ様でした、
0: ね、2時間
1: 大変ですね
0: でその準備とかもあってね、気になるニュースをちょっとチェックし忘れてたんですよ。なのでちょっと杉丸さんに全部お願いしようかなと思ったんですけども、はい、あのまあ2点ね打ち合わせでね、
1: はい、そうですね、
0: 喋りましょうねって話したんですけど、はい、まず1点目は何でしょうか。
1: やっぱり栃木 の, あの強盗殺人の事件の件ですね。
0: 徳龍ってやつですね。
1: です、はい、
0: あれね夫婦がね上が指示役が夫婦だったんですよね、
1: はい、
0: でまだ25、6の夫婦だったんですよね、子供もいた、
1: 子供いらっしゃる、7ヶ月とか
0: ねえ、いやなんかね、そのみんなそういう環境の中でね生きてきてしまって、こうなんかもうなんかがっくりしますね、本当にね。多分悪いことしなきゃ生きていけない奴らが全部集まって、全部が全部そうなって、その徳龍の16歳とかで、
1: はい、
0: 実際実行役の子たちがね、あの子たちっていうかね、もう殺害してるんですよね人をね、もうありえないですよね本当にね。もうなんかもうちゃんとこういう風なことなんだろうな、特殊詐欺、特殊詐欺とかその特となんて闇バイト、
1: はい、
0: そういうものっていうのはいや絶対怪しい、ダメだぞって、
1: そうですね、
0: まあ、怪しいものは全部怪しいと、美味しいものはないぞと、まあ、心に刻んでほしいですね、
1: はい、
0: いろんな方にね。あの杉丸さんはどう思います、今回の事件について。
1: やっぱり自分たちの世代だったら、まあ、道徳感というか人を傷つけるっていうのはやっぱり抵抗があるじゃないですか。まして今回殺人という、まあ、最悪の事態になってしまったというところで、
0: まあまあ、世代ってはあんまり関係ないと思うんですけど、まあそのうん、表に出てるのかもしれないですよね、だって我々の世代っていうか古くから僕は歴史も全部やってますから、
1: はい、
0: 昔から悪いやつたくさんいるし
1: まあ、
0: いいやつもたくさんいるので、そういう感じではないんですよね。ただただ浮き彫りになってるだけ、あの闇に隠れてたものが、
1: はい、
0: 闇で行われてたものが、それでニュースとかネットとかで表にちゃんと出てくる、それはねまだマシなのかなっていう感じですけども、あの昔からねやっぱり人はそういう人もいますが、やっぱ犯罪抑止っていうのでしかないんですよねやっぱりね、その どういう刑罰を強くするとかね、はい、

0: その嫌ですけど、やっぱり人って動物なので、うん、そういう風にして縛りをかけていかないと犯罪は少なくなっていかないと思うし、
1: はい、
0: あのまあ、いろんな方法論があると思うんですけどもね、うん、なのでこういう犯罪が二度と起きないようにっていうのは希望なんですけども、うんね、なんか対処を上の方々、
1: はい、
0: 法律を作る方々とかね、いろいろ模索していただきたいなとは思いますよね、
1: うんうん、
0: さあ続きまして、
1: はい、
0: 杉丸さんの得意分野、
1: ね、サッカー僕好きなんですけれども、うん、まあ、今週ガンバ大阪がですね、うんうん、アジアチャンピオンズリーグ2、まあ、いわゆる ACL2 という、うんうん、まあ、いわゆるなんていうのかアジアチャンピオンズリーグが2つにちょっと分かれまして、うん、上位大会と下位大会というのがなんか分かれたんですが、その下位大会の ACL2 の方で、ガンバ大阪が優勝したと、
0: うん、おめでとうございます。
1: ということで本当にガンバサポーターの方おめでとうございますと、うん、いうところなんですが、はい、
0: 2で優勝すると上の大会何か出れたりとか、
1: まあ、多分予選からとかいう形で、もちろん賞金もかなりいただけるということで、うんうん、
0: ACL2 を優勝すると何に次は
1: ACLE の、まあ、例えば予選からとか、
0: まあそういうことか、
1: まあ、いわゆる、まあ、J1 の優勝のチームがこうやっぱりトップのチームがこう ACL エリート
0: エリートっていうのが今まで私たちが考えてたやつの、
1: は
0: い、
1: 一番ので
0: 優勝するとクラブワールドカップに出るって
1: やつ、はい、アジアチャンピオンということで、
0: うん、で2で優勝するとまたけど ACL の普通の大会の予選、まあ、というか何もないんですか、まだ、
1: まだ今そうですね、まあ、
0: 何もとりあえず優勝したよぐらいの、
1: まあ、かなり
0: 上に何かいける何か要素ではなくて、ね、まあ、なんか そういう下部の大会があって優勝したっていうね、はい、なんかそれもまた悲しかないけど、
1: まあ、まあでも
0: 悲しかないけどいいことだけど、何かねつながりがあればねもっと楽しいのかなと思ったけどもね、まあ、今後育っていくんじゃないですか、なんかね、
1: まあ、そうですね、まあ、変わっていくと思いますけれども、
0: スポーツはねなんかいろいろ、また我々が小さい頃に比べたらねいろいろ進展してますよね、
1: 変わってます、はい、
0: 例えば野球だってね、うん、クライマックスシリーズ、
1: はい、
0: そんなのがあったら面白いのになって私思ってたらそうなりましたし、うん、
1: なりましたし、はい、
0: サッカーもね J1 だけから始まり J2 になって J3 になってね、今
1: J3 まで、はい、あります、
0: あってね、それでいろんなサッカーはけど最初から面白かったですよね、天皇杯っていうのが、
1: はい、
0: やっぱ天皇杯システム、
1: そうですね、
0: やっぱりあのアマチュアからプロまで
1: 下克上っていうのが
0: ある、
1: 大学生がプロに勝つとかですね、うん、まあ、野球じゃ絶対考えられないようなことが実際に起こってたりするじゃないですか、
0: うん、そういうのもねなんか見てて楽しいですよね、うん、まあ、とりあえずね、はい、ガンバー ACL2 ってやつです、
1: はい、
0: ACL2 優勝おめでとうございますということでね、
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、皆さんニュース他にありますか？
1: すいません、
0: ニュース他にあればですね、メッセージ送ってくれたらなと思うんですけど、メッセージはメール、メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でございます。こちらメールアドレスが分かりづらいなっていう方は、はい、インターネット検索でフラワーラジオを、もしくはタニスケ調べて X 開いてください。本日の放送の告知が載っております。そこにメールアドレスが載っておりますので、そちらでご確認をよろしくお願いします。我々への応援メッセージ、そして先ほど私がね、言った何か1週間の気になるニュース他にありますか？ね、
1: そうですね、うん。一つ思い浮かべました。
0: お
1: う
0: お
1: う、確か、声優さんですけど、コナンのランちゃんの声優さんが亡くなったというのですごくショックが、
0: そうですね、はい、まあ、杉丸さんは私より年が上なので世代じゃないっちゃ世代じゃないじゃないですか、
1: そうですね、
0: コナンって、
1: はい、
0: 私も世代じゃないっていう感じ、はい、もう思春期、まあ、高校生中学生ぐらいなのかな、
1: うん、
0: なのでもうそういうアニメ見なくなっちゃったっていう世代ですけども、はい、本当にけど5つ違いとか、
1: うん、
0: それぐらいの多分今40歳ぐらいの方々は多分41、2とか39とか、うん、そこら辺の方々多分ドンピシャの
1: ドンピシャですね、
0: ですよね、けどもそういう

0: 方々がドンピシャのアニメになってしまってるんですね、うん、本当にね、こんなんも長く続いてます、
1: 長いです
0: すごいですね。それも、まあ、新しくまたね声優さんが新しい声優さんになって、
1: うん、
0: どのねあの国民的アニメでもね、
1: はい、
0: そういうことが起こってます。ドラえもんでもちびまる子ちゃんでもね、うん、けども馴染んできますからね、
1: はい、
0: また新しいコナンになることでしょう、うん、ランちゃんになることでしょう、はい、ご冥福をねお祈りしたいと思います、
1: はい、
0: まだお若い61歳とかね、そのぐらいの方だったと記憶しております。ご冥福をお祈りいたします。さあそれではですね、今日の、メッセージテーマを
1: はい
0: お知らせします。知らなかったこと、もう単純です。
1: 知らなかったこと、
0: ああ知らなかったことってね、ああこれ俺知らなかったってやつ、
1: うん、
0: 思い浮かべててください杉丸さん。
1: はい、思い浮かべてます。
0: メッセージ紹介の時にメッセージなかったらそれ振ります
1: ね。そうですね、
0: はい、思い出してください、
1: はいはい、
0: 知らなかったーなこと、
1: はい、
0: なんだこれ知らなかったしみたいな、
1: はい、
0: なんかみんな知ってたみたいな、はい、言ってよねみたいな
1: やつ。そうです、
0: はい、知らなかったってこと、
1: はい、
0: はい、今日のメッセージテーマにしたいと思います。普通の我々の応援メッセージ全然大丈夫ですからね。そして13時20分あたりからは弾き語りリクエストコーナーと谷助一曲ライブ、うん、けど昨日ね俺2時間半歌いっぱなしだったのでちょっと喉にダメージがあるので、はい、ちょっと歌えるかどうか分かりませんがちゃんとねちょっとチャレンジはしたいかなと思っておりますが、よろしくお願いします。本日の放送は14時半までですね、14時からは30分間、うん、ヒストリックボンバー土曜日の7時から8時までの収録放送の歴史番組ですね、その生放送収録が行われます。生放送で行われるのでメッセージもね、受け取れますので、
1: はい、
0: もしよければね その時間帯にもメッセージよろしくお願いします。今日は杉丸さん城郭検定1級持ち主、
1: はい、
0: スペシャリストなので杉丸さんにお話をしてもらいますが、今日のヒストリックボンバーはどんなお題ですか。
1: はい、今日は安土城について取り上げようと思います。
0: いいですね、やっぱ今大河ドラマね、
1: うん、これ豊臣
0: 兄弟次出てくるんじゃないですか。安土城出てくるのかな、
1: 今作ってる途中ですかね、うんうんうん、まあ、ドラマの中では
0: そうですね、僕もたまにしか見れないんですけども、まあ、そんな感じになってんのかなみたいな、
1: はい、
0: 進み方はねみたいな感じですけどね、そのような感じでね、ヒストリックボンバーやっていきますのでよろしくお願いいたします。この番組はウニクスコーナス花丸自動車その他各社スポンサーの提供でお届けします。本日の1曲目は、私今日ね新譜が出たので、
1: うん、
0: そっからいきたいなと思います。それではこの曲をいきますね。この番組にもゲストに来てもらった現七部市長
1: 秩父市長ですね、
0: 下が回んなかった現秩父市長清野和彦、私のね後輩ですわ、
1: うん、
0: 後輩っつったって学校の後輩じゃないですからミュージシャン後輩、
1: ミュージシャン後輩、
0: 彼も歌ってたので、
1: おお、そうなんですね。
0: そうなので、まあ、彼が市議会議員に立候補するとき、今から十何年前、
1: はい、
0: 12年前ぐらいなのかな、の時に私がね俺応援しに、
1: うん、
0: 応援の歌を持って事務所開きとかね行ってたんですけど、過去のね選挙にはね、はい、うん、っていう時に作った曲で市長になったので、ちょっと音源化ちゃんとしますよってことで、うん、した曲、これも本日発売スプラウトデジタル配信ですね。皆さんデジタル配信って何なのかってね、
1: うん、
0: 分かる方は分かるし、分からない方は分からないと思うんですけど、あれですよ、スマホに入ってる YouTube ミュージックとか、
1: はい、
0: iTunes とか iPhone だったら iTunes、
1: うんうん、
0: あとは Spotify とかってもうデフォルトで入ってるんですかね、どうなんだろう、 iPhone とか
1: 入ってるんですかね、これって、
0: うん、はい、僕は Android なんで、まあデフォルトでは YouTube 入ってるし、
1: うん、
0: YouTube ミュージックも入ってるので、うん、そこでね谷助と調べれば、
1: うん、
0: スプラウトって、まあいろいろ今日過去の作品もねリリースしてるので、それもバーッと聞けるんですけども、はい、それがデジタルリリースです。
1: デジタル、
0: はい、はいはい、っていうことですね。今ねタダで聞けますから、 ただでっていうとね、聞き悪いですけども、あの CM 見ればね、聞けますからね、ぜひ聞いてみてくださいと、はい、いうことで、今日はそのラインナップでね、曲はお届けしていこうかなと思うんですけども、現秩父市長の応援歌

ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。様々な年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。

寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私のパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの、
1: はい、お城大好き杉丸です。
0: 時間は12時24分から2時5分になるところです。このコーナーは杉丸さんのコーナーです。杉丸の
1: 埼玉ノースユナイテッド情報
0: ということで、杉丸さんは埼玉ノースユナイテッドサッカーチームのサポーター、
1: サポーターです。
0: はい、なので、ね、はい、詳しい情報を知っているので、ぜひよろしくお願いします。本日試合やっております。
1: はい、
0: どうなってますか？
1: 本日の試合ですね。うん、今日は埼玉市の、堀崎公園という、まあ、大和田の、まあ、埼玉市でいう見沼区役所。ですね、この隣にある、はい、サッカー場といいますか公園で、試合がありました。で今日の10時半からキックオフになりまして、試合が終わりました。
0: はい、
1: まず結果から、
0: はい、結果をどうぞ
1: お伝えさせていただきます。結果は1対1の引き分けです。
0: ああよかったけど
1: 負けませんでした。
0: よかったよかったよかった。
1: 前半 1-0 で負けてるという状態だったんですが、
0: そうそうそうそう、
1: 後半、萩原選手の得点で同点に追いつきまして、今日は負けませんでした。
0: よかった、
1: よかったです。
0: これ精神的にあれですよね、 1-0 で負けてて同点に追いついて終わるっていうのは精神的にいいですよね。
1: 追いついたっていうのがまず収穫ですよね、う
0: ん、も
1: う
0: とてもいい、とてもなんかなんだろうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、
1: 追い上げっていうのは本当になんかいい感じでね、うんうん、まあ、勝てなかったっていうのはちょっと惜しいところなんですけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、まあ、けど御の字の同点だと思いますよ。
1: そうです、
0: ね、メンタル的にはいいですよね、
1: はい、
0: 追いついて終わったということ
1: で、ね、ことで、
0: さあ、はい、それではですね、今後の埼玉ノースユナイテッドの、埼玉県社会人一部サッカーリーグの日程的な、どういう流れで進んでいくのかちょっと教えていただきたいんですけども、
1: ね、はい、ちょっと私前回のところからもちょっと、おさらいとしてお伝えさせていただきます、うんうん、前回がちょっと4月の末だったんですけれども、うんうん、4月26日の第4節、東京国際大学ドリームスさんとやった時は、2対0で勝ちまして、
0: お素晴らしい、
1: うん、この時は及川朝日選手と、うんうん、萩原光太選手の2得点、うんうん、まあ、得点で、勝ちました、うんうん、で第5節が3日、コーノスのラクロフィールド、コーノス、うんうん、競技場ですね、こちらで行いまして、ホームで熊谷 FC さんに 2-0 で勝ちました、
0: うんうん、素晴らしい、
1: はい、この試合も、内山源太選手、萩原光太選手が決めていただきまして、うんうん、それから第6節、今度は5月の10日日曜日、うん、母の日ですね、これは上赤坂公園で12時開始で、この試合

0: は AC アルマレッツァイルマのチームに2対5で勝ちまして、これで、3連勝飾りました、
1: うん、
0: で、第7節が5月17日、先週ですね、東京国際大学のグラウンドでオーナリーシティフットボールクラブ坂戸さんと、試合しまして、
1: はい、
0: 6対0と、この試合は大量勝ちとなりまして、この試合で4連勝となりまして、今週の第8節が、その埼玉市の堀崎公園で行いまして、1対1の引き分けというところになりました。で、得点ランクでも、まあ、今日あのゴール決めていただいた萩原選手が、7点ということで、もう多分単独トップのもう得点、今得点王かな、なっているというようなランクトップになっているはずです、はい、というところで、続いておりまして、来週5月31日は今度は神赤坂のですね、12時、キックオフなんですけれども、アベントゥーラ川口のチームと
1: ですね、強敵ですよね、
0: 強敵ですよ、もうこれは強敵になりますので、ぜひ応援に行ける方は行っていただきたいというような、5月31日ですね、なっております。で、その後はですね、ちょっと6月になりますとちょっと日程的に空くんですけれども、その後は6月14日、日曜日、全社会関東ということで、ベルフェドリームフィールドで、あの南葛 FC さんと試合ですよ。
1: ああね、あの関東とのあれなんですか？
0: 関東ですよ。
1: 関東とのなんか交流があるんですか？
0: その、試合ですね。13時半キックオフで、ね、あの翼くんのいわゆる南葛 FC さん、あの高橋陽一先生のが、まあチームということで、まあ、南葛飾ということで南葛っていう、まあ、本当は静岡なんですけど、本当はまあ南葛飾ということで南葛 SC というところで、東京ですね、もういわゆるもう向こうは関、いわゆる関東リーグ、もういわゆる県じゃなくて、
1: そうですよね、
0: 関東の、まあ、いわゆる J6 ぐらいの、まあ、上位クラブとの試合があります。その次に第2戦としては6月21日の日曜日に、今度はひたちなか総合公園で、日立ビルシステムサッカー部との試合があります、で、この、今回の、社会人一部リーグとしましては、次は1ヶ月その後空きまして、6月28日の日曜日、新座市の総合運動場で、FC カラスト埼玉南西ということで、試合があります、その後は、第11節が7月5日の日曜日に、東京国際大学ラウンドで、まあ、東京国際大学と14時キックオフということで、これで、まあ、11節で一応前半は終わるというような感じになりますので、
1: はい、
0: はい、まあ、この前半の、チーム試合を終えて、まあ、上位6チームと、下位6チームに分かれて、上位6チームでまた、後半戦を行うというような形になりますので、後半になりますと、また、コーノスの、ラクロフィールド陸上競技場でも試合があると思いますので、ぜひ、お近くの方はですね、試合があるときは応援に駆けつけていただきたいと思います。はい、それで、今ですね、エルミコーノスのショッピングセンター駅のとこなんですけれども、埼玉ノースユナイテッドによる館内ジャックを実施しています。で、館内のセントラルコート、真ん中の吹き抜けのところですね、ここには3階から1階まで、吊り下げられた迫力満点の、大型の弾幕が、垂れ下がってます、またさらに各通路には選手一人一人のビジュアルバナーが並んでて、まあ、館内全体をこう彩っている状態です、まあ、それ以外にもポスターとか選手のボード、展示物ですね、あと上りとか、まあ、館内の至る所に埼玉ノースユナイテッドのチームの魅力を感じられるコンテンツを展開中です。で、館内全体がこのノースカラーに染まっている空間を 楽しんでいただけるという状態になってまして、これが

0: 来週の日曜日31日まで、4月の16日から始まったんですが、約1ヶ月半、今こうエルミ鴻巣のショッピングモールで、展開しておりますので、ぜひ、気になる方とかですね、駅をご利用になった方は、ちょっと寄り道していただいて、埼玉ノースユナイテッドのですね、チームのこう魅力を楽しんでいただきたいなと思いますので、うんうん、こんな地元の鴻巣にこんなチームがあったのかと、初めて知る方もいらっしゃると思います。今回のメッセージテーマは知らなかったことに該当するかもわからないんですけれども、うんうんうん、こういったことが楽しんでいただけますので、ぜひエルミ鴻巣のショッピングモールで、見ていただきたいなと思います。はい、そういうところですね。またあとはそうですね、今までにノースユナイテッドというチーム知らない方も、いらっしゃると思いますので、改めてですね、説明をさせていただきますと、鴻巣市をホームタウンとする社会人のサッカークラブとなっております。で、1970年に誕生した、サッカーチームで、長年地域とともに歩みながら活動を続けております。で、昨年ですね、おととし、2023年に鴻巣シティフットボールクラブとして新しくスタートを切りまして、昨年末に、改めて今年から埼玉ノースユナイテッドへと名称を変更して、鴻巣北本から、埼玉北部、そして埼玉県全体へと今活動の輪を広げている最中でございます。うんうん、はい、ぜひですね、この辺りを、踏まえて地元のチーム、オラが町のチームということでですね、盛り上げていきたいと思うんですけれども、
1: 現在、どうですか、戦いぶりは。
0: そうですね、見てる限りはほぼ、負けなしっていう、1回は負けたんですけれども、うんうん、得点がかなり、ダントツで得点力、うんうん、破壊力、得点力でいいんですか、うんうん、得点力がダントツで一番のチームとなってますので、やはりサッカーといえばゴールですよね。点が入らずにこう 0-0 でいくっていうのも、なかなか、あまり見ない方には面白くないというのもありますので、やはりゴールを決めて盛り上がるというのが一番楽しいかなと思いますので、そのゴールがたくさん見れるチームであります、今。
1: いいですね、それもなんか刺激的じゃないですか。
0: はい、守ってばっかりいるっていうのも、なかなか攻められてばっかっていうよりも、やはり攻めて勝つという方が見てて面白いかなというのがありますので、見るにはすごく、今からでも遅くはないですし、まだチームとしてまだ立ち上げて、新たに立ち上げてもまだ3年目4年目というところですので、これから、どんどん、関東2部リーグ1部リーグへと、もし、昇格を目指して本気でやっているチームですので、今年は本気で上を目指すということで、チーム強化、組織体制の整備であったり、地域の連携の拡大、すべてを加速させて、結果にこだわるシーズンにするという意気込みがありますので、埼玉県に3つ目の J リーグチームが誕生する日が、遠くない日かもしれませんので、ぜひですね、ご支援ご声援のほどよろしくお願いしたいというのが私からのお願いです。
1: そうですね、
0: はい、
1: 今埼玉県社会人一部ですじゃないですか、
0: はい、
1: で順調にもし運よく順調にいくとするじゃないですか、
0: はい、
1: で来年運よく、かなり厳しい、ですけども、
0: 強豪ですけどね、
1: 関東一部にまず行きますと。
0: あ、まず二部からですね。
1: 関東二部に
0: 二部があるんですよ。二部があって一部があるんです。
1: でそれでうまい具合にまた行って関東一部に行くのにも再来年。
0: さらに、はい、
1: で関東一部から JFL に
0: JFL
1: に行くのにも3年。
0: そうですね。
1: で JFL を勝ち抜いて。J リーグに行けるような設備の環境を整えながら、
0: はい、
1: それもちゃんとなれば最低5年。
0: そうですね、もう
1: だけど聞けば聞くほど難しい。
0: 難しいですよ、
1: 入れ替え戦ですもん。
0: もちろんそうですよ、
1: そのリーグで1位を取って入れ替え戦をしなきゃいけない。
0: そうです、
1: トーナメントか、
0: トーナメント、そうですね。

0: もちろん入れ替え戦もあると思うんですけども、うん、
1: いやーなかなか厳しいですよ。いやそれをね応援したいと思いますよ。
0: 応援したいです、ね、はい、はい、
1: よろしくお願いいたします、はい、杉丸の埼玉ノースユナイテッド情報でした。

花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わり準レギュラーの、
1: はい、サッカー大好き杉丸です。
0: 12時41分を回っております。この時間はメッセージ紹介でございますが、メッセージは届いてません。今日はメッセージが届いてませんので、今日のお題は知らなかったことってことなんですけどね。杉丸さん、
1: はい。
0: なんか生きてて、
1: はい、
0: なんだ俺これ知らなかったよっていうことが、覚えてることありますか？
1: そうですね、約束事するときに、うん、指切り玄満ってあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: 小指を小指をこうやって、うん、あれよく考えてみて、玄満って何なんだっていうのがふっと思い浮かんだ時があったんですね、
0: うんうんうん、
1: で調べてみた時があって、
0: うんうん、
1: 何なんだろう玄満ってって言って、うん、って言ったら拳で1万貫殴るんだっていう意味が出てきて、って言って、しかもその後に、え、ハリセンボンも飲まされるの、うんうん、って、拳で1万回の後にハリセンボンって地獄じゃないですか、もう、
0: うんうん。
1: というんで、約束ってそんな簡単にしちゃいけないんだなっていうのを、その時初めて思い知ったことがありまして。
0: あ、これいいあれですね、
1: うん。
0: いいあれじゃないですか。
1: 教訓って言いますか、なんか。
0: うんうん、
1: あ、簡単に子供の頃してたのにそんな簡単なことじゃないんだなっていう、
0: ね、
1: 思いました。
0: わ、うんうん、かりました。なんかいいですね、はい、そのエピソード、
1: エピソード教訓っていうんですか、
0: いいエピソードですよ。
1: 大丈夫ですかこんなんで。
0: 全然大丈夫ですよ。ちなみに私なんで

0: このお題にしたのかというと、知らなかったこと、うん、昨日私単独ライブで15人ぐらいのね、
1: はい、お疲れ様でした。
0: ちっちゃなあれなんですけど2時間半やりきりました、
1: はい、
0: やりました。でその後、まあお話ねお客様としてたんですけども、谷助さん、谷助さんってこうギターコードサイトに谷助さんの曲載ってましたよって言われて、
1: うん、そうなんですか、
0: つって俺知らないんだけどつって
1: うんうん、
0: でユーフレットっていう、
1: はい、
0: ギターコード、
1: うん、
0: まあ、
1: うん、
0: ギターじゃなくてもコード、
1: コード、はい、
0: 歌詞とコードを検索する、まあ、ギター弾いたりとかピアノ弾いたりとか弾き語りでね、
1: うん、
0: 楽しんでる方々はよく利用されてるんじゃないかなと思います、はい、それにね私の曲が入ってたんですよ。
1: すごいすごい、それは初めて知りました。あ、言ってたなんか
0: 谷助のトム、
1: トム、お、うん、トム、
0: 谷助のトムが入ってたんですよ。
1: もう入ってる、
0: びっくりしちゃって、ほら、え、なんかやったんですか、登録なんか申請したんですかと、いや何もしないよ、勝手にだよ勝手にっつって、
1: ほうほうほうほう、
0: すごくないかいっつって、
1: すごいですよこれ、
0: 何がだからすごいのかすごくないのかよく分かんないけど、うん、謎、だって人気がないのに、うん、なんかな謎ですよ、
1: 謎、 いつの間にっていうやつですか、
0: いつの間にってやつで、だって CD もリリースしてないし、ね、昨日リリース、まあ、あれだ、11月まではね、はい、
1: うん、
0: あ、違う、1年間だけトム限定リリースしたんですよ、
1: はい、
0: 2021年とか、うん、で1年間だけ、それからもう切ってて YouTube だけ、
1: はい、はい、
0: の MV だけ、
1: うんうん、
0: だけだったんですけど、それも800回ぐらいしか見られてないんで、
1: そこで
0: 謎が深まるんですけども、だからね、ユーフレットを作ってる人が、
1: うん、
0: まあ、何かしら、まあ、各曲知らないとね、
1: まあそうですね、
0: なんでしょうけど、何かやっぱこうやってたくさん作ることによって収入を、ね、
1: うん、
0: 得たりとかするのかな、
1: はい、
0: どうなんですか、俺分かんないんですけど、
1: なんかだから1ダウンロードでいくらとかそういうやつですかこれ、うん、
0: なので見繕ってやってくれたのか、あ、ね、やっぱりどんな形か分からないけど、まあ、こういう大手のね、この弾き語りする人がよく見るサイトに自分の曲が載ってるって結構、うん、嬉しいな。著作権登録、
1: はい、
0: トム11月でもう終わりにしたんですけど、
1: うん、
0: しとけばよかったなっつって
1: 今からできないんです
0: か、今からもう一回再登録しようと思って見てみたら、
1: うん、
0: できないって、
1: え、できないんですか、
0: このその配信の統括する経由では一回停止したものはできないと、
1: うんうん、あ、そうなんですか、
0: マジでと思って
1: 、嘘、もったいない、
0: マジでどうすんだみたいなどうしようかなっつってね、っていうことで、
1: うん、
0: 知らなかったよっていう、
1: それこれは知らなかったようですよね。
0: だから、
1: ね、
0: 谷助トムって調べてみたら、うん、私のトム君の曲が、あれですよ、トム君の曲のコードと歌詞が出てきますよ。
1: これって本人的にはこれ合ってるコードです
0: か？これはね、私が弾き語りをするコードとはちょっと違うんですね。
1: ちょっと違う、
0: 音源入ってる、フルコーラスの、フルバンドの、フルバンドってフルアレンジの、
1: はい、
0: やつをコードに落としてるんですが、うん、これね面白いのがね、こんな手間をかけてやっていただいてとてもありがたいんですけど、ありが、うん、なんと、
1: なんと
0: あれですからね、初心者バージョンもありますから、
1: あ、嬉しいじゃあ僕も弾けるじゃないですか、
0: すごくないですか
1: これ。じゃあ僕は全然どっかで弾いてても簡単に弾けるってことです
0: よね、うん、ちょっと今見てみましょうよ、
1: はい、
0: 今開いてますから、あら間違ったこれ、はい、今見てみますよ、
1: はい、
0: 初心者バージョンね、初心者バージョンは簡単だと思いますよ、ちょっと転調するんですけど、
1: あー C7、 あー、うん、はいはいはいはいはい、うん、
0: でこの初心者バージョンが私弾いてる感じなのかな、うん、そうだ、初心者バージョンちょっと私弾いてる、
1: ああこれだったら僕もいけそうです、
0: うん、そうなんですよ、これで、まあ、弾き語りバージョンだと私転調しない、後半転調するんですよ、半を、
1: うんうん、はい、
0: 分からないぐらいに転調するんですけども、

0: これはね普通の転調しないバージョンでやればいいのかなって思いますね。あとこの乾燥のディミニッシュのなんかよくわからないディミニッシュを僕カツカツって入れてるんですけど、
1: はい、
0: それはこれで合ってんのか合ってないのか俺もコード感っていうか、うん、コードネームでやってるわけじゃないので
1: じゃあ実際に弾いてみて合ってるとか合ってないっていうのが、
0: うん、そうですね。でもなんかこうやって一生懸命ね見繕ってくれてコードねあるっていうことでね、なので谷助のトム皆さん弾き語りできますので、あの YouTube か YouTube ミュージック、うん、Apple ミュージック、
1: うん、
0: Spotify、ね、いろんなものからサブスク関係、
1: はい、
0: でトムを聞いて、で U フレットでトムの谷助トムと調べれば U フレットで歌詞とコードが出てきますので、それを、うん、見てみてください、
1: うん、
0: すごいですよ。だって歌詞だって、
1: はい、
0: あのコピペできるような歌詞とかないですからね、サイトには。めんどくさいですよ落とすの。頭で記憶メモってベビベってやってね、うんうん、なかなか、うん、というのが私が知らなかったこと。
1: そう、僕は衝撃でしたこれは、うん、
0: けどね3月期の、
1: うん、
0: だから11月で著作権登録を停止 させたんですけども、
1: はい、
0: あのその後ちょっと残るじゃないですか、
1: うん、
0: で3月期まであったんですよ。で3月期の著作権登録が昨日のライブの MC でも言いましたけど、
1: あ、はい、
0: 今まで400円ぐらいだのが1万3000円だった、
1: うん、なんでそんな上がってるの。
0: もしかしてこの影響が、
1: あ、これってことですか。でも
0: いや分からないけどね、そうやって考えてみると不思議
1: な、なんで出てくるか分かんないってことですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。なのでそういうのもあるのかなって感じなんですけど、
1: いい歌ってことですよ。だって
0: ねそう言ってもらえればとてもありがたいですけどね。なのでトムを聞いてください。これもね、
1: まず、
0: うん、今日リリースの谷助スプラウトに入ってますのでね、うん、各種配信デジタル音楽サイト Spotify、YouTube ミュージック、あとは Apple でしょ、
1: うん、Apple
0: モラウォークマン公式ミュージックストアとかね、うん、いろいろ、うん、あとこれは どこも D ミュージック、
1: あ、 D ミュージック、あ、 D ミュージックだったら入ってますね、
0: うん、Amazon ミュージックね、うん、全部あれですからねっていう感じのやつ検索してみてください。よろしくお願いします。まずはその今話題のトム聞いてください。

0: コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス大使会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス大使会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス大使会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目のクス交差点、

0: 手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会シンガーソングライター谷助と週替わり準レギュラーの
1: はい、和菓子大好き杉丸です。
0: 時間は12時59分、そろそろ13時を回るという時刻になっております。この時間はフラワーラジオフレッシュ情報の時間です。鴻巣市北本市のフレッシュな情報をお届けするこのコーナーでございます。さあまずはねお天気を見ていきますよ。今日はねずっと曇りでございますよ。気温が20度ぐらいですね、うん、夜もね17度16度
1: と
0: 過ごしやすい、
1: うん、
0: 散歩とかいいかもしれないです ね、これね夜の散歩とかもねいいかもしれないですね。これねもう散歩もできなくなりますからあと2ヶ月1ヶ月もすれば
1: 暑いですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: あと梅雨もありますしね、
1: はい、
0: うん、さあ JR 線の運行状況です、うん、京浜東北線が遅れ出ております。新宿以南の京、あれかな湘南新宿ラインも遅れが出ている感じです、うん、そちらの方ご利用の方はお気をつけください。よろしくお願いいたします。鴻巣警察署から迷い人のお尋ねです。20日なのでこの前の水曜日の情報です、
1: うん、
0: これは見つかった見つかってない感じなのかな。まだなこれ見つかったらですね見つかりましたっていう放送があったりとかなかったりちょっとするのあるので、うん、ちょっと一応 お伝えしておきますね、
1: はい、
0: 5月20日水曜日午後11時頃から鴻巣市内で80代の男性が行方不明と。身長160センチぐらい痩せ型白髪紺色のシャツ紺色のズボン黒色の靴茶色の帽子を着用しております。お心当たりの方は鴻巣警察署までご連絡をお願いしますという情報が入っておりました、うん、続きまして、ウニックス鴻巣のイベントの情報をお届けします。5月30日自衛隊と高校の吹奏楽部のコラボ演奏会がありますよ、うん、11時からは鴻巣女子高校吹奏楽部と自衛隊14時からは鴻巣高校吹奏楽部と自衛隊のコラボがあります、うん、これはすぐイベント広場なのでこう 自動車で入っていけばすぐ分かるところに なると思います、はい、よろしくお願いします。5月29日金曜日はパーソナルリップメイク口元ケアレッスンポーラのですねレッスンレッスンがありますと。これはね無料でできますよ。予約が必要ですと。10時半から11時と、うん、約30分間ですね、5月29日金曜日タリーズコーヒーウニクス鴻巣店内でですね、レッスンを受けられます。参加者の方にはタリーズコーヒーのお好きなドリンクトールサイズ1つと、
1: うん、
0: 人気商品サンプルセット

ポーランドね、もらえますということなんですね。予約はですね048-547-3939 までと、これポーラウニクスコノステンの店舗でございます、うん、こちらね、インターネットで調べてもらえた方が早いかなと思います。インターネットで

0: 14時半です。写真をね今 見させていただいてるんですけども、あ、今時のイケメンですね。
1: イケてますね。
0: はい、女性の方必見ですよ。
1: うん、ぜひ
0: 、ご紹介させてもらいました。ありがとうございます。5月24日本日ですね。恒例のフラワーマーケットやってますよ。お花1100円以上買うとですね、30名様にプランター1個プレゼントしてもらえます。お花好きの方はぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。さあ、まずは杉丸さんにじゃあバトンタッチして、
1: はい、お願いします。はい、それではですね、お伝えします。5月31日来週の日曜日なんですが、北本市役所緑の広場で、アーシングマーケット、埼玉ボルテージ7ということで、環境と体に良い選択を、エシカルを広め地球への恩返しということで、雨天決行でございます。まあ体にや環境に優しい、フード、心地よくつながるマーケット、たくさんの環境に優しいグッズや体を整えるリラクゼーションなど、また環境の紙芝居、ダンス、歌、音楽、ヨガなどステージは同時開催。あと北本市の観光大使でサックス奏者である、小倉大使さんが出演されるということで、こちら来週の日曜日10時から16時、北本市役所緑の広場で、開催されますアーシングマーケットに参加されてはいかがでしょうか。雨天決行で駅からでも、徒歩10分、駐車場もございます。あとマイバッグ カトラリーのご持参に ご協力くださいと、ゴミの持ち帰りにご協力くださいということで、詳しくはインスタの方をご確認くださいということで、出ております。北本市役所の、アーチングマーケットで調べていただけると、出てまいりますので、よろしくお願いいたします。続きまして、6月6日7日、こちらも北本になります。北本トマトカレー15周年記念ということで、10時から15時、北本カレーフェスティバルが開催されます。で、北本トマトカレーやご当地カレーですね、各地のご当地カレー、キッチンカーも出ます。51点出るということで、北本総合公園に大集合。詳細は北本カレーフェスティバルの特設ページをご覧くださいということなんですが、北本カレーフェスティバル2016推しカレーグランプリということで、気になります。これはもうトマトカレー15年ということで、もうそんなになるのかっていうのが私の印象です。はい、北本総合公園ですね、北本市にございます公園になりますに、キッチンカーとかご当地カレー本当に出ますので、51点というのはかなり大規模な、イベントになりますね。10時から15時ですので、ちょうどお昼がてらとか、まあ、朝ごはんの、に召し上がっていただいたり、早めの、おやつとかですね、たくさんキッチンカーも出るそうですので、こちらも、気になるという方はですね、北本カレーフェスティバル2026ということで、調べていただいて、こちら北本総合公園に6月6日7日2日間になりますので、足をお運びいただきたいと思います。はい、こちらが、まず北本の情報が2点ございます。そして、私の、勤務先である10万石からの、お知らせです。で、ただいまですね、10万石で夏商品のご紹介セールというのを行っておりまして、夏の商品ですね、水羊羹とか、ゼリーとかですね、トマトゼリーとかプリンとか出ております。で、今日24日までは両重ねというゼリーですね、を6種類ございまして、こちらが380円から340円と40円引きで、販売させていただいております。で、明日月曜日が、定休日となりまして、26日から31日の来週は本生水羊羹ですね、こちらの小豆と、抹茶の2種類ですね、滑らか、つるんとした喉越しの本生水羊羹、こちらの2種類を350円のところ320円と30円引きで、1週間ですね、販売させていただきますので、ぜひ夏商品としてですね、まあ、これからお中元の季節にもなりますので、まあ、先に

0: にあのお試しということで、ご紹介セールになっておりますので、お買い得になってます。ぜひ、こちらで召し上がっていただいて、美味しいということで、お中元とかあの夏のお盆の、 あの帰省の時にですね、あのこの商品あったなと思っていただけると幸いでございます。そして、6月といいますと、今度はですね、父の日、6月21日第3日曜日あります。母の日に関しましては、ちょっと皆さんあるんですが、父の日結構ね、地味な感じでお父さん的に寂しい思いしてます。今ですね、十万石では父の日のキララということで、ホワイトチョコとチーズを、使って焼き上げた焼き菓子のキララというのがありまして、これの瀬戸内レモンを、販売したばかりでございます。でこちらの瀬戸内レモンに、父の日ということで、シール貼りまして、父の日キララということでご用意させていただいております。こちらと、あとお父さんありがとう十万石まんじゅうということで、お父さんとありがとうという焼き印の2種類で、おまんじゅうも用意させていただきます。これも 来月の20と21の、こちらは土日の2日間だけなんですけれども、あの父の日用にですね、いつもお世話になっているお父さんに感謝の気持ちを込めて、送ってみてはいかがでしょうかというところで、オンラインショップでも、ただいま受け付けておりますので、ぜひこちらの2点ですね、夏商品ご紹介するのも合わせて、よろしくお願いいたします。はい、
1: はい、それでは、はい、それではですね、ヘイワールドの情報をお届けします。まずはショップ情報です。スーパーのかすみさんです。かすみ全店でワンポイントカードが利用できるようになりました。レジやサービスカウンターにて配布しております。お気軽にお声掛けください。スキャン&ゴーアプリ、レジ待ちなし、ポイントがたまるアプリご利用できますよ。ぜひ使ってみてください。牛角食べ放題専門店です。名探偵コナンコラボで真実はいつも牛角、牛角キャンペーン、6月30日まで実施しております。対象商品を注文でオリジナルグッズもらえちゃいますよ。平日ランチ、焼肉定食、キッズメニュー、お子様カレーありますよ。ランチタイムは11時から15時までです。ゆで太郎、もつじろうはですね、オープンから11時までは朝そば、朝中華、朝セット、11時から17時までは日替わり特ランチ販売しております。季節メニューは大和芋とろろが登場 しておりますよ。月見とろろミニセット、月見とろろそば、おそばとセットでぜひご賞味ください。続きまして、イベントの情報。5月31日、来週の日曜日は飛んで埼玉メダカ祭り、10時から15時やっております。正面駐車場でございます。6月9火曜日はオレンジカフェ、10時から11時半、3階特設会場、参加費100円です。介護や福祉の専門家、物忘れなどに心配がある人、その家族の皆様が集うカフェでございます。ご興味のある方はぜひ。6月14日日曜日はジャズライブです。一部13時半、二部15時、1回フードコート観覧無料でございます。これで私知り合いが出ます。
0: おお、そうなんですね。
1: その日は多分6月14日は、
0: これですね、ジャズライブ。
1: マスミさんが、マスミさん、
0: マスミさん、
1: はい、ボーカルマスミさん、あれ知ってますよね、マスミさんって有名ですからね、熊谷近辺だとね。マスミさんが歌います。マスミさんで、続きまして、子ども食堂、毎月第1第2第3金曜日は日向間食堂、子ども食堂が開催中、15時から20時3階ステージ広場です。子どものお食事料金100円、大人300円、対象は18歳以下のお子様、その保護者、妊娠中のプレママ、プレパパ、子供だけでも使えます、ぜひご利用してみてください。赤ちゃんパークプレオープンされました。2階のスポーツデポ前広場にて、0歳から3歳までのお子様を対象とした無料のキッズコーナー、赤ちゃんパークできましたよ。これは助かりますね。気のぬくもりを感じる優しい手触りの木製おもちゃを多数ご用意しております。おもちゃは4ヶ月ごとに変わりますよ。飽きずに楽しむことができます。お近くの方の子育て中の方、 とっても助かる施設ができました。ご利用

0: 時間はですね11時から16時になっております。うん、これが近くにあったらいいですね。よかったですね。私も今ね息子がもう5歳になりましたからね、その時期にねこういう施設が近くにあるとねとってもいいですよね。うん、ぜひご利用ください。よろしくお願いいたします。フラワーラジオフレッシュ情報の時間でした。ここで一曲いきますね。
1: はい、
0: 5月24日本日新譜リリース。あのね各サイト、うん、ネットで調べるとやっぱり今時ってね、はい、5曲入りのミニアルバムって、うん、EP っていうんですよ。
1: EP っていうんですか、うん、
0: EP だから EP LP あるじゃないですか。
1: LP あります。
0: 我々のイメージの LP っていうとでっかいレコードってイメージじゃないですか。
1: うん、そうです ね
0: あれロングプレイっていう意味なんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: EP っていうのはそのシングルでもなく、うん、短くもなくそのそれぐらい
1: LP でもない、
0: そうそう、そういう LP でも ないそのなんちゃかプレイみたいな
1: 横文字が分かんないんです。
0: そ、ね、なんか5年前ぐらいから EP って言われるようになって、うん、僕はね慣れてないんですよね。けど各ネサイト、うん、YouTube ミュージックであったり Apple ミュージックと YouTube ミュージックはもうあの谷助スプラウト、はい、EP って出てます。
1: EP で
0: かっこいいと思って谷助のニュー EP にしましょうか。ね、デジタルニュー EP の中から、ワンステップ聞いてください。これをね隣の曲 FM 熊谷のワンちゃん猫ちゃん、うん、一緒に歩こう番組ですねのテーマソングになっております。聞いてください。谷助でワンステップ。

皆さん、電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わり準レギュラーの、
2: はい、メッセージリクエスト募集中杉丸です。
1: はい、ということで今日は珍しくノーメッセージの
2: 大人しくなってる
1: ノーメッセージのあれなんですけどね、日でございますね。なのでこの時間弾き語りリクエストコーナーなんですけど、弾き語りリクエストもありませんということで、私ね、昨日が単独ライブだったんですけど、まあ、15人ぐらいのね、小さな単独ライブだったんですけど、この1ヶ月前からね、その集客の兼ね合いも含めて、毎日カバー1番だけをカバーソング歌って毎日上げたんですよ、うん、32日連続投稿ですよ。
2: すごい、
1: すごくないですか。
2: すごいですよ。
1: すごいですよね、
2: うん、
1: それで歌った曲をちょっとやってみましょうか。でね、 YouTube で調べてもらうと、はい、まあ、ショートも一緒に上げてるんですけど、うん、ショートだとね、なんか2000回とか見られてるのがあったりとか、
2: お
1: イエローモンキーのジャムとか、
2: あ、ジャムですね、
1: うん、あとはね

0: あーなんだっけ忘れちゃった。なんだっけ、
1: あ、日だまりの歌、
0: ルクプラ、ルクプルだ、
1: ルクプル、
0: うん、日だまりの歌とかちょっと歌ってみましょうか。ちょっとね、日だまりの歌、あ、
1: なんかさっき
0: ありましたか、
1: 上にありました、
0: ね、ありましたか、 あった、
1: 高校ですね、
0: うんうん、あのこれがね見られてるんだんですよ、うん、けどねショートだとそうですけど、普通の YouTube の普通の回は、はい、あの100回とかねそれぐらいですけど、見られてないのとか自分の曲とかだと5回とかですからね、
1: うん、
0: ウケると思って、まあしゃあないですよね、そういうもんですからね、うん、という感じで、まあ、毎日投稿を行ってたので、
1: はい、
0: それでなんかよくショートでねこれ見られてた、
1: うん、

0: はい、ありがとうございました。これ YouTube にね載ってますので、はい、もしよろしければ見てみてくださいね。谷助の YouTube で谷助で調べればね出てきますのでね。なので今日はメッセージがないので、その谷助のショートカバーシリーズってやつなんですけど、はい、32個挙げた中で一番なんか見られてそうなやつ、
1: うん、
0: をちょっと、うん、この中でチョイスして、あとはあれだ、
1: あれ
0: あれが見られてた、さよならエレジ
1: ー、さよならエレジ
0: ー、さよならエレジーのショート動画だけども、じゃじゃじゃじゃじゃじゃ愛が僕まで、
1: 菅田将暉
0: じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ愛がぼまでの4秒ぐらい、それが永遠に繰り返されるんで、うん、多分回数がいくんですけど、
1: ああなるほど
0: っていう感じのやつなので、普通にあとはね、調べてみればね分かるんですけど、
1: チャンピオンとかある、
0: あとね面白いのがありました、トゥモローネイバーゾーンズ、
1: ああトゥモローネイバーゾーンズ、はい、
0: ショート動画はね150回ぐらいしか見られてないんですけど、普通の動画でコメントがあったりとかしました、
1: うん
0: うんうん、なのでそれちょっとやってみましょうか。中国の方からでし
1: ょ、お中国の方から、
0: おお、ちょっとチューニングしますね、
1: はい。

0: はい、トゥモローネバーノーズでした。まあ、杉丸さんも世代ですよね。
1: 世代ですね、ミスチルは、はい、
0: これもね、そんな感じでしたね。面白い感じ、うん、もうね当分やらないですけど、その投稿はもう疲れちゃったんで、なんか反響が出てきたらね、今ある動画でちょっと月1回ぐらいは上げてやるかなみたいな感じなんですけど、
1: ぜひお願いします。
0: どうしようかなって感じなんですけどね。あとはこういうのもやりました。テレサ10とかね、

0: はい、ありがとうございました。
1: 行きます。
0: はい、という感じでねやってまいりましたけれども、さあ時間もいい感じなのでそろそろ谷助一曲ライブっていうと方向に行ってみたいかなと思うんですが、はい、杉村さん昨日の単独ライブ、うん、杉村さん見に来てくれました、はい、ありがとうございます。
1: いえいえ、お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。何の曲が、車の歌以外で何の曲が印象深かったですか
1: そうですね、僕がすごく嬉しかったのは、まあ、繰り返しも好きなんですけれども、はい、やっぱりディスタントゴールとか、
0: うんうん、
1: 勢い、今勢いがあるっていうところですごく盛り上がったなっていう、あのあたりが一部の最後ですね、
0: 良
1: かったと思いまして。
0: そうですね、はい、バラエティーコーナーですね。
1: バラエティーコーナーすごく好きです
0: 、私のね、タイアップ関係のね、
1: あ、そうですね、ゲームとかね、
0: 私のねタイアップ関係の曲と普通の曲ってちょっと結構格差があったりとか落差があったりとかするんですけど、まあ、やっぱりポップですからね、
1: はい、
0: あれなんですけど、じゃあ、まあ、ディスタントゴールはね音源も先ほどもかけましたので、はい、オープニングでね繰り返しやってみましょうか。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ繰り返しアルペジオバージョンでやってみましょうか、
1: はい、
0: 前編アルペジオバージョンっていうのやってないのでね、
1: うん、
0: 杉丸さんはこのストロークの歯切れのあるストロークが好きなんですよね。
1: あ、そうですね、CD に入っているバージョン。
0: そうなんですよね。
1: でも2番からねストロークになる、1番はアルペジオでも全然それも面白いなと思いましたし、
0: チューニングが変だな

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もう喉が限界です。
1: 昨日本当お疲れ様でした。
0: あのね、本当にね、後半のグッドって曲をね、私、
1: はい、
0: 歌ったの覚えてますか？
1: 覚えてます。
0: グッドこらえてや行きましょうって曲なんですよ、あのイエーイグッドじゃなくてね、ちょっとグッとこらえていきましょうって曲だったんですよ。本当にあもう無理だと思って、ちゃんと演奏できない、手もなんかうまく、もうね、人差し指と小指のあの、
1: はい、
0: 皮が厚すぎて、
1: はい、
0: 皮が厚すぎると厚すぎて圧迫するんですよ。
1: あ、そうなんですか。うん、
0: なので痛いんですよ。あの皮が厚すぎて痛くなるっていう状況なので、皮がなくて痛いんじゃなくて、
1: そうなくて最初痛いんです。
0: うん、皮がありすぎて痛くなっちゃって、
1: うん、
0: あの皮が厚い皮が逆に圧迫しちゃってっていう感じで、もうそれもあと声もね、もうへばってもう間違いまくってたし、
1: いやいやいや、
0: もう限界が来てたんですけど、あのその気持ちになった時のやつを買って、CM 終わったらかけますね。グッドで CM 行きますね。
2: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより、首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、048-523-8209。
3: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであれば、お夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731、 048-542-3731。 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わり準レギュラーの、
1: はい、コーノス市在住杉丸です。
0: 時間は13時43分でございます。さあ、それではですね、何か告知関係をやるんですけど、はいはい、杉丸さんは告知関係といったら勤務先の
1: 10
0: 万石まんじゅうですもんね。
1: あとそれ以外に1点
0: ありますか、個人の
1: いいですか、
0: お城関係、
1: お城関係で、
0: どうぞどうぞ、
1: いいですか、
2: はい、
1: 来週の日曜日なんですけれども、はい、東京都福生市にある城歌カフェさんというところで、お城好きな方とか歌

0: 好きな方が集まるカフェがあるんですが、うん、そちらで、推し武将のプレゼン大会が来週あります、
1: うん、はい、
0: で、私、そこの推し匠のプレゼン大会、出ます、私の来週のテーマとしましては戦国秀久さんを取り推し武将として、お話しさせていただくという予定でおります。で、本来こちら2月の8日に、開催予定だったんですけれども、例の大雪で中止になった、日がありましたけど、ちょうどその日にぶつかってしまいまして、ちょっと、リスケということで、スケジュールが変わりましてね、ちょっと今回5月31日に、開催ということになりましたので、ぜひ、観覧の方とかですね、まだ募集しております、ちょっとプレゼンターとしては多分まだギリギリ、うん、締め切ったのかなというところなんですけれども、推し匠ということで、推しの武将の推し匠ということで、ございます、こちら来週12時半から城歌カフェで開催されますので、ぜひお城好きな方、戦国武将好きな方、推しの武将について聞きたい方、たくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、
1: はい、ありがとうございます。それでは私の方から、まずはね、告知なんですけど、
0: はい、
1: デジタルニュー EP、
0: EP、
1: 何の略だか分かりませんがミニアルバム、ミニアルバムのことですよ。
0: EP 何なんですかね、うん、
1: EP ね、ロングプレイじゃない、LP じゃなくて、
0: LP じゃなくて、
1: エクセンテンデンデンプレイみたいな、いう感じだと思うんですけども、
0: EP とは、
1: EP とは調べてみてください、出てきますよ、
0: EP とは、
1: ミニアルバムのことですけどね、5曲入りのミニアルバムが発売になって、うん、その他、他の過去作品、
0: はい、
1: 手売りのみの作品とかも、デジタル版として、曲数減りましたけども、全部リリースして、今日リリースされました、うん、でまずはね、ニュー EP のご紹介です、ニュー EP スプラウトと、EP なんでした
0: ？EP、エクステンデッドプレイの略で、うん、シングルより曲数が多く、うん、アルバムより短い、中間的な作品形式を示して、はい、一般に3曲から6曲、はい、2、30分程度の収録時間のリリースを意味すると、はい、いうことです、
1: はいはい、EP です。もうこれから私も今時になります。 EP
0: です EP です、
1: はい、EP リリースされました、スプラウトっていうね。それで今日かけてきましたよ、ザ・ディストント・ボールね、うん、そのままで走れ、
0: はい、
1: トム・ワンステップね、うんうん、そこら辺のこのタイアップとか、
0: はい、
1: またちょっと私いつもの私と違う雰囲気の、楽曲の、うん、今までのね、やつをちょっとちゃんとリリースするっていうことで、リリースされましたので、皆さんのスマホに入ってる、音楽サイトから今はね無料で聴けますので、 CM 見るとね、スポティファイでもいいし、 YouTube ミュージックでもいいし、 Amazon ミュージックだっていいし、うん、
0: E ミュージックね、はい、
1: ドコモの方はね、
0: はい、
1: とかいろいろありますよね、はい、そういうので谷助と検索して見てみてください。その他ニュー EP の他にも過去作品のデジタル版がバーッとリリースされてますので、谷助と検索してたくさん聞いてください。そうすると私にちょっと終電が入ってきま ますね、はい、本日リリース、まずはニュー EP スプラウトをリリースされました、はい、ライブ関係、演奏関係の告知です。5月30日土曜日は行田の大英自動車さんのお客様感謝祭で、11時半から12時まで、歌ってます。まあ予想ですけども、まあ、雰囲気的にカバーソングを混ぜながら、皆さんが車屋さんなので車の歌でも歌おうかなって思ってます。
0: いいですね。
1: 多分車の歌は聞いた時あるんじゃないですかね、多分ね。そしたらね、もしナックファイブが流れてればね、そこの自動車屋さんでね聞いた時あるので、人盛り上がりしてくれればいいし、盛り上がんなかったら雰囲気を見てやりますのでね、カバーソングを混ぜながらやりますね。行田の大英自動車さん、自動車さん、インターネットで調べてみてくださいね、うん、もうポスターとかがあって、まあ、谷助歌う時間とかそこに載ってますのでね、見てみてください。6月27日は土曜日は深谷テラスパーク、アウトレットのね、花園アウトレットの隣の深谷テラスパークですね、そこのレストラン野菜の仲間たちファーム、うん、 でティータイムコンサートやりますと。6月27日土曜日の開催です。土曜日だからね、来やすい方もいると思いますよ。なので、14時から45分間ぐらいカバーソングと松永らのコンサートになります。7月15日こちらはまあ本当に、ライブハウスのライブということで、横浜なんですけどね、横浜ベーシスでライブが決まってますということで、演奏関係の告知。そして来週のメリディアンサンデーは第5週目ということで、はい、第5週目はレギュラーが平井亜美、準レギュラーが力山哲也なんですが、力山哲也さんが卒業することになりまして、お来週のメリディアンサンデーは力山祭りということで、あの力山哲也の曲を全部かけていこうかなと、
0: うん、卒業されちゃうんですか。
1: 力山祭りね、あのね、力山さん忙しくなっちゃって、
0: まあまあ、ね、本業がね忙しくなった
1: と、もう本当にあの土日の仕事になっちゃったみたいで、
0: あ、そうなんですね。
1: そう、土日の仕事になっちゃってもあんまり来れないくて、うん、そうなってくるとね、なかなかあの、ね、負担にもなるし、あの逆にずっと来ないとね、あの何のなんか意味がなくなるので、ちょっとなんか話し合った結果ね、
0: そうですか、
1: それでがいいんじゃないかなっていう感じになりました。
0: なるほど。
1: まあ、あとけどね、長年やってますから、うんうん、このラジオっていうのはあのみんな入れ替わり立ち替わりでね、まあ、そうやってあの循環して、はい、あのメンバーが、ね、
0: リフレッシュ
1: して、はい、どんどんどんどんあの活性化していくっていう、うんうん、それがでいろんなパターンでもそうじゃないですか、
0: まあそうですね、
1: 仕事でもそうだし、はい、なんかいろんなことでもね、やっぱり入れ替えの時期っていうかね、はい、新しく循環していく時期。あとね、3週目のあのゆっころ、あ、ゆっころも卒業しましたし、
0: あのね、2人目がおめで
1: とう。そうなんですよね、はい、うん、そうなので、もうね、なかなか厳しいということでね、準レギュラーでって思ったんだけど、やっぱり妊娠しちゃったし、うん、まあ、ちょっと厳しくなっちゃって、うん、ということで、それでちょっと演者のみになったという感じで、はい、まあ、これからまたね、循環して、うん、メンバーとかもね、はい、またやりたいっていう人もいるし、
0: それは
1: そういうメンバーをちょっと組み合わせて、また、はい、新しい風を、はい、新しいメリディアンサンデーの形を少しずつ、ちょっと
0: 少しずつ、
1: まあ、そんなことを、はい、私今考えてますからね。まずは来週はのメリディアンサンデーは第5週目、力山祭りを卒業ということでね、うん、力山祭りってことでね、やっていきますからね、はい。さあ、ということで、14時からは谷助のじゃねえな、歴史爆発ヒストリックボンバーでした今回ね、
0: はい、
1: 30分間ね生放送収録をやっていきます。今日は杉丸さんがいるので、城郭検定1級を持ってるスペシャリストですよ。なのでお城の話をしてくれるって話なんですけど、はい、今日は何の話をしてくれますか。
0: 今日は安土城のお話をさせていただきます。
1: いいですね、安土城ね、
0: はい、
1: あの安土城をなみね、うん、壊されなきゃね、見てみたい、
0: ね、ここですよ、絶対に。こんな
1: あれ光秀が壊したんですか。
0: ね、そこら辺の
1: やっぱり、
0: まあ、光秀さんとか息子の信勝さんとか、うんうんうん、まあ、いろいろな説が、明智秀光さんとかいう説もありますけれども、うんうん、実際のところは何が原因かっていうのは、うん、これっていうのが分かってない。
1: まず安土に光秀が本能寺の変を起こして、
0: うん、そこで亡くなっちゃいますよね、途中で。
1: でその後安土に行ったんでしたっけ。
0: 安土に行ったのはあの甥っ子の秀光さんって、あの沢之助さん、
1: ああ沢之助 がだけが行ったんですか。
0: 沢之助が何か琵琶湖を渡って何か行ったとかいう話が、う
1: ん
0: う
1: ん、光秀の 足取りはどうなんですか、本能寺の変の後は。
0: あの後は坂本城がありますよね、自分のお城に向かう途中で、京都の小栗栖っていうところで農民に、
1: あ、その山崎の前、山崎の前はどうこうだったんですか、わかります。
0: 山崎の前は、うんうん、おそらく安土に入ってます。
1: はい、一回行ってんですよね、やっぱ行ってますよね、だから一回行ってんじゃねえかなって、はい、それで天皇呼んでなく、天皇の勅使もらったんじゃなかったんでしたっけ。
0: で味方がなかなか集まらないっていうことで、秀吉さんがなんか帰ってきたっていう情報を聞いて、まあ、
1: うん、ということは安土をだからその山崎の合戦に出る前にはまだあったってことですよね。
0: あったってことです、はい。
1: っていうことはその後安土にだから明智勢じゃないですか壊すとしたら、
0: まあだと思うんです

0: が、まあ、いろいろな説があるみたいですね。説があるんですね。
1: そこら辺の詳しい説もちょっと聞いていけたらなと思うんですけどね、はい、よろしくお願いいたしますということで、それではですね、タニスキャあれしよう、やっぱりせっかくなので、
0: はい、
1: 本日リリースね、
0: せっかくなんで
1: EP、うん、スプラウトの中に入ってる、合唱曲ですね、私の合唱曲、谷助とシュガーブレッシング with ラブリングスの、うん、合唱曲、君のつぼみ混成シル合唱を聴いてヒストリックボーマーに行きたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページ

0: ページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
1: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
2: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
3: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
2: それならパパ、ここに相談するといいよ。
3: どれどれ、ゼロシステムズ？
2: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
1: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
3: 君たちいつの間に調べたの？
1: そんなの小学生の常識だよ。
2: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
3: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
2: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、歴史爆発ヒストリックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会シンガーソングライター谷助とレギュラーゲストのこの方、
1: はい、お城大好き杉丸です。
0: この番組はヒストリックね、歴史ですよ、
1: うん、
0: 歴史を語っていこうという番組でございますよ、はい、そしてですね、今日のレギュラーゲストの杉丸さんは城郭検定1級の持ち主ってことで、お城のスペシャリストでございますよ。なので今日はですね、とあるお城の話をしてもらおうと思いますが、どのお城のお話を。
1: はい、今日はですね、今年築城450周年を記念しました安土城ですね。
0: 安土城、
1: うん、
0: どうなんですか、安土城って石垣とかは残ってんですか。
1: 石垣は残ってます。
0: おー、いた時ありますか。当然、当然、当然ですよ、ね、当然です、ね、
1: あります。感動しました。
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: それではですね、早速よろしくお願いいたします、
1: はい。大河ドラマで今豊臣兄弟、放送されておりますが、こちらでも今築城中の場面が出てきております安土城ですね。まずどういったお城かというところなんですけれども、こちらは、近世城郭の先駆となった信長さんですね、織田信長さんの幻のお城となってます、うん。で、どこにあるかと言いますと、滋賀県の、近江八幡市と今なっております、うん、安土ですね、安土町というところにあります、お城の、まあ、分類としましては、100名城の、こちらの本の方には山城となっているんですが、まあ、いわゆる平山城と言われております。低い、まあ、あまり高くない山であったり丘であったり、そういったところに建てるお城になります。お城の分類ですね、築城年代は天正4年1576年ですね、本能寺の変の6年前となります。築城者は織田信長さんになります。で、まあ、ただいま平成元年か平成の時にですね、かなり発掘を行いまして、整備されておりまして、だいぶ僕たちが小学生の頃に、行ったようなイメージの城とはもう全然変わった、すごく整備されたお城になってます。はい、こちらですね、どういったお城かを説明しますと、安土城は織田信長が天下統一拠点の城として、琵琶湖畔の標高約198メートルの安土山に天正4年1576年から築城を始めました。で、天正7年に天守が完成します。で、金とか、朱、黒などに彩られた57階の豪壮な天守や、総石垣の普請麓に計画的に設けられた城下町などは、囲碁の城作りには計り知れない影響を与えまし

0: 安土の方にはいかがですかね、行かれたこと。
1: いや全然ないですね。
0: あ、はい、イメージとしてはどんな感じを持たれてます？
1: なんか、まあ、豪華絢爛な、うん、まあ、元々はそうだったんだけど、やっぱりね、
0: うん、
1: 本能寺の変の後に壊された、
0: うん、そうです。
1: どういうふうに壊されたのかは、ね、あれなんですけども、
0: はい、
1: うんうん、
0: そうですね、まあ、概要としましては今説明させていただいたというようなところなんですけれども、まあ最後どうなったかと、今なんで石垣しか残ってないのかと言いますと、いろんな説があるというところで、明智秀光、光秀さんがですね、本能寺の変の後は、秀吉さんとこう戦をして、山崎の戦いという天下分け目の戦いがあるんですけれども、まあ、そこで、負けてしまって、坂本城ですね、琵琶湖畔に築いた坂本、比叡山のふもとにあるところなんですけれども、そちらに、戻ろうとして途中で、殺されてしまいます。無念の最後を遂げてしまいます。でその甥っ子の左馬之助さんという、まあ、谷口さんもされたと思いますが、鬼武者というゲーム、
1: はいはい、
0: ありますよね、うん、あれの主人公が明智左馬之助という、
1: はい、
0: あれが秀光さんといういわゆる光秀さんの娘婿さんなんですね、
1: うんうんうん、
0: という方が、守ってて、最後に坂本城の金品をもう投げ出してしまって、うんうん、なんか琵琶湖畔を渡ったとかいう伝説もあるんですが、まあ、亡くなってしまうということで、秀光さんが放火したという説があるというんですが、ちょっとこれは低いという説と、あと織田信長さんの息子さんで信勝さんといらっしゃるんですが、
1: はい、
0: まあ、この方が明智の残党をあぶり出すということで城下町に火を放ったんですね、
1: うんうんうん、
0: それが、まあ、風が強くてこう山上の この建物に燃え移って亡くなってしまったという説があるんですが、うんうん、
1: はい、
0: ただ二の丸の建物とかはその当時は残ってたらしく、なんで山上の本丸だけが消えてしまったのかっていうのがちょっと疑問なので、それもないというような説がありまして、う
1: ん、はい、
0: 今教授とか先生たちが、まあ、申してるのは、いわゆる略奪目的で入った、まあ、野党っていうんですか、まあ、盗人が、目的、誰もいなくなってるし、いないから金銀宝石があるに違いないということで乱入して、放火したり、まあ、あるいは失火というような形で、うんうん、ありますね。タイムスクープハンターとかでもちょっと安土城の謎ということで、あった映画でもあったんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういったので、なぜ最後はどうなったのかというのがおそらくこの3節みたいな感じで、確か出てたような覚えがあります、
1: うんうん、
0: はい、で安土城なんですけれども、本当これ珍しいところで、幻の城とも言われてはいるんですが、
1: はい、
0: 信長さんがですね、天守に住んだ最初で最後の人だったっていうのは知ってますか？
1: そうなんですか、
0: うん、なかなかね、天守ってお城ってここにお殿様が住んでるっていうイメージがずっとあると思うんですけれども、うんうんうん、実のところはですね違うんですね、
1: うんうんうんうん、
0: そこには住んでなくてですね、実は天守というのは、
1: うん、
0: 空き家です。空き家って言ったら失礼なんですけれども、
1: 飾りと
0: 飾りなんですね。本当、後世の天守というのは空き家になってまして、
1: うんうん、
0: 現存する天守を見ても伊予松山城とかというのも、いわゆる床の間を設けた座敷とかはあるんですけれども、うんうん、いわゆる地下とかを除いて各階には天井とかも張られてて、うんうん、るんですけれども、いわゆる極めて床板がむき出しになってたりとかして、うんうん、素朴な作りになってるんですね、
1: はい、
0: で、かろうじて頭上の高さに柱にちょっと投げしっていうようなのが横材が打ち付けてあって、まあ、松陰造りの端くれであるっていうのは見えるんですけれども、
1: うんうん、
0: 基本的には、床も天井もないというような本当に質素な作り、粗末な仕上げとなってるんですね、
1: うんうんうんうん、
0: でなぜかというと、家康さんが、うち住まいは無用だと、もう大工さんに命じて、もういわゆる外面だけきれいに作ればいいと、
1: うんうん、
0: もう城主が住むような高級な作りにするなということで、
1: はい、
0: 天下人の家康さんですらもうそのお城の中身はもう

0: 軽く軽視してしまって、うんうんうん、まあ、天守は外観のみを誇示するいわばハリボテの建設というような形になってしまったんですね、うん、
1: はい、
0: まあ家光さんという三代将軍の家康さんの孫 の、 あの家光さんが江戸城に史上最大の天守を建てたんですけれども、本当に内部は全く飾り気がなくて、もちろんその天守の内部に将軍様が住むこともなくてですね、まあ、めったに登ることもなかったということで、まあ、他の大名の方も天守に、まあ、例えば年に1回ぐらいしか登ってないとか、まあ、月に1回ぐらい大掃除の時だけ入ったとかですね、まあ、そういったものがありまして、まあ、そこの掃除するときはもちろんお殿様が御殿に住んでるので、まあ、いわゆる見下ろさないようにそこだけ窓閉めたとかいう形でなってます、うん、で信長さんはですね、この天守、まあ、信長さんの安土城の時は天守、普通は漢字では天に守るって書くんですけれども、信長さんの天守だけは天に主と書きました、
1: うんうん、
0: 天守と書きました、
1: うん、まあ、なんかそんなイメージがあります、
0: うん、建ててですね、やってました、
1: うんうん、
0: で信長さんは安土城に来る前に岐阜にいらっしゃったんですけれども、はい、4階建ての天守を建てます。で1階に住んでたんですね、
1: うんうん、
0: でその1階は本当に高級な書院作りで、まあ、いわゆる、その後に作った天守とかみたいに土壁とか全くなくて、うん、もう襖や障子で仕切られて、もう紺碧障壁画っていうんですか、金色のもういかにも豪華だっていう形で飾られてました、
1: うんうんうん、
0: で2階には信長の妻女さんの部屋があったというんで、まあ、1階がいわゆる江戸城でいう表というやつ、2階がいわゆる大奥っていうような奥御殿に相当するようなのが2階に住ませてたようです。で3階に茶室があって4階が展望台になってたので、その君主の叙情に例えばそれに使える侍女たちとか奥さんたちが住むっていうのはその当時では考えられなかったというのがありました。信長以外はそんな考えは全く起こさなかったというのがあります。で安土城の天守は1階から3階までが書院作りの御殿でして、まあ、柱や投げ石を黒漆で塗ってました。で、天下一の絵師の狩野永徳さんに描かれた障壁画というのがもう襖で彩られていたということで、うんうん、もちろん床とか棚とかを備えて天井を張ってあります、うん、で、まあ、いかにもいわゆる書院造りっていういわゆる平安時代の奥家さんとか貴族が住んでいた、
1: はい、
0: ああいった建物で1階から3階はなってました。で、ただ現存する今二条城の二の丸御殿というのがあるんですけれども、そちらも柱に黒漆というのは塗ってないんですね、
1: うん、
0: だから安土城の天守っていうのは本当に豪華さっていうのは想像を絶するものであったと言われております、
1: はい、
0: でこの天守の1階から3階まで使って、まあ、信長さんは家臣と対面したりとかですね、日常生活とか、まあ、宴会などを、行っていたと言われております。で実際に、ここに住んだというのがありますけれども、まあ、その後に秀吉さんが信長さんの後に、天下を取るんですが、秀吉さんは大阪城の、天守には住んでなくてですね、もういわゆる御殿というところで、
1: うんうん、
0: いわゆる平屋建てのですね、そういったところに、住んでて、天守は日常は空き家だったと言われております。もうそこから、家康さんももう別に内側はという話なので、信長さんだけがそういった天守の内部に住んでいたということで、
1: うんうん、
0: まあ普通はですね、お城の中というのは内部が薄暗くてですね、風通しも悪かったというのがあるんですが、まあ、そんな居住環境の悪い天守で、日常ではですね、ちょっと過ごしにくいということで秀吉さんからはもう住んでなかったんですが、まあ、やはり、信長さんのように書院作りといいますか御殿のような形にしてて、まあ、対面したと考えるともう全然高価な作りだったということで、最初で最後の本当に人と言われております、
1: はい
0: はい、
1: それではねここで一曲ちょっと、
0: はい、
1: ワン休憩ワンちょっとクールを、うん、クールタイムを入れたいなという
0: 曲、ね、はい、お願いします、
1: 杉丸セレクションで、川島英吾さんと曲をかけますね、
0: うん

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、歴史爆発ヒストリックボンバーの時間です。さあ今日は安土城の話をしてますからね、
1: はい、
0: それでは杉村さんお願いします。
1: はい、先ほど、どういってかなり、各回で違うというようなことで、お話しさせていただいたんですけれども、各回でですね、色も違うということで、お話しさせていただきたいと思います。本当にカレー効果、異例な壁の色というところなんですが、一般的に天守の、壁の色といいますと、岡山城とか松本城みたいに黒っぽい下見板張りという板が張ってある黒いお城、もしくは姫路城の天守のような総塗り米というんですね、白いお城を思い浮かべる方が多いと思うんですが、信長の天守はですね、記録によると金、青、赤、黒漆といった異なった色で塗り分けられていたというような、本当に今日では想像もつかないようなきらびやかな建造物だったと言われております。
0: ほう、
1: うん、安土城天守、松陰造りの御殿を積み重ねた、先ほど申しました1階から3階まで、そして、円堂形寺院建築である5階、ちょっとね八角形しているような形、うん、で、廊下風建築の最上階である6階ですね、最上階 の展望台のあるようなところですね、という大きく3つに分けることができます。でそれぞれが異なった色で塗り分けられていたと考えられております。で、最上階である6階というのは金および群青、青ですね、青で塗られていたということで、柱とか投げ石、甲欄ですね、いわゆる手すりとかあるところなどは金色で、壁は群青で塗られていたと考えられているということです。で当時の群青というのはラピスラズリという宝石ですね、もうアフガニスタンの原産なんですけど、それを粉末にしたということで、はい、日本ではそんなの取れません、
0: うんうん、
1: 算出せず金と同等にすごく高価であったと言われております。したがって最高級の金とその群青という組み合わせというのは、本当その最上階を彩るのには相応しかったと言われております、うんうん、で、その下の5階なんですけれども、5階は外柱は朱なりとあることから、柱は、朱色、赤色で塗られていたということです。で柱を赤で塗ったからには、他の、柱とかもですね、全て赤で、塗られていたと考えられています。宣教師の記録にも見えるんですが、赤というのは5階なんだろうなということで、壁は白色の壁であったと思われております、
0: うんうん、
1: はい。で1階から3階までは、宣教師の記録から黒漆塗りということで、今の松本城は黒漆を塗っているんですが、そういったイメージですね、いわゆる黒いお城のような、下の方は黒かったと言われているぐらいですね。下見板張りというんですけれども、すすと、柿渋を混ぜた炭を塗ったものなんですけれども、普通に黒光りした黒漆とは全然雲泥の差があったということで、漆塗りというのが非常に高価だったと、今でいうと本当に一万円札をこう壁に貼っ付けているような、それぐらい高価なものでございました。当時は本当に高級な調度品とか、お寺 のいわゆる仏像とか経典などを安置する厨子というのがあるんですけど、そういったものにしか、小さいものにしか使ってなかったんですね、黒漆。建造物にそんなもん塗るなんてっていうのはありえなかった、それをやっと抜けたっていうのが、本当に信長さんのすごいセンス考えられます、本当に俗世の建物としては極めて異例だったということで、今でも変わった建物としては、金閣寺みたいに全部が金色っていうのとか、銀閣寺は銀箔っていうのは途中で貼ろうとしてちょっと計画倒れになっているんですけれども、そういったですね、本当に金とか群青とか赤でって塗られた建物っていうのは本当にあまりないんですね。お城で使われてるのはこれだけしかないというのを、異例な建物であったというのを覚えておいていただきたいと思います。で、こういったお城をですね、じゃあ誰が担当して作ったのかというんですが、信長さんの家臣で丹羽長秀さんという方がいらっしゃいます。この方は普請奉行として、いわゆるお城の城

0: あの堀とか堤防とか道路とか、まあ、いわゆる武家屋敷使ったりとかですね、まあ、土木建工事からいわゆる、武家屋敷の管理などを担当した、まあ、いわゆる最高責任者の方でありました。でこの方築城名人と言われているんですけれども、まあ、安土城の前にあの岐阜城の前に小牧山城というのを作ったんですが、
1: はい、
0: この方担当も丹羽長秀さんであったということで、安土城わずか3年で作りました。
1: お
0: 3年ですよ。でどんだけ早く気づいたかっていうと、うんうん、その後に秀吉さんが大阪城を作ってるんですけど、これ約10年かかってます、3倍のスピードで作ってます。で、昔にその木綿陶器地米五郎座かかれ柴田に軒佐久間という織田家の、まあ、重臣を叩いた歌があるんですけれども、はい、まあ、この米五郎座というのが、丹羽長秀さんですね、でなんでというと、まあ、有能な丹羽長秀さんが織田家にとっては必要不可欠なことというのと、まあ、生活に欠かせないお米ですね、これに例えて米五郎座と、まあ、別名が五郎左衛門さんというので米五郎座と言われておりました。それだけ、信長さんからは重用されていたと、いうことで、まあ、あの築城名人だと3年ですよ。
1: すごいですね。
0: 約3年でこれを作ったっていうのが、しかもこんな豪華な中身もですよ、外だけで中身ハリボテとかそんなんじゃなくて、外も中も豪華にっていうのを作ったというのが3年というのが素晴らしいですね、はい。で、これに関わった大工さんもいらっしゃいまして、宮大工の岡部又右衛門さんという方は、あの熱田神宮の宮大工の棟梁をされた方、これはあのいわゆる信長さんがもともといわゆるあの愛知県で尾張の、
1: はい、
0: 支配してましたので、うんうんうん、お殿様でしたので熱田神宮はね、桶狭間戦いに行くときも拝んでいったところですので、そこでまあ知ってたのかということで、はい、この大工の棟梁に、あの作らせたというのがありまして、うんうん、まあ、あのどういった方というのは映画に、あの2009年の映画に、あの火天の城、火の天、天上の天って書くんです、火天の城の主人公で、岡部又右衛門さんが出てきます、
1: はい。
0: でこれあの先日あの亡くなりましたが西田敏行さんが演じられてたんですが、もし調べて火天の城というのがありましたら、あの安土城築城のお話が出てきますので、ぜひご覧になっていただきたいというところでございます。で、この安土城なんですけれども、幻の城と言われているんですが実はあります。
1: はい。
0: で、三重県とあと、まあ、安土もあるんですけど、町田にあります、関東ですと。
1: ほうほう。どういう兼ね合いで？
0: 兼ね合いですね。あの、三重県に、伊勢戦国時代村と、まあ、私の地元なんですけれども、伊勢に、今、伊勢に、なんだかな、伊勢に忍者キングダムというのがありまして、
1: はいはい、
0: そこで、まあ、戦国時代のパーク、テーマパークというのを作ったんですけど30年ぐらい前に、そこで、原寸大の安土城を作りました。
1: お
0: でそこに、あります。なんであるのかっていうところなんで伊勢神宮参られるときに、見ていただけると安土城が遠くにこう見えますので、なんだあれはっていうのが見えます、
1: はい。
0: というのと、町田ですね、関東ですと河内田にありまして対岸美術館というところが、はい、コロナ禍の時に、開館しまして、そこを入ります。そうすると1階にこの天守閣、安土城の天守の5階と6階がドーンとあります。もう入った瞬間にいきなりありますので、なんだこれはっていうのが見れます。でそれも原寸大で、再現されているということで、あの安土城ってどんな城だったのかなというのを今体験される方ですと、今この、ちょっと見遠いんで、町田の対岸美術館というところが、町田の駅からですね、線路が多分2つありますので、そこからちょっと歩いて行けます、
1: はい。
0: のでぜひあの行ってもらって安土城すごいお城だというのを体感してほしいというのが、私の願いでございます。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。
0: はい、
1: いろいろ安土城ね、詳しくなったんじゃないですか、皆さんね、リスナーの皆さんね、
0: はい、
1: はい。ということで今日はですね、安土城の話でした、はい。ご清聴ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ歴史爆発ヒストリックボンバーの時間でございます。私がパーソナリティの歴史爆発谷助でございます。よろしくお願いいたします。そして歴史爆発男がもう一人いらっしゃいますのでご紹介します。この方です。どうぞ。
1: はい、お城大好き杉丸と申します。
0: 杉丸さんね、爆発、歴史爆発男、
1: ね、爆発です。
0: なぜ爆発なのか私から説明しますね。城郭検定1級っていうね、素晴らしい、検定を合格されてるっていうことでね、城のスペシャリストっていうことなんでいいんですか。
1: まあ毎年ではない受けてないんで、はい、
0: わかりました。そして今日は素晴らしいスペシャルゲストね、スペシャルゲストが、はい、来てますので紹介の方どうぞ。
2: はい、本日入校いたしました、うん三山愛子と申します。よろしくお願いします。
0: ようこそ歴史の世界へ。
1: 素晴らしい、
0: 三山愛子さんね、はい、ピアノを弾いて歌う人なんですよね、はい、
2: そうです、うん、
0: それでね、今後ね三山愛子さんね、ちょっとこのヒストリックボンバーにも毎回ちょっと、うん、出てもらいたいなってちょっと野望が私あるんですけども、
2: はい、
0: いかがでしょうか。
2: 急にもう、うん、あ、いいんですか、お勉強させてもらい、うん、まあ、生徒なんでここのね、
0: うん、そうですよね、はい、杉丸さんやっぱりこういう好意ってやっぱ女性が聞いてくれるっていうことで、はい、やっぱりこのテンションが上がるじゃないですか。
1: 上がりますね全然違いますね。
0: なのでもうすぐね、素性も分からぬ、はい、ただただピアノで歌を歌う人っていうことしか紹介してないんですけども、
2: う
0: ん、
2: そうですねその紹介しかないですね。
0: すぐさまですね、レギュラーでね、このねヒストリックレギュラーゲスト、ね、うん、ヒストリックボンバーね、
2: はい、よろしくお願いします。
0: やってほしいなっていうことをちょっとお願いしちゃったんですけども、はい、まあ、私の古くからの知り合い、古くからまあ10年来ぐらいのね、まあ、シンガーソングライター仲間で、私のねやってる、熊谷のライブバーでもね、うん、カルフっていうライブバーやってるんですけども、そこでもライブいっぱいやってくれてね、はい、なのでちょっと機会があったのでラジオどう、うん、どうっていう話になったら、うん、トントン拍子でですね、いろんなことが、まあ、決めていきまして私がでこういう形になりましたので、
1: はい、
0: 説明これで大丈夫ですかね。
1: そうですね、
0: うん、大丈夫ですよね、はい、さあということで今日は杉丸さんが歴史爆発していただけますよね、うん、はい、それではお任せしますのでよろしくお願いします、
1: はい、かしこまりました。今日はですね、三方領地替えということについて、お話しさせていただきます。なんで三方領地替えを取り上げることにしようとしたのかと言いますと、うん、まあ、実は本当は言うと去年なんですけれども、行田ですね、10万石の事業田なんですけれども、うん、そちらが三方領地替え200年ということで記念の年だったんですね、去年が。で、さまざまなイベントとかで年末にはこの三方領地替えということで、春風亭昇太さんって商店の司会されているお城大好きな方、はい、この方も好きな方と、千田義弘先生という、うん、おひげの眼鏡の結構お茶目な先生が、うん、2人がいらっしゃってトークショーがあったんですね、うん、三方領地替えので、こういうことがあったので、それも踏まえてですね今回ちょっとお話しさせていただこうと思いまして、うんうん、取り上げさせていただきます、
2: はい、
1: はい。で、

0: 三方領地がいてまず何ぞやということだと思うんですね。聞き慣れないです
1: よね、
0: うん、でこれ簡単に言うと、まあ、江戸時代にですね、あの幕府が行った、まあ、いわゆる領地替えっていうんですかね、引っ越しするんです、うん、同時引っ越しみたいな
1: 参勤交代とかと同じ
0: ではなくてですね、まあ、今の感じで言うと、はい、場所で言うと三重県の桑名市と行田の、はい、まあ、埼玉県の行田市、
1: うん、
0: そしてから福島県の白河市、この、うん、3つの市がですね、うん、市長さんと、
1: うん、
0: まあ、市長さんお殿様としてます、
1: はいはいはい、
0: でそれに使える市役所に勤務されている従業員、はい、まあ、働いている、うん、勤務されている方のご家族も揃って引っ越す、
1: は
0: い、
1: 大変
0: 大変ですよ大事ですよこれ今で言うと、同時にですよ、しかもいつまでに動けって言って同時に動くんですよ。
1: これちょっと挟んでもいいですか、
0: はい、
1: その3個の市、うん、市っていうかの大きさっていうのはそれぞれ同じぐらいの領地がぐるっと変わるってことですか、まあ、
0: そうですね、まあ、場所によってはちょっと全然違ったりとかしますので、もちろん抱えているお家来さんの数も違ってくる、
1: うんうんうん、そうですよね、
0: その家来さんのご家族の方もいらっしゃる、
1: そうかそうか、
0: からその方もこぞって引っ越しですよ、
1: あれは 大
0: 引っ越しですすごいことですよ。
1: すごいですね。
0: それを江戸時代に記録に残っているので11回、
1: うん、何
0: 年
1: に1回とかは
0: ではなくて、まあまあ記録的にはこう1649年からまず、うん、1845年までに11回行っているというような、う
1: ん
0: う
1: ん、200年の中で11回、
0: そうです、11回です、
1: あ、すごい
0: というのがありまして、
1: うんうん、
0: これが11回と、あと四方領地替えという4市がこう動くっていうのが2回ありました、という大変な、
1: はい、
0: まあ、いわゆる玉突き引っ越しみたいなっていうんですかね、こういった、まあ、領地 A を持っているお殿様大名 A を領地 B に移して、うん、その領地 B を持っている大名 B さんを領地 C というところに、
1: うん、
0: で C さんは今度は大名A さんのもともといたところに同時に動かす、
1: すごい
0: 大引っ越しというのが
1: はい、
0: はい、三方領地替えというのが、
1: なるほど、
0: はい、江戸時代に起こりました、
1: はい、
0: でそれの、いわゆる行田ですね、はい、あの行田と、白川藩と桑名藩、うんうん、ということでこの三家が、入れ替わったというのが、うん、三方領地替えの、そこから200年経ったのが去年だったわけなんですね、うんうんうん、2023年だったんですけれども、うんうん、はい、まあ、ということで、ちょっと今日はあのスタジオには桑名城とちょっと見え、うんうん、ラジオでは見えないんですけれどもあの桑名城を、今日は持ってきております、
1: はい
0: はい、で、この大名三家の概要を説明させていただきますと、はい、まず、行田にいらっしゃった御師範ですね、もともと御師範、忍って書いて、はい、忍者の忍って書いて御師範が、
1: はい、
0: 白川の方に移ります。安倍家という、安倍博さんの安倍家ですね、うんうん、はい、この安倍家というのは徳川家康さんに仕えた、安倍忠義さんというのが初代だったんですけれども、まあ、二代藩主の忠明さんの時に、三部というのが、こちら栃木の方にあるんですけれども、はい、まあ、こちら三部藩主から、行田の方にいらっしゃって八幡石というのをいただいて、この方は老中という幕府でも、主だった役ですね、はい、されてます。で、この方は三代将軍の徳川家光さんとか、うんうん、家綱さんの時も合わせ32年間老中とかされている、うん、本当に有力な家臣だった方ですね、はい、で4代目の安倍正武さんの時に10万石になるということで、うん、9代の正則さんまで184年間行田市を、うん、お殿様としていらっしゃった安倍家の、当主ですね、お家になります、はい、で、これですね、6代の正親さんまで5人続けて老中を出したという、本当に譜代大名切っての政治家の一族の、うん、安倍家という方がいらっしゃったんです、うんうんうん、
2: あの幕末の、
0: うん、
2: あのあれも、
0: はい、
2: 幕末のあのあれも その安倍家ですか。
0: 安倍家です、まあ、安倍、あの安倍家のちょっとやっぱり一族の方、
2: 一族の
0: 方です、うんうん、

0: まあ、もちろんあのちょっと違うんですけど、はい、あの安倍金、
1: あのね、
0: 老中とかなってきます、はい、
1: 幕末のあれ
0: あれですよね。
1: 正弘さんでしたっけ、
0: ね、安倍正弘さん、はい、
1: そうですよね、
0: 老中の方ですよ、あの一族ですね、本当に政治家の一族の方です。
1: すいませんすいません、
0: はい、
1: 口挟んでしまいました。
0: 結構興味のあるところですよね。はい、という安倍家が、うん、行田からこちら白川の方に行かれます、はい、うん、で今度はですね、その白川から、桑名の方に移るところが、うん、久松松平家というところですね。松平家もたくさんございます。
2: 聞いたことある、ね、うん、松平って名前は、
0: うん、松平さんなんですけども、うん、あの徳川家康さんのお母さんが於大の方というんですけれども、うんうん、この方がですね、あの家康さんのお父さんというのはこう殺されちゃうんですね、暗殺されちゃうんで、あの久松さんという方のところに、うん、あの嫁ぐわけです。
2: あ、なるほど。
0: で再婚するわけですね、うんうん、でその久松さんとところに再婚して生まれた子供の、そこを先祖とするお家が久松松平家というところになってまして、この久松松平家さんというのはやっぱりあの男の子が多いので、うんうん、そこからやっぱりいっぱい広がってきますので、はい、いっぱいあるんですね、久松松平、うんうんうん、そのうちこの三方領地外に関わるのはこの時に、久松利勝さんと結婚した四男の松平定勝さんの、うん、また三男の定綱さんの系統、また細かく分かれちゃっているんですけれども、代々に越中の神というのを名乗っているために松平越中の神家というのがあるんですが、初代がこの三男の定綱さんになりまして、この方はあの結構いろいろと言ってます、下妻とか、今度京都の方に国、山城の国の淀というところがあります、あとは掛川って静岡のところに行ったりとか、今度は岐阜の大垣に行って伊勢の桑名、
2: はい、
0: たりして、11万石を、もらっていたというところになります、うん、で、こちらの久松松平家の9代目というのがですね、うんうん、この有名な松平定信さんという、
2: うん、
0: はい、方になります、うんうん、老中ですね、この方も老中となってます、うん、松平定信、寛政の改革というあの改革を行った方なんですけれども、
2: うん、
0: いいな話せる定信さんという1787年にちょっと改革を行った方です、
2: うんうんうん、
0: とても、優秀な方だったということです、
2: うんうんうん、
0: というところで、はい、もう一つですね、今度は桑名のから行田に来る、うんうん、はい、お家があります、
2: はい、
0: これが奥平松平家というところになりまして、こちらは、初代は徳川家康さんの、長女亀姫さんの、四男であった松平忠明さんというところにルーツになります、
2: はい、
0: で、ここもですねいろいろと伊勢 の、 あの三重県の亀山とか、うん、大阪に行ったりとか、奈良の郡山とか、うん、姫路とかですね、いられたりとかいろいろあったんですけれども、うんうん、桑名からですね、行田の方にいらっしゃいます。はい、こちらが、徳川家康の血を引く一門の大名と、またあの、うん、いわゆる一門ですね、本当に親戚といいますか、はい、結構濃い、
2: うんうんうん、
0: 家康さんとは血が近い、
2: うんうん、
0: お家になります、奥平さんってなります、うん、でこの三家なんですけれども、はい、うん、それぞれ、お殿様がいらっしゃいます。安倍家のお殿様はその当時ですね、安倍家が正則さんという方で、この方がちょっと病弱だったということで、本当はですね大きくなったらあの将軍様にこう顔合わせして、私があのお殿様になり、殿様になりましたって挨拶をしなきゃいけないんですけど、はいはい、病弱だからはその顔合わせもできないという方だったんですね、う
2: ん
0: うん、でこれが安倍家の、お殿様、そして、今度は久松松平家の桑名に行くところなんですけれども、はい、この久松松平家の、松平定信さんの息子が定長さんという方なんですけど、この方が、お殿様をやってたんですが、この方がですね、あの白川、福島から東京の江戸湾までですね、当時はあの幕末ですので、うん、外国船がいっぱい入ってくるということで、
2: はい、
0: 沿岸警備をしなきゃいけない
2: あ、はい、
0: ですよね。

0: ということで、行けないから派遣として送ってたんですよ、家来さんを。で遠くに家来を送ってたから、やはり費用がかかる、
1: はい、
0: が大変だというので、困ってたところです。で、そして桑名のお殿様奥平松平健さんは、うん、特に理由はなかったんですねここは特に理由がなかったらしいです、というところですね。で、なんでこの三方が入れ替わるっていうのかですね、結構、ご褒美という意味で動かすという意味と、
1: ほうほう、
0: 懲罰を与えるという意味で動かすというようなのが、あったらしいです。
1: 両方あったんですね。
0: 両方あったみたいですね。でこれは、ちょっとこれにはいろいろと関わってきて、まあ、ちょっとこういう理由だったんですね。で、これで三家がですね、いわゆる玉突き状態で国替えするんですけれども、はい、
1: うん、
0: まあ、本当にこの国替えの理由というのは公にされてないので、直接的な要因というのが、分かんない、
1: ね、文献にも残ってないということですね。
0: おそらくというので、あるんですけれども、まあ、先ほど申しました白川藩士の松平定長さんが房総半島にこう沿岸警備に関わって、はいはい、ちょっとお金かかるから桑名の方に国替えしたいという願いを出したというのと、今度は行田の藩士の安倍さん、安倍正則さんが徳川家のお目見え、その病弱だから顔見せもできてなかったっていうことを、がやっぱり何らかの影響あったんじゃないかというので、考えられています。で、その引っ越し先というのはやはり文化も、全部動いちゃうので、もちろん多分その家臣の方だけでなくて、町の方も動いたりする、
1: そうですよね、
0: ということになりますよね、そうするとそこに文化が動いたりするんですよ、
1: はい、
0: 例えば、別のところだと長野県の領地をもらってた方が、
1: はい、
0: 他のところに引っ越すと、お蕎麦の文化を持ってくるんですよ。
1: わかる、それ聞いたことあります。
0: わかります。
1: よくお菓子、和菓子の文化とか、
0: はい、
1: こう京都でしか花開いてなかったものが、なぜか東北の方でポッとあるみたいな、それは多分その領地替えの影響で、その東北に持ち込まれたみたいなこととかはちょっと聞いたことがありましたので、
0: はい、そうなんです。そういった理由で、蕎麦職人さんとかも連れてって、なんで出雲で蕎麦とか、越前のお蕎麦とか、伊豆市とか、あれ全部長野から引っ越したお殿様が持ってったんですよ。
2: さあここでですね、
0: はい、
2: ちょっとワンクッション、
0: はい、
2: 曲でもいかがでしょうか、
0: はい、よろしくお願いします。
2: それでは聞いてください、三山愛子で軍艦島、聞いてください。
1: あ、軍艦鳥ね
2: 軍艦鳥、聞いてくださいこれ点々だった、
1: ごめんね、噛みづらくてごめん。
0: 軍艦島、
2: 軍艦鳥でした歴史の話してるからさ、
0: 軍艦島になっちゃう

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ歴史爆発ヒストリックボンバーの時間、杉丸さんの三方領事外のね話を今聞いてました。続きをどうぞ。
1: はい、はい、ありがとうございます。それでは続きいきますね。先ほどそのお殿様が引っ越すと文化も、変わるということで、おそばの話もお伝えしましたが、先ほどの お茶菓子ですね、和菓子も、ということも出たんですけれども、まあ、お殿様がそもそもあのお茶が好きな趣味な方が、いらっしゃると、やはり京都から、有名な職人を呼んで、自分ところのいわゆる城下町に住ませて和菓子を作ってそれを献上せよというような方で、広がったのがあります。まあ、結構京都とか金沢とかですね、あと松江の、松江城があるんですけれども、あそこもですね、お殿様がお茶好きというところで、松江で不米香というんですけれども、その不米流というんで自分でお茶の流派を作ったりとかですね、和菓子職人を、呼んで、いまだに、和菓子のお店が多いというようなお店はちょっとそういった、お殿様の趣味で、ということもあります。はい。で、桑名からですね、行田に松平忠明さんが今度いらっしゃるんですけれども、まあお師匠にやってきた松平忠明さん、桑名時代に、藩校という、ね、藩校ってあの印鑑じゃなくてですね、武士のですね、家来の息子さんとかを将来こう官僚にするために、学校を作るんですね。藩校
2: という藩の学校
1: です。藩校ですね、これで勉強させて将来有名な有能な家臣に育てるというような学校を作ります。それが、新州館という藩校があります。これを押し城下ですね、行田のところで再興して、藩校として作ったんですね。それが今高校の名前になってます。
2: ほう。
1: 数年前に行田の高校が3校合併して、新州館高等学校という名前に受け継がれています。
0: はい、皆さん聞いて驚くなかれ、私が今から15年前、私がですね、高校の歴史の社会の

0: の非常勤講師になったの知ってますか？
1: 知ってます、
0: はい、私が一番最初に非常勤講師をしたのが、うん、行田の信州科学高校で
2: 3ヶ月
0: やりました。それがきっかけでした。10年間やりました。それで、
1: すごい
0: 埼玉県下十何校ね、
1: うん、
0: やりましたけども、あの3ヶ月だけね、週に6時間かな、
2: うん、はい、
0: それでですね、いい思い出ありました、うん、芸能人になった方もいてね、
2: おお、
0: うん、なんだっけ、あれに出た人、あのシェアハウスみたいなので一緒に恋愛していくやつ、
1: リアリティ番組の、
0: リアリティ番組、はい、
2: ありましたね。
0: 何ハウスっていう、
1: テラスハウス、
0: テラスハウスで有名になったギャルの人、はい、今井さん、
1: あれ今井さん、
0: 今井、ギャルの今井さんっていなかったっけ。
1: ギャルも結構いるからね、
0: うん、もう忘れちゃったけど、まあまあ、うん、なんかその子がね生徒でしたよ、
1: う
0: ん、
1: あ、そうだったんですか、うん、
0: そう、生徒だったみたいで、この子モデルやってるんだ、
1: 今井花ちゃん、
0: あ、そうそうそう、
1: あ、
0: その方がね、うん、生徒だったんですよ。
1: へー、
0: あの俺も知らなかったけど、あ、よくよく考えてみたらそうだなっつって、
2: うん、
0: うん、すごかったですよ。まあ、歴史の話からずれましたけど、
2: いやいやいやいや、すごいそっちの話の方がすごい
0: です。みんなあれですよ、授業中になんかあのヘアアイロンかけてましたよびっくりしちゃって、あの初めてのもんだから、でしかも29歳のあのね、売れないミュージシャンやってた、やって やりながらのやつだから、まあそんな常識あんま知らないし聞いちゃいましたよね。あのさ、授業中にヘアアイロンとかしていいんだっけって、いいんだったらいいよってこれいいもん、いいの、俺ちょっと本当にわからないんだよねかけてましたけど、そうしたら
1: かけてました、そしたら
0: そういう学校でしたね。
2: あ、
0: それが信州館高校でした。今は分かりませんよ、
1: うん、
0: うん、今日楽しかったですよ。
2: そうなんですね、
0: うん、歌歌ってなんかビラ撒いたりとか、あの、うん、ライブのビラ撒いたりとかし
1: てなんかちょっと自由な感じなんですね、先生の方も。
0: あ、私が自由だったんですよ、
1: あ、そっか
0: まだね、
2: いや、はい、
0: まあそういう余談はまあなしとして、あと3分ぐらいで終わってしまいますので、
2: はい、そうですね、はい、わかりました。あと行田にですね、忍野東照宮という家康さんを祀った神社とかですね、あとお寺に天照寺とか大蔵寺とか東林寺というのも、うん、こちらも松平家さんの、まあ、こうゆかりの寺社としてこう国が以後に開かれたというような、結構こう持ってきたりとかですね、うんうん、今あのお城のところに鐘があるんですけど、うんうん、それもあの桑名のこの松平さんが行田に持ってきたというのがですねあります。本物はあの博物館の中にあって、うん、つけるようになっているのはまた別なんですけれども、うん、はい、それの、お堂がですね、鐘付き堂さんというのがちょっとお城の向こう側に、ありまして、ゼリーフライヤーさん、フライヤーさんのところに鐘付き堂という名前であったりします。結構ねこういったあのいろいろと文化が動いたりして、うん、なったりしております。まあ、病弱な藩士さんは結局その後亡くなってしまったりとかですね、いろいろとこう回ってしまって、もう決まったことはもう結局動いちゃう、うん、
1: はい、
2: もう決まって動いている状態が、うん、あの今の状態で、うん、こちらが、市の今提携ということで、白川市と、はい、桑名市と行田市と3、うん、この3市が、
1: はい、
2: 今この三方領地外の縁で、
1: はい、
2: 姉妹都市みたいな感じで、
1: はい、
2: 毎年この行田の鉄拳マラソンでやったりとか、お市場の時代祭りの時にこういらっしゃったりして、ちょっとしたお買い物できるようになったりとか、いまだに交流があったりします。こういうのも、三方領地外のこうおかげということではあります。
1: 名残というかね、
2: はい、まあ、もちろんこの、ね、あの3班以外にも、11回三方領地外ありまして、うんうん、まあ、2回四方領地外というのもありましたので、うん、おそらくそういった他の地域でも、うん、こういった交流があったんじゃないかと、まあ、文化が動いたりとか、うん、なんでこんなところにこういうのがあるのというのが、
1: うんうんうん、
2: おそらくそういった影響で、うん、未だに残っているところがあると思います、
1: はい、
2: という考えるとちょっと歴史って面白いなっていう。
1: 面白いですね。街歩きしててなんでこれがあるのかな、関西のものがなんであるのかな、うん、関東のものがなんであるのかなって思った時にね、この三方領地 違いのことを思い出してみると、

0: あ、なんか、うん、ちょっといいものが見えるかもしれないですね。
1: はい、ということでですね、はい、ということで、今日は三方両違いの話を杉丸さんにしていただきました。はい、誠にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: そしてご清聴ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: DJ 達野のゴールデン R&B ミュージック。DJ 達野、
1: はい、
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、この間私のね、
1: はい、
0: 普通のレギュラー の、
1: はい、
0: 情報番組でバブルの頃の曲をかけたんですけど、
1: はい、
0: 曲も、まあ、やっぱりバブルっぽいバブリーな曲なんですけど、
1: はい、
0: まあ、でもあの時お金があったから、
1: はい、
0: やっぱり作りをすごい持ってたりとかしてて、まあ、日本のね、
1: はい、
0: ポップスなんですけども、でね、ニューヨークのスタジオで撮ったりとか、
1: はい、
0: そういう時代だったじゃないですか、
1: はいはい、
0: お金が湯水のように使われた、はい、恩恵は受けてません
1: か、はい、だって、ね、松田聖子さんも向こうで、
0: そうですよね、
1: はい、3枚ぐらいで済むんですけどね、
0: うん、この 逆にこの80年代、
1: はい、
0: っていうのはアメリカの時代背景的には景気は良かったんですよね、
1: はい、うん、まああとプラス曲がね、
0: うん、
1: ものすごく多いから、
0: うん、
1: なんか凄まじい、
0: うん、結構やっぱりその音楽エンターテインメント の、
1: はい、
0: ビジネスっていうのは活況だったって感じですかね。
1: そうですね、あと映画も、
0: あ、映画ね、
1: 非常に今と違って、はい、もっと映画が流行っていたから、
0: うん、
1: やっぱりそこのところで使われてるサウンドトラックとか含めて、
0: うん、
1: だってヒットした曲ほとんどちょこまかちょこまかいろんな、例えばロマンシングストーンとかいう映画とかも含めて、ファンキータウンとかね、ラップとかいろんなところにちょこんちょこんと、ただ馬が走るところに入れてたりしますからね。一番面白かったら山賊がこう襲いに行くんですけど、そこでファンキータウン行こうぜじゃないけど、物取りに行こうぜじゃないけど入れてるところが面白かったですね。
0: なるほどね、はい、なるほど。まあ、時代背景的にも面白い、
1: はい、
0: いわゆるユニークな時代だったっていう感じだと思うんですけどね、
1: はい
0: はい、やっぱり時代とともに音楽ってやっぱりありますよね、
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: それはまあやっぱり反映してね、
0: うん、
1: ありますよ ね、
0: うん、ですね、まあ、そういう意味からでもね、こういろんなことを、音楽を純粋楽しむというのはもちろん第一で前提ですけど、
1: はい、
0: やっぱり加えてね、ちょうどその時代ってどうだったのかなって、はい、特にこの古いっていうかね、はい、昔の曲を紐解くにはやっぱりそういうところも大事だったりしますよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、もちろん時差的なこともあるし、
1: はい、
0: ね、アメリカンドリーム的なところもあるし、
1: そうですね、そういうことに対してのメッセージの曲も多いですからね、やっぱり、はい、
0: そうですよね。さて、今日の1曲目なんですが、
1: はい、
0: はい、
1: まあ本当は前回にファーストは紹介しようと思ったデイトなんですけどね、
0: はい、
1: まあ、本当にファースト出た1曲目、
0: うんうん、
1: でキューティーパイと、はい、
0: どういうグループなんですか。
1: まあ一番最初はやっぱり何ていうんですかね、普通にグループ、まあ、多分オーディションぐらいに集めたんですけども、うんうん、後プロデューサーが変わってくるので、
0: うん、
1: そこのところから

0: まあ、なんか本当に変わりますね。曲が変わるので、まずは、まあ、ノーマルで出てきた形で、
1: あ、なるほどね。
0: で、あと、まあ、一曲がまだないあれなので、うんうん、ちょっと荒々しい曲だなっていう感じはしますけども、うんうん、
1: なるほど、はい、分かりました、はい、じゃあもう一度、
0: はい、デイトンのキューティーパイです、はい。

0: お届けしましたけれども、はい、なんかあのドストレートなダンスミュージックということ で, そうです、意外とあのいいなと思ったんですけども、はいはい、
1: まあ、この時代ね、あのチェンジとパラダイスとか、はい、オズミとかあるから完成度からいくとそんなにでもないんですけども、うんうんうん、あの
0: なんか気持ちよかったですね。
1: そう、そうですね、
0: こんなにこんなに本当にダンスミュージック、まともにやってるみたいな、
1: 多分歌いたかったんでしょうね、こうやってデビューしてもう一生懸命やってるって感じします。

0: ますよね。だから本当に、
1: そう、好感度は高かったです、はい、今の曲、
0: はいはい、
1: で、続いての曲が、はい、
0: これはもうあのザップの、まあ、ロジャーがプロデュースして、はい、もうガラッと変わります。ガラッと変わるっていうのはものすごくおしゃれ、ものすごくなんか素晴らしくなっちゃってるという、まあ言いかえなればさっき言ったオンザビートに近いとか、チェンジのパラダイスに近いぐらいな、その迫力もあるし、歌い方も変わってるんですよね。
1: これあのどれぐらいの期間なんですか。これがまあファ、
0: はい、81で2枚目3枚目出て4枚目です、次のあのロジャー。
1: ただ 2年とか3年とか
0: 経って、はい、3年経ってますね、
1: はい、3年後にはこうなるということで、
0: はい、
1: はいはいはい、お届けしたいと思います、はい、
0: じゃあ、The Sound of Music です、
1: はいはい、すごいタイトル、
0: すごいです

0: いやなんか全く違いましたね。
1: そうですね、
0: うん、
1: すごい進歩です。
0: 全く違いました、はい、3年間の間に何があったんだろうみたいな、うん、歌い方も違うし、あとやっぱりその音の技術革新みたいなのがやっぱあったんですかね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あそうですね、
0: うん、
1: もう全然荒々しいところなんか全くないですもんね。
0: そうですよね、
1: 綺麗にもう作られてますよね、
0: うんうん、でもすごくこうその一曲、まあ、今回7分ぐらいですけど、はい、飽きさせない工夫がいっぱいされてて、はい、
1: そうですね、
0: それはね多分
1: さすがに
0: ロジャーの力
1: もうボコダをねふんだんに使ってますもんね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: すごい面白かったです。
1: そうです

0: ね、
1: うん、そっか、どうなんですか、間、まあでもこの時代に3年間残り続けるってすごいですね。
0: あ、そうですね、一番大変な時期に、うん、2曲目からヒットがなかったんですよね。あ、3曲目は、まあ、前回でもまあ紹介したやつですから、ちょっと BBQ に似てるんですね。で最後はもう、うん、まあ、独自の世界のアルバムになってますね、うんうん、
1: なるほどね。いや、あの、その柔軟性、進化していくみたいな、はい、そういう力もやっぱり求められるんでしょうね。
0: そうですね、うん、でこの最後のアルバムはもう全曲おしゃれなんですよ、うん、ものすごく綺麗に作られた曲で、聴、うんうん、いてても本当に、うん、おお、すごいなっていう感じが、うん、まあちょっと遅めのやつで、うん、まあ、あのすごいいい曲があるんですけども、それも今、まあ、後紹介しようかと思いますけど、はい、
1: でほら、あのセオリー的に言うとおしゃれな曲作ると、
0: ああ、
1: じゃあその先はないみたいな、
0: その通りこれで終わりなんです。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: じゃあ、あのあれですね、上がりの曲、上がりのテイストがおしゃれっていうことですね。終わりました、はいはい、では、続いての曲なんですけれども、
0: はい、はい、これは元で80年ぐらいですね、うん、ステファニー・ミルズで、
1: はい、
0: まあ、当時ちょっと、流行ったノリのいい曲ですね、
1: はい、
0: はい、まあ、題名はスイートセンセーションって言います。
1: スイートセンセーション、
0: はい、
1: これもすごいタイトル。
0: そうなんですね、
1: ねえ、
0: はい、
1: ああ、ではお届けいたします、はい、

0: はい、お届けしましたけれども、はい、DJ 的にはこれどういう時に使うんですか。
1: これはあの、まあ、一番使われてるのはスローの明け、うん、1曲目ですね。
0: スロー明けの1曲、
1: はいはい、あのライト調整して、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっとあのフロア華やかにして時にバーン、あのドラムから始まったと思うんで、はいはい、そうすると、うん、別に早い曲でもないし、
0: うんうんうん、
1: 多分もうみんな踊り出しちゃってからだとちょっと遅くなっちゃうような感じなので、うん、
0: でもスローはスローで踊ってる人いますので、はいはい、でスロー踊らない人は、
1: はい、
0: あのこうみんな飲んだり
1: 喋
0: ったりとかしてて、
1: はいはい、
0: で、はい、でスロー終わりました、はい、この曲の頭がドーンと上がります、はい、あ、じゃあまたちょっとフロアに戻ろうかなみたいな、
1: そうです、そんな感じの曲ですね。で、まあ、中ぐらいからちょっと人が出てきて、
0: うん、
1: でその次の曲がまあ有名な曲をかけていくって形ですよね、う
0: ん、例えばどんな感じの曲ですか。
1: 例えばもう人が出てきたところで俺一方がパーティーナウ、
0: なるほど、
1: いつパーティーナウってかけちゃえばもうわーって
0: なってみんなバラバラバラバラ出てくるって感じ、
1: はい、ビートがそのぐらい遅いのでこれは、
0: なるほど。そうするとあの、まあ、その辺は、曲の切り替えは人が出てきたタイミングみたいな感じですか。
1: はいはい、
0: あ、間延びしてもいけないしね。
1: そうですね、
0: それなかなかあの微妙なタイミング
1: が、ね、あ、まあ、
0: あの腕の見せ所ですね、うん、
1: それかあの前も言ったかもしれないですけど失敗したら短くするんですあ、ダメだこの曲ダメだったかって言ったらもう1分半ぐらいでもうすぐつないじゃうのが一番。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、さて、じゃあ、次も、
1: はい、次はもう、はい、あの同じ人なんですけども、はい、あのものすごいヒットしました。ただ1位になられてあのディスコチャビルボードのディスコチャートは2位まで上がりましたね、はい、で多分頭からもうあ乗るなっていうのが分かると思うんですけども題名長いんですよ、
0: はい、
1: であの「Never knew love like this before」という、
0: あ、はい、
1: はい、
0: 分かりました。
1: これが歌詞で連呼するんですけど早い、
0: ああ、その連呼は早い、
1: 早いです、
0: はい、分かりました、
1: はい、
0: はい、

0: はい、
1: なんかちょっとすごい印象的な声ですよね。
0: はい、
1: うん、
0: 変わってますよね声はね、うん、ちょっとね。
1: でもすごくこの曲とはすごく合ってるし、
0: はい、
1: 息の長い歌
0: 手。そうです、はい、うん、もうそうですね10年以上、
1: うん、
0: もうちょっと待って R&B の時代まで出してるから、うんうんうん、かなり続いてますね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 派手さはないです
0: ね。ないですけども、まあミディアムのいい曲は歌ってると思うんですけど、うん、これも初めは多分そんなにインパクトある曲ではないと思うんですけども、うん、ネバネバってずっと言いますよね、うん、あの辺のフレーズのところと、うん、まあ、だんだんなんかノリがよく感じられて、うん、ずっとかかってた、うん、ビルボードも随分長く残ってましたね。
1: あ、そうなんですかね。
0: もうゆっくり2位まで上がって1位は

0: あれなかったんですけど、
1: あれですかね、あの基調、要はあの、はい、こういう歌い方とかミディアムのこういうあのなんていうんですか、フィーリングの曲ってないんじゃないですか。
0: ああ、そうですね、ちょっと変わった声ですもん ね、
1: ね、
0: なかなか、
1: だからまあそういう意味ではあのこう使いてみたいとか、はい、使いやすいとかっていうのがあるのかもしれませんね。
0: そうですね、また今の曲がヒットするとはあまりプッシュしてる曲でもなかったんですよね、
1: はあは
0: あ、まあ、DJ が、うん、回すようになったんですけども、あの一番最初の方にかけた1曲目の方がまあ12インチにすぐ出てるから、多分そっちが、
1: まあ、推し曲、
0: そう推し曲だったんです
1: けど、不思議なもんですね、
0: そっちの方が売れなかった
1: 、じゃない曲が、ね、
0: はいはい、
1: 売れちゃうっていうのは、でももしかしたらね、あの彼女的には今の曲の方が良かったの
0: かもしれないですね、ですね、歌い方はね、
1: 歌い方はね、そう、はい、なんかすごく丁寧にですごくなんかこう気持ちがこもった、
0: はい、
1: あの表現だなと思ったので、はい、
0: そうですね、歌ってましたね、
1: なるほど、はい、分かりました。さて、じゃあ次の曲なんですけれども、はい、
0: まあベタですね、
1: ベタですね、
0: はい、あのまあよく紹介されると思うんですけど、ピーチ&ハーブズね、
1: はい、
0: まあ、スローも有名なんですけど、これはあのスタジオ54の、まあ、ミックスの中にも入っている、はい、一番最初にとてつもなく売れた方の曲ですね、シェイクやグルーブスイングという、
1: はい、早いんですか。
0: 早いです。
1: あ、早い、はい、わかりました
0: 。まあ、すぐ乗ると思う曲ですね。
1: あ、わかりました、はい、はい

0: はい、シャカシャカからいきなり、はい、こうねロングブレス、
1: あ、そうですね、
0: はい、素晴らしい声量の、
1: はい
0: はい、この曲は
1: もともとグロリア・ゲイナイの I Will Survive なんですけども、はい、スローグッと抑えてスローにしたような感じの曲ですね、
0: はあはあ、超がつくスローですね。
1: そうですね、はい、でこれ12日でかかるんですよ、クラブでね、
0: クラブで、いやいや、はあ、でもこれかかったら

0: みんなハッとしちゃ
1: う。そうなんですよ
0: ね。え、まあもうね、声量もあるし、すごい、あの歌がいい方だからだけど、へえ、いやちょっと今
1: 全然その、あの、そうですね、
0: びっくりしました。うん、いやすごいいいですね。なるほどね。うん、これでもあれですよね、ダンスミュージックっていうよりか、あ、でもあれか、スローの時に
1: あの、あれ、そうですね、
0: かけたりとか、はい、うん、あとは本当にクラブみたいな感じの時にかかったりとかっていう、
1: もともと早い曲をわざとこんだけ遅くしましたからね。
0: でもそしたら全然別ですよね、別の、うーん、なんか流行ってたんですか、
1: そう、あの
0: スローが、スローの曲にするっていう、
1: あのジャネットも今年の時代にスローで出してますからね。で面白いジャネットの場合は、まあ、あの人気があるから、うん、スロー出して、うん、スローの12インチ出して、その後そのスローをちょっとわざと声はスローで、うん、バックの音を早めにした、12インチが出てるんですよ。なんかすごい変わったことやってるなと思って。
0: あ、まあ、そのなんだろう、こういろんなあのトライアルをするっていうのは、まああのね、マイケルもそうだったんで、そういう家系なのかもしれませんけどもね、
1: はいはい、うん、でも、うん、アメリカ版じゃないですね。
0: あ、そうなんですか。
1: やっぱりヨーロッパで、ね、そういうレコードが、ね、はい、先に出てて、
0: でもあの、まあ、もちろん うまくなければ早いのもうまく歌えないんですけど、はい、でもやっぱりそのスローってやっぱ本当に歌の技量が出るじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: まあ、そういうなんていうか、あのこう競い事もあったんですかね。
1: まあそうでしょうね、
0: スローを歌える私はうまいみたいな。
1: あ、まああったかもしれないですね。
0: ね、そうなんですね。はい、でこれをこのままずっと歌っていく感じになるんですね、はいはい、この曲はね、はいはい、わ、じゃあ今日はこの曲をお聴きいただいて、はい、
1: そうです、シャッツサベージでは
0: 終わりになります、
1: はい、I will survive で、はい、
0: ありがとうございました。

ニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ユニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、

ジオ広報コーノス、この時間はコーノスの提供でお送りいたします。5月は消費者月間です。見える情報、見えない仕組みということで、 AI 時代の消費力を高めるためにデジタル化の進展に伴い、インターネット上での消費者の先行を踏まえて情報が提供される仕組みも変化しております。消費者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。消費者がデジタルの利便性を最大限に享受しつつ、安全安心な消費生活を営むためには、デジタル社会に必要なリテラシーを高めることが重要です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費力を高めていきましょうというね、お話です。お問い合わせは優しさ支援課になります。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が3420、内線番号は3420です。インターネットを、使っていると、自分の好みの情報が多く出てくるという状況があるわけですけれども、それはデジタル化で要はプラットフォーム側で自動的に AI なんか使ってやってるんですよね。そうすると新しい情報になかなか出会えないっていうこともあったりとかもするので、またね、美味しい情報に思わずこうねのめり込んでしまうという状況もあって、それがマイナス、ご自身の生活にマイナスになるケースもあったりとかもするので、気をつけないといけないなと私自身も思っております。

危険物安全週間が6月7日日曜日から13日土曜日にあります。危険物はガソリンや灯油などの燃料だけではありません。身の回りには塗料、接着剤、スプレー缶など危険物であることを意識せずに利用しているものもたくさんあります。取り扱いを誤ると思わぬ事故や災害につながってしまいます。ご家庭での危険物の正しい取り扱いや保管に努め、危険物を取り扱う事業所ではこの機会に今一度危険の貯蔵取り扱いを点検いたしましょうということです。今回のね、令和8年度の標語なんですけれども、掴み取れ目指す無事故の頂をということでございます。お問い合わせ、埼玉県広域消防本部予防課になります。電話番号は 597-2004 597-2004 です。

まあ、幸之助もね、オリンピアがおります、ね、小川亜紀選手はミラノコルティナ2026パラリンピック冬季競技大会で車椅子カーリングミックスダブルスで、グループステージ6位と

ね、入賞されたということなんですけれども、ちょっとねご紹介したいと思います。神戸市在住の車椅子カーリング小川亜希選手がミラノコルティナ2026パラリンピック冬季競技大会に日本代表として出場されました。今大会から採用された車椅子カーリングミックスダブルス男女混合2人制に中島選手とのペアで挑み、世界の強豪チーム相手に熱戦を繰り広げられました。まあ、惜しくも決勝トーナメント進出は逃しましたが、世界の舞台で見せた小川選手の挑戦は多くの人に感動を与えました。今後のさらなる活躍にも期待が高まりますということで、カーリングはね結構息が長いので、ぜひね次の東京オリンピックにもね参加していただければなというふうに思います。まあ、東京オリンピック、この温暖化でね、なかなかこうやれるという、雪が多くてっていうやれるというね開催地が寒いところがねちょっと少なくなってきちゃっていて、日本では札幌がこれまでにも手を挙げて、いたりしたんですけれども、今ちょっとね見直しが入っているという状況になります。お金がかかりますからね。まあ、なんかそういう部分でのこう先ほどのねニュースの世論調査ありましたけれども、まあ、税金を投入することになりますので、その部分でこう我々のね見合いをどうするかっていうところ、まあ、オリンピックに関してはこうコストをねコンパクト化する等々も含めて、考えていただければなというふうに思いますけれども、やっぱりこの巣ね小川亜希選手もそうですし、それから

金井梨花選手もねそうですけれども、オリンピアが2人もいるっていうのはねとても誇らしく思うことです。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお答えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-

0: 息子の思いをラジオに乗せて。
1: はい、のすっこラジオということで、今日はですね、はい、あの広田省の古敵隊、古敵なんですけれどもね、はい、はい、あの今も市内に1校しか古敵、
0: 多分広田省だけだと思います。
1: そうですね、うん、ということで、は
0: い、すごいと思います、はい、ずっとやってること自体が、なかなかできないんですよ。
1: ですね、
0: もう昔ね自分も、はい、やりましたけど、
1: うん、昔は結構各小学校であったんですか？
0: う
1: ん、
0: ありましたね、うんうん、指導者がやっぱり、まあ、全員、まあ、変な話、小学校の先生が全部音楽ができるわけじゃないし、当然そこにあの誰がねその指導に当たるかっていう問題も生まれてくるんですけど、うん、でもやっぱり好きな人はやります。自分は好きだったから、うん、古敵隊の方の、うん、さっきもちょっとね裏話言ってましたけど、ちゃんと研修会にも当時行きましたし、はい、2泊3日の合宿も参加して、はい、でどっちかというと指揮法と揮法、はい、バトントワリングの方を専門にやってきましたけど、
1: なるほどね、
0: だからそういう意味では あと音楽をどういう、ね、音楽にするかとか、
1: なるほどね、要は構成が、あの曲が決まりました、うんうん、そして構成をするわけじゃないですか、
0: うん、そうですね、楽譜が今そ ある程度楽譜ができてる学校もあるし、うん、今それ用の楽譜も、うん、持とうと思えば、つまり、大太鼓、小太鼓、うん、それからアコーディオン、うん、ベルリラとか、うん、それから笛、
1: はい、
0: そういうもののパート別に多分分かれてると思うので、まあ、楽譜自体は困らないと思うんですよ、現代だったらば、ね、
1: うんうんうん、
0: 昔はちょっとそういうのをね、そう、あの作ってくれた音楽シーンなんかもいましたけれども、
1: うんうんうん、
0: でそれを多分高学年が分担して、はい、まあ、5、6年生が、
1: まあ、6年生が指揮、
0: ね、うん、そうですね、指揮で大体、はい、ああいうのもあのちゃんとテストするんですよ、
1: オーディションみたいな感じで、
0: あ、だから誰でもやれるわけじゃなくて、うんうんうん、やりたいものを決めてもいいんだけども、自由でもいいんだけども、うん、やっぱりそれでちゃんと、まあ、広田がどういうふうにやってるか分かんないけれども、うん、ちゃんと私なんかは今まではテストしましたね、
1: う
0: ん、
1: ああ、なるほどね、まあ、多分広田もそういう感じだと思うんですけども ね、うん、
0: 相当あのその時の練習だけではダメだから、多分楽器を持ち帰るとか、うん、指揮棒を渡して練習させるとか、
1: は
0: い、あのしないと、家でやんないとできないですね。
1: ああ、そうですね、うん、あの、まあ、インタビューさせていただいた模様をこれから、うん、あの放送するんですけども、あのやっぱりあのみんなそれぞれのお家で、
0: うんうん、やってると思いますよ。
1: やりましたって言ってましたね、うんうん、
0: でもかっこいいですけどね。
1: そうですね、うん、でまた地域の方々がねとってもあの楽しみにしていて、いろいろ小1年から6年までなの でやっぱりあの先輩を見ててかっこいいと思ってあのこう履行しましたっていう子もいましたし、
0: うん、そうですね、
1: うん、ね、でもあのやっぱりすごくこの巣1校しかないので誇りを持って取り組んでました ね子どもたちが、うん、
0: あのなくさないでっていう思いはあるけれども、うん、ある意味では無理しないでっていうところもあるんだけれども、ね、
1: まあ、大変なんですよね。
0: 大変だけどね、
1: うんうん、はい、なるほどね、うん、そうですか、はいはい、何かあのカキョンが実際に古敵の部分で何か思い出とかありますか、う
0: ん、あの自分自身は東小だったから出身で、その時は小学校の時は古敵隊があったんで、はい、やっぱりその古敵隊の中でなりたいものを目指して、うん、あれになりたいなって、そのさっき言った憧れのものありましたよね、うんうん、自分としてはやっぱり指揮者がかっこよかった、またやってた男の子がかっこよかったんですよすごい素敵な男の子がやってたから、やりたいな、複式もありますから、要するに、あの主式と副式があるんで、
1: はい、
0: 主式になれ、あの主式になれなくても副式でいいと、で指導の時は、あのそれまでは結構厳しく指導するわけですけれども、はいはい、やっぱりその公開した時ね、
1: 当日
0: 、うん、この時にやっぱり子供たちのこう晴れやかな姿っていうか顔を見た時はやったってやっぱ思いましたね。うん、
1: そうですよね、やっぱりなかなかね、子供たちが、まあ、一糸乱れずこうフォーメーション組んでいくわけじゃないですか、
0: そうですね、はいはい、
1: やっぱりそれを見ると本当に壮観ですよね、はい。

タビューをしてもらう、そういう形を取りました。でなんと広田賞のですね卒業生もその中にはいるわけなんですけれども、とっても和気あいあいとしたね、みんないい笑顔で、インタビュー、お互いに質問をして、そして答えてくれました。それではどうぞお聞きください。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: あ、川里中学校2年2組の羽生かれんです。
2: 2年2組ひだいこころです。
3: 2年2組関口彩奈です。
4: 2年1組青木ひなです。
0: 今日は広田小学校に伺いました。
3: まず学年名、学校名、学年、クラス、お名前、戸籍の担当をお願いします。
4: 広田小6年1組羽鳥優です。戸籍の担当は寿司木です。
5: 斉藤優香です。戸籍の担当は福式です。
6: 高杉葵です。戸籍の担当はフラッグです。
7: 横山優斗です。戸籍の担当は大太鼓です。
8: 木口ひなたです。戸籍の担当はアコーディオンです。
9: 佐々木優奈です。戸籍の担当はアコーディオンです。
10: 丹沢あやめです。戸籍の担当はベルリラです。
11: 関根ひなです。戸籍の担当はベルリラです。
12: 中原海人です。戸籍の担当は鍵盤ハーモニカです。
3: それぞれ戸籍の担当になった理由を教えてください。
13: 全員言っていいよ。
14: 全員
13: は決まんないんですかね。
14: いや、
13: そんな感じです
14: ね。2人ずつぐらいは必ず言えるのが、はい、全員そしたら言えないものも
13: あるので、じゃあ、それ言えるのは誰かいるかな。あの、戸籍の担当にな
14: る式と、あ、誰だっけ、言うと
15: 誰も言われてない。
14: 特別学級は誰でもいいや。
15: 一緒だっけ、
14: うん、その辺の、その誰か言える人いる。
13: ちょっと待って考えようか。
14: やりたくてやってんだろ。
13: じゃんけん、
14: じゃあいいよ、葵で行け。
13: はい、誰も言ってね。
4: はい、羽鳥優です。戸籍の寿司になった、あのなりたかった理由は、1年生の時に、あの6年生が寿司をやっていたのを見てかっこいいと思ったので、自分もやってみたいなと思ったのでやりました。
6: 高杉葵です。フラッグにした理由は、1年生の時からフラッグを見ていて旗さばきなどがかっこよかったのでやりたいと思っていたからです。
13: 大丈夫。じゃあ次の質問行こうか。
0: 戸籍の練習はどのようにしているのか教えてください。
4: 羽鳥優です。寿司としてみんながまとめられるようになど、自分の、あの自分だけの演技の寿司の挨拶などちゃんと直されたこともあったけれど、でもそれを次からはちゃんと直せるように、みんなもちゃんと綺麗な、すごい素晴らしい演技ができるように、先生などの指導も受け頑張ったことです。
6: ここユユだけ。
14: ユユだけ。あ、なんだっけこれは。
13: あ、どのように練習しているか教えてください。大太鼓とかどのように。
14: 大太鼓大事だから。
13: 大太鼓。大太鼓です。大太鼓。大太鼓どのように練習してた。
14: ペースを存在言われてる。の話。そうしてくれる。小話。
13: 名前言ってね。
7: はい、横山優斗です。戸籍の練習では、打楽器類とかが速くなったりしてしまったところがあったので、先生にそこを直されて何回も練習して、うん、で本番にできるようになりました。
13: なるほど。じゃあ次の人。
4: 戸籍の練習で大変だったこと。

0: 教えてください。
1: 関根ひなです。大変だったことは更新の足を揃えることです。特に楽器を持っている 3,4,5,6 年生はこの楽器の演奏に集中しちゃってなかなか足を揃えることができなかったんです。だからたくさん練習して全校児童と息が合うように更新を揃えることが大変だったんです。
2: 丹沢あゆみです。メリディアの練習で大変だったことは史上最大の作詞のマーチの楽譜が結構難しくてなかなか覚えづらかったんです、うん、そんな時に先生とかのご指導でできるようになりました。
3: なるほど。あと言える、
4: 大変だ、考えてなかったけど言える人言っちゃう、
3: うん、名
5: 前言ってみ、木口日向です。アコーディオンはすごく重たいので、
3: うん、
5: 鼓笛の演奏で演奏しながら持ち歩くのは慣れるまで時間がかかりました。
3: なるほど。あと
6: 言える、じゃあいい、高杉葵です。フラッグは全員で足を合わせるのがとても大変で、手式などを見ながらみんなで合わせるように努力をしました。
7: 運動会が近づいてお友達と鼓笛についてお話しした人はどんな話をしたか教えてください。
8: 佐々木優奈です。同じ担当のアコーディオンの楽器の友達とここの、演奏する部分で難しいところを相談したり、音符とか楽譜がちょっと苦手でピアノを習っている友達にそこの部分を弾いたりしてもらって覚えました。
3: そういう話もしたんだ、ね、
9: 横山優斗です。太鼓類が一斉に前に出てくるところがあったんですけど、そこのタイミングが太鼓類で合わないので太鼓類の友達と話をして、でいつ出てくるのかっていうことを一緒に話して、
3: あれ、もう鼓笛一色だね。そうですか。あといる？
7: 運動会が終わって感想を聞かせてください。
6: 高杉葵です。運動会が終わって安心した気持ちや達成感などもあるけれど、徐々に卒業へ近づいていくという寂しさがあり複雑な気持ちです。
10: 斉藤優香です。終わった時に不安とかが一気になくなって、達成感とかなんか嬉しい気持ちがあって、とっても鼓笛が上手にできたので良かったです。
1: ちゃんとできて嬉しかったんですけど、この後にも他のイベントでもう一回鼓笛をやんなくちゃいけなくて、それは気を抜けないなって思いました。
10: 佐々木優奈です。鼓笛終わった後みんなですごく上手にできたねって褒め合ったことがとても嬉しかったし、ちょっともうあと1回くらいしかみんなで演奏できないので寂しい部分もあります。
11: 中原海人です。運動会が終わった後、練習の時は先生の指導と、先生の指導で更新や演奏を頑張って、それを本番に向けて全力でその鼓笛を演奏して、その鼓笛が終わった後の達成感がすごくありました。
7: 全校みんなで鼓笛をするのは広田小だけでとてもすごいことだと思いますが、どのように考えていますか？

0: 木口ひなたです。1年生の頃からもう古敵があることは当たり前だと思ってたので、他の小学校はないんだってことで、楽器をいろいろ体験できない他の学校の子はちょっと体験できる機会があるのかなって思いました。それでアコーディオンとか小太鼓とか、そういう普段は経験できない貴重な体験があったので、古敵はあった方がいいんじゃないかなって思いました。
1: 中原海人です。前の学校だと古敵が 5,6 年生しかなかったので、この学校に入ってから1から6年生まで古敵があるとはびっくりしたので、1年生でも古敵頑張ってるし、3、4年生も5、6年生もみんなこの小学校を、その古敵の歴史をみんなでつなげていくことが、転入してきて初めて古敵をやったことですごく分かりました。
2: 高杉葵です。他の学校にはないことで、私たちだけ特別な体験をしていることで、大人になっても誇りを持って古敵を自分たちで作り上げたことを自信を持って過ごしていきたいと思います。
3: 羽鳥です。市内で全校でやっているのは平田小だけで、主式という特別学級にもなれるのはめったにないし、3、4年の時には鍵盤などもやって、でピアノをもともと習ってたので、そういうのもうまくできたと思うし、今も複式主式の式その特別学級もうまくできたと思うのでよかったです。
4: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: いかがだったでしょうか。とてもね、しっかりと答えてくれていて、担当のね、先生もちょっとびっくりをしていました。大人が思う以上に生徒さんたちはいろいろと感じて、そして考えて、またそれをね、しっかりと表現をするという、表現できるというね、力を持っているんだなというのを改めてね、感じました。この放送を聞いて、同じように思われて感心された大人の方も多いんではないかなというふうに思います。さて、それではですね、実際の古敵の演奏を皆さんにお届けして、このすっこの思いをラジオに乗せて、広田小古敵の皆さん方の番組を終了させていただきたいと思います。では

行ってきたい。

になってます。

Allah'a emanet olun.

0: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりと

0: 始まりました、はい、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとルナさんよろしくお願いします。
1: はい、5月に入り木々の緑がだんだんと色濃くなってきました。ラジオの

0: お聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日もルナケイチ、そして伊藤めぐみさんとのお付き合いする、ルナケイチの歌とギターとおしゃべりとお付き合いください。
1: はい、秋山さんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、まあ、すっかりねちょっと汗ばむぐらいにもなってきましたけれども、う
0: ん、少し暑くなってきた感じ
1: で、はい、今日爽やかなイケオジ風で白い T シャツに、はい、あのコンブレでいいじゃないですか。はい、
0: ありがとうございます。でまず目が覚めると、うん、運動をするんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: うん、あのベッドでね、ベッドに寝たままの運動を約、うんうん、そうね 4,50 分やりますよ。
1: そんなに。
0: 毎日。
1: あ、すごい。
0: 毎日指からこう、うんうんうん、頭の問題ね、足をパタパタやってる。
1: はいはいはいはい。
0: でこう部屋移ってまた運動するんです。
1: はい。
0: それが始まり。
1: ああ、なるほどね。なるほど、うん。それはパジャマでやるんですか。
0: パジャマです。
1: あ、
0: うん。そうやらないとね気が済まないんですよ。
1: ああ、なるほど。ルーティーンってやつですね。
0: ルーティーンってやつですね。
1: はい、はい。
0: ね、気持ちいいですよ。
1: でそうですよね。
0: それやると、うん、やっぱりそれ運動した後のがこう気持ちが入るんですよ。
1: うんうんうん、
0: あのものをやるにしても、はい、出かけるにしてもね、うんうん。うん。だからそれはもう欠かさずやってますよ。
1: うん、すごいですね。
0: うん。
1: うん、はい、
0: あのだいたい足だってこう500回以上やりますからね。
1: すごいですね。
0: 毎日でそうだよね、
1: うん、でスタイルを保ってると。
0: それをもうずっとやってるから、
1: はい、
0: 楽しいですよ一日が、
1: ね、いいですよね。
0: それやると、は
1: い、だそうするとあれですよね、スタイル保ってるから、うん、そういう運動をして、うん、何しても似合いますよね。
0: ありがとうございます。
1: はい、でもやっぱり相性ご自分で決めるんでしょ。
0: そうですよ、自分で、
1: うん、なんかファッション誌見たりとかするんですか。
0: そういうのはないです。
1: ないですか、
0: うん、まあ、自分で合ったようなものを自分でねこう見て動くんですけど、まあ、とにかくやっぱり
1: 運動
0: がしないと運動しないと一日がね、
1: はい、
0: 気分的にね、
1: そうですよね、
0: うまくこう潰れない、
1: はい、
0: うん、
1: いや参考になりますよ。聞いてらっしゃる皆さん方もやっぱり朝、ね、寝床の中でいいから運動すると。
0: そうそうそう、寝て運動しないといけない部分っていうのはあるんですよね、
1: うんうんうん、ありますよね、
0: 横になって、うんうん、歩くとはもう一日中ね動きますからね、
1: うんうん、
0: そう寝て目が覚めたら大体もう運動します。
1: 何時頃目覚めるんですか。
0: 6時か
1: 6時、う
0: んうん、6時7時にはもう目が覚める
1: 、うん、お日様とともにですね。
0: そうね、うんうん、大体1時間近くはやりますよ。
1: あ、すごいですね、
0: う
1: ん、
0: それはもうとにかく自分のスタイル、
1: うん
0: うんう
1: ん、なるほど、
0: うん、だからそれやらないとなんか気分的にね、
1: はい、
0: 今日やってないなと思うとなんか、
1: うんうん、もやもやしちゃうんですね。
0: もやもやしちゃう、
1: はい、
0: やります、
1: はい、じゃあ今日もね爽やかに
0: 今
1: ね、
0: 朝早くから
1: たくさんやってきてすっきりと、はい、ではそのすっきりとした気分の中でですね、ご挨拶代わりの1曲をご紹介ください。
0: はい、1曲目ですね、男と女のこう愛を歌った、歌ですね。カラオケジョイサウンズにも入ってダムにも入ってます。よかで、作詞作曲が冬和美さんですね。お聴きください。

0: はい、夜風を聞いていただきました。はい、はい、まあ、もうね、桜の時期は終わってしまったんですけども、ここら辺はね、はい、今もう桜北上してるということなんですけども、はい、はい、ふるさとに行かれたと、
1: ね、行ってきました、
0: はい、しだれ桜を、
1: そうです、ね、
0: 見に、
1: 15、16とね、
0: 4月の、
1: 4月の、
0: はい、はい、
1: もう待っててくれましたよ、ま、
0: 桜の花、
1: すごい桜、
2: ね、
1: バッチリの時行ったんですよ。
0: そうなんですか、すごい、ね、
1: すごかったね。
0: あれ去年行きましたっけ、
1: え、
0: 去年
1: 行きましたよ。去年はキジが見に来たんですよ、うん、
0: 見に来た、キジがね、
1: 今年はね、ウグイス、
0: う
1: ぐいすがね、
2: うん、
1: ほほけくほけく、ずいぶん来てましたよ。
0: なるほどね、うん、例年どうなんですか、4月の中旬頃がやっぱり咲
1: く。去年はね、29日からだったんですよ。
0: あ、そう、
1: うん、ちょっと早めだったのね、
2: うん、いや、遅かった、
1: 遅かった、
2: 遅れ気味でした、うん、もう散り場にはいい
1: よ、今年、
2: あ、去年
0: ね、
1: 去年は遅かったんでしょ、
0: うんうん、
1: そう、で今年はなんか少し早めだということで、
2: あ、開花がね、
1: うん、
0: 開花がね、はいはい、
1: 向こうから連絡来て、この頃が一番いいんじゃないかということで行ったんですよ。だからちょうど桜がね、もう迎えてくれましたね、三千と輝い
0: て、ルナさんが手植えしたね、あの植えた桜もあるわけで、

0: ナ桜が
1: すごかったですね、はい、ルナ桜、
0: うん、
1: ね、気持ちよく咲いたね、うん、気持ち
0: この辺りはソメイヨシノなんですけど、うん、あの首赤ツヤカミキリっていう害虫がいて、
2: は
0: い、そうなんですよ。これは結構やっぱりあのこう卵をあの桜の木の幹に植えちゃって、うん、そう幼虫が中を食い荒らしちゃうんですよね。そうだから結構ダメージを受けてて、うん、まあ、それでもねあの桜祭りとか綺麗でしたけどね、うん、でもやっぱり傷んでるなっていうのがあるんですけれども、しだれ桜はねそういうことないから、
1: ただ下から出てくる草にね、あの、あの、絡むね、あの
2: クズね、
1: クズっていう
2: 下がクズから
1: 草がこう絡んでくるから、はいはいね、それをね皆さんがこう買ってくれて、
0: うん、
1: あの絡まないようにね、
0: うん、
1: 下まであの桜降りてくるから、
0: うん、
1: それがあるんじゃないかな、綺麗にね。
2: そうですね、
0: うん、あ、そうするとしだれ桜ですからこう垂れ下がるじゃないですか、うん、その枝にクズがつる性ですから、
2: う
0: ん、クズが巻きついちゃう。そうなんだ、うん、
1: だからもう地面スレスレまで来るから、
0: はいはいはい、
1: そこにクズが絡んでくる、
0: うんうんうん、
1: それをなんかいつもね、
0: うん、綺麗にして
1: 手入れしてくれてみたいで、
0: うん、緑の会の皆さんですよね。
2: 緑の会の皆さんですね、
1: すごいですね、
0: いや大変なんですよ 草の処理って、
2: ね、そうですよね、
0: ね、
1: うん、綺麗になったね、
2: 綺麗でしたね、
1: そう、うん、本当に桜も綺麗だったけど、
0: あれですか、結構ほら地元の方だけで最初始められて、うん、地元だけで楽しめばいいや的な話だったじゃないですか、うんうん、今どうなんですか、結構皆さん見に来るじゃないですか、
1: いや来たい人いろいろ言ってくるんですけど、
0: うん、
1: あんまりあの辺の農家ってね、もう桃とかあるじゃないですか、いろんなリンゴ畑とか、うんうんうん、
2: プルーンとかね、
1: うん、だからあんまりそういう皆さん来るようにしてもらいたくはないんですね、
2: うんうん、ちょうど忙しい時期なんですよね、この時期は
1: 本当に
2: 忙しい時期で、
1: 咲く時期はね、
0: はい
1: は
0: い、
1: もうなんていうの、あの田んぼにあるね、
0: うん、
1: この
2: 苗を、う
1: ん、育てたりしてやってるんで、
0: う
1: ん、
0: まあね、あの果樹類もね、はい、あの受粉しないといけない時期だから、そうそうそう、ね、それは大変です
1: ね、あんまり人入れたくない、ないよね、
2: そんなことはないでしょうけどね、あの霧島山に続くずっと道なんですね、うん、だから霧島山に行く方がすごく、バスで来たり、
1: うん、
2: 乗用車で来たりね、たくさん行って、その間にこうご覧になって帰る方とか、そういう方が多いみたいですよ ね、
1: だ、僕としたらやっぱりあの周りにこう迷惑かかるからね、
0: うん、
1: あんまり言ってもらいたくない、うん、
2: いやいやそんなこともないですけどあの、うん、行きたいってね、
1: あの行きたいっていう人
2: 行く方がいらっしゃって、どうやって行ったらいいですかっていう、
0: うん、
2: 説明のしようがないんですよ塩尻駅を降りてから下西城を目指して
1: 歩いたら 4,50 分かかるよ、
2: いやもっとかかるじゃないですかね、だから、
0: うん、
2: ね、
1: あそっからこう山に入っていくから、
2: 説明のしようがない、山の道ってね、
0: うん、まあまあそうですよ ね、
2: ね、
0: うんうん、
1: とちょうどいい加減にこう桜がと思うぐらいね、
0: うん、
1: 咲いてるんですよ、
0: うん、結構いきなり出てくる感じなんですか、あのそう霧島山に行く道
1: いきなり出てくるよね、
0: 出てこう、
2: うん、そうですね、他にいないですから、まあ、アンズが咲いてるなとか、
0: うん、
2: リンゴが咲いてるなって、こう梨の花が咲いてるなっていう道歩いていくと、こう、
1: うん、
2: バッと出てきて、
0: ね、
2: それがどこの道沿いに、
0: うん、
2: 畑沿いに、はい、その向こうに川がありまして、うん、その川沿いにまたあるんです、
0: 川沿いにもあるんですか、
2: う
0: ん、
2: 川って言ってもちょっとあの普通の川と違って、うん、災害の時に、
0: うん、
2: あ流す、災害の時だけ、だから普段は川は水がないんですよ、はい、災害の時にね、ドッと流す、そこから流しちゃおうっていう
1: 川、まず、梨の花とかがね、
2: 梨の花がね、
0: うん、可愛いですよね、
2: 綺麗ですよね、
1: うん、梨とか桃とかね、
2: はい、
1: いろんな花が咲いてるんで、
0: うん、
1: 咲き出してそこを通り抜けるとちょうどバーッと桜がすごいですよ、
0: うんうんうん、すごいですね、
2: うんうん、だから観光用に作ったあの道じゃないの で、
0: そ、 うですよ、ね、
2: そこのお隣はビニールハウスがあるとか、
0: うんうんうんうん、
2: そんな感じになるんですけど、
0: うんね、
2: ビニールハウスで

0: かね、作業してるんですよね。
1: 普通車だとこう当時こうお互いに通るのはきついとこ
2: 道が、ああなるほどね、うん、走行できないっていう、譲り合わないとね、山道ですよね、だからね、
0: そうですね、うん、
1: ちょうどだからちょうどいい加減なところに、
2: うん、
1: うわすごいでこの桜って思うような感じね、う
2: ん、いいですね、
1: はい、うん、そうなんですよ、だからそこに、うん、この間もなんか椅子ベンチとか、
2: うん、
1: 昨日かな、うん、なんかベンチとかね、そういうの置いたらどうって、置いちゃいけないの、ああいうとこは、
0: いやそれはこちらの方がね、都会の方がベンチを置いてみんなで見るようにできて、公園でも作ったらっていうか、うん、いやそうちょっとそういう雰囲気じゃないんですよね、
1: だからそこを細工のやってるところはもう桃畑で、
2: はい、
1: もうだ梨畑をね、うん、だからそういう剪定したりいろいろやってるんですよ、うんうんうん、だから迷惑かかるから、うん、見るだけにして、
2: うんうん、なるほどね、
1: 静かに、
2: はい、静かにね、うん、はい、でも宴会したんでしょ、
1: まあ、ちょっと後にね、
2: 後にね、
1: 後で
2: 夜農作業とか全部終わって、
1: はい、終わってね、来てくれた人とつ ね、
0: そうですね、
1: 近くの、うん、網元ってとこ行ってね、
2: うんうんうん、
1: 食事したり飲んだり、うん、バーッと飲みましたけどね、
2: 網元っていう名前だからお魚が出てくるんですか、
1: 何やいろんなのあったね、
0: でも居酒屋さんでしたね、うん、
2: 普通の居酒屋さんで、うん、へえ、
1: よかったですよ、まあ皆さんね、うん、食事して、
2: うん
1: うん、
2: ギターも
1: 僕はそういうやんなかったですね、
2: やなくて、うん、じゃあ皆さんと一緒に楽しんで、
1: う
2: ん、
1: そうです、もう、おしゃべりとお酒とね、
2: うん、
1: 魚と
2: 、うん、いいですよね、
0: まあとにかくいつ咲くか、いつ満開になるかって、うん、こう見ててくださ、皆さんが見ててくださって、この日がいいよこの日がいいよっていろいろね、うん、提案してくださって、
1: うん、
0: で、予定をキャンセルしたりしながら、
1: う
0: ん、15、16って言ったんですけども、
2: うん
1: うん、
0: 地元の方の援助は確かでした、
2: うん、
1: はい、まあね、メール来たり鈴木さんとかね、メール来たりして、うん、この頃はいいとか、うん、ね、ガマノワさんはこの頃がいいとかいろいろ言ってきてね、
2: うん
1: うん、でちょうどいい時だったね、
0: ちょうどよかったです、
2: よかったですね、
1: 去年もね、やっぱり同じちょうどいい時行ったのね、
0: そうですね、
2: うん
1: うん、やっぱり自分の植えたね、そういう桜見るっていうのはすごい
2: ですね、まあ何しろふるさとですからね、
0: そうなんです
2: ね、やっぱりね、もうね、皆さんもお待ちになってるし、
1: 左桜、
0: 忙しいのにね、待っててくださって、
1: でも、ああいうソメイヨシノとかね、切られちゃうとかわいそうですよね、
2: まあそうです ね、
1: ね、だから切られない桜をやっぱり、ね、
2: うん、まあ下の桜は大丈夫ですから、
1: 下の桜は大丈夫、
2: はい、はい、大丈夫ですから、でなんかあれですよね、白瀬桜だけじゃなくて、うん、フキノトウでしたっけ、何かも咲くんですよね、
0: あ
2: 黄色い福寿草、
0: 福寿草ですね、春先、あの時期は3月でしょうか、
2: 3月、ね、
0: もう終わりまして、ね、でその後節分草とか、
2: うん、節分草も咲くんですか、
0: あるんです、
2: あらすごい、二輪草ね、
0: 二輪草もこう、そうこうね、あそこは、ね、あるあそこに行けばあるよってこう教えてくださるんですけど、ね、いろいろな節分草珍しいですよね、
2: 珍しいですよ、うん、節分草は、
1: うん、で湧き水も来てるからそこでも、うん、湧き水飲めるしね、
0: あと水芭蕉もね、あったしね、
2: 水芭蕉も、
0: 水芭蕉の咲いてるところもあるし、歩くといろいろ見れるんですよね、
2: うん、いいですね、
0: カタクリも花もあるし、
2: うんうん、
0: だから時期がこうそれぞれにこうあるんで、まあ、そこを完璧に全部見るのは難しいんですけど、
2: はいはい
0: はいはい、でも、はい、あ今年も咲くねってね、
2: うんうんうん、
0: こう見ながら歩くといいですよね、う
2: ん、ねえ、いいですよね、うんうん、まあ、自然豊かな、ね、場所だっていうことで、
0: はい、
2: 本当にそれが、
1: はい、
2: そこに桜が咲くと、
0: はい、そうなんです、
2: しだれ桜が、
0: しだれ桜が咲くんですね、
2: 風が吹けばそよぐと、
0: はい、うん、そうそう、そよそよと
1: やっぱりこう自分のこう植えた、ね、桜を見るっていうのはすごいことですよね、
2: うんうん、いいことです、あれ何本ぐらい植えてんでしたっけ、
1: 30何本いってるね、
0: そうです
2: ね、エルナさんの
0: 全部で数えたらわからないですけど、
2: うん、エルナさんそんなに植えれたんですか、
1: いや自分のだけじゃなくてもね、
2: うん、
0: あと足利の
1: トータルすると、
0: はいはい、うん、そう、方が植えてくださって、しだれ桜って言ったんですけども、なんか大山桜っていうのをね、2本入れてくださって、
2: うんうんうん、
0: それと花桃

0: 可愛い花桃の木も入れてくださって、それでこう、その大山桜がこうちょうど入り口に、はい、ありまして、その奥にこう桜が、
1: すごい素敵。
2: 桜の苗木もね、苗木もこう安いのはね、色が薄いみたいで、
1: まあいろいろあるでしょうね、やっぱりランクがね。
2: だからなんかいい、高い桜へ、持ってたね。あのあそこの駅の近くで買ったのかな、駅の近くじゃな い, い, や い, やいや、どっか買いに行ったんだよね。
0: あるんですよ、苗木。あ、そうです、地域柄いろんなところに苗木を育てて売ってる場所がありますんで、
2: すごいですよ。でも、あれだけの桜、しだれ桜がね、
1: そうですよね。しだれ桜はもちろんね、ここら辺でも見れるんですけど、しだれ桜だけの道ってないですもん。
2: ないでしょ、だって見られる。
0: まあ、これからがこうね、楽しみだっていう、そこがいいですよね。あと、まあだから
2: でも地元の人はそれあんまりそういうもの気にしない。
1: まあそうですね、
2: 仕事やってる方が、
1: ね、お仕事大事ですね。
2: 行った時もね、もう隣のビニールハウスであれ、あのね、笠原さんなんか、みんな集まってね、苗木
0: っていうか、稲がないですね、苗床作り
2: ね、桜どこじゃない。
1: まあ、忙しい時期ですからね、ある意味ね。
0: この時期にやらないともう間に合わないから
1: ね。そうですよね、なるほど。まあでもきっとそういうお仕事のね、手間の間にパッと見て桜が咲いてて、ルラさんの顔も思い浮かべ、歌も、心の中で歌いながら作業されてるなと思います、きっと。
2: 桜の、自分の桜の植えた木の下でアナフェス歌ったんだよね。
0: あ、もう歌う前ですけど、
2: アナフェス、我が心のアナフェスね、あれはいいね。
1: 桜の木、花ってなんかね、独特のフェロモンを出すんですって。だから、こう気分が高揚する、宴会するのって、結構やっぱりそういうのもあるらしいですよ。
2: こう一斉にあそこ行くと匂うよね、わーんとした、
0: なんかこうそうすると、おいでおいでしてるような感じがしますね。
2: 面白いね。去年はね、キジノが遊びに来てね、今年はウグイスが、
0: ピョピョピョ鳴いてるんです。
1: いいですね、
2: 素晴らしい。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあそんなね、お話を聞いた後ですので、この曲をね、皆さんにもお聴きいただきたいなと思います。
2: 我が祖国を長野県のね、思い出して作りました曲です。母の里、作詞が司博、作曲、ルナ健一、歌ルナ健一ですね。これもカラオケジョイサウンドにも入ってます。ふるさとの春を迎えて新しい芽を顔出し、白、桃色、桜色に彩られた美しい季節です。ふるさとを懐かしく思いながら聴いてください。母の里。

0: はい、母の里をね聞いていただきましたけれども、はい、もしかしたら八王子が第二のふるさとになるんじゃないかぐらいに今通ってらっしゃいますけれどもね。はい、はい、八王子城、はい、滝山城、はい、津久井城、馬城弓比べということでね、
1: はい、
0: はい、令和8年4月4日土曜日5日日曜日ということで行われました、はい、ルナさん大活躍でいらっしゃる、ね、
2: 4日5日とね、はい、2日続きでやったんですけどね、
0: うんうん、これ泊まったんですか。
2: え
0: ホテルに泊まった。
2: いや泊まんない
0: です。泊まんないで、
2: うん、
0: じゃあ大変でしたね疲れう
2: あのまあねあのどこでも行きますから
3: いやあのね本人が走り回ったわけでもないのであ
0: 、
3: うん、それはいいんですけど、ね、
0: はい、
3: うん、だって馬7頭来てた馬も毎日通ったんですから、
0: うん、
2: そうです
3: ね、小田原から
0: 小田原から、
3: うん、私お泊まりするのかなと思ったんですよ、じゃあこれから帰ります。
0: すごい
3: ですよ。で翌日はねもう9時には来てて、
2: うん、
3: で一生懸命走ってくれて、
0: はい、
3: うん、皆さんに拍手いっぱいで ね、
2: すご
3: いね、
2: うん、馬はやっぱりこう走ると迫力がね、
0: まあそうですよ ね、 ね、
2: パカパカ歩いてるのもいいけども、
0: うん、
2: 走るとすごいですね、うん、地響きっていうのかなあれ訓練ね、
0: そうですよね、うんうん、まあ、あのどういう、うん、お祭りなのかということなんですけれども、ね、馬上弓比べですから、まあ、はい、早いですし、やぶさめです

0: だよね。
1: そうですね、はい、
0: うんうん、で、7頭7頭
2: 7頭来てましたよ。7頭、
0: うん、なるほど。
1: あの京都からも来てあったでしょ。
2: 京都から5日に京都から来て、うん、だから京都からだから、うん、もう前の日に出てるんですよ。
0: あ、
2: はい、
1: うん、
2: で今走ってるよなんて言ってましたけど、うん、前の日に出て5日のいろんな行事に参加してくれました。
0: なるほど、うん、はい、うん、で、レナさんはお殿様の格好もされたわけですよね。
1: それが4日の日、
2: 5日の日にね。
0: なるほど、
1: 北条氏国のやつでね、はい、
0: ねえ立派ですよ、
1: 気持ちよく、
0: うん、ねえ陣羽織もよくお似合いになっていてい
2: やいやいや、
0: はい、
1: うん、まあでもあのやみつきになってね、手になるんですよあのままどっちかこうバラッと飛んでっちゃう
0: ね、ね、やぶさめは本当に、うん、馬が走り抜ける形になるわけですけども、はい、ルナさんはね、あのパッカパッカで、
1: パッカパッカ
2: で、はいね、はい、ちゃんとあの手綱を2人の方が握ってくれてましたからどこへも行かれませんけど。
0: なるほど、そうなんですね。
2: でも安心して乗れましたね。
0: なるほど、うん、これはなんか、武者行列みたいな感じなんですか。
2: そうですね、うん、武者行列として、うん、あの他にも4人
1: 曲が流れて、うん、僕の曲が流れて
2: るところ で
1: 踊るのね。
2: 馬
1: は、いや馬は踊らない
2: いやいや、うん、いや、ね、うん、そう、武者、今武者行列だから、う
1: ん、なんか平安時代の鎧をつけてね、うん、踊ったんだな。あれ何の曲だったかな。
0: それがあれでしょ、馬上演舞ってやつですよね。
2: いろいろな演舞があったんですけど、うんうん、ステージの方でですね、ステージもありまして、今回は赤い絨毯が敷いた、
1: 赤い絨毯ですね、
0: うん、
2: そちらの方 で
1: 3キロのぐらいある鎧とかね、兜をつけて踊ってくれたんですね。
2: うん、そうなんですよ。あの影の軍団が突然聞こえたんで、はぁと思ったら
1: 踊って
2: 若武者が舞台で踊ってくれまして、
0: うん、それ知らなかったんですか。
2: 知らなかったんですよ、はい、全然知らないで、うん、はい、
1: あれ流れて自分の曲流れてるなと思って、はい、向こうの方行ったら、うん、踊ってるんですよ。
2: ぴったりでしたよね、
1: ね、うん、
0: 勇ましく
2: 、
1: はい、勇ましく、はい、
0: うんうん、なるほど、うん、
2: そういうのがいろんなあの行事がね、行事の中、うん、この中にスケジュールとしていっぱいあって、うん、それから、あ、八王子スポーツ少年団の子供たちですね、空手の演舞をしたりとか、はい、
0: うん、
2: はい、それから推進中居合とか、
0: あ、ね、まあ、総じてあの勇ましい系ですね。
2: 勇ましい系でね、うん、はい、はい、ステージが、うん、ステージの上で皆さんあの演技されてました、
0: うん、ああ、うん、そうなんですね、
2: はい、
0: はい、で、うん、馬上演舞があれですよね、うん、
2: はい、
0: 前回もお話があった、
2: はい
0: はいはい、
2: そうですね、馬上演舞と馬上舞同じなのかな、
0: あ、いろんなプログラム的にね、
2: そう、はい、何組かありまして、 1日目、
0: そうなんですか、
2: 何組じゃないんです、
0: あ、そうなんですね、はい、すごいな、
2: うん、1日目にも何組かやられて、うん、2日目は、あ、1日目2日目は、ね、4組、
0: うん、
2: 4組が
0: 馬上舞を
2: やられてます、それで1人でやった方もいるし、グループ4、5人でやられた方もいるし、はい、京都から来られた方は、うん、あのデモンストレーションで走ったりとか、馬をね、綺麗な馬でしたよ、あの和種馬ですけど、
0: はいはいはい、
2: それで、それから演舞っていうかな、それもなさって、うん、京都から来られた方たち、
0: すごいですね、
2: はい、すごいんですよ、
0: 規模が
1: 派手でね、
2: 派手でしたよね、うん、それで2組目、3組目、4組目が
0: ルナさんの、
2: はい、
0: はい、
2: 演奏で
0: 桜、
2: はい、
0: 変奏曲と、
2: 春から
0: 春と
1: 桜に桜を聴いたのね、
2: は
1: い、
2: うん、そうですね、
0: うん、でそれに合わせて、
2: はい、
0: 馬上舞をされたってこと
1: ですね、はい、うん、あの弓比べの時は何、あの優勝者に、
2: あ、そうそうそう、ね、
1: 僕の絵を、
0: あ、そうなんですか、
1: 水墨画をあげたんですよ、
0: 馬の水墨画、うん、はい、
1: ね、
2: そうですね、そうでした、
0: じゃあジョナさん、はい、大活躍ですね、
1: いろんなこう催し物やって、その優勝者とかこういっぱいいるんですけども、うん、あのなんていうの、すごい昇進ね、出たね、
2: うん、あの表彰式用の、
1: 次から次にね、
2: うん、 皆さんがたくさんね持ってきてくださるのね。

0: とか何かいっぱい持ってったね。
1: お酒とか、なんか地元の産物とか、
0: うん、はい、参加者にもらったのかな、なんだろう、優勝者、
1: 講演してる方たちだと思うんですけど、
0: うんうん、すごいですよ、あれすごいいっぱいいろんなの出てるなと思った
2: り、なるほど、
1: でそのね、うん、優勝した方に福永健一の
2: その中の一つがルラさんの水墨画だったと、
0: う
2: ん、
0: はい、そうですね、はい、馬のね、
1: うんうん、ところがその、
0: まあ、うまくいくようにまた馬を描いて
1: 1日の表彰、1日目の表彰式の時に土砂降りだったんですよ、
2: はい、
1: すごかったですね、あの時は、うん、4時過ぎでしたよね、
0: でも、うん、あれだね、馬に乗ったのもやっぱり同じ去年と同じ橋部だったね、
1: うん、それはその時も雨降ってましたね、
0: うん、橋部、
2: 八部ね、
0: かわいいね、
2: 八部、あの雨にも負けず、はいはい、ルラさんを乗せて、はい、
1: 馬の名前でいいですか、はい、花ちゃんに蓮くん、あやめちゃん、杉名くん、勘太郎くん、八部、太陽丸くんって名乗っておいたんです、皆さん名前があって、あの当然ですけど、はい、もう一生懸命あの連呼してました、
2: あ、
1: はい、
2: 周りの人たちが、
1: そうそう、周りの人たちが、
2: 花ちゃんとか、
1: 次はレン君ですとか、あ走りますとかね、
0: へ、うん、まあ、近く
2: で、そうなんですか、その八名も、はい、あの要は、やぶさめの時には走るってことですよね、そうですよね、はい、だ一緒なんですよね、
1: そうなんです、ね、その馬大馬さんに、うん、あの皆さん乗せてもらって、武者行列があったりとか、
2: はい
1: はいはい、うん、たまにこう走ってみたりとか、走ることによって馬が何ですか、体がこなれるというか、うんうんうん、そういう感じで走られたとは思うんですけど、
2: ね、うん、まあ、馬はねやっぱ走ってなんぼっていうところありますからね、
1: うん、そうですね、うん、
2: やっぱり、うん、あの走らないといけないなと思いますけれども、
1: うん、もうそうですよね、
2: そうなんです、ね、
1: うん、そうだから気分よく走るためにこのね、うん、出足のとこが大事ですからね、うんうんうん、ぐるぐる回って、うん、準備してましたけど、なんだかすみません、お話がいろいろあちこち飛んじゃって、
2: あ、いやいやいや大丈夫大丈夫です、まあ、それぐらいあのこう、うん、プログラムが多いので、
1: 多いんですよ、はい、でこれが1日目だったか2日目だったかって、うん、忘れちゃうぐらい、うん、はい、よく見てたんですけども
2: 、馬上演舞は、うん、あの1日目も2日目もやったって感じ
1: あったんですけど、で2日目が本番ですよね、大きい、
2: あ、うん、そういう感じなんですね、
1: でちょうどお天気も良かったし、うんうん、そっちも、うん、あの2日目でよかった、2日目で良かったですね、
2: あ、なるほど、うん、そうなんですね、
1: そうなんですよ、
2: へー、うん、でもそんなにあの、まあ、京都からいらっしゃったっていう話もありますけれども、はい、あのおやりになってると思わなかったです、ここだけの馬上舞って、うんうん、ここだけのものかと思ったんで、
1: うん、
2: はい、すごいです、うん、そういうじゃあ流派とかもあるかもしれませんね、
1: あるかもしれません
2: ね、なるほど、そうなんです、
1: ね、相模原じゃなくて相模湾、うん、小田原の小田原流とか、うん、それから山梨にもあるみたいですね、
2: 馬上演舞が、あ、やぶさめ、
1: やぶさめっていうかそういう、はい、
2: そういう、
1: あ、それと京都からも来たりとか、ね、来て、はいはい、いろいろあるみたいですけど、はい、ただあのやぶさめやぶさめってよく聞きますけど、はい、これだけこうバラエティーに中身が飛んでるっていうかな、あんまりないんじゃないかな、いろんなものも入れるっていう、うん、
0: すごかったね、
1: あのなんか、だから市民参加っていう目的があるんですね、八王子の場合は、
2: はいはいはい、
1: はい、市民参加、はい、それから子どもたちにその歴史を振るさせようと か、うん、だかそういう目的でこうプログラムを作るとこういう風になってくるのかなと思いましたけど、
2: うん
1: うん、あ、まあ、読み比べだけじゃなくて、
2: はいはいはい、
0: 2日目は天気が良かったからすごい人がね
1: たくさんでした、
0: ね、
1: うん、で、
0: ね、
1: なんたって広場だからあの影がないんですね、影、
2: 日陰、あ、はい、
0: 日陰がないんだ、
1: 日陰がないんですよ、
2: 大変だ、
1: 暑いですよ
2: ね、
1: うん、日陰対策ってこれ本当に木があるわけじゃ、木立ちがあるわけじゃないから、
2: はい、うん、確かにあのやぶさめって神事なので、
1: はい、
2: そういう意味で言うと、うん、やぶさめの時はやぶさめしかやらないですもんね、
1: ですよ ね、
2: うん、だからこれは馬上夢比べだから、うん、もういろいろなことを、うん、あの盛り込んで、
1: そうですよね、
2: お祭り的に
1: そうそうそう、
2: ね、行くっていうところで、うん、すごい規模が大きいですね、
1: うん、そうですね、
0: うん、でもちょうど桜咲いたでしょ
1: ちょうど山の上だから、
2: はいはいはい、なるほど、いやすごいですね、そこに参加されたということで、
1: はい、
2: はい、 ね、お会いでしょ。

0: からまた来年もって言われませんでした？
1: いや言われてもねなかなかちょっと日程が合うか自分に。
0: あ確かに確かに、なるほど。でもねあのそういうあのとてもね貴重な、うん、機会があってよかったですね、
1: うん、そうですね、うん、
2: なかなかね、うん、なかなかないですよね、
0: なかなかないですよ ね、
1: そういう馬に乗ること自体がね、
2: うん、そうそうそう、
0: しかもねやっぱり歴史を感じるじゃないですか、うん、ね、やっぱりそういう意味で言うと、うん、石本さんいかがでしたか、うん、もう張り切ってらっしゃったと思いますけど、
2: 石本さん、
0: 石本さん
1: も張り切ってましたね、うんうん、今度は魚行こうのとかね魚釣り行こうとか
0: 魚釣り、なるほど ね、
2: ね、元気でもう引っ張りだこなんですよね、やっぱり石本さんね、うん、創設者でもあるし、
0: そうですよね、
2: 総指揮官だから、うん、新しい会長さんが生まれたんですけども、うん、会長さんのね上に立ってしっかりもう采配振るって、
0: うんうん、まあ、そういう方がいないとね、
2: はい、
0: またうまくまとまらなかったりしますからね、
2: うん、そうなんですよね、う
0: んうん、なるほど、うん、まあ、じゃ あ、 あの毎年毎年ね、まあ、ルナさんが参加できるできない別にして、あのルナさんの曲がね、影の軍団がね、
2: はい、
0: 流れるって、
2: ね、
0: 若者たちがパフォーマンスするんだなっていう、
2: う
0: ん、そんな感じですよ ね、
2: はい、ね、ずっと続いてほしいですね、
0: は
2: い、
0: そうですね、はい、はい、ありがとうございます。それでは、ギターの弾き語りの方お願いしたいと思います。
1: はい、それではですね、弾き語りで、雨、
0: はい、
1: 作詞が北原白秋、作曲を広田龍太郎、大正7年ですね、大正時代の女の子の姿が歌われています。雨に閉ざされて、家の中で薄暗く物悲しさを漂います。センチメンタルな情緒をギターで、あの僕が琴の音も加えて新しくアレンジしてやってみました。それでは聴いてください。雨。

0: いやなんか私初めて聞いたかもしれない。
1: いやいや、そうですか。
0: いやなんかアレンジがあれですかね、うん、すごい新鮮に聞きました。
1: うん、そう、こんな曲だっけって私も思ったんですけど、
2: 書くことの音をいっぱいこう使っている
1: 、うん、こういうアレンジしてる曲、あのあれはないですよね。
0: ないですよね。
1: こんなアレンジしてないです。
0: うん、もっとなんかストレートですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、あーめがって感じで ね、
0: そうですよね。
1: そうじゃないですよね、すごくこう、
0: すごく、
1: うん、情緒豊かで、こう美しいというか、
0: ね、美しいですよね、
1: しみじみしたというか、うん、なんかそんな雰囲気が伝わってきます ね、
0: いいですね、はい、結構工夫されましたアレンジ、
2: 来てますね結構 ね、
0: すごい、うん、
2: はい、
0: はい、では、はい、曲お願いします。はい、はい、
2: もう一曲は青春日記ですね、
0: はい、
2: 古賀メロディーから、はい、作詞が佐藤宗之助、作曲が古賀政男ですね。昭和12年、恋に悩む若者の感情を歌って多くの人の共感を得ました。美しい曲です、青春日記。

0: 素敵ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: コガメロディのアルバムを作るわけじゃないですか、はいですね、結構この歌も入る候補みたいな感じですか。もう厳選されたんですか。
1: もう
0: 50曲
1: はもう大体もう、まだですけども、これもソロが入りますね。
0: ソロ
1: 今の歌でしょ、
0: はい、
1: 歌目最後にワンコーラスだけでのソロを入れるんですよ。
0: ギターのソロ、
1: うん、そうするとこうなんて言うんだろう、皆さんこれ弾いてみたいなっていうのもあるし、
0: うんうん、
1: 歌は歌で歌ってみたいなっていうのもあるでしょうしね、うん、ギターだけで、うん、そういうので。
0: なるね、うんうん、でもなんか聞き入っちゃいました。
1: 大変なんですよ、
0: 大変ねえ、そうですか。古賀先生亡くなっても何年ぐらいですか。古賀先生亡くなってもう何年だろう、
1: 100超えてるから73で亡くなってるんですね。だから
2: 35年ぐらいかな、
1: 亡くなったのは、もう結構100歳超えてると思うから、
0: じゃあ節目の年みたいな感じでできてるいいですよね、
1: そうですね、
0: ね、そうです、楽しみです。
1: かなりありますから ね、 曲がね、
0: 楽曲がね、おびただしいほどありますからね。そこからね、選曲するのも楽しい作業かもしれませんけど、大変な作業でもありますよね。
1: 大変な作業ですね、これをね、
0: ね、
1: ギターを一台弾くっていうのは、
0: そうですよね、はい、
1: 本当に。
0: いやでも楽しみにしております、
1: はい、
0: とてもね、この青春日記もいい歌だなと思って、
1: はい、これ伊藤さんにねちょっとあれやってもらったことあるんですよ、ナレーションを。
0: あ、はいはいはいはい、
2: ね、2番にね、
0: はい、
1: 泣き濡れて
0: って
1: 、
0: はい、
1: さすがに、上手で、はい、
0: さて、ルナさんの情報を秋山さんよろしくお願いします。
2: はい、ルナケンイチの情報ですね、6月18日木曜日になります。午後1時半より鴻巣市花丘の里サロンですね、こちらルナケンイチ歌とギターのコンサートがあります。花丘の里ではこれから花の季節ですね、手入れの行き届いた庭園で、散策を楽しみながら、またルナケンイチのコンサートも楽しんでいただけると嬉しいですね。それから6月26日の金曜日午後6時からですね、八王子駅北口喫茶パティオ、こちらで、ギター弾き語りの会開催いたします。お客様に歌とギターを堪能していただきたいと楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました、はい、その八王子では打ち上げみたいな感じですか、
2: はい、いやこれは
0: 全然関係なくて、
2: 歌とギターの会がメインですね。
0: あ、なるほど、
2: はい、弾き語りの会という
0: 、弾き語りの会っていうのがそもそもあるんですね。
2: なんか歌とギターをこう、すごく気に入ってくださった方がいらっしゃって、はい、その方がじゃあ仲間集めて、
0: やるから
2: 聞いてもらいたいと、呼んでくださいました。
0: あ、そうなんですね、はい、何回かもやってるんですか。
1: 八王子は初めてでしょ。
0: 八王子初めて、
2: パティオは初めてですね、
1: パティオっていうのは、
2: パティオ、ね、
1: 庭っていうことですね、
0: うんうんうん、
1: 庭、裏庭とか

0: 庭とか、うんうん、ラテンのね、
1: ラテンにね、ラテン語だね、ぴったりですよね。まあ、いろいろ打ち合わせをこれからやってきますので、はい、お店の雰囲気なんかも ね、ぜひ見せていただいて、はい、また曲目も決めていきたいと思います。
2: はい、ないですね。はい、うん、まあ、ルナさんね、いろんなジャンルできるからね、いいですよね。ね、誰が皆さんね、いろんなお好きなジャンルがあると思う。どなたが来ても大丈夫っていう。
0: そうですね。
1: そうですね。
0: まあ、カンツォーネもいっぱいあるんですよ、いいのが ね、カンツォーネも曲も、ね、
1: そうなんですよね、はい、ラテンかなと思って、あの歌もいいよねって、それはカンツォーネだよなんて言われちゃって、そんなジャンル問い合いを超えてね、まあ、うん、超えていろいろできるといいですよね、
2: うんうん、本当ですよね、うん、はい、で花球もね、またいい時期に、はい、ね、6月いい時期ですよ、は
0: い、いいとこですよね、
2: バラが本当に今綺麗なので、
1: そうですね、
2: いいと思います、はい、
1: 本当に手入れがね、いつ行っても綺麗に、
2: そうですね、
1: お手入れされて、
2: はい、本当に、うん、うん、
1: ね、素晴らしいですよね、
2: はい、
0: 食べ物も美味しいし、
2: そうですね、
0: うどんも美味しいですね、
2: はい、美味しいですね、
1: 田舎うどんがもう、はい、飛び切り美味しいですね、
2: はい、わ、はい、かりました、はい、では、今日も楽しく歌とギターとおしゃべり堪能させていただきました、
0: はい、
2: はい、最後にリスナーの皆様にお願いいたします、はい、
0: 仕事に蒸し暑い日が多くなります、気温の変化に気をつけて元気に過ごしてください。では最後に、愛情寺さんの作詞作曲で、僕にプレゼントして、いただいたんですけども、さらばイエスタデーを聴いてください。スケールの大きな歌です。

0: 76.7 フラワーラジオ
1: 東京
2: ボストンミュージックネットワーク、
3: はい、始まりました東京ボストンミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
2: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
3: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
2: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
3: 楽器末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
2: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
3: うんうんうんうん。今期はどうでしたか。

0: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はあのボストンのバークリーのこの楽器内、学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのも、ね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
1: なんかあの新しいアーティストと共演したりはしました？
0: 先日あのこうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はあのフリージャズ、あのクリス・デイビスさんのアンサンブルだったので、フリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんかなんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
1: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、はいはい、
0: あ、そうですそうです。であとはなんかこうパッド、あの事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たようなあの配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちりで、あの私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていう風に聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクター、ディレイのものでもいいし、こう なんか
1: ディレイとかピッチシフター、あとはフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
0: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、もう何かこう何でもいいから1個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、あのとりあえずやって、何でもいいからやってみなさい、でマイクはこれがいいですよっていうので、こう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていう風に、はいね、であのその日 そのやる曲として、こうキャロリンさんの曲数曲あのやらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聞いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返しは早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもね、やっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていう風に感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりね、できる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話でもって、いや、あの人こうだったよ

ねなんて話は別にしてもいいとは思うんです。ただまああまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いやこの人多分公開行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですからそのバランスっていうものがねやっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は。はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら急ぎの時はね、お時間あったらあの折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからね。ですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね人によってはねやっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんで、僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面でやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりするとダメだなこいつとかって思いますね。こう親しい人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね、これサムズアップって。これフォーマルなサインじゃないですから、ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップパンとかって返ってくれたりすると大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはねちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいとは思います。別にだからって、ね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ、でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。いたしましたっていうのをつけるとこれ失礼じゃない、敬語になりますから、了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるってことです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライド傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかって切るんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりましたね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。親しき中にも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ、日本は特にね。海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あこの人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね。はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、 FM 川口、 FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: 村越セレクション。
1: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
2: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤光平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、メルローさんと安藤光平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、メルローさんはですね、私が高校2年生の時に石若駿さんのアンサーとリメンバーっていう、こうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされております。それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聞いて、ご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聞いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聞くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。暗殺リメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、で暗殺リメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通の音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギターリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをこうがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、こうエフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、トーボーエさんという、もともとボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん の私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤光平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美玖でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまたということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね、
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、ですね、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、あのもうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと 山桜がちょこっと咲いてたかな、この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ私的には
1: ねえちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい。
1: こっちはあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああ、そう、日本はね杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね、うん、そうか、まあ、まあ今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんあのうちの方には来ないのかっておっしゃる方はあのちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、葵ちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるからレコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: そうですね、うん、曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれるからにはほっとしているでしょうか。あの今真っただ中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然あの今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はいはい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ楽しみにしていただきたい。

0: ただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみです。内容もね、もうワクワクが止まらない内容なのであの楽しみにしていただいて、ね、あのはい、はい、
1: うん、次回の時には多分メンバーと、ね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね。次回は、はい、まあ、楽しみにしていてください。それでは、青井村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう。5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯、ここはですねもうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル。5月26日火曜日、山形ノイジーダック。5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク。5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー。5月30日土曜日、盛岡ザ・エス。5月31日日曜日、仙台ダイニング&バージャズビラバン仙台。そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね。ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー。21日日曜日、名古屋スターアイズ。23日火曜日、金沢モッキリア。24日水曜日、滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン。25日木曜日、梅田オールウェイズ。27日土曜日、佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク。28日日曜日、福岡ザ・ファイブペニーズ。本州に戻りまして、30日の火曜日、広島ジャズクラブバード。7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー。7月3日、金曜日、神戸アルケミー神戸。4日土曜日、京都ボンズロザリー。5日日曜日、浜松ハーミットドルフィン。ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走千葉尻。9日木曜日、釧路サロンカビーネ。10日金曜日、帯広 B フラットメジャー7。11日土曜日、旭川ジャズそば豊祭。12日日曜日、札幌 D バップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞお楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
0: 村越葵でした。
1: それではまた来月。
0: Please listen to it again.
1: バイバイ。

0: 制作家の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: さあ宮尾さんはゴールデンウィークは何を？
1: TM ネットワークさんのライブに行き、
0: おおすごい。どこでやってるんですか、TM さんは？
1: 私は追加公演に行ったので、うん、有明アリーナでした。はい、初有明で、有明は初めてじゃない、アリーナ初めてでした。
0: 最近ねできた。
1: はい、
0: おいいですね、TM ネットワーク。
1: ガンガンやって、ガンガンウィーってやってきました。
0: あとは、
1: あとは小学校の時の友人たちとご飯を食べ、そしてい い、ね、コナンの映画を見、
0: 今やってますね。はい、
1: で5日は子供の日だったので、はい、姪っ子のか、まあ、うちの姉の家族と、はい、まあ、うちの家族2組で、いつもあの熱海と箱根の間にある石田商店っていう、はい、うん、あの海沿いにあるお店があるんですけど、はい、あるある言っちゃった、
0: はい
1: はい、あの食べ物屋さんなんですけどね、テラスはワンワンたち、あのペット OK で、はいはい、で店内はまあダメなんですけど、そこまで規模は大きくないんですけど、はい、新鮮な魚介類が食べれて、でお手頃
0: で、
1: 量がすごいみたいな。ただ車でしか行けないのかな、
0: はい、はい、
1: そこに行って、で今日収録です。
0: あの辺だとね、魚介絶対美味しいですもんね。
1: 美味しいですね、マグロが美味しかった。
0: あ、マグロなんですね。
1: はい、マグロ、あとトロサバ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、リアルに目の前で焼くんですけれど、美味しい、焼きたてトロトロ で、
0: もうめちゃめちゃゴールデンウィーク楽しんで
1: る。今年はめっちゃ豪華いたしましたね。
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: 僕は変わらず鉄棒をやってますけどね。
1: ぶら下がり
0: 鉄棒もうマックス5回頑張ればいけるようになったんですけど、
1: すごい、
0: やっぱでも3回超えたあたりからこう体がグラグラになるんで、まだまだだと思うんですけど、ただ4月半ばぐらいからですね、やっぱこう増えましたね、鉄棒やる人が。
1: 嘘、本当ですか？
0: やっぱりこう夏に向けてちょっと運動しときたいとか、あと暖かくなってやりやすくなったからっていうのもあると思うんですけど、こっちはやっぱこう真冬からやってますから。
1: 歴が違うぞと。
0: 歴が違うぞと。ただこう人がいるとやっぱできないから、もう何箇所かこう鉄棒がある、鉄棒もしくは運転があるとこう覚えてて、こうあ、ここダメだったらあっち行こうみたいな感じでやってるんですけどね。
1: すごい、でも3回はブラブラせずにふやってできるようになった。
0: 日によりますね。
1: あ、日によりますか。
0: なんか右が弱い時と左が弱い時みたいな、なんかあって、でもちょっとこうあの
1: 二の腕、
0: はい、上腕っていうんですかね、先の方の、
1: はい、
0: この内側がこうちょっとシシャモみたいな筋肉が、もともとなかったのが、
1: はい、
0: パソコンとかで仕事するようになってうっすらあるようになって、はい、で鉄棒でちょっとそこが膨らんできたんですよ。
1: お
0: お、そうすると何が起きるかというと、
1: はい、
0: こう上腕がこうほぼ緩いパースの緩い円柱みたいな形だったから、今日スカジャンを着てるんですけど、
1: はい、
0: スカジャンをこう肘の下あたりで止めるとこれがすぐストンと落ちてたんですよ。ここが止まるとこがないから、ただもうめくっ肘の下まで熱いなってめくって歩こうとしたらまたすぐストンと落ちる状態で、もう肘の上まで上げるしかなかったのが、今肘の下でもちょっとは耐えてくれる。
1: ちょっと止まってくれる。
0: ちょっと止まってくれる。でも気づくとまた
1: 落ちてる
0: みたいな。だからこうヤンキー漫画で、主にクローズのことだけど、はい、坊や春道さんとかみんな主人公のね、スカジャンを着てってこうこの肘の下ぐらいに止めてたんですよ。あれやっぱあの状態で喧嘩したり歩いたりしてるってことは。この腕のここがやっぱ強いんだな。
1: 筋肉が
0: 分厚いんですよ多分あれ。喧嘩の強い人はやっぱこう上腕ももちろん他の筋肉もあるんですけど、このスカジャンを止めておけるぐらい太いっていう表現なんだなって今気づきましたね。昨日スカジャンを着てみて、あっと思って、
1: あっ、だんだん落ちなくなってきた、
0: 落ちなくなってきた。あれ、ということはあの不良漫画のスカジャンがここで止まってる状態ってことはっていう、あ、筋肉があるんだあの人たちって気づきました。いいのはやっぱこの肘の下ぐらいで止めたいっていう、その肘の下で止めるには筋肉がいるよっていう。 話に気づいたってやってますね、やっぱ皆さん
1: やってますね。
0: やっぱゴールデンウィークとか特に多かったですね、鉄棒周り。
1: みんなこんな時期から鍛え始めるんですね。
0: やりだすんじゃないですか、だってもう夏7月半袖を着るシーズンまであと 1ヶ月ちょっととかだと思うと、
1: 確かに二の腕をこう鍛えようとか、プルンプルンなくそうって思うと、はい、そうなるのか。
0: 中国の SNS のウェイポーとかも僕見てるんですけど、はい、ウェイポー見てるとこうブルース・リーの
1: 動画、はい、
0: ヌンチャクももちろん出るんですけど、はい、ブルース・リーの過去出たテレビとかの映像とか、はい、映画とかこう動画がね上がってることがあるんですけど、はい、やっぱブルース・リーめちゃめちゃすごくて、もう懸垂片手とかもちろん余裕で、立った状態からくるっとひっくり返って片手で逆

0: 形して、
1: すごい。
0: しかもそのまま腕立て伏せをすると。
1: うわ、
0: はい、今スカジャン落ちましたけど、ね、逆立ちの様子を表そうとしたら、
1: スルンと今落ちましたね。
0: で、ブルースリーさんのやっぱ僕も鉄棒をやりだして、
1: はい、
0: 今までここに筋肉あるんだっていう。

0: 筋肉が、
1: はい、
0: でもうなんかこうよくボディービルダーがやるこう手を前にグーみたいな、
1: あ、ありますね、
0: はい、ポーズやると、はい、ムササビみたいなんですよ。
1: ムササ、あのボコッと前から見るとボコッと出てるように
0: 大円筋がなんかそのまま後背筋なのかなんかとつながってこの腰のあたりまでこう斜線ができるっていうかあれあれ何っていう
1: 何の筋
0: 肉あれ何筋っていうブルースリー どこどうなってんだろうって思うんですね。もうほんと
1: 頭から足首まで
0: 3% ぐらいでしょ多分あれ体脂肪率で
1: も
0: あと昔の番組だから結構無茶しててこう司会者がこうブルースリーに向かって弓を
1: 嘘でしょ。
0: で、それブルースリーが指でピッて止める。
1: 嘘でしょ。白羽取りじゃないんだから。
0: やっぱ無茶してんなって。あとなんか映画こないやテレビだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこう大砲、あの要は鉄の大きな弾を、
1: はい、
0: 昔ながらの大砲みたいな昔ながらのっていう言い方をしてさ、おばあちゃんの大砲みたいな。
1: はい、
0: あのこう砲弾がとんがってない。
1: 砲弾が飛んだ
0: ピストルの弾の形をしてない、うん、こう丸い鉄球を飛ばすタイプの大砲を数メーター離れたとこで撃ってブルース・リーがそれをお腹で止めるっていう。
1: 嘘でしょもう今じゃ絶対に NG
0: わけが分かんないですブルース・リーの世界は60年代だと思うんですけどね。
1: そうですね、60年代でも未だに語り継がれてるっていうのがすごいですよね。
0: いや僕もその直撃世代じゃないけどやっぱ
1: 私もジャッキーチェンさんになっちゃってたんで、
0: 今は新たに見てめちゃくちゃすごいなと思います、ね、
1: すごいですね。うわっっていうあのイメージしかもう本当にないんで、
0: はいはい、バラエティ番組とかでちょっとした技を披露してる動画ってこれまで見ることなかったから、
1: はい、
0: かえってすごいっていうか、
1: うんうんうん、
0: 映画のアクションはね見たことありますし、なんかね水に浮かべたらいたらいっていうか、
1: はい、オッケー
0: ぐらいのものを浮かべてそれにジャンプしてオッケーの縁に立つみたいなのやってるんですよ。
1: 忍者
0: いや本当に忍者ですよね本当に忍者ね。
1: どんな体重移動ですか。普通落ちるでしょ。そうそう、沈むでしょ。
0: グラッてなるじゃないですか、
1: はい、
0: ピタッて止まるっていう。
1: なんか仕掛けがもしあったとしてもそれができるっていうのがすごい。
0: すごいですよ。
1: 仕掛けがあってもできない。
0: 多分ないと思うんですよね。
1: ない。あでもそっか、時代的にない、
0: はい、それこそゴールデンウィーク中、
1: はい、
0: BS12 ですかね、
1: あ、はい、
0: であのサメとブルース・リーとマッドマックススペシャルみたいな
1: ちょっと待って、コラボがすごい。
0: ゴールデン1週間みたいなことでサメ映画とブルースリー映画と、
1: はい、
0: マッドマックス、
1: はい、
0: もだ行かれてますよね。
1: 行かれすぎでしょ。
0: ハメを外すっていう
1: BS ならではの
0: 天使。もしなんか映画ポーカーをやっててサメ映画とブルースリーとマッドマックスの、
1: はい、
0: スリーカードですって出していや成立しませんその役は成立しませんって言うじゃないですか。トゥエルビさんは成立させたんですよね。テンションが高そうっていうところで。でもなんか担当者の言葉みたいなのホームページあったから見たら、
1: はい、
0: サメ映画ファンはいるじゃないですか、もちろん、でサメ映画が好きな人は絶対ブルース・リーも好きなはずだから見てくれみたいな。
1: なんだその
0: これを好きな人はこれも好きなはずだの組み合わせの一番いいところを取ったのがこうサメとブルース・リーとマッドマックス。いいことやるなと思いましたね。
1: いい感性を持っている社員がいらっしゃいますね。
0: あれよく通ったな、あの企画。
1: いやすごいな、はい、なかなかその組み合わせを考える人いない。
0: いないですよね。
1: いない
0: よかった。
1: すごい、
0: ゴールデンウィークのテンションの高さがね伝わる、
1: 伺えるところでございました。
0: 番組映画編成でした、
1: ね、はい、
0: はい、以上です。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき他の人に興味を持っていこうという番組です。
0: はい、というわけで今週もこのお時間

0: はモテないラジオにお付き合いください。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーノスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。シャニースで It's for you。 This love for real。

0: 送りしたのはシャニースで It's for you でした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
0: ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらです。
0: いいことギュッと、岡山矢影町に新アウトドア総合施設誕生。
2: はい、ということで、岡山県南西部にある矢影町中心部の小田川沿いに新たなアウトドア複合施設アウトドアビレッジ矢影が誕生したということですね。
3: はい、
2: で川遊びやオートキャンプを楽しめるだけではなく、アウトドア用品の大手モンベル、あのモンベルですね、の中四国最大規模の直営店や、町がこの矢影町が産地化に力を入れているイタリア野菜を使った料理を提供するカフェも併設。
0: イタリア野菜に力入れてるんですね。
2: ね、新たな食を生み出そう。でその店内には地元の高校生中学生が描いた黒板アートも展示されているということで。
0: あら素敵。
2: でここを見ると駐車場があって、で8区画のオートキャンプ場、車で行って楽しめると。でその8区画のそれぞれの区画に温水シャワーがあり、
0: わお、
2: シンクがあり、
0: お、
2: 冷蔵庫があり、
0: なんと
2: トイレなどもあると。でそういうユニットハウスが設置されていると。
0: 大切
2: これだなと思って。これキャンプはテントに泊まれるってできるかな、泊まるってできるかなと思った時、ロッジだったら行こうかなって思ってて。
0: わかる。
2: これだったらユニットハウスだったらあのもう本格憧れはあるんですよ、
0: はい、
2: こうナイフ一本でこう削って燃やしてとか、極限までこう原始に自分を近づけるみたいな良さは確かに思うんですけど、
0: はい、
2: まあ大変だろうし無理だろうな自分にはって思う。このお手軽お手軽に行けるってのめちゃいいなと思います。では続いてはこちらのニュースです。
0: 冥王星より遠い昇天体に待機、プロアマ連携で知見覆す発見。
2: はい、これはですね、海王星の外側を公転する小さな太陽系外縁天体の一つにごく薄い大気があることを発見したと、
0: はい、
2: 国立天文台とアマチュアの天文家などの研究チームが発表したという。
0: びっくりですよ、
2: アマチュアの方もね。
0: 今やですよ。
2: はい、太陽系外縁天体ではこれまで冥王星で、希薄な大気が検出されていただけだったが、今回大気が見つかったのは冥王星のさらに外側を公転するあの天体ということで、はい、直径は地球の25分の1のおよそ500キロ。
0: だからちっちゃいですよね。
2: 東京大阪間ぐらいの天体ということで。
0: そうですね、
2: 地球からの距離は太陽地球間のおよそ37倍となる55億キロ。
0: はあ、計り知れない。
2: これすごいなという。どうやって、大気があるって分かるんだっていう。
0: そこですよね。
2: そこにへえってやっぱ思って、この研究チームが2024年1月から1月10日に、この天体が御射座にある。およそ15等星の恒星の手前を横切って隠すと予測したと、でその日この日にここ遠くの恒星の手前をよぎるはずだから観測しようということで、京都、長野の木曽と福島県三春町の3地点から望遠鏡で
0: 同時に
2: 手分けして観測。でその際恒星からの光が急激に減衰せず数秒かけて徐々に弱くなることを発見。だからこうよぎると遠くにある星を恒星の光が届いているのを手前を惑星が天体がよぎるとき、パッてその光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなったと、でこれは何だってなると、これは光が大気によって屈折するために起きる現象で、大気圧は地球に比べておよそ1000万分の1とごく薄いと推定できたと。すごいですよね、光が遠くの光が 消えるんじゃなくて徐々に弱くなるってことは、天体のを大気が包んでて、それに光がこう
0: 徐々に吸収されて、
2: 反射屈折して、はい、消えることなくこう弱まって届くんだって、で大気があるんだっていう
0: 理化学だね。
2: すごい理屈で、これは面白いですよね。カイパーベルトと呼ばれるこの領域には多くの小天体が存在するが、従来は直径1000キロ以下の小天体には大気が存在しないと考えられていた。で今後さらに高精度な望遠鏡で実態解明に迫る。
0: でもこれ以上に高精度な望遠鏡ってあるん
2: じゃないですか。
0: ですかね。
2: やっぱ国立天文台
0: ハワイとかあの辺りにある世界的な天文台とかなんですかね。
2: アマチュアですからね。
0: あ、確かに。
2: あの三鷹の天文台とかじゃなくて京都長野福島とかだから、うん、やっぱ限られてるでしょ、その機材も。
0: そうですよね。安いもんじゃないですもんね、全然。いやでもこのタイミングでなんか冥王星が出てくるのもなんか私としてはルーンってなるんですよね。
2: あ、いいですよね。で今星占い的にはね、冥王星逆行の期間にまた入りますから、ね、
0: はい、はい。

0: 嬉しいね。
1: あの水金地火木土天解明みたいなのがあって、そうそうそう、その曜日、曜日、
0: はい、
1: 1週間のウィークの曜日も、まあ、太陽に月みたいな、うん、で火星とかあるじゃないですか、はい、で 金星土星まで、うん、木金土水、はい、あるじゃないですか。でもなんか火星と地球の間でしたっけ、なんかこうかつて惑星があったんだろうなみたいな、こう、
0: お、それは知らない、
1: どっかの間にあるんですよ、
0: はい、
1: カイパーベルトみたいな、こう点々点々みたいな、はい、そこを多分シュメール人とかが、あのいろんな方が曜日を決めた時に多分こう 惑星と対応して、うん、見えた範囲、お日様も月も入れて見えた範囲でこう名付けてたりしたのかなと思うんですけど、うんうん、その時は見えてなかったあのその惑星が粉々になった後みたいな、うんうん、小天体がいっぱいあるとこあるとするじゃないですか、
0: はい、
1: そこも当時は見てなかったけど、もう我々あるってしてんだから曜日増やさないって思ってるんですよね
0: 7じゃなくてねっていう
1: 何の話かって思ったらもうここの話なんですけど、というのも、
0: はい、
1: 1週間ってね、昔さつきみのりさんでしたっけ、1週間に10日来いみたいな歌ありましたけど、
0: うんうんうん、
1: 1週間でちょっと早くないですか、なんか。
0: ああ
1: 僕の職業がこうなのかもしれないですけど、はい、金曜日に台本を出す番組があると、う
0: んはい、
1: 台本出して会議する番組があるとするじゃないですか、
0: はい、
1: でそのじゃあまた来週の金曜日にまた台本出してくださいってなると結構体感は
0: 確かに
1: 早いタイトだなと思うんですよね、
0: うんうん、
1: これなんだろうって、やっぱり曜日で何日の曜日でやってるからこうタイトで、やっぱ12日ぐらい欲しいなと思うんですよ、
0: 1週間はね、1週間あ、まあ、1週間っていう言い方があれですけど、
1: 次の この日にっていうのが12日あったらいいなと思って、いやむしろその太陰暦っていうんでしたっけ、お月様の月の、うん、昔の江戸時代とかの、はい、月の満ち欠けに合わせたあれがいいんじゃないかなと思うんですよ、
0: 日本古来のね、
1: 日本
0: 古来な、古来なのかな、
1: わからないけど、うんうんうん、東アジアと、
0: はい、
1: まあ、太陰暦、
0: はい、
1: そのあれがやっぱりリズム的に合ってんじゃないかなって、その農耕もね、あの畑仕事もそれに、
0: う
1: ん、合わせてやってたわけですし、
0: そうですね、
1: あのやってることは違いますよ、台本書くとか、
0: うんうんうん、
1: けどあれもう1週間来たって、あれもう書き出さなきゃみたいなのがすごい続くんでこれ12日だから退院歴だったら14日ぐらいですか、
0: そうですね、
1: 28日で月が1周するとすると、
0: はい、
1: なんか2週間分あってもいいなと思うんですよね、
0: 確かに。
1: じゃあ来週のまた金曜日にお願いしますが、もうなんかもう始まっ、その日から始まってる感じがするんですよね、ほっとして、ほっとしたのもつかの間みたいな、
0: だってそこから逆算すれば6日しかないわけですからね、
1: そうそうそうそ
0: う、
1: だから退院歴だったら14日でしょ、
0: うん、
1: じゃあ今日新月なんで、じゃあ次の満月までに お願いしますって言ったら、なんかこう
0: おしゃんって
1: ちょっとい
0: い長い感じしますしねてか長いんですけど
1: ちょっといいじゃないですか、あのね、次のいざ酔いまでに、
0: あいいね、
1: 予定もいいじゃないですかそれちょっと新月なんですよねみたいな、休みますかみたいな
0: でも人間ってそこにすごいね、
1: あのリズム
0: が
1: 多分そこだと思うんですよ、
0: 絶対ありますからね、
1: はい、
0: だからやっぱり子供が生まれやすい時とか、はい、ね、海の、動物たちの動きだったりとか、ね、いろいろねありますからね、
1: だからこう7というこう割り切れない、うん、素数でこうなんか刻まれてるから、この自分のこう体のリズムと素数がこう
0: 合わない
1: 12か14でこう12だな、やっぱでも14でもいいけど
0: 偶数でいこうよ、
1: 偶数24時間はなんとなくまあ分かるんですよね、12進法は分かるんですけど7って、
0: うーん、
1: ややこしいってなりますよね、
0: 確かに。でも人間の体25時間って言われてますもんね、
1: 言ってますね、朝リセットしてみたいな、そうそうそうっていうのをね、ちょっと
0: ね、いろいろね、
1: というのアマチュアの、
0: はい、
1: 私は思ってますけれども、はい、続いてはこちらのニュースです。
0: 落ちそうで落ちない、受験や縁結びに人気の祈願近くで、長崎、はい、
1: 長崎のこの都議地町にある、もう有名

0: 元の人にはね有名な、
1: 私も知ってました、はい、
0: サバクサラカシーワというなんていうんですかね、聖火を運ぶトーチみたいなのの形、
1: はい、
0: こう円錐が、円錐でもないね、棍棒みたいな岩の上にもう一個岩がポコって、お団子みたいな岩が乗ってるんですよ、大きな岩が、岩の上に、岩の棒状っぽい岩の上にもう一個岩が乗っていて、サバクサラカシ岩っていうのが、その長崎の方から都議津町の方に、西園木半島の方に向かう時通る道、国道206号 で左手に見えてくるんですよね、
1: はい、
0: 都議津の方に向かう時は、でこれはその昔通りかかった魚屋さんが、岩がきっと落ちるに違いないから落ちるにまで待とうと一日中立っていたらサバが腐ってしまったという逸話でサバ腐らかし岩、サバを腐らかす岩ということなんですけど、子供の頃ねサバ腐らかし岩じゃなくてサバ腐らし岩って
1: サバ腐らか
0: かがなかった気がするんですよね、地元だと。
1: え、進化、
0: いやわからないですけど、正しくはサバ腐らかし岩だったのかもしれないですけど、周りの人が言ってたのはサバクサらしいわ、腐らす、腐らしいわって、なんでサバクサらしいわだったなと覚えてるかっていうと、最初ほんと小学生とかの時にそこを聞いた時にサバクサらしいわだと思ってたんですよね僕。サバ、昔は今山だけどここ砂漠でそこにさらされてる岩だと覚えてたから、あとでサバクサらしいわ、サバを腐らすだっていうのを知って、でその知ったのも長崎で CM があったんですよ。
1: CM？
0: はい、
1: はい、
0: なんかお菓子屋さんの CM かなんかで、長岡とぎつかにあの辺にあるおかなんかのお店の CM で、砂漠さらしいわが出てきて、この逸話を紹介してたんですよ。
1: へ
0: え、おっとろしかおっちゃけてから行こたいっていうフレーズね。
1: へ
0: え、でやってて、砂漠さらしいわが有名なんですけども、それが落ちない、だから僕はちっちゃい頃から落ちてないわけですから、うんうん、落ちないということで受験生に人気のスポットになったということですね。
1: そうか、この存在は知ってたんですけれど、はい、私山の先端の角っこにこうバランスを崩さずにトンとあるのかと思ってたんですよ。だから一番最初の冒頭にその下にもう一個岩があるって言われたのびっくりしちゃって、今画像検索かけちゃったんですけど、
0: だからどう、なんていうか、ソフトクリームのこう、
1: カップみたい、あ、カップじゃない
0: よ、丸いタイプあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 上に
0: ポコッ31みたいな、
1: はい
0: はい、31のアイスみたいになって
1: る、そうですね、
0: 乗ってるっていう
1: 確かに。
0: であと2つの岩が離れないということで縁結びスポットでもあるという、う
1: ん、いいね縁結び
0: で、そこまで車でなかなか近くまで行けなかったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、それが町が近くで見たいとの要望があって、うん、道路を近くまで作って、
1: 素晴らしい、
0: しかも6月をめどに岩を訪れた人がスマートフォンなどでAR を使って楽しめる企画を予定していると。
1: すごっ。
0: なんですかね。
1: 最先端。
0: AR で何をやるんだろう。ちょっと気になる。
1: むしろ
0: 落ちるのかな。
1: ゲームでなんかこう。
0: いいね。バランスゲームとか。AR。あと自分の上に岩が乗るとかね。いろいろありそう。もしこれ AR 何考えてんだろう。これ気になりますね。都議津町。
1: 出たらやってください。
0: ね。行きたいですね。長崎。
1: ね、長崎だったらご実家にお帰りになられ方ら
0: ね
1: 行けますもんね。
0: 親戚いるし、
1: うんうんうん、
0: その親戚の家に行くときに通ってたんで。
1: あ、そうなんですね、うん、お近くを通る、あ、いいですね、
0: いいですね。近くに住んでいる人の話では、ここに嫁いで来られたおばあさんですね、83歳、
1: はい、
0: 読みに来てすぐの頃はいつか落ちるのではと怖かった。で、息子が中学生の頃に友人と岩の上に乗って遊んでいたようで岩の上は広いらしいといいですね。
1: すごいな、子供ってすごい。
0: 83歳の子供だから僕よりちょっと先輩ぐらいかもしれないから、ね、いやーやる
1: やる
0: だけ登る長崎の子供そうだったって思いますねだけ登る、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 崖登る、いやだ、アスレチック以外が
0: 登れるとこ登ってた感じ。

0: する。
1: へえ、結構皆さんアウトドアなんですね。
0: アウトドアでしたね当時は。今は
1: みんなインドアですからね、うん、でも絶対もう登れなくなっちゃいましたよねきっとね。
0: 多分もう今はもう難しいんじゃないですか。
1: そうですよね、そういった意味ではちょっと残念な部分があるかもしれないですけど。
0: いやいやいや、今の上は広いらしい、いいですよね。
1: いいですね、はい、この意見大切、はい、
0: 以上です。
1: はい、以上気になる3面記事のコーナーでした。ではここで1曲お聴きください。 A 子でターンイットアップ。

0: お送りしたのは英子でターンイットアップでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、気になる人物伝。このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、放送作家の南部さんにラーメンやヒップホップ、その他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、
1: はい、
0: というわけで南部さんです、よろしくお願いします。
1: お願いします。どうですか最近は。
0: どうですか、
1: お元気ですか。
0: 元気です。
2: 井上陽水、
3: お元気ですか。
2: お元気ですか。
3: どうしたんですか陽水さん、今日は。
1: 今日はあれ、あの、あ、ゲームの話しましたっけ。
3: どのゲームかにもよる。ゲームの話は何回かしてる。
1: 何回かしてますよ、ね。
3: はい、
1: 何
3: ですか。
1: なんか、まあ、僕よくゲーム好きでやるんですよ、
3: ね、インディーゲームとかもやってますもんね。
1: インディーゲームとかもやってますし、あんまりね、そのド派手なメジャータイトルみたいな、なんかドラクエとか、FF とか、そういうことはあんまりやってこなかった、ような人間でございまして。なんか、その、大体、その、そういうインディーゲーとかやるときはパソコンなんですね。で、Steam っていうそのゲーム売ってるそのサイトがありまして。で、まあ大体その、これ欲しいなってウィッシュ

0: シリストみたいなのがあって、それもボンボンボンってやってるし、で大体そのセールみたいなのが年に4回ぐらいあるんですけど、
1: ま
0: あ、セールだっつって、うん、はい、なんかおそのシーズンごとにね、
1: へ
0: ー、年4でやって、まあ、あセールだっつって、今のうちに買ったれっつってボボボボっと買って、うん、でなんかちょっとやってないゲームとかあったり、うん、あと
2: 積みゲーみたいな、
0: 積みゲーってやつですね、うん、いわゆる、あとまあちょっとだけやって、うん、なんじゃこりゃっつって、うん、すぐやめちゃうみたいな
1: そういうのもやっぱあるんですけど、
0: 今回デスストランディングっていう、
2: あ、はいはいはいはい、
0: ゲームの話していいですか。
2: なんか運ぶやつでした、
0: なんか運ぶやつです、
1: 運ぶやつ、
0: まずまあ人物伝っていうくらいなんで、うん、人物の
2: 主人公
0: 話していいですか、
2: うん、
0: 小島秀夫っていう人がいるんですよ、
2: うん、
0: でこれがどういう人かと言いますと、うん、1963年生まれ、
2: うん、
0: まあまあおじいちゃん、
1: そうですね、
0: まあまあおじいちゃんなんですけれども、うん、まあむちゃくちゃ若作りしてる、
1: いやいやいやいやいやいやいや、
2: 近衛ですか、
0: これ今ですね、
2: へえ、
0: 去年ですね、これが、だ、え、1963年、ゴースさんなん、
2: 73なんで10個上ですね、
0: 10個上ってことは
2: だから62とか63じゃない、
1: いやいや、ありえないでしょ、
0: これで還暦超え、まず若すぎると、
1: いやどう見てもタメでしょ、ここ私たちと、
0: 俺とタメと言っても全然問題ない
2: CG なんでしょ、
0: CG じゃねえ、
2: AI でしょ、
1: AI、
0: そこまで来ちゃった、だコナミに入社、
2: はい、数々の名作を、はい、
0: で、でもうほんとさまざまな、
2: うん、
0: ゲームを、開発して、
2: うん、
0: 代
2: 表作、
0: 代表作、まずメタルギアソリッド、
1: わお、
0: メタルギアソリッドシリーズの生みの親ですね、
1: は
0: あ、であとギターフリークスはそういう音ゲーと
1: か、あー懐かしい、
0: あとまあいろいろありますけれども、まあもうほんとだから言ったらメタルギアソリッドが売れすぎたと、
1: うんうん、
0: あとサイレントヒルとかもやったのかな、
1: はあ、
0: で売れすぎたと、でも海外の人にメタルギアソリッドライクみたいなゲームっていう、そのメタルギアライクなゲーム、いわゆるステルスゲーっていうジャンルを作るぐらいの、まあ、いわゆる偉人みたいな扱いを受けてる人がいるんですね、小島秀夫、
2: うん、
0: でまあいろいろあってコナミとかカプコンとかそういうゲーム会社って、なんかちょっとこう特にそういう日本の昔からやってるところって、そのなんていうんですかね、こう古いと体制が、
2: なるほど、
0: でまあコナミもそうだし、まあカプコンなんか有名なね、いわゆる辻元だっけな、そういうあの血族のものじゃないとその重役以上になれないみたいな、
2: なるほど、
0: 謎の本当になんかそういう世界なんですよ、
2: うん、
0: でコナミの中でこの小島秀夫という人間が影響力を持ちすぎたと、
2: うん、
0: で、そのコナミの中のそのセクションとしてその小島プロダクションっていうのなんかコナミの中のなんか一個部署としてだったのが小島プロダクションごとお疲れしたバッサリ切られると、
1: 独立したんじゃなくて切られたんですか、はい、
0: それがメタルギアソリッド4かな、うん、の開発中で、
2: へ
0: ー、だからそのメタルギアソリッド4は未だに、まあ、売られてるんですよ、売られてるんですけど、うん、もうストーリーが途中で終わってるって言われてるんですよ、
2: へー、ほんとなんかすごいね、なんかやったのかな、
0: は
2: い、
0: なあ、でも要するに売れすぎたっていうことだと思うんですよね、
2: 力を持ちすぎたと、
0: 持ちすぎて、まあいろいろあるし、そのなんかなんだろう、なんか
2: 社内、やっぱり社内のゲームは難しいんだね、
0: うん、
2: そのゲームの達人でも
0: あると思います社内の制作体制変更により小島プロダクションが消滅、同じタイミングで小島自身も執行役部長職から外され
2: る
0: よ、小島プロダクションは第8制作部に再編されたが、部員は社内でインターネット環境から切り離され、小島も情報発信を止められた幽閉状態にあると報じられた、
2: そんなことあるんだ、
0: そんなことあるんだですよね。
2: そんな庶務人みたいな話は。
0: そんな庶務人みたいな話。本当そうですよ。
2: リアル庶務人じゃない。
0: だから小島秀夫がもうその脚立担いで行くよっつって退職。
2: 退職。
0: コナミ退職して、はい、小島プロダクションっていうそのゲーム会社を作り出したんですよ。
2: 作ったと。
0: はい。で、まあでも言ったら個人が数人のチームなんで、うん、言ったら。インディーズのデベロッパーみたいな、
2: まあそうなりますよね、
0: はい、で小島さん大丈夫かと、
2: うん、
0: コナミのビッグバジェットもない、
2: うん、
0: その自分だけで、
2: うん、
0: ゲーム作れんのかってなった時に出したゲームがデスストランディングって

0: ゲームだったんですよ。
1: あ、そのなんか、
0: はい、
1: まあ、あいつ終わったなみたいなことも言われ、
0: うん、言われて大丈夫かと、はい、
1: ブラインド、窓のブラインドこう、はい、カシャンカシャってて小島も終わりだなって言ってたやつが何人もいる中
0: いる中、
1: はい、でデスストランディング、
0: いろんなパターンあるんですよ。例えばそのなんかロックマンの生みの親と言われてるゲームプロデューサーがカプコンからクビになったりとか、うん、なんかそういうのって時々あるんですよ。で大体そういう人ってなんかあんまりめっちゃ再起が難しいですね。
1: まあね、資本とかも関わりますからね、うん、売り上げ。
0: そんな中で小島さんは、うん、そのデスストランディングというゲームを作り、うんうん、これが、記録的じわ売れ
1: じわじわと
0: じわ売れで、僕デスストランディング買って、うん、で最初なんか1時間2時間ぐらいやって、うん、なんじゃこりゃと思って止めたったんですよ、うん、もういっかっつって、
1: あれ、はい、面白くないっていうか、
0: そうなんですよ、分かんなかったんですよ、うん、で、ここのタイミングでデスストランディング2というものが出て、うん、あ2出るんだっていうか、デスストランディング自体の評価も、うん、なんか僕の感覚よりも相当高いぞと、
1: うん、うんうん、どうなってんだと、
0: であれと思ってもう一回やり始めたんですよ、うん、今回ちょっとちゃんとできればクリア目指そう、うん、やりだしたんですけど面白すぎる。
1: お、の最初の1時間じゃそれが分からない
0: 、分かんない、最初の5時間ぐらい分かんないかもしれない。
1: 長いね5時間
0: はい、僕多分100時間ぐらいやりましたね。
2: あ、
1: ゲームの5時間はそっか、
2: まああっという間ですからね。
0: まあ、どういうゲームかと言いますとね、うん、
1: 一旦武将を切り離されたところから始まって
0: そんな小島伝じゃないですよあの疾風小島伝もう一回成り上がるわい変じゃないんですよ。
1: インターネットの環境をつなぐところから
0: LAN ケーブルを合わせろじゃないピコーンじゃないですなんか、うん、要するに RPG とかやったことあると思うんですけど皆さん、うん、多分なんかその、うん、なんか情報くれよ、お前から情報くれないとなんかあそこ行けないんだよ、
1: あ
0: げてもいいけれども、はいはい、じゃあどこそこに行ってこれ持ってきてくれ
1: って。なるほど。その杖が欲しいんだったら、あの山に住むなんとかが持ってたガノー
0: みたいな。で、行くじゃないですか。はい、で、そこになんかその山の精霊とかがいるじゃないですか。はい、で、その山の精霊、あの橋をなんか直してくれないと、だからこれをあげますみたいな。
1: はいはいはい。
0: そういうお使いイベントみたいな。
1: お使い、あるね。
0: はい。あの、だるいやつ。
1: だるいやつ。
0: デスストランディングはその、お使いイベントの塊です。
2: へぇ
1: ー。じゃあ、お使いをするゲームなの？
0: お使いですね。配達ですね。
1: 配達ゲーム。は
0: い、なんとなくその、ストーリーというか説明していいですか？うん、そろそろ時間か。うん、大丈夫かな？アメリカなんですけど、舞台は。
1: うん、
0: アメリカで、デスストランディングと呼ばれる謎の大災害が起きると。
1: うん、
0: で、それどういうものかと言いますと、ストランディングって、座礁みたいな。そういう意味なんです、
1: うん、
0: とかストランドって紐って、うん、そういう意味なんですけど、要するにどういうことかというと、まあ、我々が住んでるこの世に、
1: うん、
0: あの世が接近してきて、
1: うん、
0: その接地面にビーチと呼ばれるなんかその海辺みたいな、
1: うん、
0: 真っ黒い海辺みたいなものが現れてしまうと。で、あの世の、性物質みたいなものがこの世になんか徐々にこう来て、
1: うん、
0: で、まあそれがカイラル物質っていうものなんですけれども、うん、そのカイラル物質を含んだ雨が降り出して、
1: うん、
0: カイラル物質を含んだ雲とかが、空に、
1: うん。この世の空に。
0: この世の空に出てきてしまったと。で、結果どうなってしまったかというと、カイラル物質はその時間をなんかその、あっちゃこっちゃぐちゃぐちゃさせる物質なので、
1: うん、
0: カイラル物質に当たった雨に当たったものはもう、急速に老朽化する。し、
1: はい、
0: だからそれによってそのアメリカのいわゆるその通信網みたいなものが一旦ぶっ壊れて、
1: うん、
0: そのでも文明みたいなものも一旦滅びかけると、
1: うん、ネットも繋がんなくなる、
0: 繋がんなくなる。
1: あ、やっぱちょっとそこに影が来てるじゃない。
0: ああ、かもしれない
1: 小島さんの、
0: あ、そこもあんのかな、インターネットコナミへの恨みが
1: ちょっと傷がやっぱ出てきちゃってるじゃない
0: で、
1: その環境で、
0: アメリカ人の人たちは全員その地下シェルターで暮らすようになるんですね、
1: うん、雨に打たれないように、
0: 打たれないように基本的には地下シェルターで暮らすで、うん、まあそのなんか、まあ、簡単なものはいわゆるその、うん、まあ、その近い距離のデータのやり取りとかできるから、うん、ちょっとしたメールとか全然できるんです、
1: うんうん、
0: とかその、まあ、未来の話なんで、
1: うん、
0: いわゆる 3D プリンターみたいなのもあるから、 その資材さえあればそのものを作ったりとかして暮らせるんだけれども、例えばまあ薬とか、うん、あともうこの世にないもの、その新しく作った新製品であったりとか、うん、そういうものをつなぐためには、そういうものをやり取りするためには人が必要ということで、その地下シェルターのだらけになったこのアメリカでは、その配達という行為がものすごい意味を持ってるんです、うん、
1: なるほど、は
0: いはい、で主人公が、サム、うん、サムポーターと言われている、うん、伝説の配達人と言われてる男。
1: 伝説の配達人、すごいね、
0: は
1: い、
0: これはなんで伝説の配達人と言われてるかというと、うん、デスストランディング以降、うん、ドゥームスと言われている、うん、その特殊能力を持つ人、うん、みたいなのが何人か
2: 現れた、
1: 現れた、
0: ちょこちょこっと現れた、うん、それは別にいい悪いなしで、うん、例えば、まあ、双子で現れ、双子で生まれて、うん、その完全に離れた距離にいるのに自分たちの意思を疎通できるテレパシーみたいな能力を持っている2人組、うん、
1: 電話いらずね、
0: うん、電話いらず、通称電話いらず、うん、ね、ないけどそんな、はいはい、とか、あとでそんな中でそのサムもドゥームスの一人なんですね、うん、でその人間は死ぬとビーチに行くと、魂が、うん、でそこでビーチを経てまたどうなるかみたいな話なんですけど、うん、サムはビーチに肉体ごと行っちゃうっていう能力があるんですよ、死ぬと。
2: なるほど。
0: で、そのビーチで自分の肉体探してボコンって入るともう一回このようにボコンって、その
1: 戻って生き返れるんだ、
0: 生き返る、要するに死なない。
1: だから一般の人は魂だけがビーチに行って、うん、あの世へ行く、
0: あの世に行く、
1: サムは体ごと行くと、
0: 行く、だからそのビーチで肉体見つけてもう一回戻れちゃうと、
1: はい、
0: 無敵する能力、
1: 無敵じゃん、
0: 無敵、死なない、いわゆる殺されない限り無敵っていう、うん、そういう能力を持って、まあ、伝説の配達人って言われてるんですけれども、うん、でいわゆるカイラル物質って言ったじゃないですか、うん、カイラル物質っていわゆるビーチって時間が流れてないんですよ、
2: うん、
0: だからそこにスーパーコンピューターみたいなのを置けば、うん、ほぼ無限 その計算能力
1: を、うん、なるほど、
0: 叩き出せると、うん、でそれを駆使したカイラル通信網みたいなものを、うん、がある、うん、でそれでその各シェルターごとをにこうつなげると、はい、今までそのできなかったことが結構できるようになる、
1: うん、
0: で何だったらアメリカ合衆国をもう一回立ち上げようよ、うん、みたいなことを言われ る、ね、
1: やっぱり通信網をつないで会社を作り上げるってやっぱメッセージが入ってるじゃん。
0: あるのかもしれない、
2: うん、裏
0: メッセージ、小島のゲームなのかもしれない
1: 一回死んで肉体ごと放り出されてみたいな、いやすごいね、アナグラムなんじゃない、デスストランディングをこうガチャガチャってやったらコナミめみたいな
0: コナミふざけ言ってるかもしれない K がねえから、
1: はい、コナミのゲーム大好きですけどね僕。
0: あ、そうですね、
1: はい、いいゲーム
0: で、うん、
1: コナミスポーツ ね
0: 最初本当に、うん、なんかもう物運ぶだけでも、うん、わーってやるし、なんかちょっとそのいわゆるもう文明もないから道とかもないんですよ、
2: うん、
0: でなんかちょっとした岩からゴロンってなるとだけで、そう背中に積んでる荷物がバランって散らばって、あーやべえみたいな、どうしようみたいな。
1: だからそれこそ昔の富山の薬売りみたいな、
0: あ
1: とか行商とか、ああいう苦労がある、
0: ああいう苦労がある、ああみたいな、
1: 肉体で運ばなきゃいけない、
0: うん、でそれをもうやってる時も辛すぎて、
1: まあ、ゲーム
0: もうその段階で僕投げ出しちゃったんですよ、おもんな、う
1: ん、何こうお使い頼まれて運ぶだけこのゲーム、
0: みたいな。でしかも、うん、そのいわゆるビーチっていうところから、うん、時に BT と言われている、うん、座礁体と言われている、うん、化け物みたいなのがいて、
1: 化け物いんの、
0: 化け物います、化け物
1: いんのかよ、
0: たまに出てくるんですよそいつが肉眼で見えないんですよ、
1: 最悪じゃん、
0: はい、
1: ストレンジャーシングスの向こうから来るやつみたいな、
0: みたいな
1: やつ、うわ
0: でそいつに食われると、うん、そのなんか座礁体、まあ、あの世の存在とこの世の存在が完全に接触すると大消滅っていうのを起こして、
2: うん、
0: もうとんでもないエネルギーを発生させて、
1: うん、
0: 消えるんですよ、
1: うん、
0: でその時にボコンってこうでかいクレーターみたいなのができて、
1: はあ、
0: もう丸ごと全部ダメになっちゃうみたいな、
1: うん、
0: そういう風になっちゃうから、もうまあ逃げないといけないみたいな、
1: うん、見えない、でも見えないんでしょ、
0: 見えないです、だからその見えるようにするためのなんかあれとか徐々に出てきて、
1: 大変だ。
0: で、要素としてそのいわゆる資材とか運びまくる、
1: うん、
0: なんかそのセメントとかゴムとかセラミックとかそういうのがあるんですけど、そういうものを運んで放り投げて、なんか徐々に道ができてるんですよ、
2: へ、
0: 国道を作るみたいな、
1: 自分の頑張りによって発展もしていくんだ、マジで。
0: てかもう自分たちが、自分がもうそこに材料放り込まないといけない、そこまで運ばないで、

0: バイクを作れるようになり、うん、トラックを作れるようになるんですよ。
1: いいじゃない。
0: めっちゃ楽しくなってそっから
1: トラックを運転するのが、
0: まあ、おサムな、どこそこまでこれをちょっと運んでくれみたいな、8キロと書いてあるんですよ、はい、荷物総重量8かっつって、でそのもうババババと同じところに運ぶ、うん、その注文をもう3つ4つぐらいバババババと全部受けて、全部トランクに突っ込んで、
1: ああいいね、
2: うんうん、
0: で
1: 物流、うん、
0: 物流が生まれる瞬間これが楽しくて、
1: へ
0: でも当然その、うん、まあ各場所にいろんな人がいて、うん、人間模様とかもあるし、じゃあそもそもデスストランディングが何だったのかとか、な、うんで起きてしまったのかとか、でそのまあいろいろ過去の因縁とかいろいろあって、ね、まあストーリーが、まあ、ちょっと難解ではあるんですけど、うん、めちゃくちゃ面白い、うん、
1: 大きな謎があるからね、そこはやっぱ
0: そうなんですよ。これを、うん、僕はもう数年以上放置してたと、
1: うん、
0: これやった方がいいよと。でデスストランディング2がね、うん、最近発売されまして、僕がそれをやっておりません。
2: おお、あ、やっておりません。
0: やっておりません。まだやってない。
1: 七曲がりとね、若非道があるから、ね。
0: あるから。できない。できない。
1: こっちのデスストランディングもあるからね。
0: こっちのね、つなぐ作業。七曲がりとお客さんを
1: 使った。作業があるから。
0: 梅田サイファーをね、はい、が連れてくる、配達する作業
1: があるから。
0: あるんです。
1: いや、そのゲームのお使いやってる場合じゃないと。
0: だからね、ちょっとゲームね、まあ最近やれてないんですけれどもね、うん、早くもうちょっとゲームやりたいです。う
1: ん、やりたい。
0: こんな感じですね。デスストランディングめちゃくちゃ面白いんでおすすめです。
1: じゃあ今1の方はもう安いんじゃないですか。
0: 1安いんじゃないですかね。多分、まあね、いくらぐらいだろうな、今多分6000円ぐらいだとは思うんですけれども、
2: でも PC のみ、
0: いや、
2: スイッチとかそういう系でもでき、
1: あった気がする。
0: 今デスストランディングが
1: 80% オフとかなってない？
2: 3000円ぐらいになってる。
0: なってる。
2: おお、わお、
0: 5000円ぐらい。
2: おお、4曲ぐらい5000円、
1: 安くなってる、
2: うん、
0: ですね。めちゃくちゃ面白いんで、4、5時間は耐えてください。
1: 4、5時間耐え
0: て、
1: 4、5時間ただ運ぶことに
0: お願いします。
2: はい、以上気になる人物伝でした。
0: はい、
2: 南部さん、また次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 郷秀樹、郷秀樹、
4: 宮尾すみれのモテないラジオ、宮
3: 尾すみれのモテないラジオ。郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
2: さあ、そろそろ別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
1: はい、先ほどのニュースの砂漠さらかしは、
2: はい、
1: 町によると正式名称は継石坊主っていうらしい
2: です。坊主、
1: 石を継ぐと書いて継承の称、継石坊主。下の岩の高さはおよそ12メートル、上の岩の高さはおよそ6メートル。
2: 大きいな。
1: 18メートル。
2: すごいな。
1: はあ、すごいですよね。
2: 地震でも台風でも何が来ても落ちないってことですかね。
1: 落ちない。だから中つながってる。
2: つ
1: ながってるのか、一個のな長いのがサイドが削れてなのかわからないけども。
2: でもあの世の中、あの川辺にこう石を、
1: あ、バランスの、
2: そう、バランスの継ぐ人いらっしゃるじゃないですか。あれも私原理わかんないんですけど、なんで
1: なんか
2: できるのか、
1: いいバランスなんでしょ
2: う。でもそれと同じような感じでできているのか、はたまたも自然現象。
1: いや、それではないと思う。
2: あ、それではない。
1: いいバランスだったらさすがに落ちてると思う。
2: いや、まあそうか、そっちは。
1: いや、まあ地震台風はあるところがありますからね。さすがに落ちるんじゃないですか。バランスだけで。
2: ですよね。
1: バランスだけだったら相当すごいですけどね。
2: すごいですよね。
1: だ
2: としたら、でもこれがもし過去の人の人工物だったら
1: 怖いですよね。
2: 半端ないですよね。
1: はい、そのモアイじゃないけども、
2: そうですね、
1: 巨石文明がね、実は長崎にあったみたいな。いいですね、そういう話も本当すごく好きですね。
2: 長崎のあたりでは
1: 実は巨石文明、
2: あ、いいですね、
1: はい、欲しい。
2: 宇宙人系の話ってあるんですか、長崎あたりでは。どうだ
1: ろう、当時そんなわからなかったですけどね。でもこう邪馬台国の話とかを、
2: はい、
1: 知った時とかに、あれ九州説、畿内説とかあるじゃないですか、
2: はい、
1: あの2つの説があるってことはひょっとするとみたいな気持ちをやっぱ子供心に覚えて、
2: はいはい、
1: 長崎にある説もあるんじゃないかみたいなことで、
2: も
1: うその辺の山が全部古墳に見えてしょうがなかった時期もある。

0: これひょっとしてとか言いながらあの山さみたいな、
1: いいな、夢あるな、
0: は
1: い、
0: ロマン坊やですね、ロマン坊主、
1: いや、はい、大切。
0: さあ告知ありますでしょうか。
1: もう少しお待ちいただければというところでございます。はい、はい、
0: で僕の方がですね、はい、7月2日に
1: 7月2日
0: この番組のおなじみの南部くんと一緒にやっている、短歌ライブノックアウトというのを久しぶりにまた7月2日下北沢でやります。で、ぜひ会場に来てください。配信でも見れます。で8月29日30日に、うん、僕が所属している短歌の結社の未来というところが、はい、全国大会というのをでですね、やるんですけども、29日が、シンポジウムで30日が歌会を歌会をやるんですけども、その29日の、パネルディスカッションの進行を僕がやりますという
1: 司会進行、
0: 司会進行ですね。司会っていうとなんかちょっと偉そうな自分でだから司会ってなってるの自分で進行に直したりとかして進行にさせてもらってやろうかなと思いますんで、
1: 素晴らしい、
0: 市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷っていうところでやるんで、ぜひね、多分8月15日までは未来会員の方限定の申し込みなんですけども、うんうん、それを超えると一般の方も会員じゃない方も申し込めると思うんで、ぜひ見に来てほしいなと。あとこちらも配信あるんで、もしよかったらご覧ください。
1: はい、はい、
0: さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひポストしてください。
1: 以上モテないラジオでした。また来週。

0: 76.7 フラワーラジオ。トモキをはじめのカンティアーモボナセラトゥッティチャオチャオテノール歌手のトモキをはじめでございます。この番組は音楽の素晴らしさ、歌の素晴らしさを通して明日への活力にしていこうという番組です。皆さん日曜の夜いかがお過ごしでしょうか。さあ今日はですね、ゲストにお二人、まだマイク上げてません、ごめんなさいね、お二人をお呼びしています。はい、それではよろしくお願いいたします。それではタクマンからお願いします。
1: はい、埼玉応援隊埼玉地クラブニャンタブタクマンこと和田タクマです。よろしくお願いします。ダブリングスもやっております。さあそして私の目の前にいるイケメンを自己紹介してもらいましょう。
2: はい、はいはい、通りすがりの、ナレーター高橋勲です。
1: イエーイ、お願いします。
0: はい、今日は久々に、ゲストをお呼びしました、はい、お二人、たくまはもうね、何度か出ていらっしゃいますけれども、はいはいはい、今日はさらにプラスで通りすがりの
1: ナレーター
0: 高橋勲さんをお招きして番組をやっていこうと思います、はい、これはですね、実はラブリングスの、
1: ブレス&ハーモニーという、はい、毎週月曜日の8時からやってる番組のなんか延長バージョンということ
0: で、そうですね、連動してます、はい、今回は我々が、私トモキをはじめと高橋勲さんがですね、ラブリングスの番組にゲスト出演して、さらに私の番組にも今度はお二人が出ていただけるというですね、
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい番組になりますね、これね。だからこの
1: きっと内容にもよりますけど、
0: 両方聞いていただけると、この番組の方が先にやって次に

0: ラブリ僕日曜日のこれがね8時で、うん、ラブリングスさんの番組が月曜日ですね。
1: 月曜日なんで、はい、まあ、続きでね聞いてもらう、どっちが前後しても多分大丈夫な話だと思うので、
0: ということで、はい、うん、それではですね、まずはあもうタクマンね、まあ、何度も出てますから皆さん知ってると思いますけど、はい、一応、はい、自己紹介をお願いします。
1: はい、普段は埼玉応援隊埼玉マッチクラブというのを知事から任命していただいておりまして、埼玉県の大将をやっております。そしてコバトンとか埼玉マッチの公式テーマソングを歌っているのとともに、このフラワーラジオの方では、毎週月曜日の8時からの放送ラブリングスというですね、元夜も引っ張れを一緒に出てた久我花代さんと一緒にまたユニットもやってるので、その番組としてラブリングス和田拓磨としても番組をやらせていただいております。そんな感じでいいかな。
0: はい、そうですね。
1: 埼玉新聞社環境キャンペーン、エコひいきの広報大使もやっていると一応言っといた方がいいでしょうか。はい、
0: そうですね、はい、本当埼玉の何でしょうかね、
1: 宝です。
0: そうそうそう
1: 自分で言う、自分で言う、
0: 知る人ぞ知る、
1: そうそう、
0: 知らない人は知らない、
1: 知らない、
0: はい、うん、そう、しかしもうこう埼玉に根を張ってね、埼玉を元気にしていこうという活動ですよね。
1: 20年くらいやってますね。
0: さあ、そして高橋勲さんも、うん、簡単な自己紹介お願いします。
2: はい、トムキョウさんとはね、前の会社で一緒だったものです。今ちょっと違う、会社の方で一応会社員を勤めている傍ら、ナレーションの活動、SNS のスタンド FM と TikTok の方でナレーションの活動をちょっと広げていこうということで活動しております、通りすがりのナレーターです高橋勲です。
0: はい、もう本当そこの前の道通ってたから声かけてあれ高橋さんじゃないみたいな。
1: なんかあれでしょ、今日コスプレのイベントやってたんでしょ。
0: そうそうそう、なんか鴻巣がコスプレの街になってましたね。
2: 鴻巣の駅前でね、ちょっと桜、葉桜の格好してたら
1: 高橋さんがね
2: ちょっと捕まっちゃったん
1: だ、まあ、今日緑とあとピンク着てるからね、はい、本当にね、
0: うん、さあ今日はですね、はいはい、今回はですね、テーマはないんですけれども、うんうんうん、今度5月6日にですね、はい、我々の、うん、オペラ、またモーツァルトの魔笛をですね、上尾で上演いたしますので、はい、今日はちょっとその特集を兼ねて、うん、お二人にも一緒にこのモーツァルト魔笛を紹介していきたいなと。
1: まあ高橋さん何回も何回ももう富岡さんがやってる魔笛を見てるし、私は一回出てるので、
0: そう、
1: だその出てる側からと、あと見てる側からと、あと主催してる側からとの話ができるという、はい、
0: そう、
1: 3本立てです。
0: そう、タクマンはですね、去年の8月に蓮田でね、はい、やった魔笛蓮田バージョンで、なんとまあ MC 私と一緒に進行役もしながら、またキャストとして、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 何の役でしたっけ、あれ
1: 見事な木の役
0: です。木の役なんですね
1: 大木、
0: はい、まあ、モーツァルトのこのオリジナルの魔笛には出てこないんですけれども、私たちのこの魔笛はですね、ちょっとね、いろんなたくさんの人に楽しんでほしいということで、この木の役を作りました。で、パパゲーノという人と面白いやり取りがある中で、タクマンがその木の役をね。
1: でもなんかセリフ的には短いけど、結構ポイントになるセリフを言わせてもらって、
0: そう
1: あそこで心変わりがちゃんとするみたいな。
0: そうなんですね。
1: いい役でしたよ。
0: そうそう。で、あれ何歌ったんでしたっけ？
1: 本当ね、散歩。
0: 散歩。うん、
1: アンパンマン。1、2、3ってやつ、3、3、3って歌った
0: んです。そう。なんで3かっていうと、
1: 間違えた。3、3。
0: あ、そうそうそう。
1: 3、3、3、仲良し、3、3、散歩って歌った。
0: そうそうそうそう。はい、これパパゲーノが、ちょっともう、パパゲーナっていう恋人が目の前から消えちゃって、もうこの世に絶望して、うん、もう私この木に首を吊って死んじゃおう。でも、この笛を3回鳴らす間に誰か止めてくれたら考え直しますよっていうことで、うん、1回ひ、1、
1: タ
0: ラララ2、で、3の時に、
1: さあ
0: そうなんですよね。
1: 止めにいいのかいっていう感じのね。
0: はい、ここは結構 お客さんにも喜んでもらえるポイントですね。
1: しかもちゃんと衣装を用意していただいたんですけども、はい、木が入らなくて私たくさんあの現場で木っていいよって言われて、脇のとこ切ったり後ろ切ったりとかして、ね、もうぐちゃぐちゃな木になってしまいましてその後他の方が来たらしいですけど大丈夫だったかなと。
0: 大丈夫です、あの修正可能だったので、はい、また縫いましたちゃんと。
1: すいません、はい、失礼しました。
0: 高

0: ね、最初からこう入り込みやすいお芝居、あの歌劇、
1: はいはい、
0: 歌劇って言っちゃって、
1: そうそうそう、歌劇、はい、
0: とてもあの楽しませていただきます、うん、あの時間がねちょうどいい具合にあのお子さんにもこう合わせたような、
2: 確かにあれ
0: 途中でなんか休憩入る、
1: 休憩も入る、
0: 休憩も入るんですね、そうそう、で最後に、最後にってこれ明かしちゃっていいのかな、
1: 明かしちゃって、
0: 明かしちゃって、
2: はい、
0: 素晴らしい本場のドイツ語のオペラも聞けて、うんうん、なかなか聞ける機会がないっていうところで、
1: そうなんです
0: よね、大変お得な、分かりやすい、うん、初心者向けで入りやすい構成になってます、
2: うん、俺子供の時に見たかった、
1: は
2: い、
1: あ、なるほど、
2: ね、やっぱ歌好きじゃないですか、もともと、でもともとこういうこうちょっとなんつうのかな、オペラっぽいというかアプローチがうちの周りにはなかったんですよ、うん、もうずっと小柳ルミ子聞いてたわけですよ母が歌う、
1: ああ、
2: 分かる、分かるじゃないですか、はいはいはい、父が歌う加山雄三を切ったんですよ、うんうん、そこにね、あの子供時代にねこういうのを見せれたらまたなんか世界線変わってたんじゃないかなと、別にそれが悪かったわけじゃないけど、うん、
1: そうですね、うん、だから私たちのオペラは大体こう見ていただく人が初めてオペラを見る人がもうね、でも8割9割だから、だその人たちにこう伝わるようにアレンジしてるので、うん、あの何かこうね、ちょっと興味がある人がとりあえず行ってみるかみたいな、うん、軽いノリで来てもらって全然大丈夫なオペラだったんで、
2: はい、大人になってから例えば映画とか見たりとかしてオペラとかそういう演歌音楽みたいなものが気になってから、じゃあ舞台上で見てみたいってなっても、まあ、すごいやらしい話、うん 1万円以上かかるような舞台が多い、だからハードル高いって敷居が高いって言われてるけど、そうじゃないんだよね、東京さんのこの魔的はね、
1: 3500円でやらせていただきま す、
2: ね、
1: はい、ファミリーで来ると2000円ですね、はい、もうね本当東京の劇場で見るとその10倍はやっぱりかかりますから、
2: します ね、
1: まあ、本当我々のオペラを見て、あ、じゃあ本当の本格的なオーケストラのオペラどんなもんだろうって興味を持ってもらった人は東京に行ってね、
2: いいと思う、
1: あのもう本格的なオペラをね、そのきっかけになってくれればいいなということでやってますね、うんうん、はい、
2: 変わりました、
1: はい、ありがとうございます、はい、さあじゃあ、うん、今回ですねお二人に来ていただいたので、うん、まああのタクマンは一度、うん、魔的にも出演されてますし、
2: ほんまや、
1: うん、高橋さんはもう3度ぐらい見ていただいてますので、うん、まあ、魔的とかね、
2: うん、
1: モーツァルトについてのちょっと素朴な疑問をちょっと聞いてもらって、質問してもらって答えられなかったらごめんなさい、
2: いやでも本当に素朴なところだって入り口ですら、はい、これを富久さんがやってるって言ったから魔的のことを知ったぐらいですよ、
1: あ、そうですよね、
2: はい、あの、なんだっけ、夜の女王、
1: 夜の女王、はい、
2: の歌のあらはははははは、もちろん知ってたけど、はい、そのぐらいの情報しかないぐらいの感じから入ってますよ、
1: うん、そうですよね、うん、じゃあなんか魔的をにこれちょっとこれって何これみたいな、あ、
2: はい、ちょっと一個単純に、はいはい、単純にじゃあ私的な疑問というか、はい、なんでそうなってるのか、もともと魔的の、まあ、今回の舞台っていうわけじゃなくてもともとの戯曲の魔的のやつって、はい、あの善悪っていう言い方でいいのかな、が交代する、
1: はい、
2: 交代でいいのかな、どっちがいい役どっちが悪い役みたいのがクッと変わる、入れ替わるじゃないですか、はい、なんでっていう、
1: これはね、うん、魔的の最大の謎とされてるんですけど、
2: いきなり謎に、そうそうそう、いきなり謎くっついちゃった。
1: これはね、このモーツァルトの魔的の台本を書いた人がシカネーダーっていう人がいて、うん、この人がなんと劇場の経営、
2: う
1: ん、興行師、
2: はい、
1: そういう、一座の座長さん、
2: うん、
1: で、歌手、
2: うん、
1: 俳優、
2: うん、
1: 台本、脚本家、演出家っていうね、七刀流の人なんですよ。
2: なるほど。
1: で、
2: うん、
1: ちょっと深い話すると、オペラってもともとはこの貴族とか、
2: うん、
1: うん、上流階級の人の、が見るイタリア
2: 語、は
1: い
2: は
1: い
2: ね。
1: しかも、やっぱりイタリアでできたので、イタリア語で上演するっていうのが一つのステータスだったんですけど、
2: うんうんうん、
1: このシカネーダはもう本当一般庶民のためのこう劇団だったので、
2: うんうん、
1: とにかくお客さんが喜んでもらうような内容をこう脚本したわけです、この、
2: うん、
1: だから途中で多分本人も
2: わけわかんなくな
1: ってる。これちょっとサプライズ

0: 1幕は夜の女王様が出てきて、うんうん、この自分の娘へのね、パミーナを連れ去っていったザラストロっていうのはめちゃくちゃ悪い人で、うん、もうこの世の一番悪者だって歌うんですよね、うん、でも2幕になると実はそのザラストロっていうのは偉い人で、うん、夜の女王こそがちょっとね悪い人みたいな風に逆転するんです、うんうん、これはなんかねやっぱりこうお客さんのこうサプライズ、あれを狙った、だから多分ねこれは結構ね少し最初に何も知らないで入ると途中で入れ替わるから分かんなくなっちゃう、うん、あれどっちがいいものだか悪いものになっちゃう、うんうん、でもそこは私たちのオペラはねそこをちょっとね細かく掘り下げちゃうと初めて見た人が戸惑っちゃうから、うん、そこねかなりうまく
1: 白
0: くしました、うんうんうん、もうよく分かんないふうにしてました、うんうん、なんで夜の女王はもう夜の女王のあの歌を
1: 聴かせると
0: 聴いてくださいと、うんうん、そういう感じの夜の女王にしてるので、うんうん、あれはねだからモルツァルトは普通のオペラの型っていうのはあるんですけど、うん、もうこのマテキに関してはそういうの型を一切外してもう随所に見どころのある聞きどころのある場面をどんどんどんどんつぎ込んでいく、うん、だそれが逆に人気が出た
1: 前衛的な、
0: そうそうそう、もうそうなんですよ。
1: なんかどっちかといえば例えば心の中に、善と悪って善人だと言われてる人の中にも必ずいるじゃないですか、必ずあるじゃないですか、それをこの時代にそれをやってるのかなと思って、逆に言うとすごい高尚なというか、今の映画の見せ方っていい人で始まってた人が一番悪い人だったみたいな見せ方って結構最近出てきてるけど、この時代にそれをもうやってたのかなと思って。
0: そうですね、だから夜の女王が最初に出てきた時はもう娘を連れ去られた悲しみを歌うんですけど、うんうん、2幕の有名な夜の女王はそのザラストロに対するもう怒りをもう表現して、だからそういうもうキャラ変しちゃうんです完全に、う
1: ん、優しかったものがあんな狂気に変わるから、だ人間の中ってそういうものがある、
0: そうなんです、ね、
1: 混在するものをこの時代にも見せてたのかなと思って、
0: そこまで深く考えてた、
1: ね、考えてなかったんです
0: か、ね、
1: でもこれをね、はい、考えさせられるきっかけになったのは、やっぱり出演が決まってからちょっと興味が出るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: なんならどっちかといえば出た後ですよ、出た後にそれを調べてみたら結構すごい深いっていうか、うん、逆に言うと浅いっていうか、
0: ね、
1: はい、だからエンターテインメント側にその全振りしてるっていうのは分かんなかったから、なんかこれは人間のね、なんか本質をね、この時代にオペラでねやってたんじゃないかと思って深読みしちゃった俺。
0: でもねオペラはねその人の作者がどういうふうな意図で作ったか別にして、見る人のこう解釈っていうのが、まあオペラだけじゃなくてもありますよね、だからどういうこう自分の切り口で解釈するかでいろんなこう捉え方が、だから毎回毎回こう新しい発見があるというか、我々もこうやるたびにね、あこういう見方があるんだなとか、あとオペラを初めて見る人の感想っていうのがすごい新鮮で、やっぱ見慣れてるともう結構そういう固定観念で見ちゃうけど、見慣れてない人は我々が気がつかない視点にこう気づいて言ってくれて、うん、あそういう見方あるんだみたいなのはありますね、うん、どうですか高橋さんは。
2: 素朴な疑問、ね、本当に素朴ね、
0: はいはいはい、
2: まずねパパゲーノとパパゲーナなんでこんな名前が似てるの
0: これはね
1: 確かに一瞬混乱する、
2: そう見ててあれどっちだっけ、うん、
1: だけってなる一瞬一瞬ね、なるなるなる、
0: これはパパゲーノ名詞が男性名詞って O なんですよ、パパゲーノ、
1: あーなるほど、はい、
0: パパゲーナ、うん、でパパゲーナっていうのはもともとはこのパパゲーノさんが、パパゲーノって実はお父さんお母さんの顔も知らなく育った天涯孤独の人なんですよ。それがまあ森の中で育って、で鳥をね捕まえて、それを夜の女王様に献上して、そのご褒美として美味しいお酒と美味しい食べ物をもらって、もう自分はもうそれだけでもう十分満足で、あとまあ可愛い恋人がいたらいいなっていうのが彼の人生観なんですけど、その可愛い恋人を自分の中の想像で作るわけですよ、
1: うんうん、
0: それがパパゲーナなんですよ、だから、うんうん、パパゲーノの自分が作った恋人だからパパゲーナっていう風に、うんうん、するんですね。でそれが頭の中で

0: 空想してたパパゲーナさんが最後の最後の方に本当に実物で出てくるっていうことで本人がめちゃくちゃ驚いてしまうっていう、ね、そういうだパパゲーノがつけた名前です。パパゲーナさん
1: 自分の好きな人だから自分に近しいのってことか。
2: パパゲーノってでもこらえ性ないよね。
0: そう、
2: 酒飲むなっていうのをすぐ飲んじゃうしね。
0: そう、パパゲーノは最初はあの自分が倒してもない大蛇を自分が倒したって嘘ついて、うん、罰食らったり、もう絶対喋っちゃダメって言われても喋っちゃうし、うん、もう絶対お酒飲んじゃダメって言っても飲んじゃう。これはね、あのもう一人の主役のタミーノさんっていう王子さん、うんうんうん、この人がいて、で王子様の横にいるこのパパゲーノっていうのが、まあ、それ見てるとなんとなくこう我々に似てる、うん、我々自身、そう、うん、我々を投影してるというか、もう普通の一般の人っていう、こうそれをこうあのパパゲーノさんにはモーツァルトはあの役割を与えてきて、しかもこの初演の時にこのシカネーダーっていう脚本書いた人がこのパパゲーノを演じてるんです。でこのパパゲーノさん、あシカネーダさんがモーツァルトの友達 で自分 あの経営してる劇場がもうすっ経営破綻寸前で、もうこのままだと潰れちゃうから、モーツァルトに頼みに行くんですよね、このなんか一発ね逆転のオペラ作ってください。それでできたのが魔笛で、であのそのパパゲーノシカネーダーがやるっていうから、モーツァルトが、まあ、そのシカネーダーが多分そういう人だったのかもしれない。
1: なるほど、なるほど。
0: だから彼をもう当て書きですね。だからもう彼が本当はタミーノが主役なんだけど、多分お二人は分かると思うんですけど、実質の主役はパパゲーノじゃないですか、うんうんうん、もう最初から最後まで、うんうん、で魅力的なアリアとかいっぱいあるから、だから逆に言うとあのパパゲーノが私たち自身みたいな ねそういう感じで、だから多分なんかすごい人気が、うん、あれがタミーノがもっと活躍してちょっとねやっぱ王子様でちょっと英雄的になっちゃうけど、うんうん、
1: まあ確かに自分たちとはちょっと離れてる感じ、ね、そうそうそう、
0: でパパゲーノが活躍するからなんとなく自分たちとこう親近感があるから、なんかそういう人気も出たんじゃないかな、
1: まあ、それにしてもなんかダメ男だけどね、うん、
0: でも絶対あの喋っちゃダメって言っても喋っちゃうでしょ、タクマも。
1: いやいやいや、友京さんもダメって言われることやっちゃうでしょ、やっぱ。
0: だいたいダメって言われることをやりたくなっちゃうよね。
1: ダメって言われること
2: ダメ、ダメのなんかね背徳感があるもんね。
1: なんかあれ振り振りなんですかってなるよね、人生って。
0: お酒も食べ物も飲んじゃダメですよって言われるとね、飲んじゃう。
1: なんだろうね、うん、あれね。
0: ダメですよね。
1: でもそういうところの、あの、子供たちが見るじゃないですか。うん、そういうところのダメさに、やっぱり子供たちも、なんか応援しようという気持ちに逆になっていくのかな。
0: 結構ね、あの、パパゲーノが、まあもう、ネタバレなんですけど、お水とお酒があって、うん、お酒は絶対飲んじゃダメって言うけど、うん、飲んじゃう時に、うん、結構子供がね、
1: 俺その時にあれを感じたわ、ドリフ。ドリフ感ないよ。だから見やすいんだなと思って、いや、志村、志村、後ろ、後ろ、志村、後ろみたいなことが、実は行われる。
0: そうそうそうそうそう。もうだからね、そういう感じの、こう、うん、でもなんかちょっと憎めない、
1: まあそうですね、
0: 愛されキャラ、ね。それが人気のね、秘密になったんじゃないかなと思いますね。はい。
2: いや、もう一つね、ちょっと素朴な疑問として、ええ、今答えがあったんだけど、ええ、パパゲーノとタミーノ、はいはい、どっちが主役なんだっていうところで、やっぱりね、2枚目が主役みたいなところがドラマとかね、ストーリーにはあるから、タミーノなのかなと思うと、やっぱりパパゲーノに焦点が当たってることがやはり多いから、
0: そうなんですよ。まあ物語上の主役はもうタミーノなんですね。王子様がパミーナっていうね、あの女の子と出会って、うん、で一緒に試練を乗り越えて結ばれていくっていう、うん、まあありがちな、うん、でもそこにパパゲーノっていう人が絡むことによって、うん、もう全然物語が違う、うん、魅力になっていくから、まあほぼ実質上の主役はパパゲーノですね。もう誰がどう見ても。でも面白いし。
2: でもパパゲーノって試練乗り越えてるの、あれは。
0: あのね、乗り越えられませんでした。結局全部。全部ダメ。うん、だから、なんかこう、そうだよなっていうふうに、うん。王子様はね、超えていくけど。うん、
1: あの、ダメだ子ほど愛情深くなりやすいみたいなところの、うん、

0: うまい人間の心理をついてるっていうね、応援したくなっちゃう。
1: そうそうそう。でもこうそんなダメ男でもこう彼を見捨てないっていうところがこう最後にこうね鈴を鳴らすと、
0: うんうんうんうん、
1: あのパパゲーナが現れるシーンなんかは、やっぱこの鈴っていうのが一つのポイントで、やっぱりあのタミーノは笛じゃないですか、
0: うんうん、
1: 笛ってあの誰でも吹けるわけじゃないでしょ、
0: うんうん、
1: ちゃんと練習
0: して、ね、
1: でも、
0: ね、
1: 鈴ってこう、うん、誰でもこう鳴らせば、
0: うんうん、
1: だからそこにあのこの魔法の鈴はあなんか我々に近い存在で、こうそういう困った時とかね、なんか苦しい時でもなんかこう寄り添ってくれる存在みたいな、それをねちょっとね鈴はね
0: 体現してるけど、
1: そう
0: 考えるとちょっと深いね。
1: そう、
0: はい、確かに
1: 深掘りするとね結構深いんですよ。なんであのタミーノとパパゲーノがパミーナ姫を助けに行く時に、
0: うん、
1: なんかそういう冒険物語だったら絶対武器渡すじゃないですか、
0: うん、
1: 剣とか、うん、笛を渡す、鈴を渡すってこれ何なんだろうかっていう、うんうんうん、であの場面場面でやっぱ笛がすごいあのポイントになるところがあって、
0: うんうんうん、
1: でやっぱりこう僕が思ったのはやっぱりこう何か世界、まあ、王子様はこう世界を変えていくような役回りだから、うんうん、そう世界を変えていくのはそれ武器じゃなくて、
0: うんうん、
1: 音楽というか音楽イコール調和ハーモニー、
0: うんうんうん、
1: だからそういう世界を平和にするとか世界を一つにしていくのはそういう調和なんだっていうのをモーツァルトがこう掲示しているんじゃないかなっていうすごい深掘り、
0: 深い
1: 真面目な話すると、
0: でも本当に作った本人からするとそこまで考えてない可能性もあることがまた面白いですね。
1: もう基本的には大衆の人に喜んでもらうために作ったものだから、それをまあ芸術としてモーツァルトが昇華させて、そのそうすると芸術家が演じたり指揮したりするから、そこにこう意味を持たせていくときにそういう切り口がね出てくる。でもモーツァルトはもしかしたらそういうふうに思ってやったのかもしれないし、でもその見る人聞く人によっていろいろ深掘りできるのがこのマーケティングのね深さだなと思いますね。
0: モーツァルトがそのなんか異端みたいな風に言われたりちょっと変わってるみたいなこと言われるのはその辺から来てるんですか、魔的から来てるんですか。
1: あのねモーツァルトってあの、うん、音楽の歴史から言うと古典派っていうところに入る人なんですけど、もともと当時の音楽家っていうのは宮廷の音楽のそういうオルガの人になったり、
0: うんうんうん、
1: そこの王様に雇われて、うんうんうん、その人にあのこういうのを作ってくれとか貴族に作ってくれって言われたものをこう作るっていうのが、うんうん、仕事だったんですけど、
0: 戦いみたいな感じでね。
1: モーツァルトはあの自分が作りたいものを作ってそれを演奏してお金を稼ぐっていう人の走りだったんですよ、うん、
0: じゃあ今のスタイルに近いんだ。
1: それを確立したのがベートーベンなんですよね。あのベートーベンはもう自分で作りたいものを作ってその楽譜を売ったり、うん、自分でそれを音楽会あの劇場に人を集めて自分の曲を演奏して、うん、あの収入を得るっていう、うん、あのベートーベンは古典派からこうロマン派に行くこう最後のベートーベンは、うん、まあ、古典派の方に入るんですけど、要するにフリーランスですよね、
0: うん、
1: 音楽家として、
0: うん、
1: でモーツァルトベートーベンは完全にもうそういうものを確立して、うん、そのもうちょっと前のモーツァルトがそれのちょっと最後の方はそういう走りをね、
0: うん、
1: してるからちょっと他の人から見ると、
0: うん、
1: ちょっと違う、
0: ね、あの
1: しかも、うん、イタリア当時やっぱりねオペラといえばイタリア語だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: それをマテキはドイツ語で作るっていうのがまたこれが全然、
0: うーん、
1: 当時は宮廷の言葉とか一流の文化とか全部イタリアで、要するにイタリアが文化の発祥だったから、
0: うん、
1: でドイツ語はドイツ人は一般の人はドイツ語を喋るんだけど、うん、貴族からするとドイツ語っていうのはちょっともうオペラに合わない、うん、こう野蛮な言語だっていう、うんうん、感じがあって、それにちょっとねモーツァルト反発してて、自分はもうあのドイツ語でオペラをいつか作りたいっていう、そこにたまたまそういうあのシカネーだっていう人が依頼してきて、うん、じゃあドイツ語でやろうって言って、でドイツ語で 演奏するものが一般市民はもう分かるから、
0: うん、
1: これあれだ、
0: そう、
1: そう、私たちが日本語でやるのと一緒で、うん、それでもうバッと、
0: へ
1: ー、だちょっとね、確かにね、異端っちゃ異端なんですよね、うん、はい、
0: まあ、パイオニア的なというか創生

0: そう
1: というか新しい考え方を持ち込んだ
0: と。そうなんです
1: ね。じゃあ結構反発あったんじゃないですかその当時は。
0: ね、だから多分当時は要するにモーツァルトが亡くなっても、うん、集団墓地にねスポーンってね埋められちゃったりして、
1: あ
0: 結構そんな存在な扱いだった。
1: なるほどね。
0: で、モーツァルトの曲って番号がケッヘルってつくんです。ケッヘル何番と。そのケッヘルさんっていう人がモーツァルトの曲をこう順番をモーツァルトで5歳に初めて作曲して、うん、それがケッヘル1番で、うん、で35年の歴史で600ぐらい、うん、で、まあ、当時も有名だったんですけどやっぱりこうだフィガロの結婚とかドン・ジョバンニとか有名なオペラとかあるんだけどやっぱりだんだんこう最後の方はね尻すぼみみたいな感じで、うんうん、でも改めて死後にもまたそういう価値をね、うん、出てきて、うん、でも結構クラシックの作曲家って、うん、死んだ後にこう、うん、すごい実はすごい曲をね書いてたとかね、
1: まあ、画家も多いね。
0: そうそうそうそうそう
1: そういう最強感
0: とか。まあでもねモーツァルトも当時もやっぱりどっちかっていうとちっちゃい頃に目隠ししてピアノも弾けたり、
1: うん、
0: なんかね一度聴いた曲を全部譜面とかも天才っていうその神の子っていうちっちゃい頃の評価がすごくて
1: 今でいうギフテッド的な、
0: うん、そうそうそうそうそう、だから本当35歳で死んじゃったから、もうちょっと長生きしたらもっとまた違ったんかもしれない。
1: でも今みたいに SNS みたいなのがあればバンと拡散されてたけど その当時は現場に行った人がこうなんつうのか聞き伝えですごいかったよって言うしかないから、はい、
0: だからモーツァルトのその魔笛はなんとね初演から1年で100回も
1: へえ、
0: うん、超ロングランもう当時ないそんなロングランヒットで今でも世界のナンバー、うん、トップ3には必ず入る、うん、日本でもマテキとカルメンと椿姫がトップ3なんだけど、うん、もう常にマテキは1位2位を争うぐらい、うん、やっぱそれだけ人気があるっていうのは多分そういうことなんでしょうね、うん、はい、
1: なるほどね。行く曲
0: もうね30分喋ってるから
1: 30分喋ってから
0: 何聞きたいですけど、まあマテキといえばさっき言った夜の女王ですかね。
1: これ聞いとけばこれ初めて聞いた人もそうそうそうそう、あこれって分かると思う、はい、
0: じゃあちょっと夜の女王ね、はい、のアリアをちょっと聞いてみましょうね、
1: はい、お願いします。

0: はい、というわけで夜の女王のアリアを聞いていただきました。
1: すごいね、
0: どうでしたか？
1: やっぱりすごい、
0: すごいね。
1: ちょっと質問1個だけあるんですけど、はいはいはいはい、この夜の女王のこのアリアを世界で歌える人が何人しかいないみたいな話ってよく聞くじゃないですか、はいはいはいはい、でも日本でも何人も歌ってる人はいるじゃないですか、はいはい、歌えてるじゃないですか、
0: はいはい、
1: でもなんで何人かしか歌えないって言われてる。
0: これはですね、うん、このもう夜の女王の、
1: うんうん、
0: 今聞いていただいたんですけど、一番高い音、うん、これがね、ドレミファソラシドレミファソラシドレミファっていう3点ファってハイ F っていうファなんですよ、
1: うんうん、
0: これをまず出すのがめちゃくちゃ難しいんですよ。
1: まあそうでしょうね。
0: で、
1: う
0: ん、これを、うん、この音を出すんだったら、
1: うん、
0: いるんですよ。若いソプラノだと、うんうんうん、若いから
1: そう、なんか何人かいるような気がするなと思って。
0: この、
1: うん、
0: 夜の女王の役っていうのはお母さんの役 で、
1: うん、
0: でこの時は要するに日本語で言うとこれ復讐の炎を胸にっていう、こう、
1: うん、
0: めちゃくちゃ怒って怒りの表現なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でその怒りの表現と重厚感と要するに怒っているその表現のままこのハイ F を出すっていうのはめちゃくちゃ難しいんですよ。
1: 要するになるほど、ね、
0: ただ出す普通に歌ってただピャッて出すんだったらいるんですけど、この夜の女王になりきってもう夜の女王でそこを濃密に、要するにそこだけじゃなくて最初から最後までをグワーって歌うことができるのがめちゃくちゃ難しいんです。だからこれね、コロラトゥーラっていうね、このタララタタタタタタタタタタ、このこれこう音に装飾がついてるの、これコロラトゥーラって言うんですけど、これを表現しつつこの F の音をしかも
1: ガチャッ
0: とこう濃密に怒りの表情のまま出すっていうのがめちゃくちゃ難しくて、
1: 確かに
0: それが完璧にできるっていうのがもう世界で数えるぐらいしかいないっていう意味なんですよ。
1: 結果的に音楽は心なんだね、うん、
2: それってでもその曲ができた当時からずっとやっぱりと年代をこう追うごとに数人単位しかこう出てこないようなもんなの。
0: いや多分歌える人はいるんですよね。だからその中でやっぱりいろんな人が歌うと比べられていくじゃないですか、だんだんだんだん、そうするとその夜の女王に求められてくるものがだんだんだんだんできてきて、そうでやっぱり夜の女王ってやっぱお母さんだし、しかも怒りじゃなくてもうそれを通り越して復讐の炎を燃やした人が歌う、しかもこれってその娘にそのザラストロを殺してこいと、殺さなきゃあんたはもう私の娘じゃないっていう風に言う、そういう厳しい歌なんですね。実はドイツ語で歌ってるけど、それをこう歌いながらこうやるっていうのがなかなかできないんですね。
1: 確かに怒りの表情プラス、さっき言ってみたように若い子たちがポンって出る音じゃなくて、
0: そう
1: ある程度の年齢のある人たちが怒りってグーってなるから喉も詰まるはずなものを、その怒りのままハイチェじゃないよ、
0: F、
1: ハイ F を出す、ハイ F を出す。
0: そうだ、本当はこれね、なんかね逆転現象で、うん、このハイ F を出すのやっぱ若い子じゃないと出せないから、
1: うん、そうですね、
0: そうすると、うん、若い人の登竜門的になっちゃったりするんですよ。そうすると娘がパミーナでしょ、
1: うん、
0: でもパミーナより
1: こう 若
0: い人が歌っちゃうようなケースもあるんですよ、
1: うん、
0: でも本当はパミーナよりも年上の歌手が歌、
1: うん、
0: それなりのこうお母さん的な人が出て

0: して歌わなきゃいけないと、そのある程度年齢になっちゃうとこれ歌うのめちゃくちゃ難しいです。そう、音がその F に出ないっていう、だからそれでもやはり難しいっていうのはそういう意味です。だからパミーナより若い子が夜の女王、まあ、確かに歌ってるけどなんかこう見てて、なんかこっちの方がお嬢さんなんじゃないのみたいな、そういう感じになっちゃうから、やっぱりこうどしっとした出てきて、
1: そのイメージ
0: っつって、それをピャッと出すのがやっぱ大変なんですよね。
1: そういう意味でのなんか本当世界で何人しかいない、
0: そうそうそうそうそう、そう言われるのはそういうこと、
1: そういう聞き方もするとまた面白いですね。
0: そうだから、この今回我々のねオペラに出てくるこの安井陽子さん、
1: はい、安井さん、
0: ええ、この方はもう今や日本でこの夜の女王のもう第一人者っていうのを評価、もう彼女の今のところその夜の女王ねの役を上回る人はまだ出てきてないから、
1: それが何、そのトップレベルのというかもうトップの方が今回のこの3000いかない親子チケットだったら2000いくらので聞けちゃうの。
0: だから高橋さんも何度か聞いてると思いますけど、ちょっと他の歌詞とやっぱ違いますよね、こうで、あの夜の女王のアリア
2: の、ね、雰囲気がもうガラッと変わる。
1: 本当安井さんのやつ聞いたことないもん。
0: そうそう、
2: 多分ね、あの舞台上の演者たちも多分違う感じで聞いてる。
1: へえ、そうなんだ。
0: あとやっぱもうなんていうのかな、このホール全体がこうなんか地響きするみたいな、
1: すげえ楽しい
0: 感じ。だから他のオペラ歌手もやっぱそれなりに歌うんですけど、やっぱちょっとねレベルがね数段違う感じの、もうちょっとあの空気が変わる感じですよね。もうこれだけ聞きに来てもいいぐらいの、もうそれだけもう3500円でこれが聞けちゃうのみたいな、
2: その価値はあると思います。
0: そうそうそうそう、
1: じゃあ今回キャスティングも含めて、
0: そうだからね、我々のこのチームにねこの安井陽子さんがいるっていうのが、このまあマテキをやってる選んだ理由もこの方が夜の女王でいるっていうのがもうすごいでかいんですよね。はい、なのでぜひね、この夜の女王のアリアを聞くだけでもちょっと価値のある公演ですね。はい、
1: そんなにねパーソナルな、ね、歌手 の、ね、あのスキルがあれだと、みんな私なんか歌を歌ってるからそうですけど、高橋さんも声使うからあれだけど、喉のケアってみんな どうなんですか。酒飲まねえタバコ吸わねえって感じ、やっぱり
0: もう歌手によって全然違いますね、歌手の性格によって。でも超やっぱり神経質になりますよね。
1: まあなりますよね、
0: 特に高い音を出す人は。だからもう常に喉のことは気をつけて生活してる人もいるし、まあイタリア人のテノールなんてもう本当は全然陽気な人とか、お酒とかねタバコとかガンガン吸ってもすごいちゃんと歌う人もいるし、なんかドイツ人なんてなんか本番前のケーキ漬けになんかもうこんなでっかいビールガーって飲んで、そっから歌ってる人もいるみたいで、そうじゃなくてもう部屋にねこもってもう高めてって。
1: トモケさんどっちタイプですか。
0: 僕ずっと直前まで喋ってますね。
1: 声を鳴らしてる。
0: 喋ってたし、
1: ね。でも本当トモケさんねレコーディングしててね、私はね本当に思ったんですけど、自分の曲ね生きるビブレっていう曲をねレコーディングしてもらったことがあるんですけど、通常は私なんかのボーカリストがやるとだんだん歌っていけばいくほど何回もテイク重ねるほど声が痩せていくんですよ。だからできるだけ俺は早い段階でいいテイクをある程度取りたいっていうのに目標にしててディレクションしてるんだけど、トモケさんは行けば行くほど声出ちゃうんですよ。
2: あ、
1: だここがやっぱり訓練の差だなと思って、これは羽生ちゃんともねめちゃめちゃなったんだけど、このタイプ初だねっつって、やっぱ違うねみたいになったの。
0: 特にねテノールの人はね、だんだん声がどんどんどんどん出ていくタイプだから、オペラでも1幕の時と最後の幕だともう全然声がね、最初はこう調子見ながらだんだん乗ってきて、もう最後になるともう絶好調になるような人が多いです。テノールは特にそういう人が多い
2: ね。普通にね声も消耗品って言われるからね。
0: そう
1: レコーディングしててね、トムキョさん、いや前回のテイクよりこっちの方がいいじゃんってなって、いやもうちょっと出るかもって言ってやるとまた出るから、どこで OK を出していくかもう分かんなくなっちゃったんですよ。
0: そうだからもうだんだんどんどん歌うたびにもう調子が出てきちゃうタイプ。
1: これ俺はもう3回ぐらいしか歌わないですから。本当に自分のレコーディング本当もう3回

0: いいテイク取るぞっていう、あ、まあ、集中力はすごいけど、
1: あ、集中力すごい、
0: うん、だけど、まあ、3回です。
1: 僕は本当もう何回でもできたね、あの時はね。
0: できたね。だからそこら辺はやっぱり普段からの向き合い方が違うのかなと思った。
1: まあね、普段の練習のね、やっぱり量も関係してくるかもしれない。
0: そうね、そうっすね。
1: あとやっぱもともと喉が強いかもしれない。
0: うん、そうですよね、はい。それは感じます。
1: はい、はい、そうなんですよ、うんうん。どうですか、高橋さんは。
0: ざっくりしてる。質問がざっくりして
2: る。いきなり。
1: 魔敵の、なんか、ここ良かったなとか、この場面みんなに見てほしいなみたいな。
2: パパゲーノ、
1: はい、
2: パパゲーノの
1: パパゲーノ、はいはい、
2: パパゲーノの、はい、あのひょうきんさっていうのかな、あれってオリジナルもあんな感じなのかな。
1: そうそうそうそうなんですよ。
2: あれってすごくなんて言うんだろう、入りやすいっていうか見やすいっていうか、オペラっていうとやっぱり敷居高く感じるんだけども、こんなひょうきんなキャラが出てくるのっていうところの入りがね、つかみのところはすごくとても興味深いし、そうそう、いろんなもの、芸術って、やっぱりつかみって大事じゃない。で、そこをちゃんとこう踏まえてできてる構成っていうのはすごく面白いし、で、締めにさっきの安井さんの、あの歌声が聞けるっていうのは、かなりこう最後にギュッて締まる、
0: 確かにね、
2: ストーリーになってる。
1: そうなんです、
0: 緩急という意味でもね、
2: そうそうそう、は
1: い、でこのねパパゲーノの最後パパゲーナが出てきて最後にデュエットを歌うんですけど、うんうんうん、このパパパの二重唱っていうんですけど、うんうん、これがね多分小学生の4年生ぐらいのね教科書に出てます。だから結構小学校の人はこれ聞くと、あ、なんか学校で聞いたことあるみたいな、うん、ちょっと今から聞きますね。
0: ああ、
1: パパパの二重唱、ね、はい、はいはい。

0: はい。
1: はい、素晴らしい。パパパパ可愛いね。
2: パパパパパパ
3: らしいね。
2: パパパもいいですね。パパパの二重唱でした。これ最後ね、演奏するんですよ、我々のね、オペラでも。必ずみんなね、大きな拍手をもらって。
1: うん、確かにまたなんか、夜の女王と同じ舞台で流れる曲とはちょっと思えないぐらいの、
2: そこが
1: 天才だね、モーツァルト。
2: そうなんですよ、さすが。
1: いや、まとめてみました。
2: そう、はい、こんだけ魔的のことを言ってたけど、うんうん、全然告知してなかったので、
1: お返してください、ちゃんと
2: 言います。ゴールデンウィークファミリーオペラ、モーツァルト魔的アゲオバージョン6-6ですね、
1: はい、
2: 日本語公演、5月6日水曜日祝日午後2時開演でございます。場所はアゲオ富士重建ホール、うん、アゲオ文化センターですね。一般が3500円です、
1: うん、
2: 高校生1000円、中学生以下500円。
1: お、
2: そしてなんとなんと、
1: う
2: ん、
1: 目玉、
2: 保護者ファミリー券があります。子供と一緒に来る方は保護者2人までなんと2000円で、
1: やばいねこれ、
2: 入れてします。大人気です。問い合わせが多いです。今日もありました。
1: さっき聞きましたが、はい、安井さんのね、
2: そう、この夜の女王を聞いてください、うん、はい、さあ、アゲオ富士重建ホールでも売ってますし、 E プラスでも売ってます、うん、マテキって検索していただくと出てきます、
1: はい、
2: ぜひね、まあ、アゲオ富士重建ホールのホームページから全部行けますので、うん、ぜひアクセスしてもらって、
1: はい、
2: マテキ5月6日ゴールデンウィーク最終日ですから、
1: うん、
2: 最後にマテキ締めで、
1: ね、いい締めかもしれない、
2: やっぱ最後こうオペラで締めるってなんかすごい、なんかいい感じしますよね、うん、
3: 高尚な感じがします。
2: そう、
3: おしゃれだね、
1: うん、
2: でね、結構これ上尾市内の小学校に全部チラシ配るんですよ、
1: うん、
2: と結構ね、もう一回見た人がこれマテキ面白いから見に行った方がいいよって言って、
1: うんうんうん、
2: お友達にね、うんうん、誘ったりね、したりするぐらいだんだん浸透してきました、うん、
1: 子供だけで見に行くのもいいの
2: ね。全然 OK だから、本当ね、500円握りしめて、
1: ね、ワンコインだもんね。
2: そうそう、500円握りしめて子供が来る子もね、そういう時もあったし、
1: は
2: い、
1: あとさ、安井さんのばっかりの話になりましたけど、やっぱパパゲーノやってる、
2: パパゲーノ、はい、
1: 友清隆さんの、
2: 私のね、うん、弟さんね、
1: もうやっぱさ、はい、ファンがめっちゃ終わったと増えるだろうなっていつも思う、
2: うん、そうなんですよ、なんか
1: ずるっと思うぐらい、
2: うん、そうなんです。もうね、このオペラはこのパパゲーノと夜の女王、
1: うん、
2: この2人がメインですから、
1: うん、そしてね、はい、間々に笑いを取っていくモーツァルトです。
2: そう、
1: アマデちゃんです。
2: アマデ君ね、
1: アマデ君の、
2: アマデ君の、
1: 友清はじめさんの
2: 前説トーク。
1: はい、あれがですね、緩むんですわ。もう全部が俺弛緩してくるもん、本当になんか、いいのそれで。逆に結構構えるから、
2: そう。
1: これでいいのと思うぐらい、
2: そう。
1: だから、たくま好きにやっていいよって言ってたんですか。本当に好きにやりましたからね。やるよって言って。
2: だからもう、拍手の練習からね、
1: うん、
2: 掛け声の練習までして、
3: ブラボーだけ、
2: そうそう、
1: うん、
2: みんなをほぐして、
1: うん、
2: こうちょっとこう少しテンション上がった状態でオペラを見始めるっていう、
1: うんうんうん、いいと思う。
2: 僕の本当最初の開演前の10分が僕の最大のミッションですから。
1: うん、いや結構役割ですよ、
2: はい、
1: あれ、
2: はい、
1: あれによって客が受けるか受けないかで、今回 見方変わってくる。夜の女王の響き方変わってくると思う。
2: うん、そうそうそう
1: そのぐらいですからね。
2: なんで私はこう。ポイントポイントで出てきますけどね、
1: うん、でも鉄板なんかあるんでしょ、これ言ったら絶対受けるみたいなのもう分かってるんでしょ。
2: いや
1: ー、嘘、絶対あるでしょ、結構やってるから。
2: いやいや、結構そのお客さんとのやり取りだから、
1: うん、
2: うんうん、ちょっと質問して、
1: ね、そう、うんうん、
2: 反応でこうどんどん変えていく感じ、
1: 変えていく感じ。
2: そうそうそう、
1: ライブ感満載な感じですね。
2: もう脳台本で、うん、それも、うんうんうん、この番組もそうだけど、
1: うん、
2: ある程度頭にあるけど、うん、こうやり取りの中でね。
1: 確かにね、私が出た時もちょっとは台本みたいなものがあると思ってたんですよ、ゼロなんですよ、ゼロ。だから好きにやっていいからみたいな、
3: あの内容でゼロってすごいよね、
1: うん、もちろんフリートークっぽくはあるんだけど、別に劇中とはもう全然関係ないっちゃ関係ないけど、うん、まあセリフやるところはセリフだ、もちろんきっかけセリフなんであるけど、本当あとは、
2: タクマンとはほら長年のコンビがあうんの呼吸で、
1: あるからね、
2: ああ言えば後悔すみたいな。
1: 分かってる。
2: そうそうそうそう。
1: 本当。そうだ。分かった。楽しみにして
2: る。そうそうそうそう。
1: 今後もね、何かあるかもしれないし、
2: はい、
1: ないかもしれないし。
2: ね、う
1: ん、
2: 分かんないですよ、これ。
1: 分かんないです。
2: お二人がうちのオペラに出る日もあるかもしれない。
1: ね、ないかもしれない。
2: ないかもしれない。あるかもしれない。それは分からない。 でも何があるか分かんないから人生
1: そうですね、
2: はい、
1: またなんかちょっと違うパターンでもいいから、ね、なんかね関わっていけたらもいいですね、はい
2: はい、たくまはなんか、うん、お知らせとか、
1: う
2: んと
1: ね、やりますかねどうしようでも放送がねこれ1ヶ月にわたるので、じゃあちょっと途中ですけども、はい、途中の放送になりますけども、はいはい、ちょっとあのステージ歌と司会と両方あるやつだけ言いますね、はいはい、上川町で
2: 上川町
1: すごいでしょ、はい、上川町で、4月19日の日曜日に、はい春祭りのイベントの、はい、投資の司会と、はい、あとたくまんステージがありまして、
2: すごい
1: そこでですね最近私やってるんですけども防災キッズという、はい、手話で私が作ってる防災の歌を歌ってくれる、はいはいはい、手話をやってくれる子どもたちがいるんですが、うん、それがですね、プロになりたいという子たちが2人いまして、そこのステージデビューなんですよ。
2: お、
1: はい、なのでちょっとよかったらぜひ 、はいはい、見に来ていただきたいなっていうふうに、
2: この間4月19日、
1: はい、この間 NHK でも特集になりまして、あとあれにもなんだっけな、テレタマも特集していただきまして、はいはいはい、ちょっと今少しプチバズってるので、あ、よかったらぜひ皆さん見に来てください。お願いします。
2: はい、はい、そして、はい、ナレーターの、
1: うん、
2: はい、俳優の高橋さんもいろいろやってるんですよね。
3: はい、はい、SNS で、うん、スタンド FM という SNS、
2: ね、スタンド FM、
1: はいはい、ラジオ放送ですね、
3: 夜更かしひとりごとという番組を展開しております、はい、それとあと3月から TikTok でも、はい、夜更かし今度夜迷いごと、はい、夜更かし夜迷いごとという番組をちょっと展開しておりますので、よかったらぜひ、見て聞いてください。
2: スタンドFM ってどうやったらアクセスできるんですか、それ。
3: 検索してスタンド
1: FM のアプリを落としていただいて、それで聞けます。
2: そうすると、どういうあれが出てくるんですか、高橋伊佐って名前が出てくるんですか。
1: 単純に検索してもらった方がいいかもしれない。
3: 検索してもらった方が、
1: あ、よまよい、
2: あ、よまよい、
3: よまよい独り言
1: で検索してもらうと、
2: 独り言を
3: 夜更かし独り言、
1: いや迷ってない、
2: 夜更かし独り言、独り言をずっと、うん、どんな感じの独り言、
1: 肩が上がらないとか、
3: 肩が上がらないとか、うん、日々ね、こう日々の生活の中でちょっと感じてること、はいはい、ちょっとこう気になること、そういったことをちょっともう独り語りで、こう、
2: でも本当に夜に聞いた方がいいですね。こう、
3: そう、
2: もう、
1: あと共感できるかもしれないね、私たち世代
2: 昔の深夜ラジオ的なね、うんうん、こう夜のこう何も考えてない時、
3: 多分ね、眠れ、TikTok の方は、ハッシュタグで、眠れない夜に、点々っていうのがついてるんですけど、はいはいはい、本当にね、ちょっとこう、眠れない夜に、気分転換に聞いていただければ、
1: うん、癒しボイス、
3: いいような感じで。
2: 最近ね、なんか、年取ったせいか、夜なんか眠れないけど朝早く起きちゃうみたいな
1: トイレにも起きちゃう、
2: そうそうそう、
1: トイレ、そう、そういう独り言よ、
2: そう、
1: そういう独り言をね、
3: そう
2: トイレ一回行き始めるとまあまあの 短時間間隔でトイレ行っちゃうみたいな、ね、そういうのないですか。
1: そんなのあるよ、あるもちろん。だそのトイレに行ってる間のトイレ中に聞くぐらいでちょうどいいかもしれない。
3: そう
2: ああ、なるほどね。
3: 独り言の方は大体3分で、
2: あ、3分ね、はい、
3: 夜迷い言の方は大体1分、
1: うん、ちょうどよくないですか。
2: ちょうどいいですね、
1: トイレ行ってる間、
3: ちょうどいい感じ、
1: トイレとともに、
2: はい、いいじゃないですか。もう
1: 全部出してく
2: 、はい、もうなんだかんだと言いまして、
1: はい、もうね、
2: もうお時間が、お後がよろしいみたいなのですのでですね、はい、それでは本日のゲストはたくまんこと和田たくまさんと、
1: はい、
2: 通りすがりのナレーター兼俳優、高橋伊佐夫さんがゲストで来ていただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: さあ、それでは皆さん、また会う日までボナノッテトゥッティ、チャオチャオ。
1: わかんなかった。チャオチャオ。

花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

0: 76.7 フラワーラジオ
1: 歌ラジの時間です。シンガーソングライター佐久間秀樹です。月に一度のね更新でございますけれども、ちょっといつもね遅くなっちゃって申し訳ございません。佐久間秀樹のね曲をたくさんお届けするというプレイリストでございます。この番組はコーノスフラワーラジオ、そして、FM 川口さん、そして越谷 FM さん、ネットしてお届けしている番組でございます。さあ、それではね、早速私の曲行こうと思いますが、最近の曲で、ですね、ちょっといろいろ話題になってる歌で、自分が作詞作曲ではないんですけれども、宮沢章二先生、これは明治生まれのね、詩人です。詩を書く方。クリスマスのジングルベールの歌、走れ、ソーリーよって日本語ですね。あの日本語を訳にした方です。そして、校歌をいっぱい書いてる。私もそうなんですけど、埼玉県の校歌、学校の校歌、300校ぐらいを書いているという。だ実は私の吹上北中学校の校歌も宮沢章二先生だったんです。だ私はずっと歌ってたんですね。で、その宮沢章二先生の、詩の中に、好意の意味というのがありまして、これは AC ジャパンでですね、東日本大震災の時に、AC ジャパンの、まあ、コマーシャルでたくさん全国で流れて、いろんな方が涙したという。思いは見えないけど、思いやりは見える。心は見えないけど、心遣いは見えるというそういう詩でございます。で、その詩に、まあ、曲を作るという話が持ち上がってきましてですね、今年最初の頃に。そして私佐久間秀樹が作らせていただくことになりまして、作った歌でございます。今や、いろんなラジオから流れてくる歌となっております。それではそのね、宮沢章二先生作詞作曲は宮沢章二先生の息子さん京一先生と私佐久間秀樹が共作してますね。そして歌は私歌ってます。アレンジも私がやらせていただきました。その好意の意味、そして続けて、先日、ズートルビのね、今村よしきさんと一緒にライブやりまして、ズートルビの今村さんが作詞、私が作曲という共作、の曲を出しました。発売しました。2曲入りで出したんですけどね、アップテンポの明るい曲、フライダム。フリーダムとね、自由、フリーダムと、フライ、飛ぶをかけてる造語だそうでございます。今村さんがね、言ってました。フライダム。そして、カップリングの春花火というね、この3曲続けて聴いてください。

入るのが最近だいたい3ヶ月前ぐらいの予定が入ってくるんですね。だから今で言えば、まあ、6、7、8月ぐらいの予定とか、9月とかね、7月、8月、9月。ですけど、もう、春の時点で、11月とかが入ってくるんですよ。だからなんか最近ね、なんか予定が入るのが早い。まあ、コロナ禍でほら、様子見ってのがあったけど、それがだんだんなくなったんでしょうね。これは半年後もこれでいける、みたいな感じのイベント的に読みがあるのか、いろいろ声掛けいただいてね、出演させていただくことが多くなりました。ありがたいことでございますが。そんなね、イベント出演の中に、去年の秋に渡辺綱子千年祭。これは渡辺綱子という武将が亡くなって千年。鴻巣市三田にあります、法事寺、宝を持つ寺、法事寺。こちらで、そのね、渡辺綱子ゆかりのお寺ということで、出身がね、この鴻巣三田だったという。活躍したのは、源頼光の時代、ね、頼朝の100年ぐらい前ですね、に活躍された渡辺綱という武将です。四天王と言われた中の筆頭でございまして。ね、映画にもなってますね、渡辺綱。見たんですよ。渡辺綱子って映画じゃない、タイトルはね、酒天童子、お酒、酒という字。で、酒天、天飲む。酒を飲む。童子。幼いね、童謡の童ですね。字は何、童子の字ですよ。子供か童子。ね、という、酒天童子。という、まあ、酒天童子という鬼がいてね。で、その鬼を、まあ、退治するって言ったら変ですけど、退治するんだね。京都のね、昔都を荒らしていた酒天童子という鬼。その、まあ、手下なのか、茨城童子ってのがいましてね。で、茨城童子の腕をね、渡辺綱子が腕を切ったという。これ、京都の一条戻り橋という場所があります。今でもあります。で、そこに差し掛かった渡辺綱子。私も送ってってください。女性が現れるわけですね。あ、こんな暗い夜に一人じゃかわいそうだ、送ってこうかって乗せたところ、ぐわーつかみかかってきて鬼になったという。うわー、貴様鬼だったかっつって、その鬼切り丸というね、刀バー出して、ひげ切りの太刀って言うんですけど、わーっとね、刀で腕を切ったという。で、鬼はわーっと逃げていく。で、その腕をずっと保管していて、取り返しに来るわけだね、この鬼がね。で、鬼が取り返しに来て、コンコンってね、親戚のおばあさんに化けて来るわけ。渡辺綱子のとこに。で、鬼の腕を切ったというのを見せてもらいたいんだけど。いや、それは、人を入れちゃダメだっていう、言われてるんだと。陰陽師のね、陰陽師の人に言われてる。安倍の生命ですね。安倍の生命とだから同じ時代です、渡辺綱子ね。一週間、人を入れちゃいけないぞと。人と会ってはいけない。そうすれば、たたりは終わると。で、鬼の腕を目の前にずっと誰とも会わない一週間過ごすんだけど、渡辺綱がね、そこにトントンと来るわけですよ。親戚のおばさん扮して。どうしてもその腕を見たいんだと。で、しょうがなく入れてしまう。そうすると、やはり鬼になって持ってっちゃうんだね。加えてね。で、貴様やっぱ鬼だったかーつって、家の破風というね、ものを蹴って、破風ってのは家の三角屋根のところに、風が抜けるような穴がね、昔の家ってあったんですけど、その破風って言うんですけど、そこをパーン蹴ってね、帰っていくという。だから、鬼がね、もう二度と出ないのに破風ってのは作らなくなったんですね、その後ね、文化的にね、その、うん。で、そういう話がありまして。うん。まあ、それとまた別の話で、酒天童子って鬼がいて。で、そこに、でも手下みたいなのがね、茨城童子だから、つながりがあるんだと思うんだけどね、ね、そういったものが映画になってて。で、長谷川和夫さんがね、酒天童子やってんですよ。鬼の役。鬼の役ってお面かぶってないんだけどね、普通のお侍さんみたいな格好なんだけど。で、渡辺綱子っていうね、武将。が、やっつけに行く。源の頼光と、渡辺綱と、坂田の金時。これは金太郎ですね。昔の金太郎。で、坂田の金時と。ね。で、その他、4人。だから、源の頼光もいて、さらにそこに仕えてた1人がいるから、5人、6人か。

行為の意味、フライダム、春花火、3曲続けてお届けしました。佐久間秀樹プレイリストの歌ラジでございますけれどもね、まあ、曲をたっぷりとお届けするという佐久間秀樹でございますが、ライブも最近ね、ゴールデンウィークからずっと続いておりまして、なんか早い、スケジュールがね、ありがたいことに早いんです。

て退治に行くんだね。そういうお話で、その映画はね、渡辺綱子をね、なんと、勝慎太郎さんがやってるんです、役を。で、さらまれてっちゃう女性がいるんだけど、若い女性、これがね、玉尾さんがやってる、中村玉尾さん、奥さんね。え、だその四天王寺で初めて共演したのかどうかわからないけど、そういうね、やっぱ何度か共演してたんですね、きっとね、あの二人はね。まあそんなね、映画も見ていろいろ曲を作るのは、あの気持ちを沸かせて、大阪にも行ったり京都にも行ったりね、渡辺綱のお墓にも行ってきました。兵庫県にあったんだけど、駅からタクシー乗ってね、乗って行って、でそこで手合わせてきましたけどね。渡辺さんという名前の、まあ、由来ですね、になった方でございます。だから豆まきをね、渡辺というさんという名前の方はしなくて大丈夫って。鬼が渡辺っていう名前は嫌いなんだ、もう怖くてね。その、そんな話も持っている渡辺綱子の千年祭、亡くなって千年という時が昨年でした。でその秋に10月千年祭やりまして、そこでね、私歌わせていただきました。そして今学校でもね、その河野さんのね、学校とかでも歌ってくれてるんですね、この歌ね。その渡辺綱子遥かな千年という歌、途中で、夜を経ても、夜を経てもわけこし草のゆかりあらば、後を訪ねよ武蔵野の、武蔵野の地に、武蔵野の地に、すいません、メロディー浮かばないと歌詞が出てくるっていう歌詞があるんだけど、これはね、渡辺綱子が最後亡くなる時に書き残したという言葉でございます。これを最後のフレーズに、2番の最後に入れてます。だから共作、これも共作ですね、そう考えるとね。うん。ではお届けしましょう、佐久間秀樹で渡辺綱子遥かな千年。

酒が進めば話も進む。思わずあの日に帰ってゆく。どちら様ですかって声かけたら、後ろの席だったよしあきで、それはさておき時

てないと激怒するよしこ。あの頃はみんな幼かったけど、

酒が進んで誰かが口にする、先に旅立ったあいつの話、散らばった話題が一気に一つに集まる、沈黙と

渡辺綱子遥かな千年、そして生まれ変わってもきっと、同窓会、3曲続けてお届けしました。このね、生まれ変わってもきっとはアニメのミュージックビデオを私は作りましてね、でそれがアップされてます。でそして、それはカップリング、実はね CD のカップリングなんですけど、メイン曲は同窓会という曲。同窓会ね、何度か私も経験がありますけれどもね、同窓会やっぱり同級生と会う、喋る、なんか何の損得もなく喋れるっていう友達っていいなと思うんですよね。なんか大人になるとお仕事でね、先方さんと喋ったり、まあもちろん仲良くはなりますけれども、やはりそこにね、例えば私を歌で呼んでくださってる方なら、呼んでくださってる方という立場があるわけですよね。のが呼ばれた立場と、なんかそういうなんかいろんな仕事の付き合いっていうのがやっぱ多い中、友達同士ってほら仕事でも何でもない、こいつから金いくらかもらえるってこともないし、俺がこいつに金出すこともないし、ご飯おごるかもしれないけど、なんかそういうなんつうのかな、損得感情のなく、いられる同級生、それが集まる同窓会ね。え、貧しい服着てるやつがいればね、なんかもう飯でもおごってやろうかとか、服買ってやろうかとか思ったりするし、すげえ金持ってるやつがいればちょっと恵んでくれよとかって言うし、ね、なんか損得感情じゃんそれって感じだけど、まあそんな冗談でそれが言えるっていうかね、まあ本心でそう思わないね、こいつからうわこいつ儲けてんないいなとかっていうのはあんま思わない、ただ友達っていうだけのね、気持ちでいられるっていうのがやっぱね、同級生同窓会ですよね。まあしばらくやってないですけどね、同窓会とかね、まあそんなね、歌をお届けしたところで、続いてはまた最近の歌でございます。先日ワンニャンフェスタというイベントがありまして、昨年の春もね、出さ

ていただいて、ハピネスって猫ちゃんの歌作ったで、秋、去年の秋、ワンワンレッツゴーというね、ワンちゃんの歌作って、で、ワンニャンフェスタですからね、猫ちゃんにゃん、猫ちゃんワンちゃんのイベントって言ったって、猫ちゃんワンちゃんがお客さんで来るわけじゃない、愛犬か愛病家の方がいらっしゃってペットフードを、販売したりする、いろんなね活動をしているクロスの森さんがやってるイベントなんです。で、このね、キアッセ、羽生のキアッセってとこでやったんですけど、ダイヤモンドユカイさんも出演してね、私と、そして吉見町のジャズシンガー、シノさんも登場して、で3人でね、あのライブやったんですけど、その時にもね、書き下ろしの曲を作りました。で、サンバ風の曲を作るっすよ。ワンちゃん猫ちゃんのイベント、ワンニャンフェスタのサンバ風の曲っていうことで、もうバリバリのサンバにしました。もうノリノリのサンバ歌聞こえねえんじゃってくらい音数入れたレコーディングしました。ね、これでもかっていうぐらい音入れました。もうおトイレ行きたくなるぐらいの音入れました。ね、そんな歌でございます。ワンニャンフェスタ、聞いてください。

ワンニャンサンバ、カチッとヘルメット、人生たまたま埼玉で3曲続けてお届けしました。これさっきワンニャンサンフェスタってタイトル言ったけど、タイトルは、ね、ワンニャンサンバってタイトルですね。でそしてカチッとヘルメットはね、これ埼玉県警さんからお話いただいて、自転車乗るときはねヘルメットかぶりましょうよというね、そういう努力義務化でございまして、まあ、全国でもね、埼玉県ってね、自転車で乗った時ヘルメットかぶってる方少ないんですって。群馬県多いんですよ、全国3位ぐらいになって、埼玉県はもう47都道府県の40何番ってぐらいに数えられちゃう。ですからね、やっぱり命を守るものですから、ヘルメットかぶってれば、ああ命を落とさずに済んだのにって事故が結構多いんですって、割合的に。ああ、これヘルメットかぶってれば死亡者はすごく減るのになっていう。ですからね、やっぱもう明日は我が身じゃないけどね、本当気をつけていかなきゃいけないので、自転車乗られる方は本当ね、ヘルメットね、着用お願いいたしますね。そんな歌でございました。そして人生たまたま埼玉ではね、映画飛んで埼玉のもう挿入歌ということでね、私にとっても大ヒット曲みたいなもんでございます。ね、それを佐久間秀樹バージョン、普段はね、ユーカリしずるさんとのデュエットですけど、佐久間秀樹バージョンの人生たまたま埼玉でお届けさせていただきました。さあそれでは本日最後の、ナンバーとなりますけれども、最後はね、ひなちゃん、 I love ひなちゃんというね曲がありますけど、それを流すわけじゃないんです。コーノスのキャラクターひなちゃんというのがいますけど、ひなちゃんの、歌の踊りをつけてくださった先生がいまして、この方はね実は社交ダンスをやってるすごいプロの方でございます。自分で物語書いてね、社交ダンスの舞台とかも毎年やられる大西大輔先生、大西大輔先生でイントネーション変だったよね、大西大輔先生ですね大西大輔先生それでもいいけどかもしれないですけどね、どこから出てきたんだろう、大西大輔です、ね、素晴らしい方でございます。大西大輔先生が、振り付けをねひなちゃんの考えてくださったんですけれども、大西先生もキャラクターがおりまして、ステッピーというね、あの社交ダンスのね、ツバメ服を着てるツバメのキャラクターがいるんですよ。ラインスタンプとかにもなってて。で、そのステッピーのね、歌をね、作るっていうんで、ステッピーの歌作らせていただきました。作詞はね、大西大輔先生。作曲が私、アレンジとね、で、歌を歌ってます。すごくシンプルにしてね、ステッピーとジャンボリーってタイトルなんですけど、ステップイントゥザジャンボリー。というね、英語とステッピーとジャンボリーと、日本語にも聞こえるし英語にも聞こえるという、タイトルですね。タイトルは

英語なんです、本当は。ステップイントゥザジャンボリーなんです。で、ステップイントゥザジャンボリーって言ってると、ステップイートジャンボリーになっちゃうってね。そんな歌でございます。それでは、聞いてください。ステップイートジャン、どっちだ、英語?ステップイントゥザジャンボリー。

いかがだったでしょうか。うたらじ、そろそろお別れの時間でございます。またねライブあります。ひらがな佐久間ひりき、ぜひねチェックしてください。さあそれではね、暑くなる季節ですかね、梅雨が一回挟まるかな、ね。まあお体気をつけてジメジメしてきますからね、体調気をつけていきましょう。元気な方は元気を維持で、具合悪いという方は早く良くなることを願ってます。また次回お会いしましょう。うたらじ、お相手は佐久間秀樹でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。

0: 芦田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などの様々な分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。

レディオショービ1時間まるごとショービ学園大学でお送りします。この番組はショービ学園大学、ショービ学園短期大学、ショービ音楽短期大学の同窓会組織小友会の提供でお送りします。ご案内は音楽学科卒業生でフラワーラジオスタッフのゆきです。小美学園大学は芸術、スポーツ、社会科学のバラエティに富んだ分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。番組では学生や卒業生の作品や演奏をご紹介していきます。今回はオーケストラ秋学期集中授業の成果発表演奏会の様子をお送りします。2025年2月10日学内のパストラルホールで音楽表現学科クラシックコースオーケストラ集中授業成果発表演奏会が開催されました。芸術情報学部音楽表現学科クラシックコースではオーケストラ秋学期集中授業の成果発表として2月に演奏会を開催しています。今回の演奏会ではワーグナー作曲の歌劇リエンツの序曲や学内のオーディションで選抜された学生による競争曲、また作曲専攻の学生の作品発表、そしてシューマン作曲の交響曲が演奏されました。番組ではシューマン作曲交響曲第1番変路長調作品38春をお送りします。演奏は小美学園大学オーケストラ、指揮は佐藤

ひろみつ先生です。ではシューマン作曲交響曲第1番変路長調作品38春、第1楽章から第4楽章まで続けてお聴きいただきます。

シューマン作曲交響曲第1番変路長調作品38春。指揮は佐藤博光先生、演奏は尚美学園大学オーケストラでした。埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

レディオショービ。今回は2025年2月10日、学内のパストラルホールで開催された尚美学園大学音楽表現学科クラシックコース、オーケストラ集中授業成果発表演奏会の様子をお送りしました。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りしました。次回も学生や卒業生の作品や演奏をどんどんご紹介していきます。ご案内は音楽学科卒業生のゆきでした。ではまた来週。

時計の針は夜7時もしくは11時を回りました。今宵もあなたの1週間にしおりを、そして素敵な音楽を。 FM76.7MHz フラワーラジオ、埼玉県を中心に活動しているアコギとドラムの2ピースバンド YKJ のボーカルやすじがお届けするミュージックノーベルのお時間です。こんばんは、 YKJ の若安です。よろしくお願いいたしますということで、だいぶ久しぶりの更新になってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。67回目のミュージックノーベルでございますが、ちょっとね、体調と、まあ、気持ちですね、ちょっと精神の方がっていうとね、ちょっと心配させちゃうかもしれないんですけれども、不調がちょっと続いておりまして、なかなか更新ができなかったんですけれども、なんとか少しずつ回復してきましたので、また今月から、ちょっとお届けしていきたいなと思っております。ありがとうございます。ね、また同じタイミングで前回と同じタイミングで拍手が鳴ったんですけれども、ここ最近はですね、2026年もね、もう3ヶ月終わって、近況としましては、先日ね、西川口初で YKJCD デビュー22周年のワンマンライブを開催させていただきました。ご来場本当にありがとうございました。本当にご来場していただいた皆さんのおかげでですね、22年目も頑張っていけたらなと、そんな風に思っております。360度ワンマンライブということで、フロアにですね、本当はねライブハウスはステージがありますから、そのステージの上で演奏するのが通常なんですけれども、フロアにですね、集合と向かい合って、立ってですねその僕らの周りを360度お客さんに囲んでもらってライブをするという、ライブでございました。で、まあ結構ね、やっぱお客様が近いですから、熱量がねだいぶこう伝わってきましたね。お客様のやっぱ囲まれてるからね、人にね、そうするとやっぱ熱量を感じますし、かなりね体温も実は僕ら上昇してまして結構汗かきましたね。その日新調した衣装があったんですけれども、あ、この長袖のシャツちょっとまずったかなと開始早々に思った記憶が蘇っておりますけれども、あとね、やっぱずっとお客様に見られているっていうね意識がやっぱ強いですね。ステージに立ってるとね、極寒でちょっと暗転する、暗転っていうのは暗くなったりとかねする、その間にちょっと汗を拭いたりとか水を飲んだりするんですけれども、暗転したとしてもやっぱお客様が近いですから、汗拭くのも水を飲むの

0: 見られているという緊張感がやっぱ強くてですね、ドキドキワクワクしたんですけれども、そういった意味でもね、まあ、お客さんもそうだと思います。いろんな角度からいろんなサウンドでライブを楽しんでもらえたのかなと思うので、いつもと違うライブを演出することができたのかなと、そんな風に思っております。はい、ご来場ありがとうございます。でもね、普通のねライブよりは、普通のライブっていうのはね、僕と周吾がこう横に並んで、お客席に向かって、お客様に向かって演奏するライブよりは、やっぱり少しというかだいぶ演奏はやりやすいんですね。なんでかっていうと、やっぱお互いの体の動きがよく見える、向かい合ってるんでね。で、特に音楽における素晴らしいというか、一番大切なそのリズムというもの、ビートというものを、耳だけでなくて視覚的に、やっぱ周吾くんの叩いてるスネアを叩くその手の動きとかねがしっかり見えるので、そこを意識して演奏に集中できるっていうところはやっぱあるので、そういった意味でいい演奏ができたのかなと、そんな風に思っております。はい、なんかね、本当に CD デビュー22周年ということで、考えさせられるものはたくさんあるんですけれども、本当に残念ながらね、ちょっといろんな事情で来てく来れなかった人もいるかと思うんですけれども、あの日あの空間で一緒に、時間を共有してくれた皆さんには本当に感謝をしております。本当どうもご来場ありがとうございました。ということで、まあ、気持ちも体力も少しずつ回復してきたので、なんとか今月からまたね、ミュージックノーベル開催していきたいと思っております。ぜひご視聴と、メッセージ、応援メッセージの方よろしくお願いいたします。宛先は info@ykjweb.com info@ykjweb.com、メールの宛先に、件名にですね、YKJ やすじのミュージックノーベル宛てと添えて送ってほしいんですけども、それが難しかったら別にライブの感想でもいいです。音楽の音源の感想でもいいです。全部このラジオで紹介していきたいなとちょっと思ってますので、どしどしメッセージの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで、本日のオープニングナンバーなんですけど、今年の3月29日 YKJ 久しぶりですね、2年ぶり3年ぶり、新しい、シングル音源をリリースしました。はい、昨年の出会い直し、昨年のチャレンジやすじの活動を経て生まれた新曲、出会い直しという曲と、君は君をという2曲入りの音源をリリースしました。ライブ会場限定なんですけれども、ライナーノーツ付きで、2000円で販売しておりますので、ぜひゲットしてもらえたらなと思っております。本日はその、先日3月29日にリリースした音源から、オープニングナンバー君は君をという曲をお届けしたいと思っております。ちょっとですね、音源を、聞いていただく前に、ライナーノーツをちょっとお届けしてから、この曲に入ってもらえたらなと、そんな風に思いますので、君は君のライナーノーツから君は君を聞いていただければなと思っております。
1: 君は君を。人は誰でも褒められたいし評価されたい。子供の頃や学生の頃は勉強や部活、習い事、一生懸命やれば両親や先生に褒められた。大人になって自分で決めた人生と生き方、悔いなどない幸せなんだって自信を持って言えたらどんなに良いだろう。自己肯定感を高めるには非常に難しい時代になった。簡単に望んでもいないのに情報は日常に入り込んでくる。便利な時代だ、置いていかれるものかと入ってくる情報を見つめるたびに、反対に今の自分は果たしてどうなんだろうかと悩んだり考えたり落ち込んだりしてしまう時がある。もしかしたらそういうことを感じないように、比べることもしないように、別の世界の物語として割り切ってしまっているのかもしれない。

自分だけは自分を信じようというメッセージだった。今回の君は君をはそのメッセージが形を変えて描かれた楽曲のように思う。誰かがきっと君を見ているなんて言えないけど、サビの歌詞からこの曲を書き始めた。究極のところを伝えているような言葉だけれども、どうしてもこの言葉から答えまでを描きたかった。頑張ってるとこ見てるよ、頑張ってるところ見てたよって言われたら、それはもう飛び上がるぐらい嬉しい。でも現実はそれほど甘くなくて、結果が全て。サビ明けの歌詞で書いているように、大人になると家庭よりも結果を求められる時間が増えていく。思うように結果が出なくて、それでもわずかな希望を持って走り続けた、歩き続けた道。たまにスピードダウンしてしまった時があったのかもしれない。でも止まらずに、昨日よりも今日、今日よりも明日って生きているあなたへ。自分だけは頑張っている自分の一番の理解者であってほしい。自分に厳しくあった方が当然良いのだけれど、前に進もうとしている自分を愛してあげてほしい。この曲が伝えたいことはこれに尽きる。愛してるって言葉は好きとは違う。相手の全てを受け入れて、良いところも悪いところも全部抱きしめて、初めて愛してるって言える。あなたが別の誰かを愛したことがあったように、今も別の誰かを愛しているように、君は君を愛してあげてください。

お送りした曲は3月29日リリースとなりました YKJ で君は君をという曲をお届けしました。ありがとうございます。ですね、ここでいくつか感想メールいただいたので紹介していきたいと思います。ラジオでね読まれる想定でメッセージを書いてくださったわけではないかと思うんですけれども、やっぱりメッセージが嬉しいのでラジオで紹介させていただきたいなと思っております。まずは、お名前はねちょっとペンネームというのがないので避けさせていただきます。お一人目の方ですね。3月29日の360度ワンマンライブとても楽しかったです。ありがとうございました。360度ライブでは周吾さんの足の動きまで見えるのと反対側のお客さんの様子も見えるのが新鮮でした。考えてみればフロアにちゃんとステージが設置されているのがすごいなと思いますし、思いました。照明も良かったです。ステージが近くて生音もよく聞こえました。二人が歩き回るのも面白かった、楽しかったですと。ボイスは意外性がありましたがすごくかっこよく、リクエストメドレーもさすがだなと思いました。1曲目に隣の方のリクエストが当たったので一緒に喜んでました。自分では思いつかない曲を聴けるので、自分のリクエストが当たらなくても楽しい企画です。君は君を正式タイトルが決まって CD になったのが本当に嬉しいです。歌詞を読んでいて好きな曲の歌詞が活字になるってこんなに嬉しいことなのかと、作り手でもないのにしみじみと思ってしまいます、ということでメッセージありがとうございます。そうね、の足の動きまで見える、まあ確かに周吾の足の動きも見えるし、そうそう、向かい側のねお客さんの表情も見えるからね、盛り上がってるなっていうのもね分かるしね、逆にね向かい側のお客様の盛り上がりについていかなくちゃみたいな気持ちもなるのかもしれないですね。まあそう、生音もよく聞こえたっていうのはそれが結構この360度ワンマンの狙いでもありました、ありましたし、会いたい人のね練り歩くのもあの企画だからこそできたのかなと、そんな風に思っております。改めてメッセージありがとうございます。さあもう一方何人かいきますね。おはようございます。おはようございます。昨日は少し高いところから YKJ を拝ませていただきました。ドラムさばきがよく見えて周吾さんマシマシでかっこよかった。バッチバチにイケてる音楽と MC のギャップも相変わらず敵でした。安井さん、個人的には最高の瀬取りでした。僕たちはボイスが印象的、ダブルアンコールも期待しちゃった、終わって寂しいけれど頑張っていきます。夢でまたライブ見れないかなと思って就寝、夢は覚えてないけど起きても強烈な、余韻に包まれているので感想です、ということでありがとうございます。ダブルアンコールね、期待ね、いつも大体ワンマンではやってたんであれだったんですけど、あの日はねどうしても人員不足でスタッフ手伝ってくれる方がねいなかったんですね。 YKJ の物販のことを手伝ってくれたりとか機材運搬を手伝ってくれる方がいなかったんで、結構ね早く物販をやってみんなに音源を届けないとという気持ちもありまして、なかなかダブルアンコールができなかったんですけどね、もっとねたくさんの方に来ていただければ、ダブルアンコールだろうがトリプルアンコールだろうがフォースアンコールもできますので、ぜひまたねライブ来てください。お友達とかご家族させていただいてよろしくお願いします。さあメッセージ本当ありがとうございます。もう一つご紹介します。ライブお疲れ様でした。素敵な時間、幸せな時間をありがとうございました。生歌生音が聞けて夢のような時間を過ごせました。2人が作り出す音楽、笑顔、空気感

がとても大好きです。辛いことがあっても2人の音楽を聴いて頑張れます。 YKG に出会って14年、 YKG の音楽が毎日の支えになってます。 YKG に出会って本当に良かったです。出会ってくれてありがとうございます。孫たちが大きくなったら一緒にライブに行きたいので、おじいちゃんになっても続けてくださいね。私は2人よりももっとおばあちゃんになりますので頑張ってライブに行きます。ずっとずっと応援します。推しです。推しでいます。これからも YKG 聴いて頑張ります。安井さん、塩さん、無理せず頑張ってください。メッセージありがとうございます。14年も応援していただいてありがとうございます。そうですね、出会ってくれてありがとう。こちらこそでございます。おじいちゃんになってもね、続けたいです。本当に続けたいです。なので応援よろしくお願いします。はい、メッセージありがとう。本当にきちっとこうメッセージを綴っていただけてありがたいですね。はい、この方長いですね。ありがとうございます。安井さん、しおさん、いつも素敵な音楽ありがとうございます。先日のワンマンライブの感想など珍しく送ってほしいとステージで言っておられたのでなんとなく今思うことを書いてみようかなと思いました。今回のワンマンライブ初のチケット1番でステージの最前列ど真ん中の 特等席をゲット。本当にライン席でしたね。いつもお二人はこんな風にステージから私とは見てるんだななんて不思議な感じでしたし、向かい合ってる二人の姿を真横から見るのも新鮮でした。個人的には餃子改め君は奇妙は初めて聞いた時から印象に残ってて、聞けば聞くほどじわじわくる。今の私に向けて歌ってくれてるような YKG らしい応援歌だなと感じています。出会い直しも周吾さんが鼓舞されてる感じと言っていて、そう思って聞くとまた違う目線に聞こえて、どちらも素敵な曲だと思っています。この前は CD 買えませんでしたので、いつかどこかのタイミングで買わなきゃなと思ってますよ、ということで。そういえばこの前のライブで私が1番のチケット持ってたので、1番だった方ですよねって初めて話しかけてくれた方がいて、その方にどっちのファンなんですかって聞かれました。最近そういう質問されることもなくて、 YKJ のファンなんですよって答えたんですが、でもそのお二人がそれぞれ活動されているからこそで、最近のファンの方もきっかけはいろいろあるんだろうなと思いましたね。今更ですが、やっぱり私は二人でやってる YKJ が好きなんですよね。きっと長く一緒にいるといろいろあるんだと思いますが、それでもそれを一緒に乗り越えてきた歴史があっての二人の絆が YKJ のステージで感じられてるのがいいんだろうなと思っています。誠実に音楽に向き合っているお二人をこれからも応援しておりますと。ありがとうございますね。僕らの僕の主に言いたいことをしっかりと、綺麗にですねまとめていただいているポチさんでございますけれどもありがとうございます。ね、まあ、いろいろあるんですよね。そりゃそうですよね。もう22年目ですからいろいろありますが、誠実に音楽できるように頑張りますので、引き続き応援の方お願いいたします。どうしようかな、もう一方、ご紹介しますね。安井さん、しおさん、こんにちは。360番マンお疲れ様でした。360を体感してみて、ああ真ん中に座ったら右からも左からも前からも音や照明が一気に入り込んで、曲によっては歌を聴いてたらドラムがすごいよくハマってきたり、ごバズりくださいの照明がすごすぎたり、会いたい人の自由な練り歩き、あんな感じでいいと思います。振り合い楽しかった。そばで隣でのコーラスも一緒にライブしてる感が楽しかった。僕時代の手を挙げてのみんなの一体感、いつもなら後ろから見るけど真正面から見るとテンション上がりますねと。ステージから見るとこんなんだ。メドレーもなんかいい感じの曲たちだった。新曲のリリースはもう全曲サブスク配信解禁もいっぱい聞きたいと思います。22周年皆さんと迎えられて楽しかった。これからも突っ走っていけそうな気もした。これからも素敵な音楽を奏でていってね、みんなと頑張っていこうな、ということで。メッセージありがとうございます、ということでね。こと細かくいろんな曲のいい良かったところも言っていただいて嬉しいですね。もうファーツのね、照明のトモロー君もめちゃくちゃ素晴らしい働きしてくれてましたね。仕込んでくれてね、照明をライトをねステージからずらしてくれてるんですよ、あれね。素晴らしいですよね、本当にね。そんなことをねなかなかやってもいただけないですからね、普通のライブハウスではね。そうそう、あとね、みんなとね、みんなでが手を挙げてるとこをこう見えるとさ、やっぱ自分も挙げたくなっちゃいますよね。でもライブってやっぱそういう
物を

演出していかなきゃいけないから360度に限らずね、そういった盛り上がる瞬間も作っていけたらなと、そんな風に思っております。ありがとうね、たくさんのメッセージいただきました。ワンマンライブに限らずいろんなライブのメッセージお待ちしております。ラジオで読まれてもいいよという方は送っていただければと思いますし、感想本当に嬉しく読ませていただいてますので、ちょっとご紹介できなかった方々いらっしゃいますけれども、また必ずご紹介させていただきますので、懲りずにメッセージを送っていただけたらなと思っております。宛先は info@ykjweb.com です。 info@ykjweb.com までお願いいたします。ということで、さあ、じゃあなんかメドレーの話になったんで、この日ね、あの当日リクエストメドレーやったんですね。その日のライブ音源が実は僕の手元にあるので、せっかくなので360度ワンマンで開催されたリクエストメドレー聞いていただきましょう。どうぞ。

お送りしたのは3月29日の YKJ の22周年記念、ライブから、リクエストメドレーをお届けしました。ね、改めて聞くとね、なかなかの、即合わせですからね、アイコンタクト、つなぎとかもね、全く、打ち合わせせずにやってるものなんで、改めて聞くと、即興としてはクオリティは担保できたのかなと思っております。ワンマンライブでは結構このリクエストコーナーとかリクエストメドレーコーナーをやってますので、ぜひ、恐れずにリクエストしていただいて、楽しい時間を一緒にまたこれからも過ごせていければなと思っております。改めて22周年ですね、活動できているこのことのありがたみをですね、この日再認識しましたので、応援してくれてる皆さんに支えられてるなと、思っております。本当に。感謝に尽きるなと思ってます。応援いつもありがとうございますね。まあ今日こうやってまあちょっと久しぶりの体調と、気持ちが整ってきた回復してきた段階でこのねミュージックノベルシャープ67をお届けしてますけれども、まあ改めてこの場で少しワンマンでね語ったようなことを、話させていただくと、ライブの、ね、MC でも言ったんですけど、YKJ っていうバンドをね、僕は続けていきたい気持ちでいます。続けていきたいです。でも、今の活動のままでは難しいというのが、本当にね、現状なんですね。ね。広げていく活動をやっぱりしないといけない。これね、何年もずっと同じようなことを言ってるかと思うんですけれども、それが、ライブなのか果たしてっていうところもね、今、この時代で。考えざるを得ないことなんですけども、 SNS 戦略なのかとかね、様々なことを模索しながらね、チャレンジしながらねやっていかなきゃいけないなと、そんな風に思ってます。22年目ね、まあこの活動をとにかくね、ライブもできるし歌も作るし、ね、歌も作るしレコーディングもするしできるし、ラインもできるんですけど、それだけだとやっぱ広がっていかないんですね。

広がっていかないとできることもやっぱできなくなってくるっていうのが、22年目の僕らの今の気持ち、まあ主に僕の気持ちなんですけれどもね。まあこの広げていく活動をやっぱりもう一度しっかり地に足つけてやらないと、さっきねおじいちゃんまでやってほしいって言ってくれてる素晴らしいファンの皆さんいますけれども、それに応えられなくなってくる、広げていかないとと思ってますね。でこの広げていく活動はもちろんバンド側であるこの僕らがやっていくことなんだけど、まあそのラジオ聞いてくれてる皆さんの中でね、このバンド、まあ別にたまたまこの僕のミュージックノーベルを聞いてくれてる方がいたとして、その人がね、推している応援しているアーティストがいたとしますね。でそのアーティストは一生懸命いろいろやってあなたにね巡り会えた、出会えたわけなんですけど、でそのアーティストはねいろんな方法で自分たちの音楽を、ね、発信して広げていく活動をした結果があなたとの多分出会いだったと思うんですね。でそのアーティストは変わらずね同じように活動していくために歌ってねライブして作ってるだけじゃやっぱダメで、広げていくことをやっぱ考えないとダメだから、いろいろそのこともやっていくんだけどね、なんかこうわがままななんていうのかな表現なのかもしれないけれども、もしもこの先もこの YKJ っていうバンドの音楽23年24年と存在していてほしいなと、もし思ってくれてる方がいたのなら、広げていくっていう活動を一緒にねこうやっていくというか、力をこう分け合って生きていければいいなと思っています。とても本当にねわがままなお願いなのかもしれないんですけど、広げていくっていう、もちろん僕らはね聞いてくれる皆さんがいい気持ちになるように前向きになれるような音楽を作って発信していくの で広めていくことも一生懸命やるしね、で応援してくれる皆はその広げていくってこともなんかこう一緒にメンバーのようにやっていったらいいなと思うし、それが長いこと続くアーティストのとファンの皆さんとの関係なのかなってちょっと思ったりもしてしまいます。なんかね一緒に成長していくというか、広がっていく、一緒に大きくなっていくバンドであれたらなーって、この間22周年を迎えて改めて思うようになりましたね。広げていくってじゃあ一緒に何をやったらいいのって思うかと思うんですけど、簡単ですね。ライブに来ていただければ、はい、ライブっていうのは僕らの音楽を広げていく一つの大きな一つの発表の場というか発信の場なので、そこにあなたが来ていただければ、一緒に初めてねそのライブで僕らの音楽に対会する人に一緒にこう伝えることができるんじゃないかなと思っています。あとはねこう情報を拡散する術が今の世の中たくさんありますので、僕ら自身もそこ頑張りますが、なんか少しでも一緒に広げていってもらえたらなと、そんな風に思っております。で珍しくちょっと長々と喋ってしまいましたが、改めてミュージックノーベルを、今年4月か新しい新学期になったということで、セキュララにちょっと語らせていただきました。ちょっとね初めてラジオ、このラジオを聞いてる方がいたら、なんだこの番組は喋ってばっかりだなとちょっと思うかもしれませんが、YKJ というバンドのボーカル和光康二がお届けしているミュージックを述べる、音楽を語るという番組、ミュージックノーベルでございます。今回67回目を迎えました。また毎月1回更新していきますので、ぜひ、聞いてもらえればなと、そんな風に思っております。さあということで、もう一曲、先日3月29日にリリースされた僕ら YKJ の新しい楽曲ですね。これがまあ一応 A 面の曲なんですが、出会い直しという曲を、聞いていただければなと思っております。そうちょっとねちょろっと先ほどメールのお客様からのメールでも触れていただきましたが、やっとですね YKJ の過去の CD の作品、今までリリースした CD の作品が全てサブスク解禁となっております。ぜひ聞いてください。ラジオ聞いてちょっと聞いてみようかなと思ったら、別に CD 買わなくても聞けるようになりましたんで、ぜひ YKJ とアルファベット入力していただきたいと思います。

0: ただければ何かしらの音楽があなたの、耳元にすぐスピード提供いたしますので、ぜひチェックしていただければなと思います。そんな僕ら YKJ の音楽、最新の楽曲リリースした曲ね、出会い直しという曲を、また今日もちょっとせっかく CD にはねライナーノーツがついております。サブスクはちょっとライナーノーツついてないんですけど、せっかくなので、そのライナーノーツを読み上げてから聞いていただければなと思っております。
1: 出会い直し、2025年僕は初めてシンガーソングライターとしての本格的な活動をした。活動を始めた理由は、一人の音楽家として、ミュージシャンとして、 YKJ のボーカルとして、ミュージシャンとして、この先どうやって音楽と関わっていこうか、その答えを出すため。スケジュールさえ合えば、誘われたライブは全て受ける、そのスタンスで2025年は90本近くのライブに出演。11月末に開催されるチャレンジやすじワンマンライブに100人の方に来てもらう、その目標を掲げて1年間さまざまな場所で歌った。活動の途中、特に上半期は何度も心が折れかけた。ライブを開催しても見に来てもらえない、懸命に準備を整えても来場予約のメールが来ない、そんな日々の繰り返し。それでも掲げた目標の日々まで歌い続ける。相方の周吾と応援してくれる皆さんに救われて過ごした。ソロライブの型というものを1年かけてずっと探りながら、練習練習、ライブの練習の日々だった。夏、長野で共演した M フリークスという2人組が東京での自主企画に僕を誘ってくれた。この2人はソロで出会った、ソロ活動をしたから出会えた2人組だった。イベントタイトルが出会い直し。初めて聞く言葉の響きにすごく惹かれた。その響きがあまりにも美しかったので、この言葉をタイトルにして曲を書こうと思った。彼らが誘ってくれたイベント前日の夜に制作をして、一夜で完成させたのがこの出会い直しという曲。この言葉は昨年の自分の活動に最も当てはまる言葉だと思う。ライブでいろんな街へ行き、いろんな人に出会って、またねって手を振って、別の会場で再会をして笑い合える、たくさん動いてたくさんライブをすることで再会や共演の機会が増え、楽曲が生まれたのだろう。心が折れてやめてしまっていたら、止まってしまっていたら、再会も出会い直しもなかった。僕らミュージシャンは音楽の旅を続けることで再会や出会い直しがある。ミュージシャンでなくとも、どんな人でも生きていく上でたくさんの出会いや再会が訪れる。人との再会だけでなく、訪れる場所や空間との再会もあるだろう。次に会える時、お互いもっと笑顔になれていたらいいな。次に会える時はお互いにもっと強くなれていたらいいな。そんな風に思える大切な存在や場所があなたにもきっとあるはず。そんな大切な存在との再会、出会い直しをするには自分も頑張らなくちゃいけない。小さなことでも大きなことでも、お互いにそれぞれの人生を精一杯生きることで、懸命に過ごすことで、出会い直しは訪れる。仲間を思って書いた楽曲だけど、ライブで歌うたび、応援してくれるファンのみんなとも毎回のライブで出会い直せるようになりたいと思うようになった。僕らは日々音楽を作り、追いかける、懸命に

みんなもそれぞれの日々を懸命に、そして毎回のライブで出会い直せたら嬉しい。ソロ活動を経て生まれた出会い直しという楽曲は、週ごとの間にも大きく響き、 YKJ の楽曲として生まれ変わった。これからの僕らの音楽の中心になっていくだろうこの楽曲を、いっぱい愛してやってください。出会い直し。

0: YKJ安井のミュージックノーベル。
1: さあ、今日はですね、ミュージックノーベルシャープ67回、ご視聴ありがとうございます。ちょっと久しぶりの更新となってしまいました。ちょっとお休みいただいてましたが、また、楽しい番組を作れるように、頑張っていきたいと思いますので、ぜひご視聴と応援メッセージの方、よろしくお願いします。さあ、ライブの方が、結構決まっておりますので、お知らせさせてください。4月の25日、大宮にあります、お風呂カフェ、うたたねさんで、ライブがあります。この日はちょっと物販とかできないんですけれども、カバー曲を交えたステージ、2ステージやる予定です。16時からと20時からです。大宮お風呂カフェうたたねさんです。YKJ のライブですね。そして4月の29日、横浜ブルーラインフェス2026ミュージックライド。今年も参加させていただきます。YKJ の出演は14時40分から新横浜リットです。でこの日修吾くんがジルコニアっていう先輩のバンドでも、ドラムを叩くということで、僕らの後がジルコニアになってますので、合わせて楽しんでいただければなと、そんな風に思っております。ブルーラインフェスが4月の29日水曜日祝日ですということで、そして5月の5日、火曜日祝日、ゴールデンウィークですね、大宮日清トラットリアルーチェという会場で矢船ひろきくんとツーマンライブやらせていただきます。こちらソロライブ1ヶ月充電企画計画後の一発目のツーマンなので、ぜひ遊びに来てください。ちょっとこの日特典も用意したいなと思ってます。ソロライブのソロライブと YKJ のライブどっち行けばいいの、両方行けばいいのとかね、どっちがいいのとか思う方いらっしゃるかと思うんですけども、どっちも大事です。ソロライブも YKJ を広げるために僕やってるので、ぜひ一緒にそういった気持ちでメンバーとして一緒に参加してもらえたらいいのかなと思っております。ソロライブでもYKJ ではやらない曲を主に中心にやってますので、この日はちょっとツーマンライブなのでいろいろ面白いことを考えていきたいなと、そんな風に思っております。5月5日大宮日清トラットリアルーチェです。そして5月の12日火曜日、埼玉県熊谷モルタルレコードにて、また和光安寿のソロライブがあります。この日超絶熱い2人とやります。真田秀人さんと菊間拓さんという、これ2人とも大先輩なんですけれども、音楽間違いないですし、ライブも間違いありません。演出もメッセージも全て憧れの2人なので、ぜひこの日も、ぜひメンバーの参加をお待ちしております。今のところ予約がモルタルレコード入っておりませんので、ぜひ予約していただいて一緒にやっていきましょう。熊谷モルタルレコード、道がつながる夜195ということで、5月12日火曜日です。よろしくお願いします。そして、5月22日に埼玉県西川口ハーツで染谷俊さんとの命の歌2026開催されます。毎年恒例なんですけれども、僕の音楽のルーツの染谷さんと今年も一緒に音楽を奏でることができます。昨年チャレンジ安寺でピアノ弾いていただいた以来の、共演になるんですけれども、また新しい気持ちで、自分たちがどうして生きていくのかっていうところをテーマにですね、皆さんの日常と僕らの日常、過去と未来が歌になって、一つになれる、そんなイベントになりますので、ぜひ注目していただけたらなと思っております。この日この間やった YKJ の360度ワンマンが素晴らしかったということで、ハーツの店長からぜひ命の歌を360度でやってほしいという言葉をいただきまして、フロアでホールで360度命の歌を開催する予定でございますので、ぜひこちらチェックして来ていただければなと思います。こちら E プラスでもチケットが販売されておりますので、入場順は E プラスが先です。360度ワンマンは席が限られておりまして、見るところが先端

約できる形になってますので、ぜひ E プラスでチケットをゲットして、お好きな位置から僕らのことを見ていただければなと、そんな風に思っております。5月はそんな感じかな。あとごめんなさい、31日に新潟のドットラグン2をと、日だまりという居酒屋さん 2会場で、初めて新潟で僕主催を切ることになりました。エイジフェスということで、僕がお世話になっている平田エイジですね、ドットラグン2の平田エイジと、日だまりという居酒屋でお世話になっている、僕大好きな新潟の居酒屋さんよく行くんですけれども、新潟でライブがあった時にはね、そこのエイジさんが同じエイジという名前ということで、じゃあ1階と4階の店舗で2会場でみんなで大移動しながらフェスをやれたら楽しそうだなということで企画してしまいました。皆さんに来てもらわないと僕が赤字になってしまいます。ぜひチェックしてきてください。こちらね、ちょっと出演者が多いんでチケットの予約枠を今限らさせていただいてるんですけれども、僕の予約枠は一旦なくなってしまったんですが、全体の動員を見ながらもう少し増やせたら増やしていきますので、随時ホームページの方チェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、エンディングのお時間となりました。今宵もご視聴ありがとうございます。たくさん今日は語る回になってしまいましたが、改めてね、YKJ ともども、和光安寿ともども、ミュージックノーベルともども応援してもらえたらなと、そんな風に思っております。本日最後はですね、先日ワンマンライブでお届けしたボイスという曲のライブ音源が今僕の手元に偶然ありますので、こちらをお聞きしながらお別れという形にさせていただければなと思っております。また次回ミュージックノーベル68回目でお会いしましょう。お相手は和光安寿でした。これからもよろしくお願いします。おやすみなさい。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: のフルコネクトチャンネル。はい、皆さん、フルフル遥か瞳のフルコネクトチャンネル、パーソナリティの遥か瞳です。この番組はヒットの何気ない日常や気になったことをお届けするとともに、フルコネクトの全力でつながり広がっていこうコンセプトに、皆さんとこの時間を通して楽しくつながっていきたいと思っております。さあ、今週も張り切っていきましょう。はい、ということでですね、本日は5月11日更新分の520回目でございます。5月ですよね。ゴールデンウィークも、終わりまして、まあ、ここから通常のと言いますかね、休みなく、ね、働いたりとかね、お勉強したりとか、忙しい日に戻ってきますので、はい、皆さんね、体調崩さず頑張っていきましょう。ということで、はるかひとみのフルコネクトチャンネルスタートです。それではここで一曲お聴きください。フルコネクトボリューム2から、はるかひとみでフェイザー。

聞きいただいたのはフルコネクトボリューム2から遥か瞳でフェイザーでした。改めまして遥か瞳です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、5月、はい、いい季節でございますけれども、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。遊びに行きましたかね、5月どこか。ねえ、あんまりもう遠出するとかね、なんかそういうのってあんまりなくなっちゃいましたけど、まあでもね、やっぱこの季節はすごく過ごしやすいね、一年の中でも私は過ごしやすい季節ではないかと思っているので、なんかね、ちょっと近所を散歩するのにもいい時期だし、まあね、あんまりしないですけど走ったりとかね、そういうのしてもね、気持ちよさそうな季節ですよね。はい、でも暑くなるのも年々早いから、まあ、気をつけなきゃというところではありますけれどもね。はい、ではでは、5月11日の今日は何の日、行ってみたいと思います。あら、なんと今日は一つだけ、鵜飼開き。岐阜県長良川の鵜飼は5月11日から10月15日まで行われる。鵜飼ね、長良川、今でもやっぱやってるんですか、鵜飼ってって気になってね。あ、でもそう、やってるんですよね、行われてるんですよね。すごいな、ね、近くで見たら どう思うんだろう、見れるかな冷静に見ていられるかな。あれですよね、あのお魚をいっぱい口にみたいなやつですよね。はい、はい、違うかな鵜飼、はい、そんなイメージがあります。はい、まあでもいいですね、この季節を感じられますもんね、ここからどんどん暖かい時期のね。はい、ということで、以上ですね、なんと一つだけでした、5月11日の今日は何の日でございました。来週はね、一体どんな日があるでしょうか、お楽しみに。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ヒットンの今週のご当地。まだまだ日本の知らないことがいっぱい、県単位ではなく市町村単位でご当地にフォーカスしていきます。はい、ということで、ご当地のコーナーですけれども、今回ご紹介するご当地はですね、みんなで作り好きになる健康都市杵築、大分県杵築市、どんなところというところで、大分県杵築市は別府湾に面した温暖で自然豊かな地域です。最大の特徴は、南北の大地に武家屋敷、その谷間に商人の町が広がるサンドイッチ型城下町です。江戸時代の町並みや石畳の坂道が残り、着物が似合う歴史的町並みとして知られる風情ある観光地です。人口は 25,197人となっております。はい、まずですね、では特産品ですね、郷土料理です。琉球。琉球は新鮮なアジやサバを特製の醤油タレに漬け込んだ大分県の郷土料理です。もともとは保存食でしたが、特製タレが魚の旨味を引き出し、ごまの香ばしさが際立つ個性豊かな味わいが特徴です。名前の由来は琉球伝来説や利休愛説など諸説あります。現在は大分を代表する味として家庭や居酒屋で広く愛されています。めっちゃ美味しそうですね。ね、ごまがね、こうパッと見写真だけ見てるんですけど、やっぱあの特製の醤油だれも美味しそうですけども、やっぱごまがいっぱいねまぶされてて、すごい美味しそうだな。あとこれネギとかかな、ね、薬味っぽいのも乗っててね、きっとお酒のおつまみにもいいでしょうけど、普通にあのご飯の上に乗っけて食べてもすごい

美味しそうです。はい、非常に食べたい。はい、いいですね、好みな感じのお食事で。あとですね、巫女って言うんですけど、美しい姫って書いて巫女、みかん好きが思わずうなる抜群の美味しさ、木月のみかん

申し分ない。高品質で厳選された木月の巫女の人気は高い。めっちゃ美味しそうですね。すごいお高級なのかな。かなり美味しそうなね感じですけど、いいですね。あ、なんか皮が薄そうですね。めっちゃ美味しそうです。身がすごく詰まってて、はい、いいですね。こういうあったかい地域のねみかん本当美味しいですよね。はい、あとですね、城下町コーラ、薬剤師を含む木月市商工会青年部が試行錯誤を重ねて選び抜いた6種のスパイスと木月市山浦地区で採れた4種のハーブを調合したものを漢方と同様の手法で煎じ、木月市産のみかん、レモン、カボスときび砂糖で煮詰めて作った木月の風味を存分に感じることができるシロップ。商品パッケージの城下町の文字の中に木月の文字を刻み、木月城のシルエットをデザインするなど、城下町木月らしさを表現するための工夫と木月の美味しさが詰まったオリジナルのクラフトコーラに仕上がっています。5倍希釈のシロップのため、シロップ1、炭酸水4で割っていただくのがおすすめです。美味しそうですね、クラフトコーラね。ね、なんかここ数年、いや 10年も経ってない、10年も経ってない、5、6年とかですか、なんかよくクラフトコーラ見ますよね。うん、美味しい、いいな。どんな味がするんでしょう。なんかすごい栄養価がありそう。ね、スパイス美味しそうだし、うん、いいですね。みかんと和ハーブを贅沢に使ったコーラという、クラフトコーラということで、うん、こういうコーラね、おしゃれでいいですよね、うん、なんかお土産にもすごい良さそう。はい、続いて地酒ですね。日本酒、知恵美人純米吟醸、有限会社中野酒造さんです。地元大分県木月産の山田錦を 55% まで磨き、蔵の地下200メートルから湧き出る井戸水で仕込みました。すごいですね、200メートル。口に含むと広がる甘みと後から来る優しい香りのバランスをぜひご賞味ください。はい、どちらというとやや甘口だそうです。うん、ね、どんな感じなんでしょうね。うん、いいですね。地下200メートルから湧き出る井戸水、うん、なんか美味しそう。はい、あとですね、観光地ですね、ルルパーク大分農業文化公園だそうです。中央にダム湖を望み、120ヘクタールある緑豊かな園内には、知る、遊ぶ、憩うをテーマに、体験農園や物産館、研修施設、フラワーガーデン、ハーブガーデン、椿園、果樹園、菓子農園、コテージ、オートキャンプ場、大型遊具など様々な施設が複合的に揃っています。5000平方メートルもの広さがあるフラワーガーデンでは、春は鮮やかなブルーが美しいネモフィラが、夏から秋にかけては緑から赤、金色と色を変えるまん丸で可愛いコキアが一面に咲き誇ります。コキアね、綺麗。はい、で貸し自転車や貸しボートで楽しく遊べるほか、収穫体験を実施するなど、1年を通して知って遊んで憩える公園ですということです。ネモフィラね、しなんかあんまネモフィラもコキアもそんな身近になかった気がするんですよね。いいな、コキアとかね、見てみたい、一面のこのコキアとかね、すごい綺麗そうです。はい、いいですね。あとですね、木月城下、小京都と呼ばれる城下町木月、江戸時代の屋敷や土塀が残る武家屋敷群、石畳の坂道など見どころが満載です。2月下旬から3月下旬までは城下町木月散策と雛巡りが開催され、城下町はより一層華やかになります。いやー、おしゃれですね。ね、昔の作り綺麗ですね。
ぜひこういうところ歩いてみたいですね。はい。

で、あとですね、木月城ですね。木月頼直が応永元年1394年に、木月城として築城しました。海と断崖に囲まれた大地は天然の要塞となっており、地形が牛が伏した形に似ていることから、牙牛城とも言われています。今の城は昭和45年に建築された模擬天守ですが、城山公園とともに市民に親しまれています。城へ通じる散策道には春には250本の桜が咲き誇り、栗崎塔をはじめ石造文化が揃っており壮観です。城内は歴史資料館となっており、藩主が使用した甲冑や幕府に献上した文豪梅の壺などを見学することができます。天守からは木月市内を一望でき、森江湾が広がる景色は必見です。いいですね、すごい見どころがある。うわ、このね、海の近くのいいですね。外から見てもすごい美しい景色なんですけどね、中からね見渡してもすごい綺麗そうでいいですね。非常に気になりますね。歴史資料館とかの私はすごく見るのが好きなので、はい、ぜひね、めっちゃ楽しみたいなと、行けたらね思いますね。はい、あとですね、キャラクターですね。大分県杵築市のマスコットキャラクター、キツミン。キツミンの頭は市の特産品であるみかんですということで、市の特産品であるみかんの頭に椎茸のちょんまげかわいい、お茶をイメージした緑色の着物を着た侍です。恥ずかしがり屋のキツミンは常に頬をあからめています。あら、かわいいじゃないですかいいですねはい、ぜひ気になった方は検索してみてください。ひらがなでキツミン、はい、というそうですね。はい、ということで、以上ですね。本日は大分県杵築市についてご紹介させていただきました。なんか本当にその城下町のねとか、結構ね綺麗な感じの景色が残ってたりとかもするし、なんか自然もあるし、食べ物も美味しそうだしね、いっぱい見どころありそうですね。はい、ぜひ行ってみたいなと思いました。はい、ということで、ではですね、次回の場所を決めていきたいと思います。はい、ということで、ではですね、ここからは私ヒットンが Google のマップを使ってですね、ちょっとランダムに場所を、選んでいきたいと思います。さあ、どこに当たるんでしょうか。ウィーンガチャ、ウィーンガチャ。では、決定しました。次回の場所はですね、新潟県五泉市でございます。はいね、お楽しみにということで、今回ご紹介した場所の営業時間や休業日など、詳しくはホームページなどをご確認いただければと思います。ということで、次回は新潟県五泉市でございます。お楽しみに。

遥かひとみです。ただいま各音楽配信サイトにて遥かひとみが歌ういい子が配信されています。私が初挑戦したヒットンメタル作詞もしています。ぜひダウンロードしてください。

0: プ、今週もみんなに幸せを運びに来たプ、覚悟して聞くっプ、音符の週間占いだプ。さてそれじゃ行くっプ。5月11日月曜日、考え事に良い日だプ。納得するまで時間をかけると良いアイデアが生まれてきそうだプ。5月12日火曜日、何をするにも時間がかかりそうだぷ。心の余裕を忘れず気長に取り組むぷ。5月13日水曜日、明るいうちがラッキーだぷ。大切な仕事や約束は日中のうちに済ませるぷ。5月14日木曜日、何事も計画的に進めるぷ。スケジュールに沿った行動で無駄が省けそうだぷ。5月15日金曜日、あと一息の頑張りで事態は動き出すっぷ。もう一押しのプッシュだぷ。5月16日土曜日、行き過ぎやり過ぎに気をつけるっぷ。ほどほどの満足を大切にするっぷ。5月17日日曜日、一息つくと心のゆとりが取り戻せそうだっぷ。この機会にしっかり充電するっぷ。以上っぷ。この占いで一週間楽しく過ごして次回フルコネクトに備えるんだぷ。それじゃあまた来週だぷ。データ聞きに来るんだぷ。満足したぷ。ヒットにお返しするぷ。ヒットはい、音符ちゃんありがとうございました。
1: さてここでもう一曲お聴きください。ドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ、怪盗ルミ子&ムツアカリでウェステリアナイト。

きいただいたのはドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ怪盗ルミ子&ムツアカリでレステリアナイトでした。さて次はこちら、ヒットンの今週の一曲。はい、ということでヒットンが今週聴いてほしい曲を紹介するコーナーです。今週はこの曲。はい、今週の曲なんですけれども、ですね、今週は小沢健二さんのラブリーを、流したいなと思ってるんですけど、なんかね、5月の曲とかなんか初夏っぽい曲ってなんだろうみたいな話をしてて、意外とやっぱいっぱいあるといえばあるんですよね。そうで悩んでて、でもなんか小沢健二さんが5月っぽいんじゃないか、初夏っぽいんじゃないかみたいな話になってそうかなとも思いつつ、でもね、確かにちょっとおしゃれで爽やかな、ね、感じの曲が多いので、ぜひね、この初夏っぽさというか5月っぽさをね聞いて感じていただければ、感じるかな、ね、でも懐かしくて、おしゃれで可愛いので、はい、ぜひ聞いていただきたいなと思います。ということで聞いていただきましょう。

きいただいたのは小沢健二さんでラブリーでした。いかがでしたでしょうか。素敵な1週間をお過ごしください。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。いかがでしたでしょうか。番組の方では皆様からのお便りを募集しております。普通のお便り、やってほしい企画、番組の感想などありましたらぜひ送ってください。宛先は fullconnect@asl-p.com フルコネクト @asl-p.com までお願いします。また、SNS 等ではですね、ハッシュタグヒットのフルコネちゃん、こちらをつけて書き込んでいただければなと思います。感想なんかもこちらのハッシュタグにお願いいたします。はい、ということであっという間ですが今週はここまでです。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。今週の一言、城下町コーラを飲んでみたいですね。

さあ始まりましたウエストコースト独自技テイストの、コーノスウエストコーストラジオになります。今日は自分はアルバイトの、

る楽曲はですね、最近アジアで活躍しているラッパーさんを紹介していきたいのと、あと以前行われたスーパーボウル、ペプシの、あの NFL 知ってる方もご存知だと思います、結構多いと思いますが、結構話題に載ってますね。スヌープドッグ、そしてドクター・ドレ、ケンドリック・ラマー、メリー・ジェ・ブリッジ、エミネム、本当ならここにまあスーパックがいてもおかしくない、フィフティセントとかおかしくないっていうところなんですけど、まあ今世界ですごく注目ワードなので紹介していきたいなと思います。ではまず1曲目、メリー・ジェイ・ビリッジ、ファミリー・アーファー、これは一番有名な曲でライブでも行われました。それではどうぞ。

いかがだったでしょうか。すごくリズミカルな、ビートが特徴的だなと、ドクター・ドレがさすが作ってるなと自分はすごく思うような曲調ですね。歌声もやっぱ黒人らしいというか発声が綺麗で、自分的にはとても好きですね。続いて2曲目、これもスーパーボールで流れた楽曲の一つなんですけど、50セントさんの楽曲でインダクターズです。この楽曲は、G-Wood というユニットを組んだチームでのアルバムの発表をした曲なんですけど、もう20年近く前の楽曲になるのかな。自分はすごくこう激しい内容にもかかわらず、やっぱり苦労してきたからこそ言えることが多くあるのかなと思える曲調だったり内容なので、これはすごくギャング

いかがだったでしょうか。すごくすごく攻撃的な曲だと思いますね。ゲットリッチオアダイトラインっていう映画、50セントの映画でも使われている楽曲だったので、知ってる人は、まあ、年齢層は少し高くなってしまうのかなとは思いますけど、19歳の自分でも知ってるので、まあ、知ってる人も中にはいるのかなと思います。

いかがだったでしょうか。エイトマイルからの、ルーズやセルフ、とてもエミネムらしいですよね。尖った感じで、とてもなんか過酷な情景が浮かんでくるというか、ストリート感が溢れ出す曲だなと思いますね。続いて、最後のアーティストになりますね。スーパーオールケンドリック・ラマーさん、バックで流れてるのが、ハンブル、王道な曲だとは思いますが、今回紹介する楽曲はライブで行われた楽曲の All Right になります。それではどうぞ。

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: 先ほどのケンドリック・ラマーさんの楽曲 All Right、この曲は、自分たちは大丈夫だと言っている楽曲で、黒人の自分たちの仲間だったり、地元コンプトンに住んでいた過去がある流れでこう言っているもので、どんなことがあっても俺は大丈夫だと、みんなでやっていけるとっていう、こう前向きな発言をしている楽曲になっています。すごく歌詞もいいリリックを書いているので、よかったら調べてみてください。スーパーボールの紹介のアーティストはここまでで、ここからは、最初に冒頭でお話しした通り、アジアの代表するラッパー一人紹介していきたいと思います。リッチ・ブライアン。この方は、

た方なんですけど、とてもすごくこう流暢な英語でなおかつリズミカルな曲が多くて自分は好きです。どうぞ、それではどうぞ枝豆。

枝豆でした。すごく特徴的ですよね、曲名が。枝豆って聞くと日本人は食べ物と思うと思うんですけど、まあ、結構海外では使われることが多いです。特にリトルミックスなんかも、枝豆でよく使ったり、あるいはラッパーだったりやつのシンガーさんが海風という言葉を使ったり、結構多くよくあることだと思います。日本語も使われていると思うと少しなんか親近感が湧きますよね。続いてこれはメキシコ系なんですかね。ラテン系にも入ってくるんですけど、シックスナインテカシックスナインさんというアーティストさんの

とても攻撃的なリリックだと思いますね。聞いてる限りこう69高橋さんのラッパーの楽曲はすごくなんかちょっと汚い話になってしまいます。

やっぱり売れる要因の一つなのかなとか、特徴が出てるので人気の出る理由はそこかなと思いますね。それではラスト1曲、夏と言ったらという定番でも近い、キッドインクさんのとフィートクリス・ブラウンさんのホテルという曲です。どうぞ。

はい、皆様いかがお過ごしですか。勝手にオールスターズの時間がやってまいりました。この番組は大好きなサザンオールスターズについて語り、サザンの名曲を聴いていただくという内容の番組になっております。私パーソナリティを務めているのは桑田研究会矢野っちでございます。よろしくお願いします。そして一緒に喋って

0: くれるのはふみこさんです。
1: はい、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、
1: はい、今週も皆さんからたくさんリクエストいただいております。ありがとうございます。1曲目はパーラさんからいただきましたリクエストで、サザンオールスターズホテルパシフィックになります。
0: 本日もね、たっぷりサザンオールスターズ桑田佳祐さんの名曲聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。

0: リクエスト、メッセージの宛先は、メール、765@fm-oze.co.jp、X は、ハッシュタグ、勝手にオールスターズ、ファックス、0278-22-0000 へ。お待ちしています。
1: 勝手に、
2: オールスターズ。
0: 勝手にオールスターズ。
3: 続いての曲はユナさんからリクエストをいただきました。サザンオールスターズでマチルダベイビーです。どうぞ。

今日は皆さんからいただいたリクエストの曲をお届けしております。続いてのリクエストは平和を奏でるブッキさんからいただきました。ありがとうございます。サザンオールスターズ2025年発売のサンキューソーマッチにも収録されている曲です。史上最強のモンスター。

0: 勝手にオールスターズ。
1: 続いてのリクエストはブルースさんからリクエストをいただきました。サザンオールスターズ海、どうぞお聞きください。

どうですか、いいですか、僕たちもタイガースデビューして、早くも丸々4年になろうとしております。それまでにもいろんなことがありました。嬉しいこともあったし、悲しいこともあったし、もういろんなことがたくさんありすぎたっていう感じです。でもその嬉しかったこと、悲しかったことを思い出したり、また反省したり、いろいろ皆さんと共にしてみたいと思います。それではおなじみのタイガースのオリジナルメドレー。

どうも皆様、本当に最後までありがとうございます。僕たちはもう感激で胸がいっぱいです。本当にどうもありがとうございます。メンバーはおなじみボーカルサイドギター岸部志郎、リードギター森本太郎、ドラム人見実、リーダーベースギター岸部おさみ、そしてボーカルとおしゃべり沢田健、その他スパイダースの川谷博さん、そして今エレクトーンを弾いてくれてますハブリングスの国川さん、どうもありがとうございます。本当にありがとうございました。本当のことを言って僕たちはこんなに大勢の皆さんの前でできるとは思ってませんでした。今の気持ちを忘れないようにこれからそれぞれ5人がしっかりとした気持ちを持ってこれから先歩んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。最後にどうぞ一緒にこの歌を歌いください。

あ、やる。

0: 76.7
1: カフェグルービンレコーズ。こんにちは、こんばんは、真鍋真一です。ただいまのこの時間は私真鍋真一が鴻巣フラワーラジオからお送りするカフェグルービンレコーズ。この番組では60年代から80年代を中心に素晴らしい音楽をレコードの音でご紹介していきます。1週間をグルービンな気持ちで過ごせる曲を当時のレコードのサウンドでお楽しみください。さて、しばらくちょっと間が空いてしまいました。もうほとんど無断欠勤みたいな形で、再放送が続いてしまって、誠に申し訳ございませんでした。なんとかこの金曜日にだいたい夜に収録をしてるんですけども、そこが締め切りみたいな感じのお仕事がちょっと続いてしまうとですね、どうしてもちょっと甘えてしまって、じゃ あ今週は再放送でいいかみたいな感じにしてしまっていたんですけどもね、いい加減ちゃんとやんなきゃいけないということで、やっております。で、今回はですね、今までちゃんと特集とかいろいろやってたんですけども、ラジオの収録は結構滞りがちなのにレコードはちゃんと買っているというありさまでございまして、なので、今回はやっぱり最近買ったレコードをきちんとご紹介していきたいなということで、お送りしてみたいと思います。そもそもね、レコードを買っても聴いてる時間をちゃんと確保しないとダメなんだっていう、まあそんな話も前回の終わりにいたしましたけどもね、今日は一段と増してごった煮感の強い1時間になると思いますので、最後までごゆっくりお楽しみください。本日の第1曲目はですね、ビージーズでございます。サタデーナイトフィーバーの頃のディスコ期のビージーズですね、You Should Be Dancing。カフェグルービンレコーズ、最後までごゆっくりお楽しみください。

ビージーズ、You Should Be Dancing から今日は始めてまいりました。ディスコ期のビージーズ、1976年頃にはもうすっかりこんなサウンドになっておりまして、恋のナイトフィーバーですね、それらをフィーチャーして、後にサタデーナイトフィーバーという映画が作られみたいな、そういう流れで、ございますけども、前回のディスコ特集でですね、サタデーナイトフィーバー in 東京っていうすごい、ただの便乗でしかないレコードを、まあ、ご紹介いたしましたけどもね、まあそれを聞いてたらまたちょっと本家を聞きたくなったということもありますし、まああとは最近ちょっとディスコ系のレコードをなぜかたくさん買って聞いています。ブックオフで最近レコードを取り扱い始めまして、でそこにはいつも行ってるようなレコード屋さんにはないようなものがあるんですね。まああまりにも売れすぎてて、まあ店に並べてもしょうがないやみたいなレコードって世の中にはあるんですけども、そういった普通のレコード屋さんでは当たり前すぎて、むしろ置いてないみたいなレコードが逆にブックオフに置いてあるみたいな現象が起こっておりまして、レコード屋にはなるべく行かないようにしようと私はしてるんですけども、レコード屋には行かなくてもブックオフ行っちゃいますからね。ブックオフ行ってレコード買ったら結局意味ないみたいな、まあ、そういう日々苦しんでいるわけです。レコード屋さんに行くとレコードを買ってしまう。レコード屋さん行かなくても外出ると骨董市とか見つけてそこでまたレコード見つけちゃうとかね、もう本当に外に出ないのが一番、まあ、聞いてないレコードもたくさんあるし、まあ、家にこもって、レコードを聞くのがまあ一番いいという、ことなのかもしれません。まあ、あとまたお家にこもってレコードを聞いてる時の話の続きはまた他の曲かけた後にしたいと思います。お次はですね、ちょっと一気にガラッとわけわかんないの行きたいと思いますが、戸田友次郎さんというね、こうお相撲さんのレコードなんですけども、男が女にブルースをという曲でございます。これは100円コーナーで、たまにいろんなレコード会社のサンプル試聴版っていうのが置いてあるんですよ。レコード屋さんに配って、お店でこれちょっとダーッと流しといてくださいと、これ今月のうちの新曲なんで、全部入ってますんで、これ聞いて、もしいいのあったらレコード注文して買ってくださいみたいな、まあそういうようなレコードですね。一般には基本的には流通しないもんですけども、こうやって今では、まあ、中古のレコード屋さんの片隅に眠っている場合がございます。そんな感じで、軽い気持ちでポーンと買ってみたんですけども、そしたらとんでもない曲が入っておりまして、それがこの戸田友次郎さんの、男が女にブルースをという曲でございます。

出る者はいない、藤本拓也さんですけども、この曲調べたら CD になってないっぽいですね。とっくに90年代にこういうえぐい歌謡曲を掘り起こすブームみたいのがあったんですけども、その頃にとっくに CD 化されてるもんだと思い込んで、いましたが、まだみたいです。チャンスはまだ残っている。何のチャンスだか、作詞は河内広範先生でございますね。こちらも月光仮面が代表作になるのでしょうが、他にも歌謡曲たくさん演歌お書きになっている方ですね。あ、お袋さんですよ。森進一さんのお袋さんですね。もうお亡くなりになった河内広範先生ですけども、晩年にちょっと勝手に森進一さんがライブでセリフを足したみたいなことがあって、それで揉めて、ただ当人同士の揉め事なのにもかかわらず、なぜかワイドショーの報道が超過熱したっていう、ちょっと意味わかんない現象がありましたけどもね。今となってはそんなことも思い出したりいたします。だって別にね、作曲家と歌手の揉め事なんて我々の生活には1ミリも関係ないはずなんですけどもね。でもなぜかそのことの推移を日本全国の国民が固唾を飲んで見守ってたっていう、ワイドショーってのはそういうもんなんだとは思いますけどもね。基本的には生活に関係ないことで大盛り上がりをしている、メディアという感じがいたしますけどもね。だから最近だとあれですか、野球選手の話とか、また俳優同士のスキャンダルの話とか、そういう盛り上がってますけどもね、1ヶ月後、2ヶ月後、我々はそれを覚えているのかどうかっていう、覚えてない人も多いと思います。さて、お次はですね、もっとおわけわかんないの言ってみたいと思いますけども、バスケットシューズというフォークグループ3人組なんですけども、箱入りドラ息子という曲です。もうタイトルからして、もう面白いですね。聞いてみましょう。

願いだ、ママ and パパ。僕に話しかけ。

生意気たら気が済むんだ。飛行機もヨットもスポーツカーもいらない。お金や名誉なんか欲しくない。今すぐ愛の無知をスパルタ性教育を。そうか、僕はパパとママの本当の子供じゃなかったんだね。おばあちゃまから聞いてちゃんと知ってるぞ。キャベツの中から僕は生まれてきたんだ。だからいつまでたっても過保護なんだ。ああ、僕はなんて不幸な星の元に生まれてきたんだ。パパ、お願いだから毎日お小遣いをたくさん与えるのはやめて。ママ、お願いだから毎日おいしいものを食べさせるのはやめて。世間の人はみんな辛く厳しい現実に耐えているんだ。僕も苦労がしてみたい。血の滲むような毎日を送ってみたいんだ。僕は何も欲しくない。だから僕に生きがいをちょうだい。パパ、ママ、ありがとうパパ。僕は温かく見守ってくれて。さよならママ。僕はマイホームを捨てていく。泣かないで、泣かないでよ。僕だって辛いんだ。でも呼んでるんだ、世界の人たちが僕を呼んでるんだ。僕は行かなくちゃならない。流れる涙をこらえながら、海より深いパパの愛は一生忘れない。空より高いママの愛は僕の大切な宝物だ。

青年は荒野を目指す。涙の川を振り返るな。明日に向かって走れ。お前は誰だ。僕は限りなく白襟に近いドラムスコだ。飛ばよ。夜明けは近いぞ。勝利を我らに。ウィシャルアオバカル。

0: さん大変ビスタンスディスパティックボールテラアメリカン青めちゃくちゃ英語何言ってるか分かるか俺も何が何だか分からなくなってきた。それでいいのか、それでいいのか。
1: バスケットシューズという、フォークグループ3人組の箱入りドラ息子という曲で、ございました。あ、もう完全にこれコミック系ですね。そう、コミックソングとフォークの相性ってのもなかなか良くて、まあ、有名なとこだと、なんでしょう、ソルティーシュガーの走れ孝太郎とかも、まあ、その辺の部類に入るんでしょうけどもね。まあ、結局世間的にはコミックソングとして扱われてしまったフォークソングっていうのもいろいろあるわけでして、まあこれなんかはまあ全然多分ヒットしなかった方だと思うんですけどもね。こうやって50年後に見つかってなんだこれはみたいなことになるわけでございます。それでこの曲を作詞したこの尾崎淳也さんっていう方をちょっとクレジットでまあ見たわけなんですけども、あれどっかで聞いたことあるなと思って調べてみたらですね、やっぱりそうでしたね。もうこの方は他にこのバスケットシューズの前にあるグループに携わっておりまして、そこですでにコミック系のフォークソングでヒットを飛ばしております。マリちゃんズっていう3人組をご存知でしょうかね。この尾崎さんとですね、あとは藤岡さんと藤巻さんっていう人の3人組なんですけども、そう、後の藤岡藤巻のお二人がいたグループとして知られているマリちゃんズでございます。で、その彼らの一番の代表曲が尾崎んちのババアっていうね、尾崎家の祖母って漢字で書いて尾崎んちのババアって読む、そういう曲があるんですけども、まあ、その尾崎さんですね、マリちゃんズが活動を休止した後、このバスケットシューズというおそらくグループを、立ち上げて、また別のレコード会社から、やっぱりこういうコミック系のフォークを出されたということなのでしょう。もう、フェードアウトの最後の最後の瞬間までふざけ倒してやろうというね、この意志の強さみたいなのを強く感じる、箱入りドラ息子という一曲で、ございました。お次はですね、もう超真面目路線に行きたいと思いますが、北原ミレイさんの何も死ぬことはないだろうにという曲でございます。いや、これ曲のタイトルなんですよね。何も死ぬことはないだろうにっていう。一番の最初のヒット曲が、懺悔の値打ちもないという曲でございました。その後に捨てるものはあるうちはいいっていう曲もあって、で、その第3弾がこの何も死ぬことはないだろうにっていう曲なんですね。3曲とも阿久悠さんが作詞をされておりまして、もう阿久さんの美学に貫かれた3部作でもあるわけですが、最初の1曲に比べてあまり言われることの少ない、この3曲目。何も死ぬことはないだろうにを聞いてみようと思います。作曲は堤恭平さんです。

北原美玲、何も死ぬことはないだろうにという曲でした。なんて密度の濃い2分半でしょうか。もうめちゃくちゃ壮大な曲なんですけども、たった2分半しか経過していないという、もう一度言いますが、作曲は堤恭平さんですね。で作詞は久優さんという、まあこちらも黄金コンビでございますけども、まあ名曲がねこの2人本当に多すぎるので、なかなかこのあたりの曲まで手が回らないという感じでございますが、他にも阿久さんが手掛けたこういう情熱年系のシリーズで言いますと、以前この番組でもご紹介いたしました、京真理子さんという方が歌う定めのように川は流れるとかですね、いくつかあります。いわゆる日本の演歌とも違う独特の腰を持ったこの路線っていうのもね、もう他にもないかちょっといろいろ探してみたいと思います。ピンクレディとかのねイメージが強いんで、意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、お次はですね、また一気にガッと変わりますよ。軽く行きましょう。コロムビア CM ソング、レコードの試聴版ですね。サウンドテストのレコードに入っていたもんでございます。

コロンビア CM ソングでございました。先ほども申し上げましたが、コロンビア製の、ステレオセットを買った時についてくる、ちょっとしたテスト用のレコードに入っていたっていうもので、ございます。作詞は星野哲郎さんで、作曲は富田勲さん。二人とも今となって大御所ですけどもね、まだ二人ともお若かった頃かと思います。お次は伊藤ゆかりさんでございます。大好きで、レコードたくさん持ってはいるんですけども、まだまだ知らない曲いっぱいありまして、アルバムに入ってない曲もたくさんあるんで、そういうものは地道にシングルを見つけていくしかないんですよね。それで、この間季節風という見たことのない、今まで見たことなかったシングルを買ってみたら、その B 面に入っている初中見舞いっていう曲がすごく良かったので、今日はそれをお届けしたいと思います。

伊藤ゆかり初中見舞いという曲でございました。どう聞いてもイントロとアウトロのコーラスはシンガーズ3の皆さんなわけですけどもね、こういうのがもう分かった瞬間、あ、よかった、いいもん買っちゃったなっていうふうに思ったりするわけでございます。本日のカフェグルービンレコーズは、最近買ったレコード、最近聞いたレコードはトランダムにご紹介しております。いつにも増してとっちらかった内容で申し訳ございませんが、もっとこの後変わります。最近買ったレコードもう一つ、シュガーベイブのダウンタウンですね。

シュガーベイブダウンタウンでございました。今年で、リリースから50周年ということで、今再発版がやっと出ました。今まではなんか応募して、おまけでもらえるだけみたいな復刻とかがあって、まあそれがまたオークションなどで高い値段がついてたわけですけども、ようやくまともに買い直せるようになったっていうことで、大変これはありがたい、再発売だったと思います。この流れで、シティポップ系行ってみたいと思います。東芝のフィメールボーカルシリーズという LP がございまして、まあ、いろいろとカッティングとかミックスとかリマスタリングとかそういうのをちゃんと、きちんとやり直して、オーディオいいオーディオで聞くともっといいですよっていうレコードを当時東芝が作ってたんですね。その中から今日は尾崎亜美さんの瞑想、それからハイファイセットのファッショナブルラバーを2曲続けて聞いてみたいと思います。普段のレコードともしかしてちょっとミックスが違うのかも、ちょっと普通に聞いてる限りではあんまわかんないんですけどもね。

尾崎亜美、瞑想、それからハイファイセットのファッショナブルラバー、これを2曲続けて、東芝の高音質レコードフィメールボーカルシリーズからお送りいたしました。うん、確かにね、本当にわずかですけども、ちょっと個人的にあれここ違うかなっていうところはありました。まあ、そんなにガラッとね、大胆にミックス変えてないんで、元のオリジナルの印象は変えないように多分努力してんだと思います。さあ、今日の最後は同じこの LP から同じくファイファイセットのフィーリングで、終わりにしてみたいと思います。

はい、ということで真鍋俊一がお送りしてまいりましたカフェグルービンレコーズ、本日は最近買ったレコード聞いたレコードということで、いつにも増して、ごったりな内容で、お送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、最後のフィーリングはですね、まあ、石田あゆみさんが先日お亡くなりになって、まあ、追悼ということで、石田さんのレコードをかけようとも思ったんですけども、ふと頭に思い浮かんだのは北の国からというドラマで、このフィーリング、がすごく印象的に使われてました。石田あゆみさんは美容院に勤めていて、田中邦衛さんですね、北の国からですから、田中邦衛さんは、まあ、待ってるわけですよね。で、子供たちと一緒に、お母さん、そろそろ仕事終わりかなみたいな感じで、ちょっとお店を覗いてみようとしたら、このフィーリングのレコードをかけながら他の男性とすごく親密な時間を過ごしているところを目撃してしまうっていう、すごくショッキングな場面でかかっていたんです。今日はこれを牛田恵美さんのツイートに変えさせていただこうと思います。こんな感じで、ですね、前半は、わけわかんないレコードが多かったと思いますが、そんなわけわかんないレコードを特集するフリーペーパー競争会をちゃんとまだ続いております。毎月1回必ず出して、新宿エリアのレコード屋さんに置いてあったり、あとはインターネットで、コンビニプリントもできるようにもしておりますのでですね、興味ある方はぜひともご覧ください。あと最近の私のお仕事で言うと、リマインダーというサイトで、ジャンク藤山さんという方に、たっぷりインタビューをして、前後編で、公開されております。現代において、まあ、シティポップっていうのはね、すごくバリューのあるジャンルになりましたけども、その中で昔から本当にシティポップが好きで、ね、そんじょそこらの最近シティポップ知った人とは全然わけが違うよっていう感じで、じゃあ藤山さんはどんな音楽を作られてるのか、そちらもぜひ確認していただきたいと思います。

ます。あ、いけない、あのダイソーの100円の歯ブラシがレコードの洗浄にすごい重要っていう話をするの忘れちゃった。それはまた次回ですね。それではカフェグルービンレコーズ、今週はここまで。お相手は真鍋真一でした。この先の週末もグルービンな気持ちでお過ごしください。ごきげんよう。さよなら。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

0: さあどうも、HONA ホナです。よろしくお願いいたします。さあ、この時間はですね、実は、ある番組が、再び放送ということなんですけども、まあ僕の放送は、月2回放送で、第2、第4の土曜日放送しているんですけども、まあその中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね、再び放送ということで、これからね、どんどんと、紹介していきたいと思いますが、実はこの中でですね、中継がつながっているので、呼びたいと思いますけども、ジョーさん！
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、実はジョーさん、このね、コーナー、ラブマシーンというコーナーが、ね、はい、大好評でございまして。
1: ああ、ありがたいお話です。はい、なんかもう一回、ね、はい、オンエアしていただけるということで。
0: はい、ということになりまして、まあね、ことをずっと戻していきますと、まあ、僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね。
0: はい、ということで、でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ？
1: その後ですね、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: で、
1: そうなんですよ。最初はね、簡単な英語の表現をいろいろ毎週1個ご紹介して、これ使えるねだったのが、今はね、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
0: はい、ということで、そんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一斉のせで二人で言いましょうか。
1: はい、行きますよ、はい、
0: せーの、
1: ラブマシーンワンスモア。

0: 6.7 フラワーラジオ
1: 松村城のラブマシーン。
2: さあ、それでは再び城さんと電話をつないでおります。続いてはあるコーナーに行きたいと思いますけども、
3: はい、
2: 城さんです、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。ここからはラブマシーンのコーナーでございます。
2: さあ、はい、初めて聞いたという方にはどんなコーナーか教えていただければ。
3: はいはい、このコーナーはですね、実は世の中テレビラジオ本を読んでも新聞読んでもカタカナのことがたくさんあります。あ、これカタカナで書いてあるから英語かなと思ったらどっこい大間違いという場合があって、これ外来語だけど、え、違うの、英語じゃないの、実はこれ和製英語だよっていうのがあちこちにあるので、これはそのまんま言ってもアメリカ人イギリス人には通じないから本当はこう言うんだよみたいな、そういう言葉のご紹介みたいなコーナーですね。
2: はい、日々のあなたのステップアップの一つにしていただければみたいなね。
3: そうですね、はい、ちょっとうんちくとして、え、それは正義語なのって、そういう会話が始まる時のネタならどんどんこの番組で仕込めます。
2: はい、なので、新型コロナがこう収まった時に、飲み会の時に、一つの引き出しにしていただければ。
3: そう、ね、リモートの話のネタにでもぜひしてください。
2: はい、なので今のうちからね、この引き出しを増やしていっていただければなと思いますけども。
3: それね、ホヤ君なんて前やったのきっといい感じで忘れてるからね。
2: もう確実に初期化しておりますからね、多分ね。
3: 一つで何度食べても美味しいみたいな感じ
2: です。すごいですよね、ある意味ね。
3: そういう人にはね、はい、そうそうそう。
2: 何回やっても新しいリアクション取れるっていうね。
3: そうそうそう。僕の親族の付き合いで多い高齢者にありがちな傾向で、あれ毎回初めてみたいに喜んで乗っかってくれる人っているんでね。
2: うん、でも貴重だからね。
3: それもまたよしです。
2: ほんで話一個それますけど、ジョーさん、
3: はいはい、
2: 僕が全然今もそうですけど英語全然ダメなんですけど、
3: はい、
2: でなんか嫁さんとね会話をその前にしたと前々にした時に、
3: はい、
2: 明日って英語ってトゥモローって言うじゃないですか。
3: じゃあ言うね。
2: で、明日のその次ってなんて言うのって聞かれたことあるんですよ。
3: はいはいはいはい。
2: で、僕全然ある意味やっぱ分からないわけですよね。
3: うん、そうだね。
2: トゥモローの次が、
3: はい、次ね。
2: だからその、まあ、冗談、分からないプラス冗談で、
3: はい、
2: トゥモローって言ったんですよ。
3: いや俺は嫌いじゃないな。トゥモロー、
2: トゥモローだ、トゥモローじゃなくてトゥモローだって言ったんですね。
3: うんうん、
2: そしたら多分結婚してから何年も経ってもずっと言われ続け、でついには子供たちにまで明後日のことはトゥモローだって覚えられちゃってまして。
3: それ大人になる前に訂正しとこうか。
2: でしょ、まずいんです。まあそのぐらいの英語能力の僕だって覚えていただければね。
3: あ、うん、あ、ちなみにさ、
2: うん、
3: 犬はドッグで猫はキャットじゃない。
2: はいはい。
3: 明後日という単語は、
2: うん、
3: 日本語ではあるけど、
2: うん、
3: 一つの単語で英語にはないんですよ。
2: え、マジっすか。
3: びっくりするでしょ。
2: ない。え、そう、知らなかった。
3: 例えば男と女が結婚して夫婦っていうさ、
2: うんうん、
3: 夫婦って書く日本語があるじゃない、
2: はいはい、
3: 一つの単語、
2: うんうん、
3: これに匹敵する一つの単語ってないんですよ、英語に。
2: へえ。
3: 時々そういうのがあるんですよ。だから、
2: うん、
3: メアリードカップル、結婚したお二人とか、
2: うん、
3: 単語の組み合わせでハズバンド&ワイフ、旦那と嫁とか奥さんとか、
2: はいはい、
3: 組み合わせで概念は伝えられるけど、
2: うん、
3: 一つの単語で同じものってない場合があるんですよ。
2: へえ。
3: で、明日の次の日、明後日は day after tomorrow って言うしかないんですよ。
2: そうなんだ。
3: tomorrow 惜しいな。
2: 惜しいね。じゃあそれ広めていこう。
3: でも意外に tomorrow の本当の正解は何って、ね、うん、お子様がもうちょっと大きくなって聞かれたら day after tomorrow、 tomorrow の次の日だよ。あ、割と簡単だね。また親父のね博識ぶりを見せておいてください。
2: これだってあれでも Day After Tomorrow って英語のタイトルじゃない？
3: あったかもしれない。
2: スピルバーグじゃなく、なんか英語のと 宇宙から攻めてきて、
3: うん、
2: なんかあった気がした。
3: じゃあ、あの、パッと思い出せないけど、あさっては単語3ついるんですが、どうしても。
2: はい。ごめんなさい、話が、あの、それちゃ
3: い
2: ま
3: して、
2: あの、本文に時間がなくなっちゃう。
3: そうなんだね。ちょっと巻きでこっから行こうか。
2: はい、ごめんなさい。
3: なんか、前回このコーナーで、リクルートスーツの話をして、
2: うん、まあ、覚えてますわ。
3: うん、リクルートっていうのは、人を採用する、募集するっていう動詞もあれば、うん、新メンバーを He is our new recruit、 僕たちの新メンバーで名刺もあるとかいろんな話しちゃったんだけど、うん、今日は簡単です。単に、うん、単純に名刺です、
2: はい、
3: それもあのフレンチフライ以来、うん、食べ物です。

0: はい、あ、ジョーさん、あのやっぱこうダラダラでいいっすわ。あの最悪二部構成にしてね、あの長くやるから、うん、あのゆっくりやりましょう。
1: あ、そうですか、うん、じゃあいつもの、
0: いつもの感じでやりましょう。はい、
1: はい、はいはいはい。本日私が選んできた和製英語は、
0: はい、
1: あの商店街のお肉屋さんでなんかね、揚げたてが美味しそうで、最近ではコンビニのねレジの横のガラスケースでもお見受けすることがあるメンチカツでございます。
0: これは何、和製英語なの？
1: メンチカツってカタカナで大抵書いてあるじゃないですか。
0: これ日本語だと思ってた。
1: そう思った、
0: うん、
1: 俺もね、
0: うん、
1: 俺もね、これ実はあの親の転勤で海外に住んでいた時にこんな単語聞いたことなかったから、
0: うん、
1: でも日本に帰ってきたら普通にカタカナで表記して売ってるから、
0: うん、
1: この語源はなんじゃらほいって実は気になってて、ある時調べたんですよ。
0: 確かに言われてみたら、
1: うん、
0: カツはなんとなくカツな気がするんですけど
1: カツはカツっぽいよね、うん、あ、カツはだってさ、
0: うん、
1: あの日本人のトンカツとか、
0: そうそうそう、
1: チキンカツとか、
0: うんうん、
1: 言いますよね。
0: まあ言われたところでさ、
1: はい、
0: とんかつのカツってなんだって言われて答えられないよね。
1: そうなんですよ。このメンチカツ、今日は単純だよ、動詞名詞じゃなくて単純に食べ物の名前だよって言ったけども、
0: うん、
1: あのね、このカツってのがね、私もね普段知らんかったからこの番組を受けて調べましたよ。そしたらば、
0: うん、
1: あの CUTLET っていう、
0: うん、
1: カットレットっていう単語が見つかりまして、
0: カットレット、
1: うん、
0: うん、
1: CUTLET と書いてカットレットっていう英単語がありまして、
0: はい、
1: これは実は、
0: うん、
1: スライスした子牛の肉にパン粉を全部まぶして、
0: うん、
1: 炒め焼き上げこんがり仕上げるフランス料理のコートレットっていうのがあって、そこから英語文化に入った言葉らしいっていうことです。
0: コートレットなの？てかそれよりもフランス料理なの？
1: そう、コートレットっていう今僕が説明したみたいな調理方法のメニューがあって、
0: うんうん、
1: それを英語圏の人が、ああコートレットね、それがいつの間にかカットレットに定着したと。であまり厳しいこと言わなくて、本来は子牛の肉だったか知らんけど、別に豚肉でも中に肉があって、
0: うん、
1: パン粉の衣でフライしてあるのが、
0: うん、
1: カットレット、一般的に英語文化の人が言うカットレットなわけ、日本人が言うとこのカツですね。
0: へ、
1: だからそれが中身が鶏肉なら日本人はチキンカツと言って売るし、豚肉ならトンカツと言って売りますよ。
0: あ、ね、そういうこと、そうだ、そう、そういうことか。
1: そうそうそうそう。でこのメンチ、じゃあメンチってなんだこれやっていう話なんですけども、
0: そうだね、
1: これはどうもそのあの薄切りの豚肉とか牛肉とか鶏肉ではなくて、
0: うん、
1: ひき肉ですわ。あのコロッケ、じゃがいもの中にもひき肉入ってたりしますけども、
0: うん、
1: メンチカツ買うと中は正味ひき肉なわけですよ。
0: そうだね。
1: でこのひき肉ですね、細かく刻んだ肉、ひき肉を英語ではミンストミートって言うんですよ。ミートはお肉ね、
0: うん、ミンスト、
1: ミンス、 M-I-N-C-E-D で、 M-I-N-C-E でミンスで細かく切るっていう、刻むっていう意味で、
0: うん、
1: それがそうされているお肉という意味でミンストミートっていうとひき肉のことなんですよ。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: でミンストミートが具になっている、
0: うん、
1: さっき言ったパン粉まぶしてフライしたお料理だから、
0: うん、
1: ミンストミートカットレットっていうのが、
0: うん、
1: 日本人が言うところのメンチカツなんですよ。
0: おお、なるほどね。
1: おお、ちょっと近くなった。
0: うん、
1: だから単純に、
0: うん、
1: アメリカの、うん、この後ねコロナ禍が収束して海外のお友達が来日して東京見物して、
0: うん、
1: オーナーが案内してて、あ、コンビニのこれなーにって言った時に、あ、メンチカツだよ、いくら英語っぽくメンチカツとか言ってもアウトです。これはミンストミートカツレツだよって言えば、おお、ひき肉が具になっているパンの衣の、あ、パン粉のフライなんだねっていうのが一発で伝わります。
0: ちなみに、
1: はい、
0: ミンストミートカットレットっていうのは、
1: うん、
0: アメリカ圏内で料理としてありますか？

0: コートレット
1: コートレットっていうのが、うん、俺はフランス語読めないけど現地のメニューには乗っかってたりするだと思います。
0: ああそうなんだ。
1: でコートレットは、まあ、カツレツのカレツの語源であり、
0: うん、
1: 中身がひき肉でフライしてるっていうのは日本のお肉屋さんが考えたのかな。でもあまりアメリカのドラマ映画イギリスを見てもそんなの出てこないもんね。
0: ぽいご飯ぽい食あのやつって何すか、あの似たようなやつ。
1: フライはさ現地あ なんかそのひき肉にしてさ、
0: うん、
1: フライの具にするってさ、
0: うん、
1: いかにもあの手先と発想が細かい日本人が考えそうな気するんだよね俺は。
0: あじゃあもうあそうか
1: アメリカもさ、
0: うん、
1: オーストラリアもさ、
0: うん、
1: もう余るほど牛がいてさ、
0: うん、
1: 牛肉自体日本ほど高くなかったりさ、
0: うんうん、
1: 肉食いたいならぶつ切りにして分厚いバーベキューにしたりそのまんまステーキしたりその前はフライしたり何もひき肉でわざわざこう衣でってやる必要ない国だから。
0: そうか、
1: 僕かなりの確率でこれ日本でしか定着してないんじゃないかと僕は思ってます。
0: じゃあざっくりでもひき肉使った料理って言ったらハンバーグはあります？
1: ありますよね。
0: ありますよね。
1: ハンバーグあるね。そういえばね当たり前にあるね。
0: だってハンバーガーとかねあるじゃないですか。
1: あるあるある。
0: だから一応だからミンチをしたお肉使った料理自体はあるってことですもんね。
1: でもさよく考えたらさ、
0: うん、
1: マクドナルドとかアメリカの企業でしょ。
0: そうそうそう。
1: ハンバーガーはあるけどメンチカツバーガーってなくない？
0: いや
1: ある、
0: ね、あると思うよ。
1: あるの？
0: ただ日本ではあるけど向こうバージョンであるかどうかちょっと謎。
1: ねえねえ僕の印象ごめんね裏付け取ってないから、うん、あれは日本向けのメニューとしてはありだと思うんですけど。
0: メンチカツバーガーってあった気がするけどな。ないかな、うん、
1: なんかあの、まあ、僕の浅い見聞ですけど、
0: うん、
1: アメリカのドラマ見てもメンチカツバーガーは一回もお目にかかったことないから、あ日本人が開発したんやろなと僕は勝手に思ってる感じはあります。
0: でもじゃあ誰が名前つけたのって感じになっちゃうよね。
1: そうそう。だから、うん、江戸時代明治大正昭和のどの時期に、
0: うん、
1: これをメンチカツと誰が言い出して定着したのかはまあ謎ではあるけどちょっと興味深いよね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: だって僕自体が、
1: うん、
0: もはや日本語だと思ってたわけですから
1: メンチ？
0: そうそうメンチカツって。
1: いや俺このカタカナのメンチってのが日本語なのか英語なのか実は以前からちょっと気にはなってて今回調べたらミンストミートがどうもこのメンチの正体らしいってことです。
0: それよりもだってカツがまずびっくりしたもんジョーさんに聞いて。
1: ああカツって日本語と思ってた？
0: うん全くあの疑いもなかった、
1: ね、だってあのカツ丼だしね。
0: そうそう
1: とんかつだしね。で俺なんかもっと子供の頃もっとひどくてさ、
0: うん、
1: 勘違いが甚だしくてさ、
0: うん、
1: とんかつってあるじゃない、
0: はい、
1: 子供の頃だよ、
0: うん、
1: トンって英語だと思ってたもん
0: あそっか
1: それは豚だ。トンって英語でしょってなんか何気なく幼稚園の頃言ったら母親にすっげえ笑われてバカにされたのよく覚えてます。トンが英語なわけないじゃないって言われたのは多分一生覚えてんな。
0: これだって多分その辺町にいる人に10人中10人勝つって分かってないよ多分。
1: ああで10人中みんななんだろう英語じゃないと思ってる。
0: 英語じゃないと思ってると思う多分。
1: 日本語と思って言ってた。
0: そう逆にでも、
1: うん、
0: でもここで質問するけどって言って、
1: うん、
0: じゃあなんでメンチカツチキンカツトンカツっつって上のやつは変わるけどカツは変わらなくてカツって日本語なの何語なのって言われたら多分誰も答えられないと思いますよ。
1: あー それパーティーでクイズやったら、うん、ほな優勝だね。
0: 優勝だね。でも覚えてたら優勝ね。
1: あ、それラブマシンでやったんだよなとか言って。
0: そうそうそうそうそう。
1: 一人で悔しがって。
0: 言った気がするな、ジョーさんがみたいな、ね。
1: 見たこと、いや聞いたことある。

0: そうそうそう。
1: だから、だからさっき言ったとんかつに話をちょっとだけ戻すと、
0: うん、
1: あれは英語に近づけたければポークカツなんですよ。
0: あ、そうか。
1: そうそうそうそう。で、ビーフカットレット、ポークカットレット、チキンカットレットはチキンカツ、牛カツってあんまり見ないけど、たまにそういう店があるけど、
0: うん、
1: まあ、カットレットは、パン粉の衣でフライした料理の総称、通称、一般的にそう呼ばれてるから、
0: うん、
1: それをミンストミートにしたらメンチカツとして定着しましたっていう話です。
0: なるほど。
1: はい、
0: ジョーさん、こっから一回切ってパート2に行っていいですか？
1: おー、いいですよ。
0: はい。一回切りますね。
1: はい、一回切ります。
0: はい。

芦田愛菜です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

0: コスモスアリーナ二人館長山由香がお届けするおうちエクササイズ。
1: はい、山由香よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: 今日からは、
0: はい、
1: 道具を持った、はい、まあ、本来であればダンベル、
0: はい、
1: ですがダンベル、ね、はい、ないお家も多いので、はい、代用品としては何があるでしょうか。
0: ペットボトル。
1: あ、ペットボトルね、はいはい、まあ、ペットボトル大体多いのでも700、
0: そうですね、
1: 20とか50とか、うん、じゃないですか。
0: はい、
1: そこんなもんでいいんですか。
0: 大丈夫です。もし軽いなって感じたら、うん、中身をあの液体じゃなくて、うん、砂入れたりとか、
1: あ、はいはい、
0: なんか粒状のものを入れてみたりとか、はい、していただければいいかなと思いますので。
1: なるほど。
0: ゆっくり動作をするので、うん、重たいと辛くなります、
1: うん、あ、そういう意味で言うと加減を自分でやってもいいってことですね、はい、
0: そうですね。
1: なるほどね。でも何か握ってるものがあるっていうだけで重さじゃなくてやっぱり負荷はかかりますよね。
0: そうですね、はい、
1: うん、なるほど。で、今山由香の腕の中には、
0: はい、
1: あやたかが2本、
0: はい、
1: あるわけです。あやたか好きだね。
0: たまたまあったのでこれを持ってきました。
1: はい、で、まあ、ダンベルあるうちにはダンベルと思うんですけれども、はい、ダンベルもいろんな重さがあるじゃないですか、はい、大体まあ、私たちがやるっていう部分でいうと何キロぐらいがいいんですか。
0: 1キロくらいで。
1: 1キロくらい、
0: はいはい、大丈夫ですので、は
1: い、で2つついであった方がいいですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はいはい、分かりました。で、これはやっぱり軽めの負荷で十分な効果を得られるっていうことがいいってことですよね、はい、
0: そうですね、
1: うん、でもゆっくりやるっていうのがポイント、
0: はいはい、
1: なるほど、分かりました。では今日の、
0: はい
1: はい、ダンベルエクササイズ、
0: はい
1: はい、
0: 1つ目のスクワット、
1: スクワット、
0: はい
1: はい、
0: 行っていきます、う
1: ん、あ、これコスモスアリーナ吹き上げの、はい、ホームページに載ってるんですよね、
0: はい、載せました、
1: はいはい、なのでそれを見ていただくと、はい、より分かりやすいということで、はい、でスクワット、
0: はいはい、使うところは、太もも、
1: はい、
0: お尻、あと、まあ、姿勢を維持するので背中ですね。効果としては足腰の筋力アップです、う
1: ん、はい、
0: で、注意点、つま先と膝の向きを同じにしてください、
1: はい、
0: で背中を丸めないように胸を張りながら行いましょう、
1: うん、
0: あとは膝を伸ばしきらないように注意してください。
1: あ、中途半端がいいですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあ実際に立っていただいて、
1: はい、
0: ダンベルを両手に持って、
1: はい、
0: 足を、まあ、肩幅に開いて立っていただきます、う
1: ん、これダンベル、まあ、ペットボトルとすると、
0: はい、
1: 蓋の方を持つんではなくて、
0: はい、
1: 真ん中を持ってってことですよね。

0: ですね、真ん中を持っていただいた方がいいかなと思います。
1: これさ、ちょうど最近のペットボトルってくびれがあるんだよね。
0: そうなんですよね、持ちやす
1: く、持ちやすいからちょうどいいですよね、うん、はい。
0: で、で胸を張り、お尻を引くようにしてしゃがんでいきます。
1: あ、はい、これ普通のスクワットと同じ形で、はい、
0: でまあ、しゃがむ深さとしては、うん、だいたい足と床が平行になるような、
1: この太ももと床が平行になるぐらいにしゃがん、
0: はい、しゃがんでいただければと思います、はい、で足はまっすぐか、開く、
1: うん、外向きに開いていいんですか、
0: 開くか、はい、まあ、内側かなんですけど、
1: はいはい、
0: その、まあ、足の、ね、癖とか、
1: はい、
0: 普段からの癖とかあると思うので、うんうん、なるべくまっすぐが、
1: まっすぐ、
0: まっすぐがいいです、
1: 真正面で、で、
0: もしね開く場合は、はい、まあ、つま先と膝の向き、
1: はい、
0: ね、つま先が内側になってて膝が外とかだと膝痛めたり、ね、うんうんうん、それの逆もそうなので、はい、同じ向きにしていただいて、
1: はい、
0: しゃがみます、
1: はい、
0: で、8カウントでしゃがんで、4カウントでしゃがんで4カウントで立つ、
1: うん、
0: 1,2,3,4 でしゃがんで、うん、5,6,7,8 で立ち上がる、
1: この速度がいいんですよね、
0: はい、
1: はい、
0: でそれを、まあ、10回繰り返していただくというような形ですね、うん、はい、
1: これ何もない空手でね、はい、スクワットやるときって例えば腕をこう胸のところで組んでやったりとかするじゃないですか、はい、このペットボトルっていうかダンベルを持つときっていうとこの腕の位置ってどうしたらいいですか。
0: 腕はそのまま下ろして横に下ろしていただいて、はい、うん、そのまま運動していただければ大丈夫です、はい、
1: なるほど、わかりました。これしゃがんだときに腰にあんまり負荷がかからないようにするってどうしたらいいんですか。背中をまっすぐにすると負荷が変な負荷がかからない、腰が痛めないようにするっていう、
0: 背中丸めたりとかすると腰に、
1: うん、負担がかかる、はい、
0: かといって胸張りすぎても、
1: 張りすぎても、
0: うん、まあ、張りすぎず、うん、少し、ね、張ってるかな、
1: あ、胸が張る感じ、
0: はい、
1: あ、胸を開く感じか、
0: そうですね、
1: あ、なるほど、言いました、はい、
0: で背中の筋肉も使って、
1: 背筋、
0: はい、
1: 背筋使って、なるほど、肩甲骨をちょっと意識する感じですかね。どうなんだろうな、
0: まあ、肩甲骨開く、まあ、寄せると自然と胸は
1: 開くから
0: 開くような形になりますので、
1: じゃあその辺でっていうところですよね、はい、やっぱりだから背中をやっぱりある程度意識するっていうところになりますよね、はい、でこれ膝を伸ばしきらないのは何でですか。
0: ロックしちゃうっていうんですかね、
1: 膝がね、膝の関節が、
0: なので伸ばし切らないで、
1: うん、
0: まあ、軽くちょっと緩めてる状態、
1: うんうん、こうまあこうね、蝶つがいみたいになってるからそこをまっすぐしちゃうとカキーンとなってしまうから、
0: そうですね、
1: はい、そうすると逆に膝の関節にそれをやり続けると摩耗しちゃうから、
0: まあ、それもそうですし、次の運動、普通の筋トレと同じで、うん、はい、少し、負荷をかけた状態にしとくというか、そうかそう
1: か、はいはいはいはいはい、なるほどね、休まない方がいいので、
0: 続けていただいて、
1: はい、なるほど、ということはきついということですね、
0: はい、
1: はい、これお尻なんですけど、はい、お尻の子はお尻の筋肉
0: は
1: やっぱりお尻の穴をつぼめるような感じのなんか意識した方が、
0: そうですね、
1: ヒップアップにもつくって感じですかね。
0: お尻もまあ、
1: うん、
0: だらんとしないで、
1: うんうん、
0: ちょっとね、運動してる間は少し締めるようなイメージでやっていただくと、
1: なるほど、わかりました。
0: で実際、
1: はい、
0: その何もなしでペットボトル持って普通にしゃがむのが不安という方は、

0: 子を置いていただいて、はい、椅子の座り立ちをしていただくときにペットボトルを持つみたいな形でも大丈夫です。
1: なるほどね、わかりました。もう一ついいですか、はい、顔の位置ってどうしてるんですか。
0: 顔の位置はあのまっすぐ、
1: まっすぐ、
0: はい、自然にまっすぐ、
1: 下向かない、
0: 下向いたりとか上向いたりしなくてまっすぐ
1: で、そのままこう、ちょっと怖いですね、
0: はい、
1: 外から見てるとあのこれスクワットやってないという部分でね、隠れてたりとかすると顔だけがこう浮いて沈んで浮いて沈んでという風に不気味な感じになりますが、まあでもそれがいいということですね。
0: そうですね、
1: 顔はまっすぐ、ね、上向いたり下向いたりしないということでね。なるほど、分かりました、はい、これやっぱりだから目線がまっすぐの方がいいですよね。あのやっぱり目線が下がるとどうしてもあの顔もね、顎も下がってちゃうんで下向いちゃいますからね、はい、だから目線まっすぐということで、はい、分かりました、はい、ね、またダンベル、はい、新しいアイテムが出ましたよ、はい、よろしくお願いします、はい。

ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。

0: シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 時刻は8時となりました。
2: フラワーラジオ始まります。

フラワーレディオアンチメリリアンコミュニティワールド 76.7。おはようございます。5月25日525、まあ、5月もね最終週になりました。まあ今月は日曜日が第5週あるので31日ということになるんですけれども、まあまあまあ5月最終週ということでね、今日はとてもいいお天気になりました。この後ね天気予報もお伝えをするんですけれども、どうやらですねやっぱり梅雨の走りというところもあってですね、先週もね結構どよーっとして、雨も結構降ったりとかしましたけれども、どうやらですねこの月曜日火曜日この2日間が、お洗濯物を干す、チャンスということで、またねお天気悪くなるみたいなんですね。まあ、ただこう雨が降らないと、ね、水不足になりますし、作物の生育にも、ね、影響があったりとかもしますので、そういう意味では、ね、恵みの雨というところかなという気がいたしますけれどもね。まあ、昨日24日大安ということで、まあ、24日も仕事だったのでフラワーラジオ来たんですけれども、まあ、高神社ね、通ってきましたら、高神社はねすごいことになっていて、やっぱり大安の日曜日ってそうそうあるものではないので、まあ、お宮参りだったりとか、それからあと、これからね赤ちゃんを産みますというね、お腹が大きくなった皆さんだったりとか安産祈願でねいらっしゃったりとかしてまして、とてもなんかこう幸せオーラがね高神社から立ち上っているなという感じがいたしましたけれどもね。まあ街中にねそういうにぎわいのある、まあ決して大きくないですよね、氷川神社みたいに大きくないですけれども、なんかちょっといいなというふうに思っておりました。 JOGG3ABFM JOGG3ABFM、 こちらは FM コーノスフラワーラジオです。フラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けいたします4時間。今日のお相手は伊藤めぐみです。どうぞよろしくお付き合いください。オープニングの曲ブルートライクでねセレクトしているんですけれども、今日はねこの空を見てこの曲ぴったりかなと思って、選びました。ブルートライクでフライ。

時刻は8時11分になろうとしております。フラワーレディオ、フラワーレディオアンテメリリアンフラワーニュースライン、私のね、番組の時の最初のコーナーは新聞の一面をね、フラワーニュースラインということでお届けしております。埼玉新聞の一面ですけれども、鉛製の給水管撤去が進んでいないということなんですね。まあ、これは鉛管、水道お家にありますよね。で、給水管があってメーターボックスがあって、で給水管があって排水管が行われるとかあるわけですけれども、その給水管が鉛製ということなんですね。古い住宅などに設置され健康被害の恐れもある鉛製の給水管の、撤去が進んでいないということが、分かっているということなんですね。国土交通省によりますと、2024年3月末時点で47都道府県の総延長が少なくとも約3300キロ残存しているということです。近年は撤去のペースが鈍化しているということですね。国交省は速やかな解消に向けて自治体の取り組みを促したいとして、自治体が使用実態を把握する作業の手引きを26年度内に改定するということです。まあ、給水管なんですけれども、水道管のうち道路下などに埋設された、排水管から住居やビルなどの建物に水を引き込む配管となります。給水ですからね。排水管は自治体など水道事業者が所有しているのに対し、給水管は個人や法人の財産となり、撤去や交換工費にかかる費用は所有者が負担する必要がある。まあ、ここがね、問題ですよね。2024年に起きた能登半島地震の被災地では排水管の応急復旧が終わっても各家庭の給水管の修理が追いつかず、断水が長期化したエリアもあったということなんですね。まあ、この費用がね、自己負担というのがやっぱり大きなネックになるかなという気がいたしますね。浄水、水洗にするっていうところの、浄化槽のね、設置なんかも進めている中で、やっぱりうちもね、変えたわけですけれども、まあ、そこ自己負担なんですよね。なかなかこれがね、お高いということもありましてですね、うちの下に埋設してあるので、それがどうなのかなっていうところが、またね、ご自身のお家がね、こう鉛製なのかどうかっていうのもどうなんでしょうね、分かってるんですかね、その辺ね、

なかなかいろいろな、ことが分かってないと対応できないねっていうところはねあるのかなという気がいたします。まあ、いずれにしてもね、何でしょう、やっぱり体に被害があるということがありますからね、その辺、こう

20% が代替をするだろうと答えたということなんですね。まあ、どの程度の比率ということで言いますけどね、まあ、すでに始まってますので、そういう部分で言うと、こう AI 対策っていうのが、自分のね、こう仕事をこれからされる皆さんにとってはやっぱり考えていかなきゃいけない部分になりますよね。ただ小売機械金融といった幅広い業種の大企業を相手に残存事業代替をさせると答えたわけですけれども、ほぼ代替されないというところは、5社にとどまったということなんですね。まあ、ただ変えられない業務っていうのもありますのでね、やっぱりそういう部分のこれからの世の中の流れっていうか見極めがね、多分必要なのかなという気がいたします。まあ、その中で人が携われる部分っていうのが何があるかっていうところがね、非常に必要になってくるかなというふうに思います。まあ、これ想定されてたことなんで、とか予測されてたことなので、まあそうなんだろうなというふうに受け止めていらっしゃる方も多いのではないかなと思います。私自身もそう思っております。はい。まあ、このね、今私さ喋ってますけれども、この放送業界もね、 IT 化のね、大会の今 IT 音声でお届けしますっていうのもね、もう全然普通になってきてますから、まあその意味でもいろいろとね、変動があるなというふうに思っております。選挙イヤーなんで、羽生市長選、それから朝日町選ということで出ております。で、あと浦和学院ね、準決勝と春季関東高校野球と横浜に敗れたということです。まあ、準優勝ということでね、健闘を称えたいと思います。で、総務省ですけれども、企業への業務委託や物品購入の発注で適正な価格転嫁を進めた自治体の普通交付税を増額する方針だということです。まあこうね、市自治体からいろんなお仕事を受けよう部分において、やっぱりなかなかね、こう抑えられてるっていう傾向はあったわけですけれども、じゃあ見積もりとかね、ちょっと値上げしていいんだっていうところがね、結構出てきたなと。まあ、総務省、国がね、それを後押ししているというところで、おー、来たか来たかと思ってらっしゃる、こう、自治体とね、お付き合いのあるところは、結構思ったところはあるんじゃないかなと思います。実際にね、やっぱり、かなりね、いろんなものが、物品も含めて値上がってるし、人件費も上げなきゃいけないっていうことで言うと、その部分では苦しかったっていうところが本音なので、あ、うちいや、そんなことないですよ。はい、いろんなところはそうだと思いますので、そういう意味で言うとね、あ、よかったなというふうに思いますね。適正にでしょ、適正に、価格設定がされるというところは本当に望ましいところかなという気がいたします。そうするとね、こう関わってらっしゃる皆さん方にも適正にね、こうお願いするね、今まではね、まあ、予算これぐらいなんでっていうような形ではなく、適正にこうどうぞっていう感じがいいですね。はい。まあ、ただね、これからまあ、株は非常に高くなっておりますけれども、実体経済とはちょっとかけ離れているところもあるので、その部分でね、どういう風になっていくのかなっていうところ、まあ、要はインフレとかも含めて、あまりね、物価高が進むっていうことも、まあ、結構ちゃんと抑えているのでいいと思いますけど、調整してるっていうことではね、いいと思いますけれども、まあ、そういうのも注視していかなきゃいけないかなというふうに思いますね。読売新聞の一面です。多子社会ですね。無縁の最後ということで、多子社会が無縁ということではなくて、鍵括弧で無縁ということで、無縁仏様が、あるよということで、遺品とか納骨だったりとか自治体に重荷になっているという現実があります。それをね、一面で、読売新聞を挙げております。

ています。人口減と少子高齢化で、これまで当たり前だった日常生活の持続性が危ぶまれ、国力低下の危機に直面をしているということなんですね。まあ、何をもって国力とするのかっていうところは、これからちょっと AI も来ますから議論の余地はあるかなという気はしますけれども、まあ、ただ家庭というものが今までとは違う形にならざるを得ないっていうところがありますよね。例えばね、まあ、中国なんかもそうだっていうふうに言われてますけども、いや子供が一人の時に、その両親もそうですけれども、その他の、ね、おじいちゃんおばあちゃんなんかも含めてこう見取らなければいけないような状況も起こり得るということで言うと、やっぱそこはね、どういうふうにサポートしていくかっていうところがありますよね。まあ、空き家問題がちょっと一つ解決しましたよね。まあ、全部解決してるわけではないですけれども、それでも相続を、きちっと所有者を限定するっていうところ、で空き家対策っていうのは今後来る部分で言うと少し減るかなというところがありますよね。まあ、そういうように社会が変わってきてるので、いろんな対応も変えていかなきゃいけないっていうことが一つこれあるかなという気がいたします。それから読売新聞もね、世論調査いまして、ナフサの説明が納得せずというのが 64% で、補正検討ということで、補正予算ね、検討されるということで評価は 72% ということです。まあ、ナフサはね、まあ、お米の時もそうでしたけど、市場に回ってきてないのに、それが、どっかで根詰まりしてるっていう、じゃあそれ解決してよっていうところが本音としてありますよね。で、医療用の手袋なんかも国の備品をそんなにいっぱいいろんな種類備品してるんだとかってね、思いましたけれどもね、ストックしてあるものを医療従事者にこうね、提供してるっていうところもあって、だからやっぱりちゃんとね、説明してほしいですよね。なぜどこで根詰まりしてるのかというところが、まあ、私たちの生活に直結しますからね。ただ何でしょう、石油由来のね、プラスチックじゃなくて紙 で出そうよとかね、一個一個袋詰めじゃなくて、ビニールの袋詰めじゃなくて一個一個個別で買えるようにしようとかね、なかなかそういうのいいかなというふうに思ってます。昔に戻るっちゃ昔に戻るんですけど、昔それ結構良かったですね。自分の必要なもので買えるから腐ることもないしっていうところがあっていいと思います。はい、まあ、変えていかないで、いろんな部分で。でトランプ氏ですけれども、戦闘終結協議最終段階ということで、イラン側覚書完成近いということで、まあ、これも早くね、解決してもらえないとホルムズ海峡がね、なかなか自由に行き来できない、まあ、航海ですからね、公の海なんで、そんなことあっちゃいけないんですけど、今あるという現実をね、どうにかしないといけないなというふうに思います。さて、時刻今8時24分になりました。お知らせの後、お天気予報交通情報をお届けいたします。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

0: 社アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花づくりはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。

それではまずお天気予報からお伝えしたいと思います。令和8年5月25日4時40分熊谷町気象台発表のお天気概況です。日本の遥か東に高気圧があり、関東甲信地方は高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けています。埼玉県は晴れや曇りとなっています。いや、鴻巣はね、晴れてますね。久々に見た、もう雲ない青空という感じですけれどもね。25日ね、高気圧に覆われるということはお天気になります。南部と北部は晴れ、夜曇りということですね。秩父町は晴れ、朝晩曇りということです。だから湿気がね結構あるということですね。まあ、昨日ね、埼玉ノースユナイテッドの試合を見に行ったんですけれども、やっぱり選手の皆さん、まあ、昨日はね雨してなくて曇りで、やっぱり湿度高いので結構大変そうでした。選手の皆さんね、汗皆さんすごいかいてて、やっぱり湿度って結構ね、重くなりますからね。はい、なので今日もそんな感じかなという気はいたします。それでは各地の天気見てまいりましょう。埼玉県北部の今日です。晴れ夜曇り、風が南西の風のち南東の風、降水確率は終日 0% の予報です。熊谷市上がりますね。日中の最高気温は29度の予報となっています。南部の今日です。晴れ夜曇り、風が北の風のち南東の風、降水確率は終日 0% の予報。さいたま市日中の最高気温は28度の予報となっています。秩父地方の今日です。晴れ朝晩曇り、ところにより朝まで霧となっています。やっぱり湿度が高いですからね、気温が上がると霧が出てきます。秩父方面にね行かれる方はちょっと気をつけていただければと思います。お車ね、はい。風は東の風、降水確率は終日 0% の予報です。秩父市日中の最高気温は27度の予報となっています。まあ、いずれにしてもね、今日明日は久々のお天気ということで、その後週中はね、曇りか場合によっては雨も降るということですので、貴重な今日の晴れ、十分にお使いいただければと思います。続いて JR 東日本関東エリアの運行状況です。新情報出ておりますね。武蔵野線です。京葉線内での停止位置修正の影響で、府中

地方面行き一部列車に遅れが出ております。京葉線ですね、塩見駅での停止位置修正の影響ということで、東京から蘇我駅間の上下線の一部列車に遅れが出ております。それから東京から西船橋駅間の下り線の一部列車にも遅れが出ております。でこれ別ですけども内房線です。八幡宿から五井駅間での車両点検の影響で君津から立山駅間の駅間立山君津から立山駅間の下り線の一部列車に遅れが出ております。

そしてこれはね補修工事なんですけれども、烏山線です。本日5月25日月曜日9時30分頃から、あと1時間後ですね、15時20分頃まで運休をします。なお運休区間のバスおよびタクシーによる代行輸送は行いませんということで、この影響が宇都宮線に出ておりまして、宇都宮から保釈寺駅間で烏山線との直通列車、こちらも運休となります。また運休区間のバスおよびタクシーによる代行輸送は行いませんということで、まあ、働き方改革でね、今昼間に工事をするということで、この間もね県営東北線が同じようにして、ただ県営東北線の場合はね山手線を使うということで、路線をね線路を使うということでできたんですけれども、まあ烏山線の場合は完全運休ということになります。ただ一日中じゃないのでね、9時30分から15時20分頃ということですので、この路線お使いの方はねその時間帯外していただければなというふうに思います。さてこの後はラジオ広報コーノス、広報コーノスから情報の方をお届けいたします。

ラジオ広報コーノス、この時間はコーノス市の提供でお送りいたします。のすっこサポーター養成講座、のすっこ体操とは理学療法士が考案した手首や足首に重りをつけてゆっくり上げ下げするだけの簡単で効果のある介護予防の体操です。地域でのすっこ体操の指導と普及を進めるのすっこ体操サポーターを募集する講座です。日程ですけれども、6月5日金曜日、6月12日金曜日、6月19日金曜日、6月26日金曜日、7月3日金曜日、7月10日金曜日、7月17日金曜日、7月24日金曜日。時間はすべて9時30分から11時30分です。場所は総合福祉センター、社協になりますね。対象は市内在住で講座終了後地域でのすっこ体操の支援活動ができる方です。それから講座に前日、前日程ですね、参加できる

切る方です。定員は15名で先着順です。内容はのすっこ体操の習得、それからグループワーク、実際の活動について等となります。講師は理学療法士等ということでね、理学療法士さんを中心としてね、いろんな講義などもあるかなというふうに思います。お申し込みは電話または窓口となります。お電話ではですね、介護保険課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2672、内線番号が2672です。あとは、総合福祉センターまたは介護保険課にお尋ねいただければと思います。

小糸出張登録会についてのご案内です。県市町村民間企業等が一体となって運営する小糸、出会いの場ですね。小糸、新たな出会いを見つけてみませんか。令和8年3月末現在 25,744 人からの登録があり、すでに結婚に向けて697組のカップルがこの小糸のセンターを卒業されています、6月12日金曜日10時から16時、河野市役所本庁舎201会議室で、登録会があります。対象として入会条件はこれから申し上げる全てを満たす方です。20歳以上の独身、県内に在住在勤または近い将来埼玉県へ移住を考えている方、スマートフォンを持っている方となります。利用登録料としては河野市在住者は11,000円税込みです。2年間有効となります。それからお持ち物は写真付きの本人確認書類です。お申し込みは小糸ホームページ、こちらで入会申し込みおよび、来所して、予約をしてください。こちら埼玉出会いサポートセンター事務局です。電話番号は 048-789-7721 048-789-7721 となります。

の日をお祝いする協賛店を募集しております。市内在住の75歳以上の方に対して敬老の日に合わせたお祝いサービスを提供する店舗を募集します。店舗が複数ある場合は店舗ごとに申請してくださいということです。期間は5月29日金曜日までです。お申し込みお問い合わせは介護保険課です。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が 2672、 内線番号は2672です。ラジオ広報コーナー、この時間は河野市の提供でお送りいたしました。河野市ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。河野市の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。河野市推し会が発行している河野市ひなちゃんカード 2.0。河野市推し会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると、

0: 税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料、河野総司会加盟店で即日発行の河野スひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。河野総司会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな、お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

で時刻は8時43分20秒回ったところです。フラワーレディオアンテメリディアンコミュニティインフォメーションパート1。このコーナー、鴻巣市の情報、お隣町の情報、そして、ご縁のあるところの情報ということでね、お届けしております。はい。5月ね、最終週ということで、まだまだね、楽しいイベントごとたくさんあります。まずはね、パークゴルフ親子体験交流会、いかがでしょうか。場所はね、吹き上げパークゴルフ場ということで、コスモスアリーナ吹き上げのね、定額の方にあるんです。今はねポピーまだね、まあ、摘み取りも可能ですけれども咲いてますから、ちょっとね今年その花祭りよりも遅くに満開になったので、今いい自分じゃないかなと思うんですけれども、そのね、近くのパークゴルフ、もう水管橋のねすぐ近くなんですけど、すぐ下ぐらいなんですけどもね、18ホール ×2 で36ホールあって、公式のパークゴルフの試合ができるような整備されているところなんですね。また今ねとても芝生がね綺麗なはずなんですよ。まだちょっと見に行ってないんですけど、はい。でここで、無料でできるんです。どういう方が無料になるかというと、小学生以上のお子様とその保護者の方です。まあビギナーの方がねいいなというふうに思います。指導者もちゃんといますから。で定員が24組無料ですね。繰り返しますが無料です。パークゴルフって本当のゴルフっておかしいけど、

いわゆるゴルフありますよね。それってすごいこうちょっとハードル高いじゃないですか。それ全然ハードル低めで小学生から、できますので、ホールちゃんとしてるんですけれども、球ちょっと大きくて、でクラブも大きくて、はい、でコーンってやってね、はい、行くといいんです。別に飛ばなくても大丈夫です、はい、穴にホールに入れればっていう感じになるんですけどもね。でとてもね広々としたこういい景観の中でできるということで、ね、レジャーです、遊びです、プレイです、ね、ということで、その楽しさをね分かっていただきたいということで、行われます。3世代スポーツと言われているので、小さいお子さん、だからおばあちゃまとかおじいちゃまから見ると、自分のお子さんね、それから孫ということで3世代できるっていう、そういう素敵なね、ゴルフになるんですね。で、定期的に、皆さんファンもいらっしゃっていて。でも正直ね、ちょっとおじいちゃまおばあちゃま世代の方が多いということで、もっとこの楽しみをね、もっと3世代で行けるようにっていうことで、今回無料ということらしいです。で、打てる場合中止になりますね、お申し込みがコスモスアリーナ吹き上げになりますので、お電話してください。 048-548-3112 048-548-3112 となっておりますね。無料じゃなくてもできるんですよ、普通の時はね。それも全然お安いお金でできますので。道具なんかは全部貸してくれますので、身一つで来ていただければいいです。一応ねコースを回るので、運動靴とか動きやすい服装で、あと水分補給ですね、あと帽子ね、ぜひ持ってきていただければと思います。パークゴルフ親子体験交流会、5月30日土曜日9時からスタートいたします。組み分けしてね順次行く感じになりますけどもね。さて、まもなくね黒沢薬局さんが9時からということで、お届けしましょう。黒沢薬局本店で資生堂セール、5月27日水曜日から5月31日日曜日行われます。ご購入金額に応じて素敵なプレゼントを差し上げる、とってもお得な5日間です、ね、資生堂の、プレゼントになると思うんですけども、とってもおしゃれで高級感ありますからね、ぜひぜひこの期間に行っていただければと思います。それから本店なんですけれどもね、日曜祭日も開局しておりますね、ですから年末年始はでしょうけれども、その他の時にはいつでもやってますので、薬剤師さんも常勤しておりますので、常駐しておりますのでね、お薬の相談や第一類医薬品いつでも購入できますので、ぜひぜひ遠慮なくね、健康寿命を延ばすためにも、あと若い方はね、ちょっとした体の不調なんか病院に行くハードでもないけど、なんかお薬欲しいなっていう時もね、お尋ねくださいということです。さて、この後ね南魚沼市だんだんどうも南魚沼ということで、5月分の新しい情報です。その後黒沢薬局さんコマーシャルで開店となります。お聞きください。

自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんドーム南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りします。南魚沼市は新潟県南部に位置し、太平洋側と日本海側を結ぶ交通の大動脈が集中。

中しています。関越自動車道や上越新幹線などの高速交通により、交通や物流の中継地としての役割を果たしています。お米の名産地として知られており、南魚沼産コシヒカリは全国でもトップクラスの評価を受けています。日本穀物検定協会の食味ランキングでは最高評価の特 A を獲得しています。また四季折々の彩り豊かな自然景観と自然環境の恩恵によるウィンタースポーツや温泉など観光産業も盛んです。特に市内には7つのスキー場があり、毎年100万人以上がスキー・スノーボードを楽しむために訪れています。令和6年市政施行20周年を迎えた南魚沼には魅力がぎっしりと詰まっています。だんだんどうもは私たちの地域の方言で、こんにちはやいつもどうもなどの挨拶です。毎月1回関東圏に市が提供する南魚沼の魅力やイベントなどの PR 情報を発信していきます。自然の中でアクティビティを楽しめるアウトドア、5月からは緑も増え美しい風景が広がる時期になります。南魚沼市内にはこれからの季節にぴったりな個性豊かなキャンプ場が点在しています。今回はそんな市内のキャンプ場のお話です。

0: ラジオ機の皆さん、ランランドーモ新潟県南魚沼市の魅力をたっぷりとご紹介しています。ランランドーモ南魚沼、今回も南魚沼の話題をラジオを通して皆様にお届けしてまいります。それでは早速今回出演される方のご紹介です。
1: はい、南魚沼市産業課の平田と申します。この南魚沼で今月私が楽しみにしていることは、渓流釣りを楽しみにしております。今日はですね、自然豊かな南魚沼市のキャンプ場についてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。
0: 今回もお聞き手は FM 雪国の野口直也です。今日も南魚沼市の魅力たっぷり PR していきます。よろしくお願いします。早速ですが平賀さん、
1: はい、
0: 渓流釣りいいですね。そして今日はキャンプのお話、キャンプ場についてということで、
1: はい、川が近くにあるキャンプ場も紹介したいなと思うんですけど、南魚沼市はキャンプ場のレベルがかなり高いエリアになってます。
0: そうなんですね。スキー場のイメージが強い南魚沼なんですが、キャンプ場も一押しの楽しみ方なんですね。
1: はい、とてもおすすめです。特に一押しなのは伊香沢キャンプ場です。伊香沢キャンプ場はですね、南魚沼の王道のキャンプ場でして、雄大な自然の中で過ごすことができるキャンプ場です。特徴は何といっても、キャンプ場の中を流れる伊香沢川ですね。これとっても綺麗な川です。
0: 川ですか、いいですね。とっても気持ちが良さそうです。
1: はい、透明度が高くてですね、夏は川遊びをしている家族連れでとても賑わってます。中でも綺麗な川での魚のつかみ取りですね、これ子供たちに大人気です。
0: 家族連れで楽しめる場所になってるんですね。
1: はい、さらにですね、自然豊かな、広いテントサイトもありますし、コテージもありますので、初心者の方でも安心してお楽しみいただけるキャンプ場になってます。
0: 緑豊かな南魚沼市内の伊香沢にあるキャンプ場、コテージがあれば比較的簡単に自然を楽しめますね。
1: はい、
0: 初めての人にもすごく良さそうです。
1: はい、ですので南魚沼の王道キャンプ場といえば伊香沢キャンプ場となりますので、とってもおすすめなのでぜひお越しいただければと思います。
0: 南魚沼市内には綺麗な川で遊んでみたい、あとは山の中で過ごしてみたいという方が、多く訪れていますからね。伊香沢キャンプ場いいですね。ぜひ気になった方はチェックをしてみてください。

0: 最初にあの南魚沼市内のキャンプ場、非常にレベルが高いというお話をしてくださいましたが、他にもここがおすすめというようなキャンプ場はありますか？
1: はい、続いて紹介するのは舞子高原オートキャンプ場です。このキャンプ場のポイントは、まあ、とにかく景色が良くてですね、あとそしてホテルが併設されているため、より快適に過ごすことができるキャンプ場になってます。
0: いいですね。舞子高原、スキー場のところで、スキーしてても思うんですけども、景色とってもいいですよね。
1: そうなんです。標高が少し高いので、魚沼盆地を見渡せる絶景が広がってまして、開放感がすごいです。いわゆる映える写真をですね、撮ることができる、そんなスポットとなってます。
0: 私見晴らしのいいところで過ごすのが大好きなんですけども、行ったことがないので、まだ気になりますね。キャンプ場、いい景色とともに、あとキャンプを楽しみたいという人にぴったりのキャンプ場ですね。
1: はい、またですね、先ほど話したようにホテルも併設となってますので、キャンプをした後とかしながら温泉に入れたりですとか、設備も整っているというようなメリットもあります。キャンプ初心者ですとか、ちょっと快適に楽しみたいななんて人にですね、すごくおすすめのキャンプ場です。
0: 快適さって大事ですからね。私キャンプ初心者ほとんどやったことがないので、やっぱ設備とロケーションが整っていて、あと頼りやすい、こういったところも非常にありがたいですね。舞子高原キャンプ場は快適さと景色が、そして伊香沢キャンプ場は自然と川遊びが特徴的で、どちらも個性豊かなキャンプ場なんですね。
1: はい、まさにそんな感じです。南魚沼はですね、他にもキャンプ場が多いので、目的に合わせてですね、それぞれのキャンプ場で楽しんでほしいと思います。ラジオをお聞きの皆様もですね、ぜひ南魚沼市の、キャンプ場にお越しいただければと思います。
0: これからの季節はキャンプの季節ですからね、ぜひ来てほしいです。お待ちしております。以上、今日は南魚沼市産業課の平賀さんとのお話でした。平賀さん、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 南魚沼市でもふるさと納税による寄付を受け付けています。南魚沼市はブランド米として知られる南魚沼産コシヒカリやスイカ、日本酒、しいたけ、はちみつなど全国的な知名度を誇る返礼品の数々を揃えており、2024年度のふるさと納税額は71億円と新潟県内でトップ、全国でも18位になっています。また2025年は第1回ふるさと納税未来創生アワードにて農業振興への寄付金活用が評価され、地域未来づくり賞を受賞しました。全国の皆様からふるさと納税を通じてたくさんの応援をいただき、その使い道が評価されたことに心から感謝いたします。これからも地域の発展に活用させていただきます。各種ふるさと納税の受付サイトから南魚沼市へのご寄付をお選びいただくことができます。南魚沼の魅力やふるさと納税の情報をもっと詳しく知りたいという方は、市のウェブサイトをご覧ください。自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんどうも南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りしました。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を